0: nenašla, sa dalo usudzovať, že sa im nik poriadne nevenoval. Ak aj to slovo existovalo, tak skôr v nejakej mytologickej, snovej rovine, pretože všetky výrazy, ktoré našla, pochádzali zo snára. Čudné, zamrmlala si Poletucha a zavrela prehliadač. Zamyslela sa. To, čo jej temnotvor o sebe vravel, začalo dávať zmysel. Ľudia ich tak neznášali, že ich takmer vyhubili a zničili aj každú spomienku na nich. Ale prečo? Poletucha sa obzrela na krabicu pod stolom. Čakala, že tam uvidí spokojne odfukujúceho temnotvora, tak ako pred chvíľkou. Iba že krabica bola prevrátená, deka rozvláčená po podlahe a tajomný tvor tam nebol. Poletucha ihneď vyskočila na nohy. Kam mohol ísť? Ako ho teraz nájde? Tým sa však nemusela dlho trápiť. V zápätí totiž začula prskanie, uvidela zaiskrenie, televízor zhasol. A spolu s ním aj všetky svetlá v byte. Poletucha si ledva stačila všimnúť malého tvora, ktorý si v oblaku zdesenej pary otvoril vchodové dvere. Utekala za ním. Nesmie jej utiecť, nesmie sa jej stratiť. Odrazu sa ozval detský výkrik a zasyčanie. Poletucha zrýchlila. Čo sa tam stalo? Celá udýchčaná, strapatá a v papučiach dobehla na prízemie, kde ležal temnotvor na chrbte, mával vo vzduchu rukami aj nohami, zbesilo vrtel tykadlami a pokúšal sa vstať. Vedľa neho stál útly chlapec, do ktorého asi temnotvor vrazil. Držal si lakeť. Bol to Edko, ktorý býval v ich vchode. V šere stmavnutej chodby sa ukazovali hrozivé tiene. Okolo prešlo auto. Zastalo a nové xenónové svetlá namierilo rovno do dverí. Temnotvor sa rozkričal. To svetlo ho bolelo. Edko nič nehovoril, len prstom ukazoval na tajomného tvora a ústami vytváral krúžky. Celkom ako rybka. Poletucha sa vrhla k temnotvorovi. Prevrátim ťa, ale musíš mi sľúbiť, že nezdrhneš, povedala mu. A prestaneš jačať. Všetkých sem privoláš a to nechceš. Temnotvor sa chvel, drkotal zubami, ale prikývol. Bude dobrý, bude poslušný.
1: Nech to zhasne, zaprosil zúfalo.
0: Vybehneme do tmy, rozhodla Poletucha a vyniesla ho na prvé poschodie, kde bol malý balkónik do dvora. Edko bol ako zhypnotizovaný a poslušne kráčal za nimi. Bol o hlavu menší ako Poletucha. Chodil k ním do školy, do druhej triedy. Taký krpec, ktorého sotva vnímala. Už mu je lepšie? Opýtal sa Poletuchy, keď sa ocitli v tme. Lenže tma v meste nie je nikdy taká naozajstná. Svietia tu lampy, okná, výklady, nápisy, autá. Nevidno v ňom oblohu. Nebo sa odráža žltkastými svetelnými výparmi.
1: Spýtaj sa ho sám,
0: povedala Poletucha a natrčila temnotvora Getkovi.
2: Si v pohode?
0: Opýtal sa ho a trošku pritom kričal.
1: Nie, vôbec,
0: odpovedal mu a zakýval tykadlami. Poletucha ale cítila, že sa už upokojuje a prestáva sa triasť. Ani hmla okolo neho nebola až taká hustá.
1: Inak, kto vlastne je?
0: Zamyslel sa Edko a ukázal na temnotvora.
1: Nikdy som o ničom takom nečítal, nepočul a nevidel. Že by chrobák bol takýto veľký a rozprával. A svietili mu nozdry a vypúšťal paru a vôbec.
0: To je temnotvor, povedala Poletucha, ako keby sa tým všetko vysvetľovalo. Od nás, z chaty. Edko prikývol.
1: Zdalo sa, že si sám pre seba zapisuje do hlavy novú informáciu. Jasné, toto sú temnotvory, tie ešte nepoznám. Keď máte 7 rokov, svet takto funguje. Zbierate informácie, hľadáte súvislosti. Pozorujete, premýšľate. Aspoň pre Edka to platilo doslova. On si navyše aj kreslil a zapisoval veci, ktoré zistil. A občas sa pýtal, napríklad, kto varil poslednú večeru? Je nula párna alebo nepárna? Dá sa násobiť nekonečno? A podobne. V škole pre tieto otázky nemali pochopenie. Edko bol navyše útly, jemný, mal veľké nežné oči a povahu samotára. V škole to naozaj nemal ľahké. Hovorí, povedal po krátkej úvahe Edko. Keď rozpráva, nie je to zviera. Ale nie je ani človek. Čo to je? Alebo kto to je? Je to kto? On. Žiadne zviera. A, vieš, je posledný svojho druhu. Jedinečný. Začala Poletucha a dodnes nevie prečo, ale rozhodla sa Edkovi povedať všetko, čo o ňom vedela. Možno ju prekvapil jeho úprimný záujem, možno ju zmiatol jeho uprený pohľad, ale ako si vytušila, že mu môže veriť. Predtým sa spolu veľa nerozprávali. Bol o viac ako 2 roky mladší. Ale keď máte na krku tajomné stvorenie, ktoré vyhadzuje poistky v celej bytovke, tak sa pomoc zíde. Hoci aj od Edka.

0: Tak to bola piata časť nekonečného počítania.
1: Čítania na pokračovanie.
0: Počítala, či čítala Táňa Pauhofová.
1: Ešte povedz, z akej knižky?
0: Jaj, od tej spisovateľky, našej kamarátky, čo sa tak milo líška.
1: Ach, radšej to poviem ja. Čítali sme si z knihy Temnotvor, ktorú napísala Zuzka Líšková.
0: Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Čítanie na počkanie, teda na pokračovanie, vzniklo v Slovenskom rozhlase v roku 2025.
2: Slimáčik spomalil, tešia sa stopári, zakričal

nebíčku. Variaka, pustičku, väčšiu ako hrad.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Kapitola 11. Čo som počul v súde. Nie, ja nie, hovoril Silver. Kapitánom bol Flint. Ja som bol iba loďmajster pre tú moju drevenú nohu. Prišiel som o nohu na tej istej lodi, kde starý Pew prišiel o zrak. Ten, čo mi ju amputoval, bol znamenitý doktor. Študovaný a vôbec latinu mal v malíčku a vedel kadečo. Ale obesili ho ako psa a uschol na slnku ako ostatní pri Corso Castle. To boli Robertsovi ľudia. Veru boli a pomenili mená svojich lodí, kráľovské šťastie a podobne. No ja vravím, že loď treba nechať tak, ako ju pokrstili. Tak to bolo aj s našou Kassandrou, ktorá nás všetkých šťastlivo doviezla domov z Malabár, keď kapitán Eagland zajal indického miestokráľa. Tak to bolo aj so starou Flintovou loďou Mrož, ktorú som videl celú zaliatú krvou a takú naloženú zlatom, že sa bezmála potopila. Ó, zvolal so zrejmým obdivom iný hlas, patriaci najmladšiemu námorníkovi na palube. Ten Flint bol výkvet všetkých pirátov. Vraví sa, že aj Davis bol dobrý chlap, povedal Silver. S tým som sa však nikdy neplavil. Najprv som bol s Englandom a potom s Flintom, to je celá moja história. A teraz som tu, ako sa povie, na vlastnú pesť. Za Englanda som si odložil do 900 čistého a za Flinta 2000. Na obyčajného námorníka to nie je najhoršie a všetko bezpečne uložené v banke. Tu nejde o to, koľko zarobíš, ale musíš vedieť četriť, to mi ver. Kdeže sú teraz Englandovi ľudia? Nevedno. A kde sú Flintovi? Nuž tí sú zväčša tu na lodi a sú radi, že sa môžu najesť, lebo predtým mnohí museli chodiť po žobraní. Starý Pew, ten, čo oslepol a mal pamätať na zadné kolesá, míňal ročne 1200 libier ako dajaký lord v parlamente. A kde je teraz? Je nebohý a rastie na ňom tráva. Ale pred dvoma rokmi, aby ho porantalo, ten človek zdochýnal od hladu, žobral a kradol i hrdlá podrezával. A jednako pritom hladoval hrom do toho. Nuž tak to napokon nestojí za to, usúdil mladý námorník. Pravda, že bláznom to nestojí za to, zvolal Silver. Nuž ale počúvaj. Ty si ešte mladý, zelenáč, ale si chlap. Hneď som to zbadal, len čo som pozrel na teba a budem sa s tebou zhovárať ako s chlapom. Môžete si domyslieť, ako som sa cítil, keď som počul, ako sa ten odporný starý šudiar zalieča druhému človeku tými istými slovami, ktorými zvykol lichotiť aj mne. Keby som bol mohol, myslím, že by som ho bol zabil priam cez ten súd. No on hovoril ďalej, netušiac, že ho počúva aj niekto iný. Tak je to s rytiermi šťastia. Vedú ťažký život, hrozí im šibenica, ale jedia a pijú ako páni a keď sa im vydarí nejaká výprava, majú vo vreckách stovky libier. Pravda, väčšina to pomíňa na rum a na zábavu. Ale ja to tak nerobím. Ja si všetko odkladám, voľačo túto, voľačo tamto, nikde nie priveľa, aby to nebolo podozrivé. Mám 50 rokov a pamätaj, keď sa vrátim z tejto výpravy, stanem sa váženým gentlemanom. Už je aj na čase, povieš si. Á, ale ja som i dosiaľ dobre žil. Nikdy som si neodoprel, za čím mi srdce túžilo. Spával som v páperi a každý deň som jedával lahôdky. Pravda, len keď sme neboli na mori. A akože som začínal? Ako obyčajný námorník, ako aj ty. Veď hej, povedal ten druhý, ale teraz aj všetky ušetrené peniaze vezme čert, či nie? Po tejto výprave sa neopovážite ukázať v Bristole? A čože si myslíš, kde mám tie peniaze? Opýtal sa Silver posmešne. Nuž, v Bristole, po bankách, odvetil jeho spoločník. Boli tam, povedal kuchár, keď sme dvíhali kotvy.
Ale teraz ich už má moja stará pri sebe a krčma ďalekohľad je predaná aj s koncesiou, dobrým chýrom a so všetkým činom. Moja stará už odtiaľ zmizla a bude ma vyzerať. A môžete veriť svojej žene? Spýtal sa druhý. Rytieri šťastia obyčajne neveria jeden druhému, riekol kuchár, a majú pravdu. Ale ja viem, ako na to. Keby ma daktorý kamarát chcel obšmeknúť, myslím takého, čo ma už pozná, ten by veru neobstál na tomto svete so starým Johnom. Poda jedni sa báli Pewa, iní sa báli Flinta. Ale mňa sa bál aj sám Flint. A to bol pyšný chlap, každý sa ho bál. Flint mal na palube náramne surovú zberbu, hádam aj sám čert by sa bol obával ísť s nimi na more. Už poviem ti, nie som dajaký chvastúň, sám si videl, že s každým dobre vychádzam. Ale keď som bol u Flinta loďmajstrom, jeho starí piráti sa správali ku mne ako baránky. A keď si na lodi so starým Johnom, môžeš si byť celkom istý, že sa ti nič nestane. Priznám sa, John, odvetil mládenec. Kým som sa s vami nepozhováral, vôbec sa mi tá záležitosť nepozdávala. Ale teraz vám dávam ruku na to. Si naozaj smelý a bystrý mládenec, pochválil druhého Silver a tak mocne si potriasli ruky, že sa až súd zatriasol. Veru som dosiaľ nezočil súcejšiu tvár pre rytiera šťastia, ako máš ty. Vtedy som už začal chápať význam ich slov. Slovami rytier šťastia nemienili nič menej a nič viac ako obyčajného piráta. A ten milý výjav, ktorý som odpočúval, bol asi zakončením zvádzania statočného námorníka. Možno už posledného na lodi. No i z tohto omylu ma čo chvíľa vyviedli, lebo Silver krátko zapískal a hneď odkiaľ si vyliezol tretí chlap a prisadol si k ním. Dick je náš, oznámil Silver. Ó, ja som to vedel, bol to hlas Izraela Hansa. Dick nie je hlúpy. Ale počuj, ražeň, dokedy budeme takto chodiť okolo horúcej kaše? Kapitána Smoleta mám pomaly až po krk, rom do neho. Rád by som sa preniesol do jeho kabíny. Rád by som mal ich pochúťky a vína a všetko. Izrael, povedal Silver, tvoja hlava nestojí za veľa ani nikdy nestála. No hádam, vieš aspoň počúvať, veď máš dosť veľké uši. Už tak počúvaj, čo ti poviem. Budeš i naďalej spávať na predku. Budeš poriadne pracovať aj slušne rozprávať a budeš triezvy, kým ti nepoviem. A s tým sa musíš zmieriť, synak. Veď ja nevravím, že nie. Tak čože, dudral Izrael Hans. Ja len vravím, že kedy to už bude. Že kedy, do paroma, zvolal Silver. Keď tak chceš vedieť, tak ti poviem, kedy to bude. Tak neskoro, ako to len najdlhšie budem môcť odkladať. Kapitán Smollett je prvotriedny námorník a riadi za nás túto čertovskú loď. Trilónia, doktor.

0: Keby bolo po mojom, nechal by som kapitána Smoleta, aby nás zaviedol i naspäť aspoň cez pasátne vetry. Potom by sme už nemohli zablúdiť.
1: Ale ja viem, aký ste.
0: Skoncujeme s nimi na ostrove, len čo budú peniažky na palube. No bude to škoda. Vy nie ste nikdy šťastní, kým sa neoslopete. Jeduje ma a srdce ma bolí, že sa musím plaviť s takými ľuďmi.
1: Ale veď dobre, dlhý John, zvolal Izrael. Ktože ti protirečí?
0: Čo myslíš? Koľko skvelých lodí som už videl klesnúť na dno a koľko reských chlapcov sušiť sa na slnku na nábrežnom popravisku, zvolal Silver. A to vždy len pre takúto nedočkavosť. Náhlenie a náhlenie. Počúvaš ma? Ja som už kadečo zažil na mori.
1: Keby ste dali na moje slová a robili, čo vám poviem, mohli by ste sa voziť na kočoch.
0: Veru, mohli, to vám vravím. Ale kdeže vy? Veď vás poznám, už zajtra sa napijete a potom nech vás aj obesia.
1: Vieme všetci, že vieš kázať ako farár, John. Ale boli aj iní, čo vedeli rozkazovať a kormidľovať. Práve tak dobre ako ty, ohlásil sa Izrael. No mali radi aj trošku zábavy. A neboli takí bovýšení a suchopárni, ale každý sa vedel zabávať ako veselý spoločník.
0: Tak, zatiahol Silver. Nuž, a kdeže sú teraz? Pew bol tiež taký a zomrel ako žobrák. Aj Flint bol taký a upil sa na smrť rumom v savanách.
1: Hej, bola to čeliatka, to je pravda. Lenže, kde sú teraz? A čo urobíme s nimi potom, keď ich prepadneme? Spýtal sa Dick.
0: Toto je chlap podľa mojej chuti, zvolal kuchár s obdivom. Tomu ja hovorím zmysel pre obchod. Nuž, čo myslíš? Vysadíme ich na opustený ostrov?
1: Tak to robieval England.
0: Alebo ich zakoleme ako prasce? Tak to robieval Flint a rovnako aj Billy Bones.
1: Hej, Billy, ten bol na to súci, povedal Izrael. Ten hovorieval, mŕtvi nehryzú. Ale aj on je už mŕtvy. Teraz vie aj on, ako je to tam. Ak ste tam dosiaľ nemali väčšieho ukrutníka, ako bol Billy.
0: Máš pravdu, súhlasil Silver. Billy bol veľmi krutý a s ničím neotáľal. Ale teraz počúvaj. Ja som mierny človek, hotový gentleman, hovorívajú niektorí z vás, lenže tento raz to bude vážne. Povinnosť je povinnosť, chlapci. Ja hlasujem za smrť. Keď sa dostanem do parlamentu a budem sa voziť na koči, veru si neželám, aby ma z nenazdania voľakde stretol daktorý mudrc z hentej kabíny.
1: John, zvolal Izrael Hans, ty si ohromný chlap.
0: To teda som Izrael. Však uvidíš, vyhlásil Silver. Iba jedno si žiadam. Trilóny ho necháte mne. Týmito rukami mu otrhnem tú jeho telačiu hlavu. Dick, doložil, ty si milý chlapec. Vyskoč a podaj mi jablko, nech si ovlažím gágor.
1: Môžete si domyslieť, ako som sa zľakol. Bol by som najradšej ušiel, keby som bol vládal. Ale údy mi celkom zdreveneli a srdce mi prestalo byť. Počul som, ako Dick už vstáva, ale v tom ho, ak iste niekto zadržal a hneď sa ozval Hancov hlas.
0: Varile, nebudeš cicať takú šťavu. Radšej si glgnime rumu.
1: Dick, povedal Silver, dôverujem ti, ale pamätaj, že mám na súdku znak.
0: Na, tu máš kľúče. Naplň krčiaštek a dones ho.
1: Hoci som bol zhrozený, hneď mi blíslo hlavou, že ak iste aj Erov takto dostával piatiku, ktorá ho napokon zničila. Dick odišiel iba na chvíľu a kým bol preč, Izrael čosi šepkal kuchárovi do ucha. Mohol som z toho zachytiť len zo pár slov, ale aj z tých som sa dozvedel veľmi dôležité správy, lebo okrem niekoľkých úryvkov začul som celý tento záver.
0: Z tých sa už ani jeden nepridá k nám.
1: Teda sú na palube námorníci, ktorí nám ešte zostali verní. Keď sa Dick vrátil, všetci

0: Tí traja si podávali krčiaštek a popíjali. Jeden na šťastný koniec, druhý na zdravie starému Flintovi a Silverovi to vyznelo ako pesnička. Nech nám slúži na zdravie. Kto rozumne pije peniaze, bohatstvo, aj slávu dožije. Práve vtedy sa nado mnou v súde akosi rozjasnilo. Vyšiel mesiac, postriebril vrchol zadného sťažňa a ožiaril belavým svitom náveterný kraj spodnej plachty. Takmer v tej istej chvíli vykríkol strážny námorník. Zem na obzore! Kapitola 12. Bojová porada. Na palube nastal veľký zhon a dupot. Počul som, ako všetci bežia hore i z našej zadnej kajuty, i z prednej miestnosti pre mužstvo. V okamihu som vyklzol zo suda, šuchol sa za prednú plachtu, obehol okolo kormy a vyšiel na prednú palubu práve včas, aby som sa stihol pridať k doktorovi Lipzimu a k Hunterovi, ktorí sa náhlili na provu. Tam sa už zhrkla celá posádka. Pás hmly sa zdvihol takmer súčasne s východom mesiaca. Na juhozápade sme zazreli dva nízke kopce, vzdialené od seba zo pár míľ, a za nimi trčal tretí, vyšší, ktorého končiar ešte zahaľovala hmla. Všetky tri boli, ako sa zdalo, kuželovité a dosť strmé. Toto všetko som videl len ako vo sne, lebo som sa ešte nespamätal z hrôzy, ktorú som zažil pred chvíľou. A potom som počul hlas kapitána Smoleta, ako vydáva rozkazy. Hispaniola sa trochu stočila po smere vetra, takže plávala teraz rovno k východnej strane ostrova. Počujte, chlapi, povedal kapitán, keď už boli všetky plachty správne nastavené. Videl už dakto z vás tento ostrov?
1: Ja, pán kapitán, ozval sa Silver.
0: Brali sme tu vodu pre obchodnú loď, bol som vtedy kuchárom. Tak sa mi vidí, že kotvisko je na juhu, za takým malým ostrovčekom, však? Spýtal sa kapitán.
1: Áno, pán kapitán, volajú ho ostrovom Kostier. Kedysi to bol hlavný úkryt pirátov a jeden námorník, ktorý bol s nami na palube, poznal celý ostrov, ako sa čo volá. Ten kopec na severe nazývali Predný sťažeň. Sú tam v jednom rade od severu na juh tri kopce. Predný, hlavný a zadný sťažeň. Ale hlavný sťažeň, to je ten veľký, čo leží na ňom ešte hmla, zvyčajne nazývali ďalekohľadom, lebo na ňom mávali hliadku, keď v kotvisku čistili. Tam sa totiž čistievali lode, pán kapitán, ak smiem poznamenať.
0: Mám tu akúsi mapku, povedal kapitán. Nože pozrite, či je to tento ostrov. Dlhému Johnovi zažiarili oči, keď bral mapku do rúk, no ja som vedel, že bude sklamaný, len čo zbežne pozrie na papier. To nebola mapka, čo sme našli v truhlici Billyho Bonesa, ale jej presná kópia, na ktorej boli podrobne zaznačené všetky mená, výšky i hĺbky, ale chýbali tam tie tri červené krížiky a neskôr pripísané poznámky. Hoci to Silvera iste veľmi škrelo, vedel sa natoľko ovládať, že to nedal na sebe znať.
1: Áno, pán kapitán, potvrdil. Toto je určite ono. A je to veľmi pekne nakreslené. Rád by som vedieť, kto to tak dobre urobil. Myslím, že piráti boli na to prihlúpi. Aha, tu je to. Kotvisko kapitána Kida. Takisto to nazýval aj ten môj kamarát. Tade to prúdi na juh silný prúd, a potom zahýba na sever popri západnom pobreží.
0: Dobre ste urobili, pán kapitán, podotkol, že ste zvinuli plachty a držíte sa záveternej strany ostrova. Ak totiž chcete zabočiť a vojsť do kotviska, v týchto vodách široko ďaleko nenájdete na to lepšie miesto. Ďakujem vám, povedal kapitán Smollett. Neskôršie vás zavolám, aby ste nám poradili. Teraz môžete ísť. Prekvapilo ma, ako chladnokrvne sa John Silver priznal, že pozná ostrov. A musím si priznať, že som divu nezmeravel, keď som videl, ako sa vlečie bližšie ku mne. Pravda, nemohol vedieť, že som v súde na Jablčka odpočúval ich poradu, ale jednako ma v tejto chvíli premkla taká hrôza z jeho ukrutnosti, dvojtvárnosti a sily, že som ledva vládal utajiť zachvenie, keď mi položil ruku na plece. Vzdychol. Tento ostrov je utešené miestečko. Utešené miestečko pre šúhaja, čo sa chce prebehnúť po brehu. Môže sa kúpať, liesť po stromoch, naháňať divé kozy, ba aj sám môžeš behať po tých kopcoch ako koza. Hej, ako by som znova omladol. Je to len krásne, keď je človek mladý a má zdravé nohy na moju dušu. Ak by si sa chcel ísť trochu túlať, len povedz starému Johnovi, on ti už podstrčí dačo dobré na cestu. Náramne priateľsky ma podľapkal po pleci a potom odskackal a zišiel dolu do kuchyne. Kapitán Smollett, Trelawney a doktor Livesey sa zhomárali na zadnej palube a hoci som úzkostlivo čakal na príležitosť, aby som im mohol porozprávať, čo som vedel, neopovážil som sa vyrušiť ich tak, aby ma takto videl. Kým som si lámal hlavu pod akou zámienkou, by som sa mohol k ním pridať, doktor Livesey ma zavolal k sebe. Nechal si fajku v kajute a pretože nevydržal dlho bez fajčenia, chcel ma poslať po ňu. No len čo som k nemu pribehol tak blízko, že nikto nemohol počuť, čo hovorím, vyhrkol som: pán doktor, musím s vami hovoriť, odvedte kapitána a pána Trelawneyho dolu do kajuty a potom pod nejakou zámienkou pošlite po mňa. Mám pre vás strašnú správu. Doktor sa trochu zarazil, ale hneď sa ovládol. Ďakujem ti, Jim, povedal nahlas. Iba to som chcel vedieť. Ako by sa ma bol na niečo opýtal. Na to sa zvrtol a pridal sa k ostatným dvom. Ešte chvíľu sa zhovárali a hoci ani jeden nedal najavo údiv, jednako bolo zrejmé, že doktor Livesey im tlmočil moju žiadosť. V zápätí som totiž počul, že kapitán dal akýsi rozkaz Jobovi Andersonovi a ten zaraz volal píšťalov celú posádku na palubu. Chlapci, prehovoril kapitán Smollett, chcem vám čosi povedať. Ostrov, ktorý sme pred chvíľou uvideli, je konečným cieľom našej plavby. Ako všetci vieme, pán Trelawney patrí k veľmi štedrým gentlemanom. Rozhodol, že pôjde so mnou a s doktorom do kajuty a pripijeme tam na vaše zdravie a šťastie. Vy tiež dostanete grog, aby ste mohli pripiť na naše zdravie a šťastie. Myslím, že je to od neho veľmi pekné. A ak zmýšľate aj vy tak ako ja, privolajte gentlemanovi, ktorý vám to dožičil, ponámornícky na slávu. Prirodzene všetci vykríkli sláva. Zahrmelo to tak silne a srdečne, že som ledva mohol veriť, že sú to tí istí chlapi, čo sa stroja nás povraždiť. A teraz sláva kapitánovi Smolletovi, zvolal dlhý John, len čo zatíchlo prvé volanie. A námorníci aj teraz rovnako srdečne zavolali na slávu. Na to všetci traja páni zišli dolu a zanedlho prišiel kto si povedať, že Jima Hawkinsa volajú do kajuty. Našiel som ich sedieť za stolom. Na stole mali hrozienka a fľašu španielského vína. Doktor tuho fajčil a parochňa mu spočívala na lone. Ako som ho už poznal, bol to u neho prejav rozčúlenia. Kormové okno bolo otvorené, lebo bola teplá noc a voda za loďou sa trblietala v mesačnom svite. Nuž tak, Hawkins, oslovil ma pán Trelawney, vrav, čo nám chceš povedať. Nedal som sa dlho núkať a podľa možnosti krátko som rozpovedal dôležité podrobnosti zo Silverovho rozhovoru. Nikto ma neprerušoval, kým som hovoril. Nikto sa ani len nepohol, ale nespúšťali zo mňa oči od začiatku až do konca. Posadili ma za stôl vedľa seba, naliali mi pohár vína, nasypali mi za plné priehrštie hrozienok a všetci traja za radom mi pripili na zdravie a s úklonom mi ďakovali za úspech a odvahu. Teraz vidím, kapitán, povedal Trelawney, že ste mali pravdu. Uznávam, že som urobil hlúposť a čakám na vaše rozkazy. Nie väčšiu hlúposť ako ja, pane, odvetil kapitán. Ešte nikdy som nepočul o posádke, ktorá by chystala vzburu a nedala to už vopred na sebe znať.
1: Lebo keď má človek dobré oči, včas zbadá takúto pohromu a pripraví sa. Ale táto posádka, doložil, tá ma veru dostala.
0: Ak dovolíte, kapitán, ozval sa doktor, v tom má prsty Silver. To je skutočne obdivuhodný človek.
1: Vyzeral by celkom obdivuhodne, keby už visel na niektorom z ťažni, pán doktor, poznamenal kapitán. Ale takéto reči nikam nevedú. Mám na zreteli 3-4 veci a ak pán Trelawney dovolí, vymenujem ich.
2: Pravdaže, veď vy ste kapitán, vám patrí hlavné slovo, zdvorilo odvetil pán Trelawney.
1: Teda, poprvé, začal pán Smollett. Musíme pokračovať v plavbe, lebo sa nemôžeme vrátiť. Keby som dal príkaz, aby loď obrátili, hneď by sa vzbúrili. Po druhé, niektorí námorníci nám zostali verní. Už je to tak, páni, skôr či neskôr určite dôjde k boju. Preto navrhujem, aby sme vystihli vhodnú príležitosť a zaútočili na nich, keď to budú najmenej čakať. Dúfam, že na vašich sluhov sa môžeme spoľahnúť, pán Trelawney.
2: Tak ako na mňa samého, vyhlásil Trelawney.
1: To sú traja, rátal kapitán, a dovedna je nás 7, keď rátam aj túto Hawkinsa.
2: No, a ktorí námorníci nám ešte zostali verní?
1: Pravdepodobne len Trelawneyho ľudia, odhadoval doktor, ktorých si najal sám, kým nenaďabil na Silvera.
2: Ani to nie, namietol Trelawney. Veď Hansa som tiež najímal sám.
1: Ja by som bol myslel, že Hansovi možno dôverovať, doložil kapitán.
0: A keď si pomyslím, že sú to napospol Angličania, vybuchol Trelawney, najradšej by som celú loď vyhodil do povetria.
1: Nuž, tak páni, povedal kapitán, nečaká nás nič dobré. Musíme nečinne vyčkávať a mať sa na pozore. Viem, je to ťažká skúška. Bolo by príjemnejšie hneď sa pustiť do boja, ale kým nepoznáme, kto drží s nami, nedá sa nič robiť. Teda moja mienka je, tvárme sa akoby nič a čakajme na svoju príležitosť.
2: Tuto Jim nám teraz môže pomôcť väčšmi, než hoci kto iný, pripomenul doktor. Chlapi sa pred ním neokúňajú a Jim je vnímavý šuhaj.
1: Hawkins, bezvýhradne ti dôverujem, doložil Trelawney.
2: Pri týchto slovách mi bolo do zúfania, lebo som sa cítil celkom bezmocný. Ale jednako zvláštnou zhodou okolností sa stalo, že som naozaj veľmi dopomohol k našej záchrane. No zatiaľ, čo ako sme to rátali, bolo nás medzi 26 iba 7 takých, na ktorých sme sa mohli spoľahnúť. A z týchto 7 jeden bol ešte len chlapec, takže na našej strane bolo iba 6 dospelých chlapov proti 12.

0: Uviedli sme šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.
1: Byl jeden hroch.

0: sedadlové a tři sedadlové a čtyř a pět a šest a sedm, osmi sedadlové boby. Kdybych měl plantáž na rovníku, přibral bych si pár společníků.
1: Radio Junior.
2: Emma a Emil.
3: Tak, ja sa volám Vilo Klimáček a mám dve deti, Vinca a Dorotku. Dorotka telefonovať vie a predstavte si, Vinco ten telefonovať nevie. Asi aj preto, lebo má 3 roky. No a pre neho, ale nielen pre neho, ale i pre všetky deti, ktoré ešte nevedia telefonovať, ale raz sa to určite naučia, som napísal túto rozprávku. Budeme v nej počuť všelijaké postavy. Emila Omila hrá
2: Miro Noga,
3: More Šumu
2: Sidi Tobias,
3: Presný čas
2: Stano Dančiak,
3: Ozvenu
2: Eva Krížiková,
3: More zbytočných informácií
2: Zuza Kronerová, Elena Galanová, Peter Debnár, Marian Zedníkovič, Hela Gerigová. Ja sa volám Vicky Frimilová a hrám Emu.
3: Takže začíname. Ema je doma.
2: Mama povedala, že nemám dvíhať telefóny. Nemám dvíhať telefóny, počuješ? Nemám zdvíhať telefóny, počuješ? Aby si vedel, nechám ťa ležať. Taký šibnutý zvonček som ešte nepočula. A vieš ty čo, telefón? Ja ťa nechám ležať a zodvihnem iba slúchadlo.
4: Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí.
2: Haló, ja ešte neviem telefonovať. Keď budeš zvoniť, dám ťa pod perinu.
5: Prosím vás, je tam požičovňa vzducholodí?
2: Požičovňa čoho?
5: Vzducholodí. Vzducholodí.
2: My nič nepožičiavame. Vzducholode akurát. Keby som nejakú mala, tak si ju nechám. Haló.
5: Prosím vás.
2: Vzducholode sa dnes nepožičiavajú.
5: Prosím vás, je tam opravovňa ponoriek? Mám deravú ponorku a tečie mi do kabíny.
2: Zalep si dieru žuvačkou.
6: To je vysoko.
5: Tam sú uholné sklady? Zložili by ste mi do izby kopu uhlia?
2: Uhlie v lete, to je omyl.
5: Uhádla si. Tu je omyl. Omyl je moje meno. Emil Omyl. Som telefónny Emil... Omyl.
2: Ja som Ema, mám 5 rokov, nesmiem zdvíhať telefóny.
5: Veď si zodvihla len slúchadlo, nie? Telefón leží. A čo robíš?
2: Mama nie je doma, tak sa nudím. A ty?
5: Stále sa mydlím. Mýlim.
2: Ty nič nerobíš správne?
5: My telefónne omily ľudí mýlime. A keď ich mýlime, vlastne robíme to, čo máme robiť. Teda robíme to správne, nie?
2: Mýliť ľudí nie je správne. Vôbec sa mi to nepáči.
5: Ľudia sa mýlia sami. My im v tom len pomáhame. Častokrát chcú vyviesť niečo nepekné. Pomýlia sa a urobia dobrú vec. Vtedy je omyl užitočný.
2: A nie je ti v telefóne tesno?
5: Vieš, koľko je tu miesta? Telefón je len malé okienko do krajiny zvukov. Krajina zvukov, v ktorej bývam, je veľmi, veľmi rozľahlá.
2: Nevezmeš ma do krajiny zvukov?
5: O, nedbám. Môžeš sem vliesť cez slúchadlo.
2: nedá sa. Nejde to. Sluchadla sú malé dierky.
5: Ema, ty si motovidlo.
2: Z ní sa nedá preliesť.
5: Do krajiny zvukov sa nechodí nohami. Do krajiny zvukov sa vchádza ušami.
2: Emil, omil, čo mám teda robiť?
5: Prilož si slúchadlo k uchu a dobre počúvaj.
1: Jaj, strašne to šteglila lôčky. Ako by som sa uchom prepadala do studne.
2: Jaj, padá!
1: Kde som? Kde je môj telefón? Na miesto slúchadla držím v rukách mochlu.
5: Vítam ťa v krajine zvukov, milá Ema.
2: Juchu, ja som v krajine zvukov. Uši moje, radujte sa. Ty si Emil?
5: Emil, omil, k tvojim službám, totiž k tvojim ušiam.
2: Pozri, akú mám nádhernú mušlu.
5: Prilož si ju k uchu.
2: Čo to v nej šumí?
5: Stojíš na brehu mora šumu.
2: Emil, netáraj. Už som bola pri mori. Sú tam slnečníky a piesok. A tu nie je nič.
5: Ty sa neprestajne pozeraš očami, Ema. Tu si v krajine zvukov. A v krajine zvukov sa treba pozerať ušami.
2: Tej mušli krásne šumí. Ako by ma more oblizovalo po nohách.
7: Už si v mori šumu po kolená.
1: Už som v šume po kolená.
7: Už si v mori šumu po pás.
2: Už som v šume po pás.
7: Už si v mori šumu po krk.
2: Pomoc! Už som v šume po krk. Neviem plávať.
7: Nič! V mori šumu sa nedá utopiť.
2: Pomoc! Už umím sa! Pomoc!
8: Čo kričíš?
2: Ono má to hojda.
8: Vo mne sa neutopíš.
2: Juchu! Juchu, je to v suchu!
8: Prečo tak vyvádza?
2: Lebo som sucha a som v mori. Neviem plávať a predsa ma hojda.
1: Ako sa máš, more?
8: Šumím.
1: Na čo šumíš?
8: Šumieť sa musí. Stále sa musí.
1: No dobre, ale prečo?
8: Svet bez šumu proste nemôže ostať.
1: Jej, mám rada šumivú malinovku. A studenú?
8: Šum nie je teplý ani studený. Nie je mokrý ani suchý. Šum je proste šum. Len tak si
5: Ako sa ti šumí, Ema?
8: Čo sa vysmieva? Emil!
5: Prišiel som si len zaplávať v more.
8: Šumieť sa musí. A basta.
1: A tak stále neviem, na čo šumí.
5: Na svete nikdy nie je úplne ticho.
8: Šum je znakom života. Čo žije, to šum.
2: Ale telefon nie je živý, či je?
8: Jasne. elektrický. Ja šumím v telefónoch a rádia. To značí, že telefóny a rádia sú tak nejako živé. Ľudia ju oživí. Šum je dýchanie tvojou.
2: Veď my máme more, sluchadle, hurá!
8: Správne, Pima. Som váš elektrický šum. A vynašiel ma ľudský um.
5: Pima, bude búrka. Mali by sme vypadnúť.
8: No vidíš, valí sa sem porucha.
2: Bude aj prchať?
5: Ešte horšie. Bude tu praskať, šušťať, kvíliť a chrapčať. Elektrická búrka, porucha, skrat a prásk. Začnú prskať iskry. Mali by sme naozaj vypadnúť.
2: Ako sa dá odtiaľ to vypadnúť?
5: Skoč za mnou do tejto dierky. Hop. Tak poď!
2: Božka, ja sa musím bombikou na šatách opýtať. Skočím, neskočím, skočím, neskočím, skočím, neskočím, skočím! Jaj, padám!
7: Ako sa ti u nás padá, Ema?
2: Tak v obrovskej šmíkačke.

0: Kde sme? Čo to blikoce? To je krásne. Emil, čo to je?
1: To sú telefónne hovory. Cez tento kábel, ako cez potrubie, tečú všetky ľudské reči, čo sa do slúchadiel natárajú.
0: Au, skoro ma to zrazilo. Vrčalo to, prflalo to, prskalo.
1: To preletela klebeta.
0: Ropucha škareda, fuj.
1: Musíš sa lepšie uhýbať. Keď sa u nás zrazíš s telefónnou klebetou, musíš si ju celú vypočuť.
0: Náhodou mňa klebety nezaujímajú. My, dievčatá, čo ešte nevieme telefonovať, sa schádzame za domom na šmíkačke a tam sa rozprávame.
1: Hej, klebetíte na šmíkačke?
0: Neklebetíme. My, dievčatá, čo ešte nevieme telefonovať, len tak hovoríme o kamarátkach.
1: Väčšinou o tých, čo práve nie sú s vami však. Pozor, čo si letí? To bol veľmi nahnevaný hovor. Hovor, horor.
0: Asi sa niekto s niekým háda. Nemám rada, keď sa ľudia škriepia.
1: Po telefóne si aspoň nemôžu dať frčku do nosa.
0: Keby si tú frčku dali, možno by sa menej hádali.
1: Milá Emma, to nikdy nie je isté. Vidíš to žlté svetielko, čo pláva v kábli a mihá sa ako zlatá?
0: Má radosť a tancuje.
2: To je zamilovaný rozhovor. Práve si telefonujú dvaja. Čo sa majú radiť?

0: strašná premávka. Všetci chcú toho toľko povedať.
1: Myslíš, že ich niekto počúva?
2: Vždy sa nájde nejaké ucho.
0: Ľudia privelatárajú. Kým ešte neboli na svete telefóny, určite sa aj menej táralo. Čo myslíš?
2: Uší je dosť.
0: To je fakt. Človek má len jedný ústa, ale uší dvoje naozaj. Uší je na svete skutočne viac.
2: Stoj, stoj! Musíme pustiť hovor z cudziny. Telefonát z Číny.
0: Cudzinci?
2: No, môžeme ísť.
0: Kam asi letíme?
2: Tam, kam vedú všetky telefónne káble.
3: Do ústredne?
4: V telefónej ústredni je to ako na perskom trhu však.
0: Učí to ako náš vysávač.
2: Ústredňa je najzaujímavejšie miesto, aké poznám. Dozvieš sa tu, čo len chceš.
5: Všetci sem chodia. Stretávajú sa tu hovory z celého sveta. Rapocú tu Rusi, Nemci, Francúzi, Slováci a čo ja viem, kto ešte. Stretnú sa tu reči smutné s veselými, zbytočné s potrebnými, rozhnevané so zamilovanými.
3: Bink! A zrazu sú fuč.
0: Všetci všetkým skáču do reči a prekrikujú sa. Ako sa tu dá vyznať?
2: Neverila by si, Ema, ale všetci tí ľudia sa chcú dohovoriť. Počúvaj.
6: Haló, tam je zmrzlináreň u troch snehuliakov?
7: Tu je zoologická záhrada u jednohrbej ďavy.
6: Kávy? Prosím, nemáte dosť kávy?
7: Krávy nedržíme, máme len exotické zvery.
0: Ľudia robia strašné zmetky.
6: A máte pištáciovú zmrzlinu?
7: Opice dnes neukazujeme. Zúri, šimpanzia chrípka.
6: Chcem si objednať 100 kopčekov, expres.
0: Čím viac sa chcú dorozumieť, tým sú hlučnejší.
7: Chcete si požičať ťavu? Nerozumiem! Hovorte zrozumiteľnejšie!
6: Pistáciovú zmrzlinu.
7: Požičiavame len jedno hrbe.
6: 100 kopčekov.
7: Kedy prídete?
6: Máte to?
7: Zapisujem si o štvrtej.
6: 100 krát pistáciovú. Ďakujem.
7: Ťavu pripravíme, hrb vyleštíme. Do počutia.
2: Ako sa len pekne dohodli. Ani som im nemusel skákať do reči. Pomotali to celkom sami.
0: Často skáčeš, Emil?
2: Podľa toho, či som vo forme.
0: Ako vyzerá Emil Omil, keď je vo forme?
2: Vtedy dokážem skočiť do reči aj 100-krát za deň. A čím vzdialenejší skok, tým cennejší. Minule som skočil do hovoru Eskimákom.
0: Aj oni chceli zmrzlinu.
2: Kupovali túleňa. Len čo som ich pomýlil, hneď som prechladol. Majú telefóny z ľadu.
0: Tak ti treba. Čo nejdeš, milý, do Afriky?
2: Až v zime.
0: Ty vôbec ľuďom nepomáhaš, Emil.
2: Nemyslí si. Viem byť aj užitočný. Včera sa dvaja, čo sa dosiaľ mali veľmi radi, predstav si, pohnevali. Ona si povedala, že mu už nikdy nezavolá. A on sa začal, nevolal. Ale keď ona chcela zavolať kamsi inde,
3: urobil som omyl a prepojilo ju to k nemu. A museli sa pozhovárať.
0: A pomerili sa?
2: Zistili, že bez seba nemôžu žiť.
0: A čo bolo potom?
2: No, povedali si, že už nepotrebujú dva telefóny, že im postačí jeden spoločný.
0: Ako si chcú telefonovať jedným telefónom?
2: Ona sa presťahovala k nemu. Alebo on k nej? Teraz som už celý pomýlený. Neviem. Ale už si nemusia telefonovať.
3: Môžu sa rovno rozprávať, kedy len chcú.
0: V tom tvojom svete zvukov, Emil, je strašný neporiadok. Všetko si hučí, ako chce, kedy chce. Kedy ten hluk spí? Vy nemáte noc za deň?
5: Ľudia telefonujú, či je deň a či noc. V noci pravda trochu menej, ale celkom ticho tu nikdy nie je. Ľudia nevedia byť ticho.
0: Náhodou ja keď zahrám s bratom na skrývačku, vydržím až minútu nemuknúť.
2: Teraz ťa zavediem na miesto, kde je poriadok, jedna radosť. Aj my v telefónoch vieme, čo je to disciplína.
0: A čo je to disciplína?
2: Že občas sa musíš podľa niečoho riadiť. Skoď za mnou!
0: Už idem!

0: Gong oznámí 12 hodin, 10 minut, 20 sekund.
1: Kde jsme?
0: Gong oznámí 12
2: hodin, vyrušovat.
0: 10 minut,
2: toto je 30 územie sekund. Presného času.
1: Na čo je presný čas?
2: To zapýtaš mňa, ktorý všetko popletie a zmešká? Presný čas ste si vymysleli vy, ľudia. Kedykoľvek môžete vytočiť na číselníku číslo... No, a zatelefonovať si na územie presného času.
1: Ja ešte nepoznám hodiny.
2: Tak to buď rada. Keď ti pripnú na ruku malé hodinky, budeš musieť všade chodiť presne. A keď zmeškáš, začnú nad tebou krútiť hlavou.
1: Nech si krútia. Nemám rada presný čas.
2: Ale je aj užitočný. Ako sa dozvieš, kedy máš ísť, čo, na obed?
1: Keď mi zaškrká v bruchu. Ale keď už som naobedovaná, na čo je potom ešte presný čas?
2: Aby vlaky vedeli, kedy majú prísť do stanice. Aby ľudia vedeli, kedy sa majú stretnúť s tými, čo ich majú radi. Aby deti na čas chodili domov.
1: Pre pána Jána, mama. O chvíľu sa vráti domov a ja sa motám niekde v telefóne. Koľko je hodín?
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, presne.
1: Mama povedala, že príde po 13. A vôbec neviem, čo to znamená. Mám ešte trochu času?
0: Gong?
3: Nehovorí sa trochu času, hovorí sa koľko presne.
2: S presným časom sa neškriep.
3: Vždy všetko meriame presne. Trochu času neexistuje. Je len trochu hrachu, alebo trochu prachu.
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, 20 sekúnd.
3: O čase treba vravieť iba presne.
4: Vážený presný čas, nechceli sme ti skočiť do reči.
3: Nehovorí sa skákať do reči, ale vyrušovať.
4: Nechceli sme
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, 40 sekúnd.
5: Ruka ma bolí. Viete, čo to je bez prestávky? Celý deň búchať na gong? Celý som ugongovaný. To sa nedá odšvindlovať. Treba riadne tresnúť. Denne zlomím tri paličky. Vy ma ešte vyrušujete. Čo chcete?
4: Ale my len tak.
5: Nehovorí sa my len tak. Hovorí sa, my sa tu ponevierame. Nemáte nič užitočnejšie na práci?
0: Gong oznámi 12 hodín, 13 minút, presne.
1: Emil.
5: To bola šupa.
1: Na čo je komu taký ufrflaný presný čas?
3: Gong neoznámi nič, lebo som nasadený.
5: Tak ja si vodne v noci teriem hlasivky a nik si to neváži. Ofrflaný čas. Veď ja už nevládzam ani spievať. Hola, ty. Ako som ja krásne.
6: Kedy si spieval?
5: Odbila 12. hodina, chváľ každý duch Hospodina.
6: A teraz...
3: Gong oznámi. Just neoznámim nič.
7: Haló? Presný čas? Koľko je hodín?
3: Nechce sa nám, maľujeme.
7: Prosím vás, mne letí lietadlo. Koľko je, prosím, presne hodín?
3: Toľko, koľko bolo včera o takomto čase.
2: Zavarí sa ti telefónny zvonček. Keď veľa zvoní, zvykne sa zavariť.
3: Nech sa zavarí. Ja som urazený.
1: Nebuď urazený, presný čas. My sme to tak nemysleli.
3: Mysleli.
1: My ťa potrebujeme.
3: Také dievčisko, ktorému je jedno, kedy príde na obed, ma akurát potrebujem.
8: Nevešajte sa, prosím, ste v poradí.
9: To by si mu, hádam, neurobil presný čas.
1: Časíček, presníček. počuješ, ako ťa všetci potrebujú.
9: Naozaj som najdôležitejší na tomto svete. Ja a môj gong. A ty, Emma, sa už nikdy neposmievaj presnosti.
10: Odpusti jej, vysoko urodzene presný časomerač hodinkový. Emma ešte nevie telefonovať.
9: Čo si to nepovedal hneď? Odteraz bude vedieť, že nech sa deje na svete čokoľvek. Stačí len vytočiť moje číslo a...
7: A čo?
1: A čo?
10: A čo?
9: No, predsa.
0: Gong oznámi 12 hodín, 15 minút, presne.
4: O chvíľu sa vráti tvoja mama.
1: Mali by sme vypadnúť.
9: Nehovorí sa vypadnúť, hovorí sa odísť.
0: Pápa? Gong oznámi 12 hodín.
1: Jupi!

0: Kismet. Hádaj.
1: Som opakovací papagaj.
0: Budem ťa volať Ara.
1: Ako sa dostanem nazad k mame?
0: Mali by sme zatelefonovať.
1: Ja ešte neviem telefonovať. Viem iba volať. Mama, kde si?
2: Kde si, si?
1: Čo to bolo?
2: To bolo.
3: Chytili sme sa do pazúrov ozvení.
2: Ozvení.
3: Ukradla nám naše hlasy.
1: A poradí nám.
3: Nepovie len to, čo nevieš.
1: To by som aj ja vedela všetko opakovať.
3: V našej krajine zvukov ozvena odpovedá ľuďom, aby sa necítili sami. Ale keď sa chceš niečo od nej dozvedieť, musíš si odpovedať sama. Nepovie ti nič nové, nič, čo by si nevedela.
1: Pomôže mi nájsť mamu a náš telefón.
0: Ale keď ti to toľkokrát zopakuje,
3: celkom tomu uveríš.
4: Napríklad taký omyl ako ja, Emil omyl. Čím viac ti ho ozvena opakuje, tým viac o ňom premýšľaš.
5: Myšľaš.
4: A nakoniec prídeš na to, že je to len chyba.
5: Iba.
4: Že je to len omyl.
5: Nevedela.
1: A môžeš ho napraviť?
0: Môžeš, ak máš dosť síl.
3: A ja som urobil chybu, že sme sa v krajine zvukov stratili. A nevieme telefónne číslo tvojej mami. Zadrž, kýchať vo ozvene je nebezpečné. Urob si na nose uzol.
1: Kýchla som a zaletela som kto vie kam. Emil, omyl, ozvi sa. Joj, či je tu čudne počuť? Zdá sa mi, že nemám sluch. Zdá sa mi, že mi ostali iba hluch. To je slava. Tí, čo vidia, majú zrak. Tí, čo voňajú, majú ňuch. Tí, čo počujú, majú sluch. Ak to nepočuje, ten má hluch. A ja počujem, že nič nepočujem. Bu, bu, bu. Mňau, mňau. Emilko, kde si? Kde je tu? Emil!

0: A to sa už raz bola.
1: To je more šumu.
2: Aha.
1: More.
2: Ale šumí celkom inak.
1: A na brehu sú krásne mušle.
2: Skúsim opäť jednu popočúvať.
3: Čo dnes variť? Veľmi zdravá je polievka z brokolice.
2: Mňam. Celkom som vyhľadla.
3: Brokolicu nakrájame.
2: Brokolica ma teraz nezaujíma.
3: Dnešné programy Kín a divadiel. Opera dáva Barbiera Sevilskej.
2: Možno v ďalšej musí mi poradia, aké číslo k mame.
3: Zem dôkladnícky prúne a vyhlbené hriadky. Pripravíme cibulky tulipánov na sadenie.
2: Ach, jaj, more. Ty si more zbytočných informácií. Emil!
4: Ema! Konečne som ťa našiel.
2: Emil, kde si sa túlal?
4: Keď si kýchla, ozvena ma odrážala celou telefónnou sieťou ako pingpongovú loptičku. Hovorím si, kde sa asi bude Ema informovať? No predsa na informáciách.
2: Radia samé zbytočnosti.
5: Musíš si vedieť vybrať.
2: Nepotrebujem sadiť tulipány. Ani variť brokolicu.
5: Informačné more vyhadzuje na breh milióny mušlí. Keby si mala počúvať každú, narástla by ti hlava ako melón.
2: Takže na brehu leží aj mušla, ktorá mi povie telefónne číslo mami?
5: Poďme ju nájsť.
2: Musíme postupne počúvať všetky?
5: Ja budem počúvať obi dvoma ušami.
2: Ach, moje nervy.
5: Bude to rýchlejšie.
3: Vodné korytnačky potrebujú aspoň raz týždenne čipať. Kábelka. Strčíme do otvoru ok. Juventus Miláno postúpil vo futbalovej.
6: Pri bolení hlavy masírujeme temeť. Bude slnečno, lina juhozápad. Prosím, informácie.
2: Mám. Tejto šumia informácie o telefónnych číslach.
5: Najprv mušľu pekne pozdrav.
2: Jasné, čo som z pralesa. Haló, dobrý deň.
7: Prosím, informácie.
2: Chcela by som telefónne číslo mami.
7: Píšte si.
2: Áno, píšeme si.
7: Píšete si?
2: Emil, píš. Ja ešte neviem.
7: Píšete si?
2: Píšeme, áno.
7: 1, 2, 3.
2: 4, 5, 6. Ďakujeme.
7: Napísali ste si?
2: Podarilo sa.
7: Napísali ste si?
8: Milá Ema, tvoja cesta v krajine zvukov sa končí. Nie si smutná?
2: Keď sa naučím telefonovať, môžem sa vrátiť?
8: Samozrejme. Len či budeš chcieť. Keď už začneš sama telefonovať, budeš dospelejšia. A možno ťa pozeranie ušami prestane baviť.
2: Pozerať sa ušami ma bude baviť vždy. Ale teraz už poď, ideme telefonovať mame.
5: Spoľahni sa. Haló?
9: Haló?
5: Tam je Emina mama?
9: Tu je zmrzlináreň u troch snehuliakov. Prosím.
5: Prepáčte, tu je zasa omyl. Emil.
9: Vy ste si objednali 100 kopčekov pistáciovej zmrzliny?
5: Pardon.
9: No bežte, už sa topí.
5: To je omyl. Pardon.
2: Emil, ty si to doomiloval.
5: Ja som to doemiloval. Ale teraz sa to podarí. Haló?
10: Haló! Tu je zoologická záhrada u jednohrbej ťavy.
5: O, nie!
10: Vy ste chceli tú ťavu? Elvíra čaká.
5: To je omyl. Totiž Emil pri telefóne. A to si nevšímajte. Ja už sa polepším. Nikoho nikdy nepomýlim. Nepomýlim.
10: Ťavu treba do večera vrátiť.
5: Jasné.
10: S hrbom nezabudnite.
5: Vrátime hrbu aj s ťavom. Pardon, omyl.
2: Už som na to prišla, Emil. Ty mi tak veľmi chceš pomôcť, že telefonuješ najlepšie, ako vieš. Ale najlepšie vieš práve mýliť. Teraz musíš zavolať, ako by si ma chcel pomýliť. A určite to vyjde.
11: Ja už nikoho nikdy nebudem mýliť. Na môj dušu.
2: Tak, pamätaj si. Nechceš zavolať mojej mame?
11: Nechcem zavolať.

0: tvojej mame.
1: A chceš ma pomýliť.
0: A chcem ťa pomýliť.
2: Haló?
1: To je mama.
2: Kto volá?
1: Mami, to som ja, Ema.
2: Kde si, prosím ťa?
1: Hneď som na zadlenca, ešte rozlúčim.
0: Maj sa, Ema. Bol to pekný omyl, nie?
1: Emil, omyl, bolo s tebou veselo.
0: Začínam nový život. Koniec je zmílením. Otvorím si telefónnu linku na rozprávky. Stačí si zavolať a do uška vyrozprávam rozprávky od výmyslu sveta. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tam bolo, kde bolo, v krajine.
2: S kým sa to tam rozprávaš?
1: Mami, prilož si slúchadlo pevne k uchu. Ema ide domov! Domov!
3: Tak, toto bola moja rozprávka Ema a Emil. Prvá si ju kedysi prečítala Kveta Slobodníková, so zvukmi v nej majstrovala Ľubica Olšovská, hudbu povymýšľal Roman Žiaran a Dani Rekovej sa páčila, kde len mohla pomáhala Mária Paderová a posledné slovo mal, alebo nemal, Jaro Rihák.

Julio Junior. Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Túlavé psy, alebo Dorotka sa ničoho nezľakne. Dorotka sa pred školou hádzala do blata. Najprv na brucho a potom si v barine vyválela aj chrbát. Okolo nej stáli spolužiačky a s hrôzou v očiach pozerali na jej divadelné vystúpenie. Viete, aké je to príjemné? Skúste si to aj vy, nahovárala ich Dorotka. Vedela totiž, ale princezné sa môžu váľať v blate. A okrem toho mala na sebe nový kabát, ktorý bolo treba vyskúšať. Získala si u spolužiačok obdiv. To by hoci kto nedokázal, pomysleli si. Práve išiel okolo jeden špinavý, túlavý pes Čau-čau. Čau! Zvýskla od radosti Dorotka. Ponúkla mu nezjedenú desiatu a vyhlásila, že to je ich dávno, pradávno zatúlaný pes Brok, je cvičený a ona ho musí zobrať domov. Po ceste stretla ďalších dvoch strakatých túlavých psíkov, čo sa volali Ťula a Kara. Aj tí samozrejme patrili Dorotkyným rodičom, kedysi dávno vedeli chodiť na zadných nohách aj na kolobežke, ale potom sa stratili a nik už ani len nedúfal, že ich opäť nájdu. Medzičasom všetky kúsky zabudli. Poďte pekne so mnou, mama sa poteší. Kde ste tak dlho boli? Strašne sme za vami plakali. Dorotka sa vliekla domov a keď onedlho stratila obecenstvo, ktoré ju na kúsku cesty odprevádzalo, stiahlo jej žalúdok. Ešte, že vás mám, pomyslela si, obzrúc sa za psím sprievodom. Na streche bytovky sedela Veve a opaľovala si tvár. Kto je to? Pýtala sa Dorotky Veve. Naši psi, kedysi dávno sa nám stratili, teraz ich vediem domov. Aha, to určite. Ja oddychujem, zajtra letím do Brazílie. Čo si taká špinavá? Spadla som, Výchoška organizovala preteky v behu, potom sme hrali kráľu kráľu daj vojačka. Dorotka vošla do vchodu a zúfala si. Čo len s tými cvičenými psami urobí? Vedela totiž, že tí psi sú naozaj jej, že kedysi dávno ich určite mala, ale nebola si istá, že aj mama si na tých chlpáčov spomenie, o tatovi ani nehovoriac. Tu ma čakajte, hneď sa vrátim. Zablatená prizná nastúpila do výťahu a bolo jej do plaču. Keby si ten výťah povedal, prečo by som sa tu mal voziť hore dolu a dolu hore a hore doru a veve dolu a ušiel by. A Dorotka medzitým stláčala všetky gombíky. Zvonček, stop, aj gombíky s číselným označením poschodia. Odrazu sa výťah zasekol. Psíkovia zatrážili vchod a nechceli nikoho pustiť dnu. Pred bránou stal zástup ľudí s aktovkami, nákupnými taškami. Jedna teta mala pod pazuchou dlhý pór, lebo sa chystala variť polievku. Iná teta niesla z opravy vysávač a jeden ujo niesol púzdro s violončelom. Rozčulovali sa a hmkali, nevedeli, čo majú robiť a zo strechy vykrikovala Veve Zutloková ako nejaká kapitánka potápajúcej sa lode. Psi na ľudí cerili zuby a vrčali a Dorotka bola zaseknutá vo výťahu. Nakoniec si to výťah rozmyslel a pohol sa dolu. Keď Dorotka z neho na prízemí vystúpila a zbadala ľudí, ktorí stáli pred vchodom, zľakla sa a chystala sa opäť nastúpiť. A práve vtedy šiel okolo kouboj Stano. Zbadal psíkov a hovorí: Jej, Danenky, kde ste sa tu vzali? Vôbec sa ho tie psi nebáli. Naopak, pekne sa pozdravili a išli za ním. Lebo čo keď ich niekam vezme? Veď naposledy vzal ich kamaráta Rikáča do cirkusu. Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

0: Rádio Junior. Brepčík, vedel si, že niektorí ľudia huby nemusia hľadať, ale tie si ich nájdu samé?
1: Ja viem, ty myslíš toho bolebrucha.
0: Uja, boletusa, presne tak, to ti je človek. Keď ho huby v lese začujú, normálne sa samé ponáhľajú k gupníku, na ktorom sedí.
1: A tam čo?
0: No, rozpráva im rozprávky.
1: Na dobré ráno? Či dobrú noc?
0: Raz také. Tretia hubárska rozprávka, ktorú vymyslel Vlado Bednár, bude...
1: O dvoch šíbačoch. Či vlastne o dvoch šíbaloch.
0: Ktorí, predstav si, okabátili samých seba.
1: Čo? Prezliekali si kabáty?
0: No to sa tak hovorí, keď niekoho okabátiš, čiže mu prejdeš cez rozum alebo vystrelíš si z neho.
1: Strieľať, či vlastne rozprávať, bude Jožko Kroner.

0: Deti, keď ma ľudia vidia s plnými košíkmi húb, hovoria mi, že mám na hríby ňuch a že som s nimi dohodnutý. Iní si myslia, že mám šťastie, hoci húby vôbec neviem hľadať. Omyl, deti, veľký omyl. Ja sa s húbami jednoducho kamarátim. Ja hľadám ich a oni zase hľadajú mňa. Tak je to. Zábavnejšieho spoločníka v lese by aj tak nenašli. Niečo vám prezradím. Nemajú radi takého, čo po lese dupoce, huláka, vykrikuje, vyhvizduje, až sa hory zelenajú, čo rastlinky trhá a stromčeky láme. Ja si tížko kráčam po lese, len pod fúzi si ustavične čosi drdlem. Tížko si sám pre seba pospevujem. A huby sú veľmi zvedavé. Povedia si, čo si to ten človek jednostaj fufne po podnos a prečo sa ustavične usmieva? To musí byť zaujímavé a smiešne. Vystrčia hlavy, aj nohami kúsok ku mne vykročia a už ich mám. Ale aby som sa za nimi hnal ako pes za líškou, to teda nie. Jednoducho si sadnem na peň a počkám si na ne. O chvíľu je ich už okolo mňa celá kopa. Jeden po druhom vystrkujú hlávky z trávy. Je čas rozpovedať im rozprávku, hoci aj smiešnu. O dvoch šibaloch. Býval raz v Jedlovej hore jeden šibal, čo chcel len z ľahkej práce žiť a nič nerobiť. Nazbieral preto šušiek plný mech a ta išiel po svete obchodovať. Prišiel do jednej dediny a tam čakal, čo bude. V druhej hore naproti býval, ale iný taký šibal, o nič nie lepší. Aj ten, keď mohol, hľadel druhého okabátiť. Nahrnul do mecha popola z pece a tiež sa vybral do sveta, že ho bude ako múku predávať. Prišiel aj on do tej dediny, kde už ten prvý čakal.
1: Pomodaj šťastia, povie tento, len čo do dediny vkročí. Pomodaj aj tebe, povie ten prvý. Kdeže idete? Múku predávať. A vy? Ja zase predávam orechy. A či by sme nezamenili? Pýta sa prvý šibal, lebo zachcelo sa mu popol zameniť za dobré orechy.
0: Aj tomu druhému šibalovi sa to pozdávalo, lebo by rád zamenil šušky za dobrú múku. Dohodli sa, podali si ruky, vymenili vrecia a zamierili domov. Obaja sa usmievali, že taký dobrý obchod urobili. Príde ten prvý šibal domov, chce múku do koryta presýpať a tu ho máš. Z mecha sa vyvalí ničomný popol. Aj druhý šibal rovnako obišiel. Miesto orechov vysýpal doma do súda ničomné šušky. Nahnevali sa šibali na seba. Hneď na druhý deň sa vybrali jeden druhého hľadať a zišli sa znova v tej dedine.
1: Hej, braček, ale si ty kvietok, hovorí prvý šibal. Hej, však ty nie si o nič lepší, volá druhý. Ale keď sme my dvaja také šelmy, poďme do sveta spolu šťastie skúšať.
0: Obom šibalom sa však prstom pohnúť nechcelo, nuž len hádali, ako by ľahko zarobili. Tu jednému zišlo na um, že pôjdu do hory huby hľadať. To je vraj najľahšia práca na svete, hríby sa im sami budú stavať do cesty. Pobrali si veľké košiská a poď ho do najbližšieho lesa. A tu zrazu, ako si boli nasľubovali, húb okolo nich ako maku. Kráčajú si šibali jeden vedľa druhého, ako by nič, poškuľujú po sebe a myslia si svoje. Ej, nebudem ti ja zbierať huby, dumá prvý šibal. Nazbieram plný kôš, ťažko sa mi poniesie a napokon sa s ním ešte budem musieť deliť.
2: Figu drevenú, húta aj druhý šibal. Figu drevenú sa ti ja budem zohýňať. Huby ťažké vodnaté trepať v košisku do dediny a tam sa s tebou ešte aj deliť.
0: Takto uvažovali, po sebe poškulovali, až prešli celý les.
1: No, bratku, podeľme sa, hovorí prvý a otrčí prázdny kôš. Keď deliť, tak deliť, súhlasí druhý šibal a tiež prázdny kôž natrčí.
0: Pozrú na seba, nakúkajú do košov, no darmo. Húb v nich niet. A či si nevidel tie obrovské dubáčiska? Pýta sa prvý šibal.
1: Však aj ty si ich videl. Mal si ich vziať,
0: šomre druhý.
1: Ty si ich videl prvý,
0: namieta prvý šibal.
1: Ale ty si stál pri nich bližšie,
0: odporuje druhý. Nemali nič, nuž sa len po hlavách poškrabali. Dohodli sa, že sa do lesa vrátia a ten, ktorý nazbiera viac húb, dostane aj kôš toho druhého. Ešte len teraz nastala žatva. Zbierali huby, až sa im kečky parili. O chvíľu už mali koše plné, no prvý šibal nelenil, košelu z tela stiahol a poď ho do nej hríby ukladať. Druhý nebol o nič hlúpejší, nuž tiež stiahol košelu, rukávy na nej zauzlil a už aj do nej dubáky hádže. Ešte neboli ani v polovici lesa a už sa ani pohnúť nemohli. Porovnávali si úlovky, huby pozratúvali a stále to na jedno vychádzalo.
1: Čože sa budeme škriepiť, kývol rukou prvý šibal. Radšej uvažujme, ako túto spústu domov dotrepeme.
0: Rozhodli sa, že si pôjdu do dediny voz požičať. A tu len nastala veľká hádka. Kto má ísť, lebo obaja sa báli, aby ten druhý za ten čas na zhromaždené bohatstvo nezašantročil. Napokon súhlasili, že pôjdu obaja. A tak aj spravili. Voz od sedliaka si požičali a vrátili sa do hory po huby. Tu však nebolo po nich ani stopy. A s nimi zmizli aj koše, a čo bolo najhoršie, aj košele. Škrapkali sa, šíbali po hlavách, až teraz im svitlo, ako špekulovali, kým neprešpekulovali.
1: Nuž, bratku, môžeme mi znova začať, hovorí prvý. Pustili sa teda znova huby zbierať, rovno do voza ich nakladajú.
0: Ej, ale ako ich len zbierali? Každý tomu druhému na jeho stranu ukladá, aby jemu miesto na sedenie zostalo. Lebo pešo sa ani jednému nechcelo do dediny vracať, tak im kázal ich šibalský rozum. Nazbierali hríbov za plný voz, až osky prašťali a huby sa na cestičku vysýpali. Veru ani pre jedného tam nezvýšilo miesto na odvezenie. A tu sa len začali naši dvaja šibali hádať a škriepiť. Napokon sa až tak poškriepili, že jeden druhému začal hríby z voza von vyhazovať. Tak robili, kým nevyhádzali všetky. Potom už spokojní zasadli si do voza, každý na svoju stranu a do dediny sa odviezli. Na húby však už tí dvaja šibali spolu nikdy nešli. Ech, tak som sa zarozprával, až mi čas utiekol. Aj vlak domov by mi bol utiekol, keby som sa neponáhľal. V rýchlosti som ešte tie najonakvejšie huby do košíka naložil a poď ho galopom domov. Tak som sa zarozprával, že som skoro obišiel, ako tí dvaja šibali. Hríby za mnou klobúkmi mávali a ja som im slúbil, že im na budúce zase niečo poviem. A možno aj vám, deti. Dobrú noc.

0: Tretiu hubársku rozprávku, ktorá bola o dvoch šibaloch, nám vyrozprával Jozef Kroner.
1: Muchotrávkové, dubákové, rídzikové, proste hubárske rozprávky vymyslel Vladimír Bednár.
0: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
1: A réžiu Anna Sýkorová.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Československom rozhlase v roku 1980.
2: Zhodli sa dve cicuľky, spoznávať svet malinký.
3: Na strechu poď pozrieť zhora, život vonku na nás volá.
2: Chlpáčko, cúrna, nežmurka, poďte dolu, slečny krásne, pri pohľade

Predlho sa klpčili a smiešne sa vinili. Namrzené, nazlostené, vyskočili na strechu. Šup do svojho pelechu. A pre nádherný kocúrik, kam sa podel, nevie nik.

princeznú odklial som po strige stopiniet, veselý a krásny bude opäť náš svet. Veď keď sa smejeme, lepšie nám je, radosť a smiech každý hrad dobije. Šašo, som veselý, lebo ma volajú, poteším.

0: Rádio Junior.
1: Čo je, Breptík? Čítaj, čo máme ďalej v programe.
2: Neviem, bolí ma úp.
1: Čože ťa bolí?
2: Úp.
1: Zub? A ako dlho ti už hovorím, aby si sa vybral k zubárovi? Nemusel si tu teraz nariekať.
2: Aj keď sa bojím.
1: Tak ty sa bojíš. Ale to je normálne. Všetci máme obavy, hlavne keď nám bolesť zatemní hlavu. Dôležité je, aby nás strach úplne neovládol. A ja aj viem, ako sa pred ním ochrániť.
2: Ako?
1: Poradia nám deti zo Sadrovej sedmičky.
2: Nechcem ísť zase do tej nemocnice.
1: Aj Dobrodka sa nemocnica strašne bála. Dokonca chcela ujsť, lebo ju čaká operácia. Ale kamoši z izby jej ukážu, ako strach premôcť. Detský rozhlasový seriál Sadrová sedmička napísal Vladimír Kliman a režírovala ho Ria Paldiová. Pripravte si hlasivky, budeme kričať.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: Sedmička. Ste tu všetci?
1: Kde je Dobrotka?
2: Neviem. Pred chvíľou odišla.
1: Odišla? Utiekla.
3: Čo sa stalo, sestrička?
1: Telefonovali z vrátnice, že chytili malé dievča v pyžame a vraj nechce prezradiť, z ktorého je oddelenia. No to je celá Dobrotka.
3: Sestrička, počkajte. To asi nebude Dobrotka. Pred chvíľou tu ešte bola.
1: Pred akou chvíľou?
3: Pred minútou alebo dvoma. Museli ste ju stretnúť na chodbe, išla na záchod.
1: Nemýliš sa? Nezaspal si medzi tým?
3: Spýtajte sa ostatných. Pred chvíľou nám Dobrotka spievala, nemám pravdu?
4: Áno. Je to tak, sestrička. Za tú chvíľu by nedošla ani k schodom, nie to na vrátnicu.
1: No, tak to je dobre. No, musím im zavolať, že to dievča nie je od nás. Samé zmetky.
2: Maťo, prečo si klamal? To dievča je určite Dobrotka.
3: Jasné, ale sestra Agáta sa to nesmie dozvedieť.
5: A ty si myslíš, že chcela ujsť?
2: Čo iné?
3: Sestra Agáta by ju strašne spucovala. Gabo, radšej nájdi Jakuba a choďte po ňu.
2: A povedzte jej, nech sa rýchlo vráti. Nikto sa nič nedozvie. Ani sestra, ani primár.
5: Dobrotka, ty si chcela naozaj utiecť?
3: Dobrotka, my vieme, že si chcela ujsť. A viem aj prečo.
6: Nevieš.
3: Ale viem. Vieme to všetci.
6: Nič neviete.
3: Ty sa bojíš operácie však.
6: Nebojím. Bojím.
5: Ale veď to nič nie je. Mňa operovali už dvakrát. Normálne zaspíš a keď sa prebudíš, je po operácii. No povedz, Maťo, však je to tak.
3: Je to tak, Dobrotka. Šimon má pravdu, vôbec to nebolí.
6: Ale ja sa bojím.
4: Čoho, prosím ťa? Čoho sa bojíš?
6: Operácie. A na operáciu nepôjdem. Zasa ujdem.
2: Ale Dobrotka.
6: A ujdem.
3: Tak ujdi. Zasa ťa chytia a privedú. Lenže to už nebude Jakub, ale sestra Agáta. Nemá cenu utekať, Dobrotka. Mám lepší nápad. Naučíme ťa nebáť sa operácie.
6: Nechcem.
4: Netáraj, Dobrotka. To je náhodou výborný nápad. Nebudeš sa už ani trošičku báť a pokojne povieš pánu primárovi. Môžete si ma operovať hoci trikrát denne, mne to vôbec nevadí. Ja mám operáciu celkom rada.
2: Pozri, Dobrotka. Na operáciu ísť musíš, či chceš alebo nechceš. Už zajtra. Radšej chlapcov počúvni. Vždy je lepšie, keď sa nebojíš.
6: A ako ma to chcete učiť?
3: To je veľmi jednoduché. Strach je hlúpy a dá sa oklamať. Opakuj po mne. Ja, Dobrotka.
6: Ja, Dobrotka.
3: Hlasnejšie. Zakrič. Ja, Dobrotka.
6: Ja, Dobrotka.
3: No, to je ono. Tak, ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím. No, zakrič to.
6: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.

0: Ešte sa bojíš operácie?
1: Bojím.
2: No, to je normálne. Bola to iba rozcvička. Vieš čo, Dobrotka? Povedz mi, čoho sa ešte bojíš?
1: Operácie.
2: Ja to viem, ale okrem operácie.
1: Búrky, veľkých aut a netopierov.
2: Netopierov?
1: Máme ich v dome, hore na povale. Čo keď si raz pomýlia poschodia a vletia do našich dverí? A ja budem sama doma.
0: Čo by si urobila?
1: Nič. Bála by som sa. Aj sa mi o nich sníva.
2: Presne to sme potrebovali. Všetci budeme robiť netopiere. Veľa netopierov. A ty, Dobrotka, sa nás nebudeš báť, ale nám pekne otvoríš.
0: A obľúbiš si nás. Necháš nás poletovať po byte.
2: Len nejaký strach. Začíname!
3: Dobrotka, otvor!
4: Chceme si u vás chvíľu zalietať. Len chvíľu a potom sa hneď vrátime na povalu.
5: Otvor!
4: Otvor, Dobrotka! Sme tvoji priatelia!
0: Ej, počuješ, Dobrotka? Aj Marek ti to hovorí. Teda, netopier Marek.
4: Sľubujeme, že ti nevletíme do vlasov, Dobrotka.
1: Neotvorím.
5: Ty sa nás bojíš, Dobrotka?
1: Takýchto lietajúcich vetroplachov sa nebojím.
4: Tak otvor.
1: Neotvorím. Prestaňte mi búchať na dvere.
2: No tak otvor.
1: Prestaňte mi búchať na dvere, lebo otvorím a uvidíte. Tak už toho mám dosť. Divarecha, ja vám ukážem búchať cudzím ľuďom na dvere. Už aj na povalu, rýchlo, už aj! Šup, šup na povalu,
6: Dobrotka.
0: Bola si fantastická, Dobrotka.
7: Fantastická, lenže nás to trochu bolí.
0: Ale stálo to za to.
2: Ako to? Dobrotka si nás predsa mala obľúbiť a nie tocť.
1: Ako si môžem obľúbiť netopiere?
2: Ešte sa nás bojíš?
1: Vás sa nebojím. Ale netopierovan.
7: Tak ja už neviem.
0: Len sa zas nevzdávaj.
2: Mám nápad. Ak ju dobre vystrašíme, na operáciu jej už nejaký strach nezostane.
0: Výborne. A bude po ňom.
2: Dobrotka, Dobrotka, dobre počúvaj. Dosiaľ sme ťa učili, aby si sa nebála, ale teraz sa budeš musieť báť.
1: Budem sa musieť báť?
7: Dokážeš to?
1: Niekedy sa bojím celkom rada.
2: Tak začneme. Kto môže ku mne, poradíme sa.
1: Vy na mňa niečo chystáte?
2: Prosím tmu. Zatiahnuť závesy. Začíname.

0: nebaví báť sa. Roztiahnite závesy a rozprávajme sa o niečom veselom. Počujete? Sašo, povedz niečo veselé, čo sa ti prihodilo o tom, ako si vypadol Jakubovi z vozíka.
1: Som čarodejník. Zlý čarodejník, hoci tretej kategórie. Takže čarovať som už zabudol. Ale viem sa premeniť na havrana. Krá, krá, krá. Lebo havran. Krá, krá. Čierny vták je ako výkričník strachu na snehovom poli. Krá, krá. Zahalil som všetko čiernym prachom. Veľkým strachom. Krá, krá.
0: Všetci. Haho!
2: Kam uteká to dievčatko?
3: Zdá sa, že do lesa.
2: A prečo tak rýchlo, krá?
4: Ha! Krá! Uteká dobre, len čo je pravda, krá!
2: Ale prečo?
5: Krá! Asi ju niekto naháňa. Alebo niekoho hľadá. Alebo sa bojí.
2: Krá! Mali by sme jej pomôcť.
4: Krá! Nikto z nás nevie tak rýchlo utekať. Krá!
2: Pustite psov, ty ju dohoňa. Krá!

0: čeká naozaj veľmi rýchlo.
1: Rá, povedala som, pustite psov, doňajú, prosím. Čo sa stalo?
0: Psi sa zľakli búrky a zaliezli.
1: A čo to dievča? Ako sa volá?
2: Dobrotka, krá.
1: Tá sa nebojí, krá.
3: Krá, krá, bojí sa, preto uteká, krá.
1: Krá, ale kam uteká?
0: Hlboko do lesa.
1: Nevolá sa to dievča, neboj sa.
0: Nie, volá sa Dobrotka a bojí sa skoro všetkého.
4: Krá, to nie je pravda. Bojím sa operácie a inak ničoho. No, skoro ničoho. Ale prestaňte, už ma to nebaví.
1: Len ju nechajte, nech si beží, krá. Ešte nevie, čo ju v lese čaká.
2: Krá, krá, nič mimoriadne. Okrem zlovesných zvukov tam bude ešte čarodejník tretej kategórie, ktorý sa vie akurát tak premeniť na hava. Vydáva akési krákavé zvuky a tvrdí o sebe, že je deto. Výkričník strachu, áno, presne tak. Myslí, že si iba namýšľa.
1: Necháme ho, nech ukáže, čo vie. Na Dobrotku to hádam stačí.
5: Vítam ťa v lese, Dobrotka. Dúfam, že si sa môjho krákania nezľakla. Krá!
4: Nezľakla.
5: To je škoda. Budem musieť pokračovať. Ráč si tuto sadnúť.
4: Ja, čo to je?
5: Na privítanie trochu hudby. Prajete si iba trochu na preľaknutie alebo viac hrôzy?
0: Snaží sa ten náš havran.
4: Prestaňte. Nebojím sa, ale nehrám.
1: Nebojí sa. Má sa predsa báť. Kazí nám hru.
6: Asi jej chýbajú hodiny slušného správania.
5: Krá, ale ak by nám tuto v tmavom lese slúbila...
4: Nič nesľúbim, pretože sa ničoho nebojím, len operácie. Rozumiete, len operácie.
0: Ani veľkých aut?
4: Nie.
7: Ani búrky?
4: No tu som si už pri vás zvykla. A ani netopierov.
5: Takže už Dobrotke neostáva iná skúška, len aby vydržala na cintoríne. Nie, v operačke pri operácii. Krá, krá. Posledná skúška. Skúška odvahy.
4: Tak to teda nikdy.
1: Ak nám tu bude takto vykrikovať, tak sa nikam nedostaneme.
0: Predsa jej chýbajú hodiny slušného správania.
4: Prestaňte. Radšej to skúsim.
8: Dobrotka už sa ničoho nebojí. Dobrotka sa nebojí.
9: Čo ste sa všetci zbláznili? Chcete zbúrať špitál?
6: Jakub, Dobrotka sa už ničoho nebojí.
9: Naozaj?
4: A vlastne áno. Nebojím sa búrky, netopierov.
10: Ale operácie.
9: Ty sa bojíš operácie?
4: Bojím.
6: Veď si povedal, že vydržíš normálne v operačke.
4: Vydržím, ale nesmú operovať mňa.
0: To je teda odvaha.
4: Operácia je niečo celkom iné ako strašenie. Operácia bolí a všetci sú pritom takí vážni. Videla som to vo filme. Isté aj doktori, čo operujú, majú z nej strach.
6: No tak viete čo, vážený? Podľa mňa je to beznádejné. Nemôžeme jej už pomôcť.
4: Maťo, ja za to naozaj nemôžem. Ja sa nechcem báť. Už kvôli vám najradšej by som ten strach kam si zahodila, ale nemôžem. Neviem to.
6: No tak v tomto nám môže pomôcť iba náš Jakub. Jakub, prosím ťa, urob to kvôli nám. No, vlastne kvôli Dobrotke.
9: A čo mám urobiť?
7: vezmi ju na sálu.
9: Ale veď ju budú operovať až zajtra.
7: No urob to teraz. Polož ju na vozík, prikry plachtou a zavez na sálu.
9: Čo? Čo si tu primár, alebo čo, že tak dobre vieš, čo mám robiť?
7: Dobrotka sa presvedčí, že taká operácia to vôbec nič nie je.
9: Tak tomu to nerozumiem.
11: Veď to je jasné. Nikto si to ani nevšimne.
1: A nám všetkým pomôžeš.
9: To neprichádza do úvahy. Keby to prasklo, tak mám v momente po brigáde.
7: Ale Jakub, sme predsa priatelia.
9: V sále nesmie byť nikto, kto tam nepatrí.
1: Ale Dobrotka tam patrí.
9: Až zajtra, nie dnes.
8: Jakub.
9: Neexistuje. A neprehovárajte ma.
1: Jakub, nebuď zbabelec.
9: V žiadnom prípade. A okrem toho, dnes sa už asi neoperuje.
7: Ale operuje, operuje Jakub. Operuje dnes primár operuje Martinka z Peťky.
9: Odkiaľ to tak dobre vieš?
7: Sestra Agáta mi prezradila.
9: Tak, dobre. No čo mám s vami robiť? Idem po vozík. Ale nikomu ani muk.
8: Jasné.
9: Musím ťa ale celú obliecť. Tak, na hlavu plášť. Tak. Toto ti dám na ústa, aby si nerozdýchala bacily.
4: Dobre.
9: Vieš?
4: Ale neviem... Či nemám strach?
9: No tak, potom ťa nemôžem vziať na sálu. Ešte by si tam začala zjapať od strachu. To teda nie.
7: Dobrotka, prosím ťa, nepokaz to.
4: Len som žartovala, Jakub.
9: Tak ani sa nepohneš. Ani nos nevystrčíš. Dobre?
4: Áno.
9: Budeš len počúvať. Nie, že sa odkrieš a budeš sa pozerať.
4: Nie, budem len počúvať, ako sa operuje.
9: A potom ťa odveziem späť. Platí?
4: Ani nemuknem. Nemusíš sa báť.
9: Tak. Ľahnuť? Nech ťa môžem zamaskovať.
4: Ahoj, sedmička.
8: Ahoj.
9: Ešte, že si taká malička.
11: Výborne si ju zamaskoval, Jakub.
7: Jasné, vôbec ju nevidno. Nemáš sa čoho báť, Jakub.
9: No to určite. Cítim sa ako Dobrotka pred operáciou.
4: Ale ja sa už asi nikdy nebudem báť operácie.
9: Ticho. Ideme. Za nimi je už predsála. Preto ani muk. Tam ťa nechám pri dverách, takže budeš všetko, čo sa deje pri operácii, krásne počuť.
12: Vláto. Väčšie, sestra. Ano. Vysúšte to. Odsávajte. To máme leto, čo? Ako vystrihnuté. Ešte odsávajte. Viete, čo by som si dal?
13: Šitie, pán primár.
12: Zmrzlinu, aspoň pol litra. A s jahodami.
13: Myslíte jahodovú?
12: Kliešte?
13: Áno, prosím.
12: Jasné, jahodovú. Alebo melón. Čo poviete na melón, sestra?
13: Áno, pán primár.
12: Máte melón?
13: Nie, pán primár. Ale môžem zavolať sanitkárom, až budú mať výjazd, aby kúpili.
12: Taký dobrý červený melón by potešil.
13: Jakubko.
14: Áno, sestrička.
13: Buďte taký dobrý a skočte k sanitkárom, aby kúpili melón.
12: Rovno tri, Jakubko, a dobre zrelé. Silón a kliešte.
11: Hneď sa vrátim. Zatiaľ ani muk. Nesmú ťa zbadať.
14: Už utekám.
12: Len pomaly, Jakubko. Úrazov tu už máme dosť. Tento chlapčisko mal z pekla šťastie, že vyviazol len so zlomeninou. No a čo včera... Mali ste nejaký úraz? Vraj štvorročné dievčatko.
13: Jej matku. Bola v izbe. Cérka sa hrála na balkóne. A zrazu jej nebolo. Spadla do záhonov medzi kvetiny.
12: Odstrihnite to?
13: Áno.
12: No a ako to dopadlo?
13: Nič sa jej nestalo. Šla domov, zazvonila. Mama jej prišla otvoriť. No a keď ju zbadala, omdlela.
12: Komoci o cerebri ako vystrihnuté. Čo za starosti narobia deti rodičom?
13: Veru, ešte, že bývali na prízemí.
12: No, tak hotovo. Môžete chlapca zabudiť.
13: Martin. Martinko. No, zobuď sa. No.
15: Ja počítam. Pani doktor, už ma budete operovať.
13: Ale Martin, už je po operácii.
15: Naozaj?
13: No.
15: Hotovo?
12: Jasné, máme to za sebou, Martin. Sestra, prosím vás, kávu a dvojitu.
16: Už nesiem, pán primár. Ten Jakub nechá vozík rovno v otverách. To je strašný chlap.
12: Ďakujem, ďakujem. Nechajte to tak, nechajte, aspoň si mám na čo sadnúť. Počuli ste už, sestra, o tom dievčatku, čo spadlo z balkóna a...
16: Počula, pán primár.
12: Počula. No, to by ani spisovateľ nevymyslel. Čo to je?
15: To som ja, pán primár.
12: Dobrotka. Uj, ale som sa preľakol.
15: Prepáčte, ja som nechcela. Pán primár, Jakub za to nemôže, on...
12: Ale čo tu robíš? Celý som sa polial kávou.
15: Jakubka sme uprosili, aby som sa nebala operácie.
12: A čo? Ty sa hádam, bojíš operácie?
15: Nie, už sa nebojím. A budem počuť tie veselé reči, čo si pri operácii rozprávate. Ako ste to povedali? Počkajte, to by ani spisovateľ...
12: To sotva.
15: Škoda.
17: Ale Jakub by si za tie bláznivé nápady zaslúžil.
15: On za nič nemôže, sestrička. My sme ho nahovorili.
12: No, no, nebol to taký zlý nápad. Len tej kávy je škoda.
15: Pán primár, prosím vás, nepovedzte mu, že ste si na mňa sadli. Jakubko by sa strašne bál.
9: Tak, sedmičkári, hore sa. Dobrotka má pre vás zážitky.
7: No, ako to dopadlo? Čo všimli si ju?
9: Našťastie nie. Hoci som musel odbehnúť a teda poviem vám, že mi nebolo všetko jedno, keď som si pomyslel, že Dobrotka tam zostala sama. Keby ju tam našli, bol by z toho riadny cirkus. Dobrotka, vstávaj. Vari si nezaspala. Dobrotka.
18: Ale vôbec sa nehýbe. Možno od strachu. Niečo sa jej stalo?
7: Poďte všetci sem. Dobrotka sa vôbec nehýbe.
6: Tak toto sme prehnali.
15: Gabo, rýchlo po doktora.
9: Nezmysel. No. Dobrotka! Dobrotka!
15: No tak, takto som vystrašila pána primára.
9: Ty jedna.

0: Skončila sa tretia časť zo seriálu Sadrová sedmička.
1: Dobrodružstvá malých pacientov, ktorých spojila Sadra, napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktorým pokazil nešťastný úraz prázdniny.
0: A rýchle umastenie, či uzdravenie prajeme.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová,
1: Katarína Vizinová, Robert Drot, Ivan Šándor,
0: Martin Kuthan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

Keby existovali čarodejnice, dali by mi kryštál. Pozrel by som sa cez neho k slnku a uvidel by som palác, vznešenú princeznú, tisícky staroslávnych kvetov. Obliekol by som sa do pavučín, vzal by som si obrovský meč z prútia. Nasadol by som do kočiara ťahaného lúčnymi kobylkami, ktorý uháňa po lesnej ceste k vám. Všetci by ste boli v tom boji porazení a za trest by ste museli priniesť vo vrecku čistý sneh z hrobu predavačky zápaliek.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová.

0: Polož to do kuchyne, nie sem.
1: Nedvíhaj to, miláčik. Hlavne ty to nedvíhaj, prosím ťa.
0: Opatrne, to je sklo.
1: Nestúpaj do toho, Samko.
0: Hľadajte metlu.
1: Zvyšné sklo do obývačky, lieky do kuchyne.
2: Tak, toto je 1. apríl ako vyšitý. Nikto sa nesmeje. Všetci sú nervózni. Keby som bol teraz mojimi kamošmi, to by bolo iné. Moji traja kamoši, doktor Huffling, slečna Mliečna a agentka Bondy, sú totiž kôň, mačka a pes. Nepodliehajú panike a strašne radi sa smejú. Sú to fakticky moji traja totálne senzační kamoši. Neveríte? Akože jasné, chápem. Fixujete 1. apríl a neveríte ničomu. Ako chcete. Ale ja nežartujem. Už aj preto, že tento dátum je pre mňa úplne najviac dôležitý kvôli týmto veciam.
3: Jurajko! Juraj!
4: Som na záchode!
3: Paťo! Odnes ešte toto vrece na chodbu, prosím ťa!
2: Toto je môj 1. zoznam v novom dome. Áno, píšem ho na záchode, lebo iba tu mám pokoj. Poprvé, dnes sme sa kompletne presťahovali. Po druhé, nemusel som ísť do školy a písať písomku z dejepisu, ktorý fakticky neznášam, takže super. Po tretie, hneď ráno sa mi podarilo perfektne nachytať tatka, že mu nesvietia brzdové svetlá.
5: Juraj, vieš, že mama už nemôže dvíhať ťažké veci, tak nebuď dlho.
4: Jasné, človek už nemá súkromí ani na záchode.
2: Po štvrté, mamu som nachytal, že som v našom novom dome videl v našej novej vani myš. Nesmiala sa, ani tatko sa nesmial. Všetci sú totálne na nervy z toho sťahovania. Ešte, že som si všimol túto bledomodrú obálku s mojím menom na kuchynskej linke.
4: Cukor? Mňam.
2: To vyzerá na odkaz od profesorky Múdrej, lebo nikto iný takto krásne nepíše a my sme si s ňou vymenili dom. Vlastne teraz sedím na jej bývalom záchode. Milý Juraj,
6: vítaj v mojom dome. Nech ti táto kocka cukru pripomína, že si mi zachránil život. A to sa počíta. Môžeš ju zjesť, alebo ju daj doktorovi Hufflingovi. Určite sa poteší. Teba by zase mohla potešiť táto stará mapka, alebo čo to vlastne je. Nakreslila som to ešte ako malé dievča a celkom som na to zabudla, ibaže pri sťahovaní som to našla. Ak sa ti tento plánik podarí rozlúsknuť, nájdeš niečo, čo som kedysi veľmi dávno ukryla a vôbec nikdy nikomu som to neprezradila. Až teraz tebe, pretože si to zaslúžiš, veď si mi vážne zachránil život. Držím palce pri hľadaní pokladu a nech sa ti u mňa dobre býva. Angelika Múdra.
7: To myslíš vážne, brácho? Okamžite vylez a poď pomáhať. Keď si presilím ruky, absolventský koncert odohráš za mňa.
4: Veď už idem.
2: A po piate, profesorka Múdra mi nechala v kuchyni úžasnú správu s fantastickou mapkou. Musím si ju dobre odložiť,

0: Už som chcel s kamošmi lúštiť tajnú mapku profesorky Múdrej, ibaže vždy mi do toho niečo príšerne dôležité prišlo. Raz som musel roztriediť všetky príbory do kuchynskej zásuvky. Ešte predtým som tú zásuvku a ďalších 120 podobných musel vyčistiť a vyložiť papierom. Potom som s tatkom vymaľoval dve izby a jednu komoru. Tú komoru bolo treba naplniť do prasknutia všetkým, čo sa dáva do komory. Furt niečo. A všetky naše veci boli v banánových škatuliach a plastových vreciach.
1: Nevieš, kde mám slipy, miláčik?
2: Banánová škatula s tvojím menom Zlatko v spálni.
3: Mami, kde mám ponožky?
4: Nevideli ste moje pero?
3: Mami, kde sú moje noty na klavír? Kde mám noty?
5: A nožíky? Kde sú dokeľu všetky nože?
0: Bola to otázka času, kedy máme prasknú nervy. Lebo, ako hovorí doktor Huffling...
6: Stres je stav ohromnej duševnej alebo telesnej záťaže. A sťahovanie je po úmrtí a rozvode v rodine na treťom mieste v rebríčku najstrašnejších stresov.
2: Ešte raz sa ma ktokoľvek,
4: ale ja mám...
2: aj ty, Samko, spýtať čokoľvek, začínajúce slovíčkom kde, okamžite odchádzam na neznáme miesto, kde pokojne aj porodím a zostanem tam, kým všetko z tých škatúľ vrieť a zo zeme neupracete do skriň, poličiek a pod posteľ!
0: V týchto ťažkých časoch, ktoré sa volali, že provizórium, bolo najlepšie vyhnúť sa mame a nastrkať všetko pod posteľ. Vďaka tomu som mal konečne trochu času pošpekulovať nad mapkou k pokladu v našej novej obrovskej záhrade. Vzal som von aj moje tri pieskomilky, Didi, Nili a Vifi. Ohradil som im dosť veľkú časť, aby si užili trochu tej akože divočiny. Postavil som im kadejaké preliesky a hojdačky, aby ich to tam čo najviac bavilo. Ja som zatiaľ skúmal zožltnutý papierik a na ňom kadejaké skratky a čiarky a čísla a všeličo už bolo rozpité a kúsok aj chýbal. Ale bola to super tajná mapka a to mám bohovský rád. Rozliadol som sa po záhrade a snažil som sa vrátiť v čase asi tak o 60 rokov naspäť, keď mala profesorka Múdra, čo ja viem, 10 rokov. Kde by som napríklad ja zakopal svoj poklad? Chcelo by to nejaké veľmi nenápadné miestečko a jasné, ale utajené znamenie. Oproti pokladu by niečo bolo. Napríklad tento strom alebo táto studňa. Aby som vedel, kde mám hľadať, keď vyrastiem.
7: Didi, Vifi, Nili, musím skočiť k profesorke. Dám vás do izby. Ste tam? Didi, tuším, máš dosť. Nili, dobrý konárik máš? A Vifi... Kde je Vifi? Nili, nevidela si ju?
8: Vyliezala na plot a machrovala, čo oči aj vidí.
7: Didi, fakt? Naozaj?
9: Totálna normálka.
7: Vifi! Kde si? Ohlása!
0: Vyskočil som rýchlo na plot, ako to urobila Vifi. A to, čo som uvidel, mi fakticky celkom vyrazilo dých. Po ceste kráčal živý slon. Za ním išli dve lamy a za nimi sa ťahali kadejako pomalované maringotky. A je to tu. V škole sa o tom hovorilo, ale nevedeli sme, kedy presne to príde. A ja som to teraz videl na vlastné oči. Prichádzal k nám cirkus. Ale Vifi som fakticky nikde nevidel. Bol to príšerný pocit. Vifi sa mi stratila.
10: Sme tým, čo sa nám prihodí.
0: Tak tomu fakticky nerozumie, milá Bondy. Stratila sa mi Vifi.
7: No, a mám kvôli tomu za sebou dva najhoršie dni v živote.
10: Prestaň byť protivný a mysli konštruktívne.
7: Ako mám nájsť Wi-Fi, keď si sama povedala, že prvých 48 hodín je rozhodujúcich? A tie už dávno prešli. Mysli konštruktívne? No a to je... Ako prosím ťa?
10: Hovorila som ti, že sme tým, čo sa nám príhodí. A ja nemám rada, keď na mňa niekto kričí a neškrapká ma a je protivný. Ja odchádzam. Keď sa upokojíš a budeš to zase ty, Juraj Králik, daj mi vedieť.
7: Ona fakt odišla. No super, fakt.
2: Stačí, Juraj. Juraj, daj pokoj s tou vodnou pištoľou. Poď si dať detkové ušaté mafiny. Vyzerajú ako zajace, aha.
7: Neznášam veľkú noc. A hlavne šibačku.
2: Mi hovor.
7: Ale máš pekné plavky, Laura. Červené.
2: Dík. Poradila mi to detková sestra Angelika. Praktické oblečenie na veľkú noc.
7: Vidím, že profesorka múdra má samé skvelé nápady.
2: To je fakt. Vieš, čo je aj tak na celej veľkej noci najlepšie?
7: No, tak to fakt netuším.
2: Veď ten zverinec, videl si ho? Vedľa cirkusu.
7: Tak na ten som fakt ešte nemal čas. V jednom kuse hľadám Wi-Fi, alebo niečo upratujem, alebo polievam.
2: To musíš vidieť. Poďme teraz, kým je detko preč. Mám to od včera zakázané, lebo sa mi zhoršil kašeľ.
7: Tak poďme.

0: Počuješ ich? Oni sa spolu rozprávajú.
1: Ja milujem tú vôňu divej zvery.
0: Ty brďo, vidíš tie dve opice? Normálne sa hrajú s kozou.
1: Nemáš tu svoj sprej?
0: Zabudla som.
1: Cítil som, že ten zákaz, čo dali Laure rodičia, bol fakt dobrý nápad. Laura kašľala ako najatá, až kým z maringotky nevyšiel ten chalan v trenkách. Bol bosý a okolo krku mal omotaného obrovského živého hada.
0: Wow, ten had je živý?
2: Si píš, že je. Volá sa Polka a ja som Čuty. Chceš si ho pohľadkať?
1: Neviem, na čo sa to Laura pýtala. Bolo úplne jasné, že ten had je živý. A mal úplne debilné meno, chudák, že Polka. Ale Laura ho hladkala ako divá. Úplne pritom zabudla kašľať.
3: Máte tu fakt chutný zverinec.
2: Si píš, musíte prísť na predstavenie. Pozajtra začíname.
1: Mali by sme ísť.
3: Jasné, už musíme ísť, ale skúsime prísť, že Juraj?
1: No, uvidíme. Aby toho nebolo málo, Čuty k nám nastúpil dočasne do školy. V kuse machroval, chodil po rukách a všetky baby boli doňho. Ničil mi tým náladu a počasie sa tiež totálne zhoršilo. Wi-Fi bola stratená už viac ako týždeň a ja som si stále predstavoval, ako leží zrazená na ceste a nedýcha. Alebo ju nesie v papuli miestny kocúr a nedýcha. Alebo padá z vysokého stromu, na ktorý zvedavo vyliezla a navždy zomiera.
4: Jurajko, večera!
1: Vôbec mi nechutilo jesť. A večer, keď začalo pršať, mal som v celom bruchu jednu veľkú hrču. Lebo som si predstavil Wi-Fi, ako je úplne celá zmoknutá, kýcha a kašle a navždy zomiera na zápal pieskomilských plúc.
5: Juraj! Ak do minúty neprídeš k stolu, prídem si po teba.
4: Večera nám chladne, Zlatko, čakáme ťa.
1: Veď už idem.

0: To je hracia skrinka?
1: To je hracia skrinka. Predstav si, 100 rokov som ju nevedela nájsť a teraz, keď som hľadala strúhadlo na syr, som ju našla.
0: Pani Angelika sa vôbec nehnevala, že som ju nestihol vyšibať. Úplne chápala, že som toho mal veľa. A sťahovanie a všetky tie problémy okolo toho sa týkali aj jej. Veci s nami vymenila dom. Bol to fakt svetový nápad. No, lebo ona je sama a náš krpatý dom Čúrik je pre ňu ako stvorený. A my máme konečne všetci svoje vlastné detské izby. To je krása.
1: Krása, veru. Keď sme boli s bratom ešte malí, tajne sme si ju púšťali, keď sme boli sami doma. Ha, predstav si, aká je stará a stále funguje.
0: Paletka vo fľaške sa zase roztancovala a okolo nej padali kúsky zlatých vločiek. Bolo to nenormálne upokojujúce. Viete, pani Angelika, hrozne by som potreboval vedieť, kde sa schovala Wi-Fi. A prečo vlastne nechce prísť domov?
1: Nechce prísť domov. No, vieš, nemyslím si, že tvoja pieskomilka nechce prísť domov. Ona sa nájde, neboj sa. Stačí, keď ju prestaneš hľadať. Pozri sa na túto starú fľašu s baletkou. Tiež som ju našla, až keď som ju prestala hľadať. No, tak toto občas vo svete funguje. Nájdeš, keď prestaneš hľadať.
0: Ale ako?
1: Ako? Napríklad, rozlúštil si už tú moju mapku s tajným pokladom?
0: Ešte celkom nie. V záhrade som nič nenašiel.
1: Aha.
0: Ale veď ste práve povedali, že máme prestať hľadať, keď chceme niečo nájsť.
1: Keď chceme niečo nájsť, je dobré prestať hľadať. To je pravda. Ale poklad, to je čosi celkom iné. Poklad je niečo úplne vzácne. Tam treba zapojiť všetky zmysly. Musíš hľadať nielen očami, ale aj srdcom. A viac ti nepoviem.
2: Dámy a páni, pristúpte bližšie a presvedčte sa, aký je náš cirkus Adamko svetový. A krbati aj zvieratá z celého sveta.
0: Nechápem. Človek si zavesí na krk hada alebo zub a babi sú hneď vedľa. Aj Laura. Ja som si to všimol. Rozhodol som sa teda, že Čutý nebude môj kamoš. Ani náhodou. Aj keď má rád zvieratá ako ja.
2: Cirkus Adamko vie najlepšie, čo potrebujete. Čo vám chýba, aj čo vás rozveselí.
0: Tak to by som rád vedel, čo mi chýba. Aj čo ma rozveselí. Ak to povieš nahlas, a bude to pravda, prídem si ťa pozrieť. Povedal som to fakt, neviem prečo. Nechal som sa vyprovokovať. Vôbec som nemal v úmysle obkukávať ten jeho cirkus.
2: Wi-Fi. Chýba ti Wi-Fi a rozveselí ťa Wi-Fi.
0: Fíha. Netušil som, že Čutý až taký všímavý. Ale je.
2: Tak dojdi kuk tu náš cirkus, kamoško, OK? A zober so sebou aj tú kočku, tú, čo bola s tebou minule.
0: Staraj sa o seba, Čutý, OK?
2: Práve, že sa starám. Každý deň cvičím, zjem surovú cibuľu a sprchujem sa v ľadovej vode. A ty? Ako sa o seba staráš ty?
0: To by si chcel vedieť, čo?
2: Hm?
0: Mal som 100 chutí preriediť Čutýmu tie jeho zuby. Ale ja sa nebijem. Celú hodinu som rozmýšľal, ako sa ja vlastne o seba starám a či sa Čutý fakt sprchuje v ľadovej vode. No a podľa mňa zás len machroval. A tak som zle napísal tú písomku zo slovenčiny. Úplne som zabudol na genitív, aj na vzor srdce, aj na vzor dlaň. Takže vôbec nemalo zmysel ponáhľať sa domov. Radšej som sa po škole zašiel do bunkra a zožieral sa nad všetkým, čo ma postretlo. Čutí, Wi-Fi, zhoršené známky a tak ďalej.
3: Mňau! Koľko myší dokážem zjesť na lačno?
0: No, veď len jednu zješ na lačno. Potom už si najedená.
3: Logicky. Vidím, že som ťa už niečo z tej logiky naučila, Jurajko. Inak nemal by si tu vysedávať v tomto počasí. Mňau!
0: Slečna Mliečna zásadne na miesto pozdravu odpáli nejakú logickú úlohu. Nechcel som sa s ňou hádať, lebo hádať sa s mačkou je úplne zbytočné. Tak som ju len poškrapkal pri chvoste. Tam to má najradšej. Nechce sa mi ísť domov.
3: Mám dve správy. Mňau!
0: Podľa toho, aký mám dnes deň, povedz radšej najskôr tú zlú.
3: Ale, niekto má zlý deň, tak to sa podrž. Obidve správy sú dobré.
0: Fakticky? Neverím.
3: Doktor Huffling asi nepríde. Okukuje jednu kobylku z toho cirkusu. Asi sa nám zabuchol.
0: Aha. No tak neviem, či je to až taká dobrá správa, hlavne pre mňa. Ale veď nech. A tá druhá?
3: Agentka je na stope Wi-Fi. Mňau. Zacítila ju dnes ráno, ale potom začalo pršať, takže teraz sa snaží obnoviť spojenie. Nemala som ti to hovoriť, aby to bolo prekvapko. Ale keď si tu sedel taký smutný a sám... Mňau.
0: A kde tú stopu agentka zachytila?
3: Na konci dediny smerom k cirkusu. Práve tam stopuje.
0: Idem za ňou.
3: Ja idem za ňou. Ty choď domov a prezleď sa.
0: Tak, ale nie, že mi ju zješ, jasné?
3: Neboj, určite ju nájdeme a bezpečne doručíme. Mňau!

0: Juraj, čo si dnes jedol?
1: Normálne.
0: Normálne čo? Poď sa mi sem ukázať, že ty máš mokré nohy. Nehovorím, tvoj sopel počujem až sem.
1: Bohužiaľ, moje nohy mala mama úplne ako na dlani, keďže ležela na koberci. Ja keby som mal také veľké brucho ako ona, nikto by ma neprinútil sa ani len posadiť. Ale mne nič nie je, mami.
0: Jaj, Bože. No, jasné. Ukáž sem čelo. No, to je tak 37,6. Mierne zvýšená teplota. Daj si horúcu sprchu a do postele. Zajtra si dáš pauzu a vitamíny. Nebudeme riskovať, že mi tu všetci ochoriete práve, keď pôjdem do pôrodnice.
1: Ale ja som mal teraz...
0: Teraz si dáš tú horúcu sprchu, ja ti urobím tvoj obľúbený rýžový nákyp a donesiem ti k tomu horúci bazový čaj. Šupi to presto.
1: Moje plány zabehnúť za kamošmi a pomôcť im pri pátraní po Wi-Fi boli v ťahu. V nose ma už začalo poriadne štekliť a kýchal som ako blázon. Vôbec som si nevšimol, kedy som takto prechladol. Tá horúca sprcha bola vlastne celkom...

0: Na zdravie. Neboj, dám ti vedieť, keby sa tu kamoši ukázali. Ale videla som doktora Hufflinga, ako hypnotizuje jednu chutnú kobylku pri cirkusovom výbehu.
1: Takže ty si bola pri cirkusovom výbehu.
0: Našťastie.
1: Dík. Bola si zasa pri zverinci?
0: Ale nie úplne. Detko sľúbil našim, že ma tam určite nepustí kvôli tým mojim alergiám. Ale mám ďalekohľad, veď vieš.
1: Jaj, no veď jasné.
2: Trochu mi odľahlo.
1: Ale iba trochu. Lebo dosť pochybujem, že Laura chcela tým ďalekohľadom sledovať práve môjho kamoša doktora Hufflinga. Určite pokukovala po čutým. Bol som si istý. Či!
0: To je už tretíkrát. Tak na lásku.
1: Tak dík. Keď náhodou uvidíš ďalekohľadom aj moju Wi-Fi, dáš mi vedieť?
0: Hej, ale ozverím si ps, dobre? Bude to naše tajomstvo.
1: Tajomstvo, to je moje. O mojom tajnom bunkri tiež nikto nevie, neboj sa.
0: Ty máš tajný bunker? A ukážeš mi ho?
1: Jasné, že ukážem. Hneď ako ma mama vyhlási za zdravého, ideme tam spolu. Ale nikomu ani muk. Je to tajný bunker, chápeš?
0: Jasnačka. Už musím končiť. Tak sa lieč.
2: Neviem prečo, ale zrazu som sa začal príšerne potiť. Teplomer ukázal 38,7. Tak som si šupol pripravenú tabletku a asi som zaspal. Snívalo sa mi najskôr o Laure, ako podávala všetkým v triede, aj čutimu, cukrovú vatu. Potom slečna Mliečna skákala v cirkusovej aréne cez horiaci kruh. A agentka Bondy bicyklovala spolu s medveďmi. Doktor Hufflink predviedol ukážkovú klanečku s bielou kobylkou, na ktorej sedela krásna jastkyňa v červenom drese. A bola to Laura. Kobylka parádne klusala a klopkala a klopkala stále hlasnejšie a hlasnejšie. Až sa mi zdalo, že počujem, že vyklopkáva moje meno. Juraj. Juraj.
3: Juraj.
2: Otvoril som oči, ale klopkanie neprestávalo.
3: Juraj.
2: Aj svoje meno som
3: Juraj
2: stále počul. Pozeral som k oknu a...
1: Slečna?
4: Mňau, no konečne. Už sme si mysleli, že sa nikdy neprebudíš.
3: Ako Juraj, to bol ten najbohovskejší ako výlet. S ako servus.
5: Wi-Fi, ja odpadnem, Wi-Fi. Vieš, ako som sa o teba bál? Poď sem.
4: Tak ja idem. Mňau. Našla ju agentka, len pre poriadok. Ale vyskočiť sem na okno, tak to chcelo mačaciu techniku. Mňau. Všetci ťa pozdravujú a doktor Hufflink ti odkazuje, že sa máš zakryť paplónom až po uši. A nie ako teraz. Perinu máš na zemi. Keď sa chceš vypotiť, musí ti byť teplo. Logicky. Mňau.
1: Slečna Mliečna zoskočila z okna tak rýchlo, že som stihol len zakričať.
6: Že všetkým hrozne pekne ďakujem.
3: Som hrozne ako unavená.
7: Normálka, totálna normálka.
8: Jasnačka.
2: Nili prehltla obrovský kus mrkvy, ako keby sa bála, že jej ju Wi-Fi zožerie.
1: Tak vítaj doma, Wi-Fi.
3: Ako doma...
1: Pekné sny teda.
3: Ako doma.
2: Ráno som vstal už celkom zdravý. Našťastie bola sobota, čiže žiadna škola. Potreboval som zabehnúť do bunkra a poradiť sa s doktorom Hufflingom aj s ostatnými kamošmi. Tento raz fakticky, naozaj. Lebo
1: Keď mi pomohli nájsť Wi-Fi, určite mi pomôžu nájsť aj poklad profesorky Múdrej. Mal som to v pláne už dávno. Len v jednom kúse sa mi do toho čosi miešalo. Šibačka, stratená Wi-Fi, moja choroba. No a všetko komplikoval ten týpek z cirkusu Čuty. Jasné, že som mu závidel všetky tie zvieratá, čo s ním žili. Ale potom ma ešte štvalo, že Laura, no, že ona mi povedala, že do cirkusu nepôjde a potom okukovala zverinec. Rozhodol som sa, že si Čutyho vôbec nebudem všímať. Mám svojich troch kamošov a keď bude Laura chcieť, ukážem jej môj tajný bunker. Aj keď už ani neviem, prečo som jej to vlastne slúbil.
4: Slúbil si jej to, lebo si chcel, aby vedela, že je pre teba výnimočná. Keď chceš nejaké dievča očariť, mňau, presne tak toto funguje.
1: Čo ja viem, neplánujem ju nejako očariť, či čo?
8: Tajný bunker je tajný hlavne preto, že je tajný. Čiže nikto o ňom nevie, len ty.
9: A my traja.
8: Presne. Nemusíš svoje tajomstvo prezradiť Laure len preto, že ona ti tiež niečo prezradila.
1: Ale moja mama hovorí, že sľuby sú na to, aby sa plnili. A ona fakticky vždy všetko dodrží, čo mi sľúbi.
9: Keď niečo sľúbiš, máš to dodržať, to je pravda. Ale ešte sa hovorí, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Čo vlastne znamená, že keby sme raz za čas pravidlo neporušili, tak ani nevieme, že existuje.
1: Čiže čo?
4: Čiže výnimka pre Lauru sa prijíma. Pokojne jej ukáž náš tajný bunker.
8: Výnimka pre výnimočnú Lauru. Ale nechcel si nám náhodou ukázať, no, tú tvoju mapu?
1: Veď preto som prišiel. Tak, pozrite. Tieto a tieto čiarky sú podľa mňa cestičky.
9: Škoda, že práve tu je to rozpité.
1: A tento kúsok, čo tu chýba?
8: Ukáž.
4: To mi vôbec nevadí, lebo tam ten poklad aj tak nie je. Vidíš? Poklad je niekde tuto, v týchto miestach, kde je tá šípka a červená bodka. Logicky.
8: Podľa mňa stopy vedú ďalej ako na vašu novú záhradu.
4: Podľa mňa to vyzerá, ako keby ten poklad bol na opačnom konci dediny. Aha, tuto teraz býváš. A tuto je tá značka. A toto bude potok. A toto... mňau. Toto neviem, čo môže byť. Čo môže byť táto kocka tuto v strede?
9: To teda neviem. Ale celkom určite viem, že keď pani profesor...

0: poklad treba hľadať rovno tu. V záhrade detka sovu.
1: Tak, ale prečo profesorka Angelika Múdra, keď bola ešte celkom malé dievča, zakopala poklad niekde, kde vtedy vôbec nebýval?
2: A prečo nie?
0: Veru, prečo nie? Chcela tajné miesto a u nej na záhrade by to vôbec tajné nebolo.
3: V prvom rade nevieme, čo na tom mieste kedysi vlastne stálo. To by si mal zistiť od profesorky.
1: Lenže profesorka Múdra mi povedala, že už mi nič neprezradí a že niekedy treba hľadať aj srdcom, nie len očami. To som vlastne ani nepochopil. Ale ja občas dospelým nerozumiem, takže mi to nevadilo. Moji kamoši mi riadne otvorili oči. Videl som na tej mapke také super veci, aké by som bez nich nikdy neuvidel. Výprava za pokladom sa mohla začať. Hneď v pondelok som sa v škole rozhodol, že vezmem kompas, mapku a dva rožky s nutelou, ukážem Laure môj bunker a v ňom sa dohodneme, kde začneme hľadať poklad. Lebo, ako hovorí doktor Huffling,
3: najdôležitejšie je začať.
1: Bol som rád, že som si spomenul na jeho dôležité slová, aj keď som si nespomenul, že závid nie je vybrané slovo po V. A tým pádom mi chýbal jeden bod do dvojky. No lebo ako mám vedieť, že na podlahe sa víril prach alebo naši tenisoví víťazi prišli, sú všetko samé meké I. Na čo potom máme aj to tvrdé, keď ho nemôžem používať?
4: Takže si schytal ďalšiu trojku zo Slovenčiny.
1: No, hej, ale nechám si to pre seba, lebo chápeš.
4: Tehotné ženy by sa nemali rozčudovať, chápem.
1: Mama si teraz nemôže ani vypiť slivovicu. Tá jej vždy vylepšila náladu v prípade potreby.
4: Podľa mňa sú v živote aj dôležitejšie veci, ako je meké I.
1: Moja reč. Na čo sa tým má celá moja rodina znepokojovať?
4: Inak, vieš určite, že ideme správne?
1: Jasné, že veď mám kompas. Aha. Laura si totiž to myslela, že ideme hľadať ten poklad. Bol to môj tajný plán, aby do môjho bunkra len tak sama netrafila. Lebo keby vedela, kam ideme, určite by si chcela túto cestu zapamätať. Logicky.
4: No teda, ale pochybujem, že Angelika Múdra zakopala svoj poklad až takto ďaleko. Komu by sa chcelo?
1: Využil som chvíľku, keď sa Laura snažila vydýchať a predbehol som ju, aby som vytiahol rybársku stoličku. Boli sme totiž v cieli. Nechceš si sadnúť?
4: Chcem, ale nevidím ťa. Kam si zmizol?
1: Som kúsok nad tebou. Poď rovno k tým lopúchom a uvidíš ma.
4: Tomu teda hovorím poklad.
1: Keď som Laure prezradil, že práve stojí v mojom bunkri, rozbúchalo sa mi srdce ako pred písomkou z dejepisu. Ona medzitým obchytkala najbližšie stromy a zrazu bola v korune jedného z nich.
4: Poď hore! Správny bunker musí mať aj tajný výhľad.
1: Počkaj ma! Nevedel som, že rada lozíš po stromoch.
4: Dobrý výhľad, čo?
5: Mňau.
4: Ahoj, Sofia. Aká milá návšteva.
5: Dovoľ, aby som ťa opravila, moja drahá Laura.
1: Myslel som, že slečna opraví Lauru vo svojom mene, lebo v bunkri sa volá slečna Mliečna. Sofia ju volá iba profesor Množina. Ale mýlil som sa.
5: Z nás troch si tu na návšteve jedine ty. Ja som tu doma. Mám tu dokonca aj misku na šľahačkovú smotanu. Čo tu máš ty?
4: Ja tu mám tento ďalekohľad a Juraja.
5: Zaujímavé, Laura. Musíš byť pre Juraja veľmi výnimočná, keď ti ukázal svoj tajný bunker.
1: Laura je moja kamoška, veď vieš.
4: Čo?
5: Na zdravie. A je to pravda. Mňau. Asi budeš na mňa alergická.
4: Ale inak sa mi páčiš.
5: Skôr ako odídeš, mám na teba pár otázok, Laura. Matka a otec majú 6 synov. Každý syn má jednu sestru. Koľko

0: členov má rodina.
1: No, to je jasné. 9.
2: Presne. Mama plus otec sú 2, plus 6 synov je 8. A plus 1 dcéra, čiže 9.
0: No, logicky. Mňau. A ešte mi povedz, Laura. Koľko mesiacov má 28 dní, keď niektoré majú 31?
1: Veď všetky. Všetkých 12.
0: Ači! Na zdravie. A patrí ti to, ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty.
2: Máš to aj ty a máš toho viac ako my. A my to používame viac ako ty.
0: Vy máte len jedno. Presne tak.
1: Mám to. Meno. Je to meno. Mačka má viac mien ako napríklad ty. Sofia, čiže slečna mliečna.
0: Správne. A ešte ma volajú aj Líza a Cica. Páčiš sa mi, Laura? Myslím, že môžeš byť novou členkou tajného bunkra. Mňau. Práve si zložila skúšku.

0: Bol som rád, že Laura v bunkri zabodovala. Čo sa o mne v škole nedalo povedať. Dostal som poznámku kvôli Čutimu, lebo ja si ho nevšímam, ale on mňa v jednom kuse dráždi. A na 5 minútovke som zabudol, že všetko divné je vždy častica. Už aby som bol dospelý. Presne viem, že budem variť a piecť ako detko sova. Budem mať dom pri lese, psa, mačku a koňa a časom dajme tomu aj manželku. Ale musí byť ako Laura alebo moja mama. Robí si zoznamy presne ako ja. V taške do pôrodnice má hneď dva. Jeden s nápisom ja a druhý pre Evičku. Mamin zoznam je plný skratiek, ktorým vôbec nerozumiem, a Evičkin je šialene dlhý. Teda fakticky nechápem, na čo bude Evičke v nemocnici toľko vecí, keď bude celkom malá a má sa tam zdržať len 3 dní.
1: Jurajko, prosím ťa, nie je u vás moja sestra Angelika? Mala mi doniesť poľovnícku uniformu a nechodí. Ani nedvíha telefón.
2: Nie, pán inžinier, ale môžem k nej zabehnúť, ak chcete.
1: No, veru, možno to nie je zlý nápad. Do hodinky musím vyraziť.
0: Celkom som zabudol, že detko Sova odchádza na výročie poľovníckeho zväzu už dnes. Bol to signál, kedy začneme na jeho záhrade hľadať s Laurou poklad. Vystrelil som teda k jeho sestre, pani Angelike.
3: Už som s ním volala, Jurajko. Zastaví sa po ceste. Naloží uniformu aj tortu.
2: Tuším, je z tej cesty dosť nervózny.
3: Veru. A Laura bude spať u vás?
2: Áno.
3: A máš už nejaké novinky o mojom poklade?
2: Nie?
3: Tak si vezmi túto bábovku. Nech si mama oddýchne.
0: Poďakoval som sa a švihal za Laurou, aby sme mali čo najviac času.
4: Juraj, nevidel si niekde moje okuliare?
2: Máte ich na očiach, pán inžinier. Presne ako ja.
0: Pomohli sme detkovi zaniesť všetko potrebné do jeho auta a sľúbili, že pekne pozamykáme, keď pôjdeme k nám. Detko sa ešte vrátil prezuť, lebo si nechal na nohách papuče.
2: Poďme na to. Máš tie lopatky? Počkaj.
4: Na stole mám peňaženku a pod ňou album. Prinesieš mi ho, prosím ťa.
0: Keď Laura priniesla zabudnuté veci, detko sľúbil, že zavolá, keď príde na miesto činu. A keď už definitívne zmizol v zákrute, vyrazili sme hľadať ukrytý poklad.

0: minule som videla v telke, ako manželia našli pri venčení psa zlatý poklad a dostali zaň milióny dolárov.
1: Myslíš, že profesorka zakopala do zeme Dukáty?
0: Myslím, že aj keď je detková sestra dostará, Dukáty už tedy neboli, keď bola malá.
1: Ako hlboko sa zakopáva taký poklad?
0: Podľa mňa dosť hlboko. A ešte nie sme dosť hlboko.
1: A možno sme aj na zlej stope.
0: Vyzerá to tak. Zasypme to a poďme pod ten starý dúb.
1: Tu nerastie tráva. Tu by to mohlo byť. Čítal som, že keď ideš okolo miesta, kde počuješ zvláštne zvuky a po tele máš zimomriavky, tak tam niekde môže byť zakopaný poklad.
0: Počuješ to?
1: Počul som ten divný zvuk a po tele mi začali behať zimomriavky. Hej, zdá sa, že už sme blízko. Šepkal som, aby som ten zvuk nevyplašil, alebo čo?
0: Niečo mi to pripomína.
1: Aj mne ten zvuk niečo pripomína.
0: Mne sa zdá, že to ide od Egrešov, kde sme už boli.
1: Myslíš, že nás ten poklad k sebe zase volá? Hrozne som sa snažil, aby si Laura nevšimla, že sa aj trochu bojím. Ona sa teda vôbec nebála a opatrne kráčala za tým zvukom. Tak som kráčal za ňou. A čím ďalej, tým viac som si pripadal ako taký slon. Lebo slony že vraj počúvajú nohami. Cítia také špeciálne vibrácie. A ja som ich cítil tiež. Cítiš to, čo ja?
0: Akože čo?
1: Laura sa na mňa pozerala dosť nechápavo. Tak som rýchlo ukázal na nohy. Akože ten zvuk ide určite odtiaľ. Aby si nemyslela, že neviem, čo cítim. Laura?
0: No?
1: Kde máš mobil?
0: Asi mi vypadol, keď sme zasypávali jamu.
1: Našťastie zvonenie neprestávalo, až kým sme zo zeme nevydolovali Laurin mobil.

0: niečo mám!
1: Sklenka?
0: Ale je to pekná gulička.
1: Nechcelo sa mi veriť, že by profesorkin poklad mala byť iba táto malá sklenená gulička. Tak sme hrabali ešte o kus hlbšie a do strán, či nenájdeme niečo viac. Ale už sme vôbec nič nenašli.
0: Teda ty ale vyzeráš. Aj ty.
1: Všimol som si, že Laura má hlinu na nose, na brade aj vo vlasoch.
2: No, musíme sa sústrediť, kým je svetlo. Kamoši mi poradili 3 miesta na mape. Tak poďme na to tretie. Smer, rozhľadňa.

0: Všade samé kamienky a žiadna tráva.
1: Ale tuto je tých kamienkov nejako priveľa.
0: A sú aj trochu tmavšie.
1: Sú viac od hliny.
0: Poďme na to.
2: A začali sme kopať. Išlo to ľahšie ako v detkovej záhrade. A po chvíľke...
1: Poklad!
2: Zaril som ruky do zeme a nahmatkal dosť veľkú plechovú škatuľku. Tak preca. Vytiahol som ju na svetlo a Laura ju očistila od hliny.
0: Je dosť ťažká.
1: A krásna. Takéto kresby zvierat som ešte nevidela. Úplne sa hodí k profesorke Múdrej.
0: Že? Tak, otváram.
1: Papierik?
0: 1. apríl? Ďalšia škatulka. Náušnice?
2: Nechápem, na čo mi budú. Ale profesorku určite poteší, že sa mi ich podarilo nájsť.
1: Ale to sú moje náušnice. Dostala som ich od našich, keď som išla prvýkrát do nemocnice. Ja, že som ich stratila ešte na liečení v Lučivnej.
0: A nemôžu sa len podobať na tvoje stratené náušnice? No veď v tom liste pani Múdra píše, že zakopala tento poklad, keď bola taká malá ako ja.
1: To ťažko. Tu chýba kúsok kamienka, čo mi vypadol, keď som bola prváčka, aha.
0: Ale ako je to možné?
1: No veď to tu máš napísané. 1. apríl. Detková sestra si z teba vystrelila. Ale je tu ešte čosi zabalené.
0: Ja odpadnem. Túto knihu si úplne vždy u pani Múdrej listujem.
1: Brémov život zvierat. Tá je ale riadne stará. Takú už nekúpiš.
0: Presne. A sleduj tie obrázky.
1: To je paráda. Myslím, že sme našli dosť vzácny poklad.
0: To si píš.
2: A aj som si to všetko zapísal, lebo poklad môže byť fakticky čokoľvek vzácne, aj stratené náušnice. Toto bol výsledok našej výpravy za pokladom. Poprvé, mamin záchvat smiechu, keď nás uvidela pri dverách, že aký sme super špinaví. Po druhé, Laurin mobil úspešne nájdený pod egrešmi. Po tretie, počet sklenených guličiek pod dubom. 1. Po štvrté, úspešné nájdenie pokladu pri rozhľadni v parádnej škatuli. Bude moja. Po piaté, v nej boli Laurine stratené náušnice. Tie sú zase jej, to je jasné. Po šieste, fantasticky vzácna knižka s nakreslenými zvieratami. Brémov život zvierat. Bude spoločná. A po siedme, 3 objednávky výbavičky cez internet pre malú Evičku, ktoré urobili mama s Laurou hneď po večeri.

0: asi p ako poďme. A ako asi p ako poďme.
1: Wi-Fi, čo sa deje? Prečo nespíš?
0: P ako poďme. Ako poďme.
2: Tu máte piškoty, dievčatá. A ticho tu bude.
3: Chudovečka? Co tá ona normálka?
4: Zlato, už by sme fakt mali ísť.
5: Daj mi ešte minútku.
0: Ako minútku?
4: Nechápem, na čo sa teraz v noci maľuješ pre Boha.
5: Aby som bola pekná, keď ma naša dcéra prvýkrát uvidí?
4: A že po kom to samo má odpovedať otázkou. Idem naštartovať auto.
5: Choď, prosím ťa. Ešte musím zobudiť Jurka, aby vedel.
6: Jurajko? Ty nespíš?
1: Už je to tu?
6: Veru tak. Konečne. Vieš, ako som sa dnes večer tak veľa smiala, keď ste s Laurou prišli ako dvaja baníci zo šichty.
1: Mám svoju mamu strašne rád, lebo ona sa vždy tak pekne smeje.
6: Tak Evička sa asi rozhodla, že aj ona sa chce na vás pozrieť, lebo sa hneď potom začala toľko mrviť, že už sa rozhodla prísť medzi nás, chápeš?
1: Bolo mi jasné, že Evička raz bude musieť výjsť z toho maminho brucha. Ale prečo práve v noci? A prečo práve dnes? Keď je Paťo na výlete. Bolo mi z toho trochu na nič.
6: Viem, že to tu bez mňa zvládnete. Aj keď tu nie je Paťo. Samko spí, bola som ho pozrieť. Aj Laura spí. Tak si pekne láni a spí aj ty. Zamkneme vás a tatino sa raz, dva vráti domov. Dobre?
0: Ako? Dobre!
1: Mami, ja sa asi bojím.
6: Ale prosím ťa. A čoho?
1: Chcel som jej povedať, že tmy a toho, že tu nikto dospelý nebude, keď je noc. Ale fakt som nechcel, aby si robila starosti. Tak som sa len spýtal.
2: A ty sa nebojíš?
6: Poď sem. Ty. Zažila som to trikrát a už sa neviem dočkať. Vždy je to také malé dobrodružstvo. Nechám ti svietiť?
4: Mohli by sme už vyraziť.
6: Vidíš? Aj tatino sa už nevie dočkať.
2: Tašku máš?
6: Jasné. Zajtra vás čakáme. Aj s Evičkou. Papa.
1: Tatko vyrazil, ako keby chcel trhnúť nejaký svetový rekord. A zostal som sám. Pieskomilky konečne zaspali. Totálne som im závidel. Vôbec nemali strach. Chvíľu som sa pokúšal o to isté, ale fakt to nešlo. Najskôr začali behať po stene kadejaké tiene, lebo vonku fúkal vietor. Lenže to pokojne vôbec nemusel byť vietor. Ale nejaká partička zloduchov, ktorí vedeli, že naši práve odišli. Lebo sledovali našu mamu a vedeli, že raz bude musieť odísť do tej nemocnice aj s tatkom. Počul som divné zvuky na chodbe a srdce sa mi rozbúchalo. Potichu som teda vyklzol z postele, že popočúvam tie zvuky zblízka. Nie som práve nadšenec mimozemšťanov, ale takto neskoro v noci to pokojne mohol byť nejaký divný tvor z inej galaxie. Úplne som prestal dýchať, aby si myslel, že tu nie som. Chvíľu som uvažoval, že zobudím Lauru, lebo spolu by sa nám bálo lepšie, ale zase nechcel som vyzerať ako nočný strachopút. Tak som sa ďalej bál sám. Hľadal som, odkiaľ vychádza ten nechutný, klepotavý zvuk. Ako keď zlá ježibaba dlhým nechtickom škriabe na okno. Zohrial som si pohár mlieka, lebo mi začalo byť strašne zima. Zabudol som, že mama mi doňho dáva med, takže mi vôbec nechutilo. Hnusné teplé mlieko som teda nedopil. Ale našiel som veľkého nočného motýľa, ako trepoce krídlami v komore. Takže tie zvuky, to bol asi on. V izbe u našich niečo prasklo. Tam už som fakt nechcel ísť sám.
2: Sámko, Sámko, vstávaj. Sme sami doma. Naši odišli.
7: Ale veď spia spálni.
2: No práve, že nespia.
7: Nespia?
2: Poď sa pozrieť.
7: Mami? Mami! Mami. Čo sa stalo?
2: Ale čo, mama už konečne išla do pôrodnice.
7: Nikto nie je doma. Nikto nie je doma.
8: Sámko, veď sme tu my. Poznáš Monopoly?
7: Monopoly? Zahráme sa.
8: Jasné.
2: Prinesiem.
1: Všetci traja sme si vliezli do manželskej postele a hrali sme Monopoly, až kým sa nevrátil tatko.
9: Kým som zaparkoval auto, mama vybehla do nemocnice a... a máme dievčatko. 3,20 kg. Aha.
1: Tatko sa smial a pod očami mal kruhy, ako tie naše v telocvični. Ukázal nám úplne prvú Evičkinu fotku. Moja sestra má fakt najmilšie oči na svete. Všetci sme sa na tom zhodli. Len Sámko medzi tým trochu zaspal. A potom sme už museli ísť spať všetci. Lebo veď ráno bolo treba vstávať. Môj rodinný život sa teraz totálne zmení k lepšiemu. Lebo vďaka Evičke už nie som prostredný syn svojich rodičov. Odteraz mám jedného staršieho brata, Paťa, jedného mladšieho brata, Sama, a jednu mladšiu sestru, Evičku. Najradšej mám moju malú pidi sestričku, ale nikomu to nehovorte, lebo to sa nemá. Má také malililinké nožičky, aké Samo nikdy nemal, keď sa narodil. A má aj jemnučké dlhé vlásky, čo sme že vraj nemali ani jeden, keď sme sa narodili. No baba, chápete. A hrozne pekne sa smeje, keď spí. No poklad. Fakticky fantastický poklad.

Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Alžbeta Hrnčiariková, Čuty, Samuel Kennedy, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, starší brat, Robin Moravanský, profesorka Múdra, Zuzana Kronerová, detko Sova, František Kovár, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border kolia, Zuzana Fialová, Didi, Nili a Vifi, pieskomilky s charakterom, Zuzana Jurigová Kapráliková. Zvuková majsterka Ľubica Olšovská, hudba Ľudmila Hodulíková, Matúš Wiederman, produkcia Valéria Potančoková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Eva Borušovičová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Druhá časť. Pán Nápad a psík bežiaci po pláži.
1: Ak by k pánovi Nápadovi prišla nejaká návšteva, pán Nápad by ju láskavo usadil do svojho tmavomodrého kresla. On sám by si sadol na podnožku, pod ktorou sa rozvaľoval prítulný čierny kocúr. Ak by sa hosť zdráhal, pán Nápad by ho uistil, že podnožka je pre neho pohodlná a že on sa v tom kresle aj tak dosť nasedí. Hosť by nakoniec musel súhlasiť. No, čo už. Vo veľkom tmavomodrom kresle by sa každý cítil, ako by bol na vyšetrení u psychiatra. Teda u lekára, ktorý pátra, prečo sme stále smutní, prečo si odkladáme všetky práce na potom, prečo sa nám nechce čistiť si zuby alebo topánky. Taký lekár môže byť pacientovi nepochybne veľmi nápomocný. Nie, že by urobil všetky tie práce za neho, ale poradí mu, ako ten nápor nepohody zvládnuť. Teraz však pán Nápad sedel vo svojom nápomocnom kresle sám a na podnožke nesedel nikto, kto by mu pomohol s tým, čo ho najväčšmi trápilo. Pravda, že jeho nový spoločník, čierny kocúr, Ničinko, sa neráta, aj keď na pána Nápada pôsobil maximálne relaxačne. Najmä vtedy, keď začal hlasno priasť.
2: Kreslo už jak načúva, čo sa deje. V našich dušiach sú tam kopce bez nádeje. Moria strachu, spomienky zapadnuté v prachu, boliestky, čo stále bolia, a kúkora, plné polia. Iné si sial, iné vzišlo, navnívoč to všetko prišlo. Všetky cesty sú bez cieľa, na jedného je to veľa. Keď sa s niekým podelíš, možno sa to zacelí.
1: Čo trápilo pána Nápada? Áno, vymyslel nápadité dvere a aj ich vyskúšal na cestu do Ničmian a späť. Zázračné dvere, vchody do iných svetov či k rôznym pokladom, ba aj do iných časov, boli však už objavené 1 300 000 krát. Naozaj to nebol nejaký nový vynález. Pán Nápad by si možno mohol dať patentovať na patentovom, alebo presnejšie na pántovom úrade, akurát tie pánty na vrchu dvier. To bolo všetko. A bolo otázne, či by niekto iný okrem neho bol ochotný podstúpiť ten prudký úder do... No, už sme to raz povedali, do zadku. Asi ani nie. Možno by mohol dolnú časť tých dvier vytapacírovať nejakým mäkkým vankúšikom, aby to nebolo také bolestivé. No čo ak záleží práve na tom silnom údere, aby sa človek vôbec dostal niekam inam a nezostal ležať rozčapený na prahu dvier? Pán Nápad si povzdychol a polohlasne povedal. Jasné, chce to odvahu. Musím tie dvere znovu vyskúšať. Dobre vedel, že vo vede jeden pokus nič neznamená. Tentoraz si však dobre rozmyslí, na čo bude myslieť, keď sa opäť odhodlá vojsť po štyroch do svojich nápaditých dvier. Napočíta do troch a povie si, že by chcel ísť do špenátu zeleného. Pán Nápad si za nič na svete nevedel spomenúť, kam by vlastne chcel ísť. Teraz, keď mal toľko možností, nedokázal sa rozhodnúť, kde by mu bolo lepšie ako v jeho malom domčeku na predmestí Zámestova. Nie, že by bol nejaký zápecník, alebo že by sa bál neznámych dobrodružstiev. Problém bol v tom, že ak si môžete vybrať čokoľvek, odrazu si uvedomíte, že to nie je také jednoduché. Pán Nápad sedel v kresle, zízal na plafón. A v tom mu zišlo na um, že deň, v ktorom je taký bezradný, je práve streda. No teda, streda, Dosť váhania, využije túto príležitosť a pôjde niekam k Stredozemnému moru na pláž. Bude si tam užívať len tak lážo, plážo, slnko, more, vzduch. Juch! Pán Nápad vyskočil z kresla na rovné nohy, podišiel k dverám, dal sa na štyri, napočítal do troch a tak ako bol v teplákoch, župane, neforemnom klobúku a papučiach, nahlas, aby to jeho nápadité dvere dobre počuli, zvolal: pláž pri Stredozemnom mori. Nadvihol dvere a následne ich pustil tak, aby ho vypleskli tam, kam chcel. Hurá! Podarilo sa? Áno, všetko bolo ako má byť. Piesková pláž, dole tyrkysové more a hore belasá obloha. Som génius! Zajasal pán Nápad a vyhodil svoj klobúk vysoko nad hlavu. Keď sa díval, kam spadne, aby si ho opäť mohol nasadiť, zistil, že s najväčšou pravdepodobnosťou spadne nie k nemu, ale na kraj pláže. Zrazu zafúkal vietor a klobúk odfúklo ešte o čosi ďalej. Až blnk. Klobúk sa už hojdal na vlnách a pán Nápad dostal strach. O svoj klobúk v žiadnom prípade nechcel prísť. Uvedomil si však, že on vlastne nevie plávať a morské vlny niesli jeho obľúbenú pokrývku hlavy stále ďalej a ďalej od brehu. Haf, haf, haf. Pán Nápad prižmúril oči a v žiare slnka zbadal, ako po okraji pláže beží svetlohnedý psík. Nevedel sa vynadívať na jeho krásu, ladnosť pohybov a radosť, s ktorou sa pustil plávať za hodeným klobúkom, ako by mu niekto zavelil. Aport! Keď psík doplával ku klobúku, nežne ho chytil do papuľky a plával naspäť k brehu. Keď už bol vonku, otriasol sa a kvapky slaného mora, ktoré prskali okolo neho, žiarili ako nejaké perličky. Pán Nápad zostal v údive stáť. Psík pribehol k nemu a neforemný, mokrý klobúk mu zložil k nohám. Ďakujem ti, si chlapík, usmial sa pán Nápad na psíka a pohladkal ho po temene. Psík sa mu pozrel do očí. Bolo jasné, že je hrdý na svoj výkon. Čakal, kedy pán Nápad znovu odhodí klobúk do diaľky, ale jemu to ani náhodou nezišlo na úm. Naopak, z klobúka starostlivo vytriasol vodu a dal si ho na hlavu, aby sa usušil. Psík si ho premeriaval pátravým pohľadom. No, čo je? Niečo sa ti na mne nepáči? Pán Nápad si až teraz uvedomil, ako vyzerá. Presne tak, ako opustil svoj dom. Vôbec sa nepodobal na človeka, ktorý prišiel dovolenkovať k Stredozemnému moru. Psík s vyplazeným jazykom sedel pred ním na horúcom piesku a ďalej sa na neho uprene díval. Myslíš si, že takto sa k moru nechodí? Psík zavrtel hlavou a otriasol zo seba posledné kvapky slanej vody. Bolo jasné, že povedal nie. Nebol by to však pán Nápad, ak by sa v okamihu nevynašiel. Vyzliekol si dlhý župan, natiahol ho do tieňa medzi dve urastené palmy a bolo z neho pohodlné hojdacie ležadlo. Dal si dole aj staré teplákové nohavice a aj hľa, jeho dlhé trenírky s modrými pásikmi vyzerali celkom ako plavky. Takto, na poli oblečený, na poli vyzlečený, s mokrým klobúkom na hlave, vyzeral ešte smiešnejšie ako v župane.
3: To bude pohoda,
1: tešil sa pán Nápad a bol rád, že sa rozhodol tak dobre. Ísť do mora, aby sa vykúpal, sa však neodvážil, keďže nevedel plávať. Ľahol si teda do svojho županového ležadla, prižmúril oči a po očku sledoval, čo urobí záchranca jeho klobúka, chlpatý, svetlohnedý psík. Čo by robil? Uchýlil sa do tieňa, ktorý vrhalo županové ležadlo pána Nápada a s rozžiarenými očami sa díval, ako biele morské vlny narážajú na piesčitý breh pláže a ako čajky poletujú po belasej oblohe.
2: Koľko básní je o mori? Možno toľko ako fľašiek z plastu. Plávajú si oceánmi, vidíš ich raz tam, raz tu. Nekazme si krásny obraz. More, to je romantika. Čo tam potom, čo je dole? Morská fauna nech si zvyká. Sardinky aj veľryby. Veď nič nie je bez chyby. Prestaňte už čajky škriekať. Chyba bude asi v riekach. V nich sa čudné ryby rodia. Alebo či ich tam hodia ľudia, ktorí pijú kolu? Priznajme si pravdu holú.
1: A naozaj, kým pán Nápad slastne zaspal vo svojej županovej hojdačke, príliv vyniesol na pieskovú pláž milióny plastových fliaš.
4: To by mi ani vo sne nenapadlo.
1: Rozčúlil sa pán Nápad, odviazal si župan s paliem a rýchlo sa obliekol.
4: Poď, pobežíme spolu domov,
1: povedal svetlohnedému psíkovi a najkračšou cestou sa spolu vrátili na prach nápaditých dvier.
4: Haf!
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. RTVS 2021.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Bola babka, mala capka, cupilupi, cupilupi, mala capka.
2: Zase to máš popletené, Breptík. Rozprávka, ktorú si o chvíľu vypočujeme, sa volá o capkovi, čo mal babku. Nie o babke, čo mala capka.
1: Skočila si mi do pesničky.
2: Ja viem.
1: A nie je to jedno?
2: Vidíš, možno, že aj hej. Ibaže v tomto príbehu nie je babka ako babka.
1: A čo to je? Prababka? Ježibabka?
2: Presne tak.
1: A capka odčarovala?
2: Skôr obštrikovala.
1: Čo? A to už za čo? Na čo? Prečo?
2: Vysvetlí nám to Peter Kočiš. Rozprávku o capkovi, čo mal babku, napísal Juraj Rajman.
3: Krátka rozprávka o capkovi, čo mal babku. Bola babka, mala capka, cupi lupi, mala capka. A ten capko nosil blatko. Cupi lupi do chalupy nosil blatko. Capko bol biely ako sneh, ale keďže sa celé dni táral po vonku a capkal v kalužiach, večer obvykle vyzeral ako dalmatínec a všetku špinu a nečistoty, ktoré mu uviazli medzi kopítkami, priniesol do obývačky na babkin fajnový perský koberec. Babka zametala a rajbala ako najatá, ale sotva dozametala a dorajbala, ubehol ďalší deň, prihnal sa zablatený capko a zás bolo všetko zacapkané. Babka nelenila, znova všetko vyčistila, ale na ďalší deň si vzala klbko a pletacie ihlice, sadla si medzi dvere, ako na vrátnicu, a kým čakala, než sa capko vonku ušpiní, pustila sa do štrikovania. Keď sa capko vrátil, odchytila ho skôr, než sa stihol dotknúť dlážky, vyumývala ho do biela a do voňava a natiahla mu na kopítka z brusu nové papuče, ktoré uštrikovala špeciálne na tento účel. Papučky boli mekučké a babka capkovi na každú vyšila zelený štvorlístok pre šťastie. Ale capko sa v nich cítil neisto a odmietal spraviť čo i len malý krôčik. Nuž ho babka odniesla na čistý koberec, dala mu pod hlavu vankúš, aby sa mu pohodlne spalo, a aj ona zadriemala. Ale uprostred noci sa capko prebudil. Bol smedný a chcel si zájsť po trocha vody, ale hoci spravil nôžkami v papučkách len malé cupy-lupy, ktoré ho malo doviesť iba do kuchyne, stalo sa čosi zvláštne. Namiesto v kuchyni sa ocitol na konci dediny. A keď spravil ďalšie cupy-lupy, bol na konci chotára. Potom preskočil Tatry rovno do Poľska, tam spravil ďalšie cupy-lupy a naraz preskočil Litvu, Lotyšsko aj Estónsko, vo Fínsku sa napil vody z jazera a skokom prekonal Švédsko aj Nórsko, odrazil sa od Islandu, ale pri prelete brázdou nízkeho tlaku nad Irmingerovým morom ho náhly príval arktického vzduchu strhol rovno doprostred snežného záveja až kdesi v Grónsku. Pýtate sa, ako je možné, že obyčajné cupy-lupy dokázalo preniesť capka na také ohromné vzdialenosti? Mohli za to papučky. Na štvorlístky, ktorými boli povyšívané, totiž šporovlivá babka použila nitku zo starších čižiem, pretože sa jej do nich už nezmestili nohy. Zhodou okolností to boli čižmy 7-míľové a tak sa ich zázračná sila premiestnila do capkových štrikovaných papučiek. Preto ho aj obyčajné cupy-lupy dokázalo vystreliť do ohromnej diaľky. Lenže v Grónsku prestalo cupy-lupy fungovať. Mohol za to hlboký závej, do ktorého capko capol hore nohami, sotva mu z neho vytrčali kopítka. Darmo nimi hrabal, jeho zázračné papučky sa nemali od čoho odraziť a zdalo sa, že chudák capko ostane v záveji navždy. Už ste si možno domysleli, že babka, ktorá doma skladuje staré 7-míľové čižmy, asi nie je obyčajná babka, ale ježibabka. Veď ani koberec nebol obyčajný, ale lietajúci. Babka naň sadla, mávla prstom, okno sa samé od seba otvorilo a babka frrrrrnk náhlila sa Capkovi na pomoc. Kto vymyslel Grónsko, musel mať krutý zmysel pre humor. Hoci je jeho názov odvodený od slova Grönland, zelená krajina, až 85% celého ostrova je pokryté bielým snehom a ľadom a zelené stebielko, lístoček či vetvičku by ste tam hľadali rovnako ťažko ako babka bieleho Capka. Išla si oči vyočiť, uši vyušiť, ale márne. A keď sa už zdalo, že rozprávka skončí nešťastne, zazelenalo sa na nekonečnej snehovej pláni voľačo zelené. Boli to štvorlístky, ktorými vyzdobila Capkové papučky. Trčali zo záveja a z posledných síl sa chveli od zimy. Doma uložila babka Capka pod 7 perín a uvarila mu čaj s medom a citrónom. Papučky strčila hlboko na dno skrine a už nikdy mu ich nevnúcovala.
1: Myslím si, že toto bolo urážkové priateľstvo medzi človekom a zvieratkom.
2: Asi si chcel povedať, že to bolo ukážkové priateľstvo, Breptík.
1: Rozprávku o Capkovi, čo mal babku, napísal Juraj Rajman.
2: Rozprávku vybrala dramaturgička Zuzana Kolmosová.
1: Rozprávača Petra Kočiša režíroval Laco Kerata.
2: No a zvuk zmajstrovala Tatiana Horvátová pre Slovenský rozhlas v roku 2020.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť tretia. Gýrovo ucho. Babka bola s kocúrikom Gýrom náramne spokojná. Najkrajšie zo všetkého bolo, ako sa Gýra sám vrátil od susedky domov. To sa babka veľmi radovala, lebo doteraz sa domnievala, že Gýra ešte nevie, kde je doma. A to je vždy veľká radosť, keď si o niečom peknom nemyslíme, že to je. A je to. Gýra sa zatiaľ napchával granulami a pil vodu. Keď sa napchal, babka ho vzala na ruky a šepkala mu do uší: Ty si múdry kocúrik, ty si môj múdry kocúrik. Odniesla ho do svojej zelenej leňošky a povedala mu: Pretože už vieš, že si u mňa doma, tak si teraz v tejto mojej leňoške drýchmi do aleluja. Drýchmi, nie škrapkaj. Potom Gýru požiadala, aby ju teraz nerušil, lebo odchádzam do spálne, ľahnem si na starý diván po detkovi a budem sa vzdelávať z mačacích knižiek, ako ťa mám vychovávať. To je dôležité pre teba, pre mňa a vlastne pre celý svet. Mňau, súhlasil Gýra. A keď babka odišla, škrk, pazúr mi po leňoške. To však ona nepočula, lebo už ležala v spálni na detkovom diváne a s ňou dve mačacie knižky od susedky Magdalénky. A dobre, že ležala, lebo to ale bolo. Nad prvou knižkou babke až vypadúvali oči z jamôk. Nože každý, kto má mačku, nech si nemyslí, že mačka je pes. Mačka alebo kocúr neposkakuje okolo svojho pána alebo paničky, ako ich tatrmánik. Nepočúva: ľahni, vyskoč, k nohe, skoč do jazera a dones mi konár, alebo tamtomu darbákovi roztrhaj nohavice. Spadli ste z jahody. To by sa skôr slniečko gúľalo zo západu na východ. Ale za to kocúr a mačky sú verní svojmu domovu, tam, kde sú doma. Keby ich odniesli kto vie kde, mačka aj kocúrik sa vždy vrátia domov. Ach, aké krásne, potiahla babka nosom. A potom veľmi dôkladne čítala, ako sa mačke alebo kocúrikovi dáva prvá pomoc. Ako umelé dýchanie z úst do ňufáka. Ako im robiť masáž srdca. A čo keď majú trň v labke? Potom babka otvorila druhú knižku a takmer spadla z divána. Lebo to bolo, ako keby sa babka dostala na svetovú výstavu mačiek. V knižke teda boli mačky. Dokonca na jednej stránke mačka celkom holá. Rúžová, ako malé prasiatko. Uši, ako dva rúžové lopúchy. Tak to ma podržte, ty že si mačka, povedala jej babka. A tá mačka: mňau, mňau, no a čo? Ja som vážená indiánska mačka. Keby si babka nespala, tak si to prečítaš. Mňau, mňau, hihihi, mňau, mačky, babka spí. A to bolo niečo. Len čo toto indiánska mačka zamňaukala, všetky mačky povyskakovali z knižky. Bola ich plná spálňa. Skákali a váľali sa po váľande. Hojdali sa na okenných závesoch. A mňau, mňau, mňaukala nórska chlpatá lesná mačka. Otvorila som labkou babkinu skriňu. Obujme si babkine topánky. Ale to ešte nebolo nič proti tomu, čo urobila havanská mačka. Vyskočila v skrini na horný priečinok a mňau, hihihi, mačky, tu má babka starý bordový klobúk. Mňau, mňau, kde? Ukáž, hihihi. Vyskakovali mačky na horný priečinok a skúšali si babkin bordový klobúk. Aj sa trochu bili s havanskou mačkou, lebo tá mňaukala: klobúk je môj, kto ho objavil? Mňau, ja, teraz chcem klobúk ja. Potom si babkin klobúk nasadila až na ňufák a mňaukala. Ako vyzerám? Ako vyzerám? Mňau! A všetky ostatné mačky. Hihihi, mňau! Ako strašidlo! Mňau! Tak havanská mačka povedala, že sa klobúkom rozumejú ako koza petržlenu a skočila s klobúkom na hlave rovno k babke a mňaukala jej do ucha.
1: Babka, ty mi povedz, ako vyzerám, alebo mám ísť za gírom, mňau. Áno, za gírom, mňau.
0: Toto babku prebudilo, posadila sa. Obe vzácne knižky žuchli

Bagira, si naozaj Bagirov, bratanec. O, gira, ty môj kocúrik. Ale keď babka dobehla s knižkou k zelenej leňoške, leňoška bola prázdna, gira nikde. Gira nebol vôbec nikde. Nikde v obývačke, ani v kuchyni, v kúpeľni, na chodbe, na svojom záchodíku. Samozrejme, mal svoj záchodík. Jednoducho nikde. Až si zrazu babka všimla, že pre svoje mačacie vzdelávania zabudla zatvoriť dvere na kuchynskom balkóne. Tak veru. Keď sa babka nahla z balkóna, na múriku pod balkónom čierna chlpatá bambuľa, gíra. Nepohol sa, nemňaukol ani len ne, hľadel do vesmíru. Babka zavolala, gíra, a toto má byť čo? A gíra nič. To už babka bežala do predzáhradky, pod múrik, a ticho tam volala. Ale, gíra, gírenko, na múriku preca nie si doma. Buď milé zvieratko a skoč ku mne dolu. A gíra nič. Iba ďalej hľadel do vesmíru, ako by bol vesmír plný myší. Babka už prísne povedala. Vidím, že potrebuješ moju pevnú ruku, tak skoč a neboj sa. Keď bude treba, dám ti prvú pomoc a domov. A tak gíra skočil, ale nie k babke. Skočil naschvál bokom a už aj zmizol za rohom paneláka. Babka za ním najprv nahnevane volala. Tak veľa šťastia, ty nevďačný kocúrik. Nečakaj, že ťa budem teraz hľadať. Hľadať v čiernej tme čierneho kocúra. Ale potom smutne. Čo už, dúfam, že ťa zúrivé sídliskové kocúry neroztrhajú na čierne framforčeky. Och, a keby aj, len sa vráť domov. Ale keď sa babka vrátila domov a ľahla si na váľandu, cítila sa zrazu nešťastne. Taký malý kocúrik, neskúsený. Ak ho staré sídliskové kocúry nerozkmásajú, nájde si potom cestu domov. Ale v tom si našťastie spomenula, čo hovorievala jej stará mama a čo sa píše aj v knižkách. No, že iba hlúpy kocúr nenájde cestu domov. Aspoň zajtra uvidím, či je gíra hlúpy, alebo nie. A zaspala. Sotva sa začalo brieždiť, babka vyskočila z váľandy, obliekla si starý župan. Vybehla pred panelák a chcela volať gíra, či. Ale nemusela. Spoza rohu paneláka už aj bežalo k panelákovej bráne niečo čierne. Chlpaté, dve uši, štyri lapky, jeden chvost. Gíra. Dobehol k zatvorenej bráne, škrapkal ju lapkou a nahnevane mňaukal. Mňau, ty brána, prečo si zatvorená, keď sa slušný kocúrik vracia domov? Mňau. Babka bránu rýchlo otvorila a gíra bral dva schody odrazu. Čierne lapky, áno, mal všetky štyri, len tak kmitali. A babka sa radovala. Sláva, ani jednu mu v noci neodhryzli. A gíra sa už ženie do babkyných pootvorených dverí a cez chodbu k svojim miskám, kde vyčítavo mňaukol. Mňau, a toto je čo? Vrátim sa po ťažkej noci domov a v miskách nič? A babka sa už šťastne usmievala. Už sypala granulky, už liala vodičku. No v tom hrôza, ucho. Babke takmer vypadli oči z jamúok. Gírovo pravé ucho bolo až po hlavu roztrhnuté. Gíra, priznaj sa, ty si sa v noci bil. No a, otvoril gíra oči, som Bagírov bratanec, som. Nedám sa obhrízať nejakým sídliskovým strakošom. A babka, to vidím.

Mám oči, nedáš sa obhrízať, a čo ucho? A Gíra, hihi, keby si videla jeho ňufák, to by ti oči od hrdosti vypadli. Mňau, mňau. Lenže babka sa zlostila. Na Gírovo ucho a na Strakošov ňufák nikdy hrdá nebude. Si bitkár a chuligán. No to som sa dočkala. Potom ho ale vzala na ruky a už aj klopkala na dvere susedke Magdalénke. To som ja, a Gíra, je to súrne. Magdalénka otvorila a keď uvidela Gíru, skúsene povedala. Jasné, nevyspelý kocúr, v noci utiekol. Bil sa, ucho má na poslednom chlpiku, už nepomôže nejaká prvá pomoc, treba ísť k zverolekárovi. Potom priniesla pre Gíru tufinu cestovnú debničku, nádhernú, pomaľovanú kvetinkami, za mriežkou jemná záclonka. Gíra sa začal paprčiť, že ho tam nikto nedostane, ale babka s Magdalénkou ho do debničky strčili, zatvorili mriežku, zatiahli záclonku, tak a už je tam, skúsene povedala Magdalénka babke. A obidve sa rozhodli, že sa pekne oblečú, lebo ísť k pánu Mvdr, to znamená doktorovi všetkých zvierat, to nie je ako ísť kúpiť na trh kyslú kapustu. Magdalénka si dala na hlavu modrý klobúčik. Babka si narazila svoj bordový. Áno, trochu sa čudovala, že je akýsi dokrkvaný, no ale čo? Takto obidve vyšli s debničkou z paneláku. A Gíra v debničke? Nič. Úrazene držal jazyk za zubami. Vypočuli ste si tretiu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúri Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Víderman. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
0: Pozývame vás vypočuť si 526. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: milí hostia,
1: vítajte na našom predstavení.
2: Poďte bližšie, starý, mladý.
0: Aj vy, dietky, celkom malé.
2: Aj tie o kúsoček väčšie.
3: Neokúňajte sa. Budete vidieť veci nevídané a počuť veci neslýchané.
2: Neobanujete, zabavíte sa a čo to sa aj dozviete.
3: Nech sa páči, vojdite.
0: Aj tí, čo prišli do Radvane kupovať všetko, po čom im srdce piští.
2: Aj tí, čo hodlajú predávať svoj vzácny tovar.
3: Pomestíme sa sem všetci.
0: Ste vítaní.
3: Majstri hrnčiari, olejkári, drotári, farbiari, ale aj vy, mocní kováči a šikovní rezbári.
2: Aj vy, jemné čipkárky, voňavé cukrárky a medovníkárky, vyšívačky, krajčírky a kvetinárky.
0: Rok s rokom sa zišiel a slávny radvanský jarmok opäť otvára pre všetkých svoju pestrú náruč.
1: My vám otvárame našu veselú náruč divadelnú.
2: Ako každý rok, aj tento raz sme si pre vás pripravili historky poučné a zábavné.
0: Ktoré sa stali na našom jarmoku slávnom?
1: Na jarmoku radvanskom.
0: Dozviete sa, ako sa takmer navždy stratila jedna panna spanilá.
2: A ako zlostný medveď mnohé stánky pováľal.
1: To všetko sa stalo pre sladké medovníkové srdcia.
3: Na radvanský jarmok sa vždy oplatí zavítať.
2: Poprechádzate sa medzi stánkami a pomyslíte si, že ste navštívili krajiny ďaleké i blízke.
3: Veď tu svoj tovar predávajú obchodníci zo všetkých strán sveta.
1: Nie nadarmo sa vraví.
0: Kto nebol na radvanskom jarmoku, nevidel svet.
2: Udiali sa tu také veci, že budete neveriacky hlavami krútiť a od prekvapenia oči vyvaľovať.
1: Bodaj by sa neudiali, keď náš jarmok je tu s nami viac ako 370 rokov.
3: Radvanský jarmok je síce riadne starý, ale aj jarmočne jarí.
0: A jarí boli aj mladí ľudia, ktorí na jarmok chodili najmä preto, aby spoznali nové lásky.
1: Pred 100 rokmi sa na jarmok chystala aj mladá Anička.
3: Jej neobyčajný príbeh si ľudia v Radvani už mnoho rokov rozprávajú.
1: A my vám ho teraz zahráme.
0: Cérenka, kamže sa chystáš?
4: Len von, otecko.
0: Vlasy si zapletáš už dobrú hodinu.
4: Nechcem ísť taká strapatá.
0: Obliekla si si aj slávnostný kroj.
4: Čo mám ísť na jarmok v domácom?
0: A tej červene na lícach nie je trochu priveľa?
4: Ale otecko, len ma nechajte, veď nič zlého nerobím.
0: Anička, veď že ma nebalamúť. Aj my sme boli mladí, viem, ako to na jarmokoch chodí.
4: Ako?
0: No, mladí sa tam radi zoznamujú.
4: Otecko, aj vy ste tam za mladá preto chodili?
0: Veru, hej. Veď tam som sa zoznámil s tvojou mamkou.
4: Možno tam aj ja niekoho dobrého a milého spoznám.
0: Len musíš byť opatrná.
4: Opatrná?
0: Môžeš tam stretnúť aj niekoho zlého.
4: Nestrašte.
0: Aj také sa už stalo. Mladé dievča ľahko stratí hlavu.
4: Otecko, nebojte sa. Mne sa nič nestane. Chcem si len obzrieť pekné veci a možno niečo kúpiť. Aha, mám našetrených pár grajciarov.
0: Tak za tie toho veľa nekúpiš. Na najvýš jeden koláč.
4: Možno mi dajaký mládenec niečo pekné kúpi.

0: Hej, pekná dievčina. Ty, na teba sa pozerám.
1: Čože by si chcel, švárny mládenec?
0: Ja nič, len sa mi zdá, že ty niečo hľadáš. Už si sa zastavila aspoň pri piatich stánkoch s medovníkmi.
1: A čo má byť? Páčia sa mi pekne ozdobené a voňavé medovníky.
0: Tak to máš šťastie.
1: Prečo?
0: Lebo ja poznám najlepšieho medovníkára na celom jarmoku.
1: Naozaj?
0: Má najväčšie, najsladšie a najfarebnejšie srdcia. Poď, kúpim ti jedno. A ešte aj stúžku do vlasov. Aj hodvábnú šatku. Keď sa ti bude páčiť, tak dve.
1: Ale hodvábne šatky sú drahé.
0: Ja mám peňazí dosť. Pozri. Tak pôjdeš? Neuľutuješ?

0: Ale stalo sa to, čoho sa Aničkin otec obával.
1: Neznámy mládenec najskôr Aničku odviedol na miesta, kde boli vystavené obrovské medovníkové srdcia a tie najjemnejšie hodvábne šatky.
0: Dievčaťu až oči prechádzali, vôbec si nevšimlo, že sa odrazu ocitli na neznámom mieste.
1: Len tak sa jej podarilo utiecť. Dostala sa však do tmavej chodby, ktorá ju zaviedla hlboko do podzemia.
0: A tam zablúdila.
1: A nebojte sa, naši milí a vzácni hostia, našťastie sa všetko dobre skončilo.
2: Dievčinu dlho hľadali a jej najbližší si aj poplakali, ale ona našťastie našla cestu z podzemných chodieb, ktoré sú pod celou Radvaňou.
0: Zvítala sa s otcom a sľúbila, že sa už nikdy nedá do reči s cudzími mládencami.
3: Odvtedy sa vraví, že na Radvani sa dá stratiť aj pre maľované medovníkové srdce.
0: Teraz sa dozviete, ako sladké medovníkové srdce zachránilo mnohých ľudí pred nebezpečnou šelmou.
2: Kedysi sa žiadny jarmok nezaobišiel bez medveďa.
1: Aj takí komedianti ako my pred mnohými rokmi jedného mali.
2: Vedel robiť všakovaké kúsky.
1: Stál, chodil aj skákal na zadných nohách, robil kotrmalce, odrážal loptu a dokonca aj jazdil na veľkej kolobežke.
2: Ale jedného dňa...

0: Počuj, mne sa ten náš Mišo dnes ako si nepáči.
1: No to už prečo?
0: Daj, aký je iný.
1: Iný? Nebodaj sa zmenšil? Alebo má modré oči, kratšie chlpy či malé zuby?
0: Neviem, jednoducho je iný.
1: Prosím ťa, už ho máme dobrých 5 rokov a podľa mňa je stále rovnaký. Hnedý, chlpatý, veľký a tučný.
0: Ale dnes ako si inak mrmle.
1: Možno ti vyznáva lásku.
0: Ale prestaň.
1: O chvíľu ideme vystupovať, tak mu daj klobúk, obleč vestu, pripevni mu na laby zvončeky a nachystaj kolobežku.
0: Mne sa to nezdá.
1: Dnes sa ti všetko ako si nezdá.
0: Pozerá sa na nás ako si škaredo. Podľa mňa by sme dnes nemali vystupovať.
1: Tak na to zabudni. Vidíš, koľko je tu ľudí?
0: Jasné, že vidím.
1: Takmer všetci majú vo vreckách peniaze a my ich musíme od nich získať. Takže koniec hlúpým rečiam, ide sa zarábať. Až sem počujem ten nádherný zvuk.
0: Aký?
1: Ako cvenžia zlatky. Už nás volajú. Počkajte, peniažky, ideme si po vás.
2: Ale v ten deň zo zlatiek nebolo nič. Medveď bol naozaj veľmi nepokojný. Odrazu sa im vytrhol a utiekol.
3: Ľudia sa s krikom rozbehli kade ľahšie, lebo Maco okolo seba všetko trhal a driapal. Po celom jarmoku sa rozliehal jeho silný rev.
2: Odrazu sa však z rozúreného medveďa stal pokojný baranček.
3: A viete prečo?
1: Zacítil omamnú vôňu medovníkov.
0: Sadol si na zadné a začal do seba súkať jeden medovník za druhým.
2: Dokonca sa dal chytiť a mohli ho pokojne odviesť do klietky.
0: Odvtedy však na Radvanskom jarmoku všetci hovoria:
1: voňavé medovníkové srdce obmekčí aj toho najzúrivejšieho medveďa.
2: Nuž, naši milí a vzácni hostia, to je už na dnes všetko.
1: Ešte sme si pre vás pripravili jednu otázku.
2: To, že náš jarmok založili v roku 1655, asi viete.
1: Ale viete aj to, kto dal Radvanskému richtárovi prvý súhlas na prípravu jarmoku?
2: Nie, nie, to vám neprezradíme. Na to musíte prísť sami.
1: Dáme vám však tri možnosti. Bol to poprvé
2: turecký sultán Mahmed?
1: Po druhé,
0: český kráľ Karol?
1: Alebo po tretie,
3: rakúsky cisár Leopold?
1: Hádajte, napíšte nám správnu odpoveď, ale najmä príďte opäť medzi nás.
4: Tešíme sa na vás.
5: Ak vypátrate, či prvý súhlas na usporiadanie jarmoku dal Radvanskému richtárovi turecký sultán Mahmed, český kráľ Karol alebo rakúsky cisár Leopold, napíšte nám to do štvrtka 10. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Ďakujeme vám za všetky e-maily a odpovede. Minulý týždeň ste mali zistiť, v akom jazyku písal rímsky cisár Marcus Aurelius. Bola to gréčtina. Napísali ste nám aj názvy rozprávok Boženy Nemcovej, napríklad Katrenka a Striga, Slovenský junák, či Ako pásol Janko kobylku. K výhre blahoželáme Jakubovi Šulkovi. A tu sú mená výhercov ostatných augustových súťažných repríz. Matejko a Patrik Gajdošíkovci, Natálka Kertísová, Matej Chudý a Elena Fekiačová. Všetkým posielame pekné knižky. 526. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: A opäť prišla naša harmonička. Ahoj, vítaj, no hurá.
3: Už som tu, ty hurá, a pozri, mám plný batoh ďalších sviatočných rozprávok, lebo pokračujeme v oslavách našej storočnice.
2: A tu niekomu trčí kúsok špice, teda štice. A veď je to Janko. Ale čo to cítim? Vôňa svetov, teda kvetov? Vlastne jarnú vôňu. A čo ti v kalendári preskočili stránky?
3: Predstav si, že áno, Reptík. V rozprávkovom rádioštúdiu totiž dokážeme, a to ty určite vlastne vieš, ohýbať čas. Cestujeme si v ňom, ako sa nám zachce. Veď aj ty takto rád chodievaš.
2: To veru, Lano. Teda áno.
3: No a teraz sa ocitneme uprostred jary, dokonca uprostred Veľkej noci.
2: Aha, takže robíme pásový roh, teda časový skok. Ale ako to vysvetlíme poslucháčom a poslucháčkám? Veď vonku vládne september, september, a zo stromov už padá žlté lístie.
3: Úplne jednoducho. V rozprávkach sa predsa ročné obdobia nemusia vôbec striedať podľa pravidiel. Deje sa to v mnohých príbehoch. Stačí napríklad vybehnúť po schodoch do nášho rozprávkového paneláku a môžeme oslovovať jar kedykoľvek sa nám zachce. Teda ak otvoríme tie správne dvere. Vieš predsa, kam máme teraz namierené?
2: Jasné, že sa začína náš seriál v dvojhodinovke pre najmenších. Ten, kde je ten vrátnik v kvietkovanej ufonorme, uniforme.
3: Presne tak. Malý chlapec Janko bude opäť chodiť po poschodiach a navštevovať svojich neobyčajných rozprávkových susedov a susedy. Tento raz s nimi zažije jarné prekvapenia uprostred jesene. Príbeh od Radka Bachratého vám hneď vyrozpráva Zuzka Kronerová.

0: Na ten deň sa Janko už dlho pripravoval a tešil. Veľká noc, to je sviatočné oblečenie, korbáč, malá modrá striekačka na vodu a spolužiačky. Potom aj príbuzní, sesternice, tety a veľa kríku, smiechu, sladkostí a maľovaných vajíčok. Janko veľmi rád maľoval vajíčka, ale v triede sa tým príliš nechválil, aby sa mu chlapci nesmiali. Deň pred Veľkou nocou, to už nebola škola, tak mohol prísť do rozprávkového paneláku skôr, sa rozhodol preskúmať, ako sa Veľká noc slávi medzi rozprávkovými bytosťami. Prvý obyvateľ rozprávkového paneláku, vrátnik v kvietkovanej uniforme, ale len pokrčil ramenami.
1: Veľká noc? Milý Janko, viem, že Veľkú noc mávajú ježibaby, vtedy na svojich metlách lietajú až do rána, ale šíbanie, oblievanie, maľovanie vajíčok, neviem.
0: Po schodoch rachotil vo svojom brnení udatný rytier Boleslav. Bol si vybrať poštu zo schránky. Janko ho pozdravil, rytier sa potešil, že ho vidí, boli predsa starí známi. I Janka ale nepotešil. O Veľkej noci nepočul a to prešiel mnohými rozprávkovými krajinami. Nech sa Janko spýta deda Vševeda, ten vie predsa všetko, alebo sa aspoň tak tvári. Janko si privolal spevavý výťah, prikázal sa odviezť na siedme a spýtal sa aj tohto podivuhodného výtvoru, stroja.
2: Veľká noc!
0: Potešene zaspieval spevavý výťah. Čo? Ty poznáš Veľkú noc? Potešil sa Janko.
2: Nepoznám, ale dobre sa to spieva. Veľká noc!
0: Začal výťah vyspevovať a Janko bol rád, že to už je siedme poschodie a nemusí výťah ďalej počúvať. Zazvonil pri dverách deda Vševeda. Dvere sa otvorili, Vševed sa usmial a povedal.
1: Janko, Janko, prečo hľadáš u mňa odpovede na niečo, na čo si odpovieš aj ty sám?
3: Poď ďalej, dáš si kofolu.
0: Janko prijal pozvanie aj kofolu, posadil sa, ale odpoveď nenachádzal, tak sa spýtal. Dedo Vševed potriasol hlavou, vytiahol si koniec svojej dlhej brady z kofoly a poprosil Janka, aby mu povedal aspoň o jednej rozprávke, ktorá sa odohráva na Veľkú noc. Janko sa hlboko zamyslel, potom sa zamyslel ešte hlbšie a potom zistil, že nejakú takú rozprávku nepozná.
3: Ani ja, povedal dedo Vševed.
1: Počul som o nejakom veľkonočnom ostrove, tam možno rozprávku o Veľkej noci majú. Mám priateľa v Ázii, je to kúzelný derviš. Ten mi minule písal o rozprávkach z tisíc a jednej noci. Ale tu u nás doma žiadna taká rozprávka nie je, preto ju ani
0: žiadna rozprávková bytosť nepozná, pochopil Janko. Vševed pokýval hlavou a usmial sa po podfúzi.
1: Tak by si všetkých s týmto sviatkom mohol zoznámiť. Uvidíme, ako sa im bude páčiť a čo z toho môže byť.
0: Jankovi sa tento nápad veľmi páčil. Poďakoval sa dedovi Vševedovi za radu aj kofolu a vydal sa zoznamovať obyvateľov rozprávkového paneláka s Veľkou nocou. Kde ale začať? Korbáčom, rozhodol sa Janko. Vlk z rozprávky o červenej čiapočke mu ukázal, kde je v lese potôčik s vrbou, Janko odrezal niekoľko prútikov a uplietol korbáč. Pani kráľovná z 5. poschodia mu na korbáč priviazala pekné stužky a v kráľovskej kuchyni vyfúkla podľa Jankových inštrukcií niekoľko vajec, ktoré spolu pomaľovali. Keď už bol Janko na návšteve v kráľovskej rodine, počkal, kým sa vráti princezná. Bola si zas obzerať mraveniská a šup na ňu.
4: Šíby ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča. Jau, Janko! Čo si sa zbláznil? Prečo ma biješ?
0: Janko vysvetľoval, že princeznú nebije, ale šíbe. Princezná ale trvala na svojom.
4: Bije ju a asi mu šíbe.
0: Bola z toho nepekná hádka, ktorú musela riešiť pani kráľovná. Vysvetlila princeznej, že to je taký sviatok normálnych ľudí a Janko ho chce predviesť aj v rozprávkovom paneláku.
4: Normálni ľudia nie sú normálni, keď bijú dievčatá a volajú to Veľká noc.
0: Nedala sa princezná a začítala sa do kráľovského atlasu mravcov. Ešte raz ale zdvihla hlávku a povedala Jankovi, že sa nehnevá, len sa jej to nepáči, ale niekomu inému sa to možno bude páčiť. A keď dočíta atlas, určite si pomaľuje jedno vajíčko. Janko sa rozlúčil a vybral sa hľadať po paneláku niekoho, komu sa ľudové zvyky páčia. Ale komu? Červenej čiapočke sa naháňanie dievčat s vodou a korbáčom vonkoncom nepáčilo. Povedala, že ak by ju chcel niekto šíbať, zavolala by si na pomoc vlka. Popoluška sa smiala. Zem sa dá umyť aj normálnym spôsobom, netreba k tomu naháňať dievčatá a vymýšľať s vodou. Ani Marienke sa tento nápad nepáčil, ale asi mu vôbec neporozumela, lebo tvrdila, že nevinné bytosti sa nesmú trestať. Ale takému Martinkovi Klingáčovi sa možnosť naháňať dievčatá s vodou a korbáčom veľmi páčila. Takisto aj dlhému, širokému, aj bystrozrakému, aj černokňažníkovi, aj viacerým kráľom. Vôbec bolo zaujímavé, že rozprávkovým bytostiam mužského pohlavia sa šibanie a oblievanie páčilo a rozprávkovým bytostiam ženského pohlavia sa zásadne nepáčilo. Janko vyšiel až na samý vrch paneláku, ale v rajskej záhrade nebol nik. Víli asi tancovali na súťaži. V rozprávkovom paneláku sa asi Veľká noc sláviť nebude. Janko si privolal výťah a bol trochu smutný. Musel ale uznať, že všetci obyvatelia rozprávkového paneláku ho pozorne vypočuli a správali sa k nemu milo a slušne. Mnohým sa páčilo maľovanie vajíčok, ale to bolo asi tak všetko. Spevavý výťah bol už tu a hneď začal v opernom rytme. Janko, kde si? Hľadá ťa červená čiapočka a aj Popoluška a aj Dlhý a aj Klingáč a mnohí iní majú veľký problém. Čakajú ťa na prízemí, majú problém veľký, veľký, preveľký. Ha, už sme aj tu. Výťah otvoril dvere a na prízemí veľká vrava. Všetci mali pomaľované vajíčka a dohadovali sa, čie je krajšie a čie najveľkonočnejšie. Princezná na vajíčko namaľovala mravce, červená čiapočka za svoju rodinu, Martinko Klingáč sám seba, ako s korbáčom naháňa všetky kráľovné sveta, jeden pán kráľ naň iba napísal kráľovské vajce, druhý zas namaľoval kráľovský zámok. Také vajíčka Janko ešte nikdy nevidel, nádhera. Všetci boli svojimi výtvormi nadšení a každý si myslel, že jeho vajíčko je najkrajšie. Však, Janko, však! Janko nikdy neklamal. Priznal sa, že jemu sa páčia všetky, lebo každé je v niečom naj. A vôbec naj by bolo vyzdobiť nimi vchod rozprávkového paneláku, aby sa nimi mohla potešiť každá rozprávková bytosť. A tak sa aj stalo. Marienka priniesla kvietky a konáriky, niesi železo pekné žlté stužky, všade rozvešali vajíčka, jedným slovom nádhera. Prišiel sa pozrieť aj dedo Vševed. Výzdoba sa mu veľmi páčila a stále sa usmieval po podfúzi. Jankovi sa ani nechcelo ísť domov, ale musel. Čakala ho predsa Veľká noc, aj keď jednu už práve prežil. A cez deň. Dobrú noc.

0: a je po šibačke, vlastne po skladačke príbehu. Veľkonočná nálada v septembri. No, stálo to za to.
1: Akurát si si vymenil tú skladačku a šibačku, lebo naozaj je po šibačke a nie po skladačke. Ale táto časová skladačka, to by sme tak mohli povedať, v rozprávkovom paneláku sa naozaj vydarila.
0: A pripomínam, že takto sa volá aj celý tento memoriál, teda seriál.
1: No a teraz sme si vypočuli jeho 16. časť. Všetky tieto rozprávky napísal Radek Bachraty, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová a hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková. O zvuk sa postarali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzku Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda vlastne rozhlas, v roku 2001.

Modré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tri rozprávky Arnolda Lobela o pánovi Sovovi. Rozpráva František Kovár.
1: Hosť. Pán Sova bol doma.
2: Ó, ako je mi dobre pri Joani, povedal pán Sova. A vonku je všade toľko snehu a taká zima.
1: Pán Sova práve večeral hrianku s maslom a horúcu hrachovú polievku. Odrazu pán Sova začul pri dverách lomos.
2: Kto mi to teraz v noci búcha na dvere? Opýtal sa.
1: Pán Sova otvoril dvere.
2: Nikto za nimi nebol. Len sneh a vietor. Pán Sova si znovu sadol k ohňu.
1: Pri dverách opäť čosi zahučalo.
2: Kto mi to len teraz v noci môže klopať a búchať na dvere?
1: Zamyslel sa pán Sova znova. Pán Sova otvoril dvere.
2: Nikto za nimi nebol. Len sneh a mráz. Na dvere mi asi klope úboha pani zima,
1: hútal pán Sova.
2: Možno si chce sadnúť k ohňu. Budem k nej milý a pozvem ju dnu.
1: Pán Sova otvoril dvere do korán.
2: Nech sa páči, pani zima,
1: zavolal pán Sova.
2: Poď sa na chvíľu zohriať.
1: Pani zima vošla a vošla veľmi rýchlo. Studený vietor pritlačil pána Sovu k stene. Zima sa rozbehla po izbe. Zahasila oheň v kozube.
2: Pani zima, volal pán Sova, si mojim hosťom a hostia sa takto nesprávajú.
1: Ale zima nepočúvala. Zatrieskala okenicami a zaplesla ich. Hrachová polievka zmrzla na tvrdý a zelený ľad. Zima nazrela do každého kúta domu pána Sovu. Čoskoro všetko pokryl sneh.
2: Mala by si už ísť, pani zima,
1: kričal pán Sova.
2: Choď okamžite preč!
1: Vietor sa krútil po domčeku. Potom sa pani zima napochytro vychytila von a zaplesla za sebou dvere.
2: S Bohom, volal pán Sova. A už sa nevracaj!
1: Pán Sova znovu rozložil v kozube oheň. Izbu razom zalialo teplo. Sneh sa roztopil. Tvrdý zelený ľad sa znova premenil na chutnú hrachovú polievku.
2: Pán Sova sa usalašil v kresle a spokojne dojedol večeru.

0: Pán Sova si z police zobral čajník.
1: Dnes večer si uvarím slzavý čaj, rozhodol sa. Položil si čajník do lona. Hotovo, povedal nahlas pán Sova. Už mi nič netreba.
0: Pán Sova sedel ako prikovaný. Začal spomínať na všetky smutné veci.
2: Stolička s polámanými nohami,
0: prehovoril pán Sova. Do očí sa mu vtisli prvé slzy.
2: Pesíčka, ktorú nikto nespieva, pokračoval pán Sova. Nikto si viac nepamätá jej slova.
0: Pán Sova zavzlikal. Po tvári sa mu do čajníka kotúľala slza ako hrach.
2: Lížice spadnuté za sporákom, povedal pán Sova doticha. Nikto viac tie chúďatka neuvidí.
0: Slzy sa kotúľali do čajníka ako koráliky.
2: Knihy, ktoré sa nedajú čítať,
0: zafňukal pán Sova.
2: Kto si im vyškrbol strany? Hodiny, ktoré sa zastavili,
0: fňukal pán Sova ďalej.
2: Nenajde sa nikto, by im natočil strojček.
0: Pán Sova len plakal a plakal. Do čajníka sa nezadržateľne rinuli slzy.
2: Východy slnka, ktoré nik nevidel, lebo všetci ešte spali.
0: Vzliky pána Sovu neustávali.
2: Zemiaková kaša zabudnutá na tanieri, lebo nikomu nechutila. A maličké ceruzky, s ktorými sa už nedá kresliť.
0: Pán Sova si spomenul na mnoho iných vecí a od smutku si šiel oči vyplakať. Nečudo, že zakrátko mal čajník plný slz.
2: No, to by už mohlo stačiť,
0: povedal pán Sova a utrel si oči. Odložil čajník na sporák a postavil na čaj. Keď si nalieval šálku, bol šťastný. Je trochu slaný, zamyslel sa pán Sova. Ale pravý, slzavý čaj človeku vždy dobre padne. Pán Sova a mesiac. Raz v noci zišiel pán Sova na breh mora. Sadol si na veľkú skalu a zahľadel sa na vlny. Všade bola tma. Potom nad horizontom mora vyšla drobná štipka mesiaca. Pán Sova sa díval, ako mesiac stúpa na oblohe čoraz vyššie a vyššie, čo skoro už jasne svietil celý okruštek mesiaca. Pán Sova sedel na kameni a dlho mesiac pozoroval.
1: Keď sa, mesiačik, pozerám na teba ja, potom sa aj ty musíš pozerať na mňa. Určite z nás budú veľmi dobrí priatelia.
0: Mesiac neodpovedal.
1: Ale pán Sova pokračoval. Ešte sa vrátim. A znova sa stretneme, mesiačík. Ale teraz už musím ísť.
0: Pán Sova zišiel po cestičke a díval sa pritom na oblohu. Mesiac tam ešte stále bol. Nasledoval ho.
1: Nie, mesiačík, krútil hlavou pán Sova. Si veľmi milý, že mi chceš svietiť na cestu, ale mal by si zostať hore nad morom. Tam ti to pristane najviac.
0: Pán Sova prešiel pár metrov. Znova sa pozrel na oblohu. A na oblohe mesiac, ktorý šiel celý čas za ním. Mesiačik zlatý, povedal pán Sova. Naozaj nemôžeš ísť ku mne domov. Mám len neveľkú chalúbku. Neprešiel by si cez dvere. A nemám pre teba nič na večeru. Pán Sova šiel ďalej. Mesiac putoval za ním ponad vrcholky stromov.
1: Mesiačík, povedal pán Sova. Asi ma nepočuješ.
0: Pán Sova sa vyštveral na kopec. Zakričal tak nahlas, ako len vládal.
2: Dovidenia, mesiačík!
0: Mesiac zašiel za oblaky. Pán Sova hľadel a nič nevidel. Mesiaca nebolo. Rozlúčka s priateľmi býva smutná, vzdychol si pán Sova. Pán Sova sa vrátil domov. Obliekol si pyžamu a ľahol si spať. V izbe bola veľká tma. Pán Sova bol ešte stále smutný. Odrazu izbu zalialo striebristé svetlo. Pán Sova sa vyklonil z obloka. Spoza mračien sa vykotúľal mesiac.
1: Mesiačík,
0: odprevadil si ma až domov. Ti si len dobrý, ty môj okrúhly kamarát, volal pán Sova na oblohu. Potom si pán Sova uložil hlavu na vankúš a zavrel oči. Cez okno svietil mesiac. A pán Sova sa spokojne usmieval.

To boli tri rozprávky o pánovi Sovovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozprával František Kovár. Hudobná spolupráca Lídia Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2019.

0: Dávaj sa štart, tvoštoť vám takte. Tancujeme valčík, prídu len i takte. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme zlostné čierne mraky. Vyletíme, poletíme, preletíme, nadletíme, uletíme, zaletíme, podletíme, doletíme, proletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej Hop v škole.

0: Prišlo ráno a Datka sa tešila na návštevu školy škriatka Hopa. Kedy ho príde? Ako sa do tej jeho školy vôbec dostanem? To je každý školský, pozaškolský deň malých škriatkov rovnaký? A keď budem mať chuť na zmrzlinu, nájdem ju tam? A prečo sa v ich škole dá jesť zmrzlina a v mojej škôlke nie? Ha? Uvažovať ďalej však nemohla, pretože netrvalo dlho a pri dverách jej bytu niekto zazvonil na zvonček. Hop, to je určite Hop! Radostne zvolala Datka. Pred dverami ju však čakal niekto iný. Škriatkovský chodníček. Najobľúbenejší škriatkovský cestovný prostriedok. Nasadať! Zavelil škriatkovský chodníček rozhodne a usadil Datku doprostred seba. Obklopovali ju samí malí škriatkovia. No Hopa nikde. Asi ma chce prekvapiť a už na mňa čaká v škole. Alebo že by práve dnes išiel iba poza školu? Určite je to tak. To je celý on. Išiel poza školu. Po nedlhom klzaní a šmíkaní sa a po niekoľkých odbočkách doprava a jednej doľava zastali priamo v triede. Hop v nej už slávnostne sedel v prvej lavici v celom svojom kúzelníckom mimozemskom vybavení, namiesto jedného nosa tri, jeho a ešte menší ako jeho a malý zelený takmer ako jeho a namiesto pravého ucha tri a z rukáva mu trčal malý ružový sloní chobot s modrými bodkami. Od pýchy sa na Datku ani nepozrel. Ostatní škriatkovia sa rozbehli do svojich lavíc. Datku si nikto nevšímal. Zazvonil školský zvonček a do triedy vošiel škriatkovský pán učiteľ.
1: Hurrá! Písomka! Písomka, konečne!
0: Na radostene vykrikovali škriatkovia jeden cez druhého a začali vyťahovať spod lavíc všelijaké balíky a kufríky a usilovne v nich niečo hľadali. Vôbec im neprekážalo, že škriatkovský pán učiteľ je už v triede.
2: Vitaj, Datka, v našej škole. Pripravili sme pre teba najobľúbenejšie

merne spoznala. Bol samé oko a ucho, ktoré mal navzájom poprepájané rôznymi nitkami, drôtikmi a lankami a neustále nimi poťahoval. Oči sa mu s vrzganím otvárali, uši so škripotom kývali a s hlasným pokrikovaním "Vidím!" a "Počujem!" sa naťahovali od jedného škriatka k druhému. Školáci škriatkovia nevyzerali o nič lepšie. Asi tak ako Hop a niektorí možno aj horšie. Všetci pyšne trónili na svojich stoličkách a keď sa k ním priblížilo škriatkovsko-učiteľské monštrum, začali si o 106 šepkať, otáčať sa k spolužiakom za chrbtom a hádzať malé papieriky. Všade sa vlnili malé, dlhé, nenápadné i obrovské slonie choboty, naťahovali sa veľké i malé uši, plazili dlhé i krátke chápadlá, vystrkovali a žmurkali okrúhle, rovné, zvlnené, kockaté, malé i veľké oči a ňuchotali priesvitné, farebné, chlpaté i hladké nosy. Súťažili s pánom učiteľom v tom, kedy ich neuvidí a nezačuje. Ha, úplne škriatkovská súťaž i popletená škriatkovská písomka, zasmiala sa Datka. Aha, ten malý zelený nožtek, ktorý trčí pri Hopovom, to je Hopov najmenší brat Bob. Má na nose okuliare, tvári sa ako dôležitý špión a číta Hopovi básničku priamo z učebnice. No toto? Taký malý škriatok a už vie čítať? Keď pán učiteľ uvidel, že sa Datka pozerá na malého Boba, povedal: Na neho som najpyšnejší, Datka. Zmyslom našej školy totiž nie je, ako u vás, učiť sa, ale vymýšľať a radovať sa. My totiž všetko, čo potrebujeme, už vieme, lebo sa učíme. Psst, ale to je naše tajomstvo. Možno sa o ňom dozvieš na budúce, dopovedal škriatkovský pán učiteľ záhadne a zaškúlil na ňu jedným zo svojich premúdrelých očí na učiteľských stopkách a hlasno ju napomenul, že akože nesmie chcieť nič vedieť, pretože je nevhodné, aby bola zvedavá a učila sa. Datka sa významne pozrela na škriatkovského učiteľa, že chápe, prečo nemôže pred svojimi nezbednými a neposednými vymýšľavými škriatkami nahlas povedať, v čom je tajomstvo ich školy. Veď to bolo jasné každému. Preto všetko vedia, lebo sa učia neučením, teda tak, aby sa pri tom čo najviac nasmiali a nazabávali. Žiadne tajomstvo, pomyslela si Datka a začala sa v škriatkovskej škole cítiť veľmi dobre aj ona.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Hop v škole rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Veľmi citlivo dokáže spievať tento vesmírny ľadový obor. Planéta Urán.
1: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
2: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť druhá. K ako Kajka. Po večeri Kajka pozbiera na kôpku všetky Goranove knižky o grázlikovi Gabovi. Trochu sa háda sama so sebou, ale nakoniec vezme aj Nočnú moru grázlika Gaba. Tu ešte nedočítala, je jej to ľúto, ale aj tak ju vopchá na spodok. Babka hrkoce riadom, ukladá ho do umývačky, takže Kajka sa môže vytratiť. Otvorí dvere, na chodbe si zasvieti a prebehne naproti ku Goranovcom. Položí knižky predo dvere, trocha sú nakrivo, tak ich vyrovná. Nadýchne sa. Chce sa jej zabúchať a zdrhnúť, nech nemusí nič hovoriť, ale neurobí to. Ticho zaklope ako inokedy a znova tých 7 grázlikov berie do náručia. Otvorí Goranova mama. Ahoj, Kajka, ideš pozrieť Gorana? No, len som toto doniesla, povie a podá jej knihy. Už si všetky prečítala? Čuduje sa Goranova mama. Túto poslednú iba do polovice, prizná Kajka. Je jej ľúto, že ju nemohla dočítať, ale čo už. Goranova mama sa len prekvapene pozerá. Aj tá sa mi páčila, vysvetlí teda Kajka. Ale už ma nebaví, že viem čítať. Už ťa nebaví, že vieš čítať? Zopakuje si Goranova mama. A čo tak odrazu? V škôlke ma stále niekto otravuje. Kajka, poď mi prečítať toto. Kajka, poď mi prečítať hento. No, veď už dlho v škôlke nebudete. Utešuje ju Goranova mama. Kajka prikývne a Goranova mama ju pohladká po líci. Kajka úplne zdrevenie. Uvedomí si celú pravdu. Teta Maja si myslí, že ma potešila, ale povedala mi úplne najsmutnejšie, čo sa dalo. Škola je smútok, lebo ja idem do inej školy a Goran do inej. A to bude strašné, lebo teraz sa na Gorana hnebám a nedá sa to vydržať. Vôbec mi nepomôže, ak sa odhnevám. Všetko bude ešte oveľa, oveľa smutnejšie. Ahoj, teta Maja, povie a chce ísť rýchlo domov. Ale zabuchli sa jej dvere a musí čakať, kým babka príde otvoriť. Aj Goranova mama čaká. Asi sa bojí, že zdrhnem z domu, pomyslí si Kajka. Babke to vždy strašne dlho trvá. Najprv musí nakuknúť do Kajkinej izby, prečo sa nejde pozrieť, kto zvoní. Potom sa ešte pozrie, či Kajka nie je v kúpeľni. To si ty, srdenko, poteší sa, keď konečne otvorí a zbadá pri dverách Kajku. A začne hundrošiť ako vždy, keď Kajka nepovie, kam ide. Počúvaj, ale toto mi nerob. Čo keď ťa niekto ukradne? Dobre, dobre, už to neurobím, sľubuje Kajka rýchlo, nech sa babka prestane báť. Lebo dospelí si navymýšľajú všelijaké strašidlá a potom sa ich boja. Kto by asi kradol deti? Každý má dosť roboty so svojimi. Aspoň si tam daj papuču, nech sa ti nezaplesnú dvere, poradí jej babka. Ale hneď sa zasa zľakne. Juj, ale to radšej nie. To by zas hocikto prišiel.
3: To bol už druhý príbeh o Kajke a Goranovi. Tí dvaja nám v rádiu ukázali, ako to vie medzi najlepšími kamarátmi občas zabystriť, teda zaiskriť.
4: Veru tak, Brebtík, obaja sú totiž jedináčikovia. Kajka presne vie, aký veľký cirkus musí urobiť, aby bolo po jej. A Goran sa zasa snaží byť za každých okolností taký správňak. No hoci to medzi nimi občas zaškrípe, jeden bez druhého nevydržia. To je skoro, ako by boli súrodenci.
3: Ale našťastie majú v zálohe dvoch chlpáčov. tých dvoch hovoriacich lackov, teda mackov.
4: Presne tak. Ako vraví Kajka, majú veľké šťastie, že ich strážia hovoriace medvedíky Kiko 1 a Kiko 2. Práve podľa nich sa volá aj tento rozprávkový seriál spisovateľky Tone Revajovej. Práve Toniným príbehom sme dali v Rádiu Junior počas týchto slávnostných mesiacov zelenú a budete ich počuť viacero.
3: A dnes sme si vypočuli už druhú časť, ktorú nám opäť prečítala Zuzka Kľučková. Tlučková.
4: A túto herečku v našom vysielaní počujeme naozaj len občas, o to je jej hlas vzácnejší. Ďalšie mená už radšej prečítam ja, dobre, aby deti všetko vedeli.
3: A čo už s tebou?
4: Tak teda, réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu za Zuzana Kolmosová a na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák. Tento seriál mal v rozhlase premiéru v roku 2022.
3: A my vám k tomu posielame jeden veľký medvedí cmuk, teda zvuk, no skrátka pozdrav z Rádia Junior.

Bol raz jeden hrad zo šľahačky, bielý a sladký, a bývala v ňom šľahačková princezná. Všetko na tom hrade bolo zo šľahačky. Obrazy, postele, stoličky, klavír, lampy, vankúše, iba strechu mal z červenej papriky. Princezná sa prirodzene nekúpala v vode, ale v šľahačke, a hrávala sa iba so šľahačkovými hračkami, ktoré keď sa jej znepáčili, často aj zjedla. Keďže vyrástla v šľahačke, bola to pyšná

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Štvrtý brat. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Žili rodičia, žili, a keď im dorástol syn, keď sa mu tešili, lebo bol prekrásny mládenec, len im syn naraz povie: "Doma som sa už dosť nabýval a teraz idem do sveta." Odhovárala syna mať, odhováral ho otec, lebo im už traja synovia vo svete zahynuli. Ale ani ten štvrtý syn sa odhovoriť nedal. Pobral si batôštek a šiel. Ide, príde do hustej hory a tu pri chodníku sedí zhrbený starec a vedľa neho sedí krásny čierny pes. "Pán Boh, daj dobrý deň," prihovára sa mládenec starcovi. "I tebe nech dá taký ako mne," odpovie starec a sedí ďalej. "Takého krásneho psa máte, akého som ešte nevidel, a keby som ho ja mal, ani slova by som nepovedal." "Ak len toľko chceš, to sa ľahko môže stať," hovorí starec. "Vezmeš si psa, lebo si súci šuhaj." Pojal mládenec psa, chcel sa ešte opýtať, ako sa pes volá, ale zbadal, že darmo otvára ústa, darmo obracia jazyk, ani slova mu z hrdla nevýjde. Nuž pobral sa ďalej a nepobral sa sám. Na druhý deň prišiel do druhej hory a kde sa vezme, tu sa vezme, pri chodníku sedí ten istý starec, lenže vedľa neho sedí ešte černejší a krajší pes ako ten včerajší. "Keby som toho psa mal, ani uchom by som nepohol," myslí si mládenec, lebo rád mal zvieratá. A tu starec len mu odpovie: "Ak ho chceš mať, tak ho už aj máš. A čo si sľúbil, to mi i dáš." Mládenec si myslel, že nič nesľúbil, ale keď sa mu tento druhý krajší pes pritúlil, naraz zbadal, že nepočuje ani horu šumieť, lebo mu v ušiach tak tuho zaľahlo. Na tretí deň dostal sa mládenec aj so svojimi psami do tretej hory, kde už ani chodníčka skoro nebolo. Ale tu bol včerajší starček a vedľa neho ešte krajší a mocnejší pes ako predošlí dvaja. "Keby som i tohto psa mal, ani okom by som nemihol," myslel si mládenec, lebo bol nemý, hovoriť nemohol. A tu vyskočil tento tretí pes, pribehol a len čo sa k mládencovi trochu pritúlil, zatmilo sa mládencovi v očiach a nevidel viac ani horu, ani starca, ani svoje tri psy. "Akože a čože to bude teraz so mnou," hútal, "keď som i nemý, i hluchý, i slepý." Ale v tom cítil, že mu niekto čosi vešia na krk. Aj ako by bol počul nejaký hlas v sebe samom. "Neboj sa ty ničoho. Na krku máš píšťalku. Keď budeš niečo chcieť, len si to pomysli, potom zapískaj a ďalej sa nestaraj, čo sa bude robiť. Máš troch kamarátov a len o to dbaj, aby si ich tak krmil ako seba." Nuž, mládenec si pomyslel, aby ho psi vyviedli z hory a uložili niekde na nocľah, lebo si myslel, že je noc. Aj ho viedli, doviedli a keď aj nič nevidel, podľa vône cítil, že je v hostinci. Tu dal prikryť stôl pre štyroch. V tom meste naozaj bolo veľmi smutno, lebo celé mesto bolo čiernym súknom obtiahnuté a to preto bolo tak, lebo nedaleko mesta žil sedemhlavý drak, ktorému každý rok museli dať jednu devu. A teraz práve prišiel hrad na kráľovskú dcéru, krásnu princeznú. Princezná sa už aj rozlúčila so svojimi rodičmi, sedela v koči.
2: "Ktože si, kto? Ku mne si nesadaj, lebo ja som už i tak nie medzi živými."
1: Ale potom zbadala, že je nevidomý, hluchý i nemý, tak len toľko povedala: "Aj ty si ani živý, ani mŕtvý ako ja, tak sme rovnakí a pristane nám v jednom koči." Tu chytila princezná mládenca za ruku, ani ho nepustila, iba keď prichodili k jaskyni sedemhlavého draka. Vtedy jej odpadol z malíčka zlatý prsteň a ostal mu v dlani. Vary sa ide zle robiť, myslel si mládenec práve vtedy, keď drak vystrčil hlavy a hrozne zafučal, že horúcim vetrom ovialo i mládencovú tvár. Nechže sa teda zle nerobí, nech sa len to stane, čo spravodlivosti pristane. Pomyslel si mládenec i zapískal na píšťalke a hneď sa strhol strašný rev, lebo jeho psi pustili sa do draka, trhali hlavu za hlavou a darmo šíbali hrozné plamene nahor i nadol. Psískovia neprestali sa ruvať, pokým sa drak zničený nevystrel. Princezná sa od radosti rozplakala, na mládenca volala. Nebola som ani živá, ani mŕtva, otec ma oplakal, matka prežehnala, ale teraz sa vrátim a nevrátim sa sama. I ty pôjdeš so mnou na kráľovský zámok, lebo si mi zachránil život a radosť si doniesol do celého kráľovstva. Čože však, keď mládenec ani slova nepočul, ani nevedel, čo sa robí, ani nevidel, kto sa mu prihovára. Keď sa mu psi pritúlili, dármo naň vyvolávali, ani sa neobzrel, iba sa bral, kde ho traja kamaráti viedli. Viedli ho cez hory, doly, do takej hory, kde ľudská noha vari nikdy nevkročila. Na prostriedku tejto hory stála chalupa, chalupa neveľká. V neveľkej chalupe bývala neveľká osôbka, ale s takým veľkým nosom, že jej vždy von oblokom trčal. Len čo sa mládenec s tromi kamarátmi pri chalupe ukázal, baba s dlhočizným nosom začala bedákať.
3: Nič nemám, nikto mi nič nedal a nikomu som nič nevzala.
1: Ale psískovia ani nezavrčali. Posadili sa predodvere i mládenca k sebe pritiahli a 3 dni a 3 noci sa z predodverí ani nepohli. Baba vedela, že v dome ostať nemôže. Ani vykročiť nesmie. Nuž v jednom kúte vyhrabala tmu a začala ju von oblokom vypúšťať. Púšťala, vypúšťala, tma sa valila a taká hustá sa všade naokolo navalila, že na svete ešte nikdy taká tmavá noc nebola. I dlho trvalo, ale keď sa začalo brieždiť, začalo sa brieždiť i v očiach mládencových, vrátil sa mu zrak a vrátil sa mu aj sluch, ešte bystrejší, aj hlas jasnejší, ako ho kedysi mal. Dobre ste ma sem doviedli, tak ma len veďte i ďalej, pomyslel si mládenec. Veselší sa pohli ďalej svetom, i lepšie sa im vodilo, všeličo skúsili, i tam boli, kde vodu v koši nosili, až sa raz dostali na cestu, ktorá ich priviedla k veľkému domu, ale dom nemal ani dverí, ani obloka. Keď aj nemá, ale môže mať, povedal mládenec, zahvízdal na píšťalke a rozkázal svojim pomocníkom, aby vylámali na dome dvere i obloky. Vedím, 2 razy kázať nemusel. Vylámali dvere aj obloky, vošli do domu. Dom bol prázdny. Iba 3 vystretí mládenci ležali na dláške a každý mal nedohorenú sviečku pri hlave. Pán Boh s nami a zlé preč, veď sú to moji 3 rodní bratia, ktorých matka oplakala, otec dospomínal a tu ich vidím a života v nich ani zamak. A ani nevedel, čo si počať a čo nie, iba sa rozpamätal, že pri mŕtvych horievajú i sviečky. Nuž začal ich zapaľovať i tu. Zažal, zažínal, natrápil sa, lebo ako áno, ako nie, strhol sa hrozitánsky vietor a čo zapaľoval, to haslo. Ale potom sa stalo, čo sa malo stať. Mládenci, bratia začali ožívať, do sveta sa dívať i vstávať, brat brata objímať, Bohu ďakovať a na rodičov myslieť. Mládenec tešil sa bratom a chcel im povedať, aby jemu za nič neďakovali, lebo má pomocníkov, ktorým treba ďakovať. I začal sa obzerať po svojich psov. Lenže psov už nikde nebolo.
2: Čo sa stalo? Čo? Mal som verných sluhov a už ich nemám, trápil sa mládenec, ale bratia sa mu iba smiali. Mal si ich, aj ich budeš mať. Do smrti ti verní ostanú, lebo si ich krmil ako seba a v ničom si sa proti nim neprevinil. Ale boli sme, čo sme boli, už sme teraz zasa tí, čo máme byť. Dosť sme sa v psej podobe svetom nabehali, všetky cesty dobre poznáme, my ťa vyvedieme a ani rok neminie, doma budeme. I vybrali sa hneď na cestu. Išli, išli, až prišli zasa do kráľovského mesta, ktoré bolo teraz celé bielým súknom obtiahnuté a ľudia na uliciach tancovali, lebo na každom rohu iná a iná muzika vyhrávala. Čože sa tu robí, hovorí najmladší brat a obzerá si neznáme mesto, lebo ani na um mu neprichodí, že tu už bol, keďže vtedy bol hluchý i slepý a ani reči nemal. Čo sa robí, to sa robí, odpovedajú veselí ľudia. Veľkú radosť máme, kráľovskú princeznú vydávame a potom budeme mať nového kráľa. Princezná sa vydáva za človeka, čo ju pred drakom oslobodil. Starý kráľ sa raduje, kráľovná sa teší i nám je všetkým veselo. Iba mladucha, že je vraj smutná. A prečo, že je smutná? Dozvedal sa najmladší brat, lebo mu čosi svitalo i prišiel mu na um prsteň, ktorý opatroval. Prečo je smutná, to nikomu nepovedala a iste už nikomu ani nepovie. To povie mládenec svojim bratom. Zaneste tento prsteň mladuche a povedzte jej, že ju tu očakáva mládenec, ktorý má v ušiach nemotu i na poludnie polnoc a reč takú, ako má peň. Bratia neleniví berú prsteň, v zámku sa nikoho nič nevypitujú, iba pri mladuche sa zastavujú a vravia, čo vravia, odvrávajú, čo odkázal princeznej ich brat. Princezná dlho nerozmýšľa, iba čo pozrie na prsteň, už aj uteká, ani sa nikde nezastaví, k mládencovi pribehne, do tváre mu pozerá a takto sa mu prihovára. Čakala som ťa, čakala, ale si už tu. Keď si draka premohol so svojimi vernými psami, darmo som ťa do zámku volala. Nebolo by sa to stalo, čo sa stalo. Kočiš, čo ma viezol domov, ma sprisahal, aby som doma povedala, že ma on vyslobodil a že jemu patrí kráľovská koruna i ja mu patrím za manželku. Čakala som ťa, čakala, svadbu som odkladala, pravdu som nikomu nepovedala, lebo mi Kočiš pohrozil, že ma zabije. A či si nemý, či mi slova nepovieš, ani ma vidieť nebudeš, radšej sa ja vydám za teba, ako za falošného človeka. Mládenec len počúval, až sa napokon ozval. Keď si ma nemého chcela, len či ma budeš chcieť i výrečného, a keď i hluchého, či i odhluchnutého, a keď nevidomého, tak či i vidomého. Naradovala sa princezná ešte väčšmi, naradovali sa v meste všetci ľudia, iba falošný Kočiš utekal svetom, aby ho nikto nedochytil. A za pecou bol zvonec a už je tejto rozprávke koniec.

Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Štvrtý brat. Zvuk Dušan Kozák. Réžia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávky Václava Šuplatu. Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť.
0: Tajomstvá prísloví a porekadiel. Z rozprávok vieme, že každý kráľ má svojho radcu. Ale v rozprávkach sa už nehovorí o tom, aké to niektorí radcovia majú so svojimi kráľmi ťažké. Radca Maximilián by vám o tom vedel rozprávať.
3: Veličenstvo, mali by ste si svoje rozhodnutie dobre premyslieť. Veď ako hovorí múdre príslovie, pomaly ďalej zájdeš.
4: Pomaly ďalej zájdem? To je múdre príslovie?
3: No iste, že veličenstvo.
4: To je nejaké čudné príslovie.
3: Čudné a prečo?
4: Pomaly zájdem rovnako ďaleko, len mi to bude trvať oveľa dlhšie.
3: Ale veličenstvo, to je príslovie, taká ľudová múdrosť. Ako napríklad, komu sa nelení, tomu sa zelení.
4: Komu sa nelení, tomu sa zelení. To je ľudová múdrosť? Veď to je príslovie určené koňom, krávam, ovciam či kozám. Tie, ktoré nie sú lenivé chodiť po lúkach a úbočiach, si môžu vychutnať zelenú šťavnatú trávičku. Pre ostatné platí príslovie, komu sa lení, tomu sa cení. Lebo tie, ktorým sa nechce nikam chodiť, musia v stajni jesť len suché seno.
3: Komu sa lení, tomu sa sení.
4: No?
3: Ale niečo také som nikdy nepočul.
4: Ako to, že nie? Veď som to práve povedal. Radca, ty ma nepočúvaš.
3: No, ale veličenstvo, ja hovorím o ľudových prísloviach a porekadlách. Ako napríklad, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
4: Aj to nie je pravda. Raz som do hory zavolal. Haló, hora, počuješ ma? A z hory sa ozvalo. Nevykrikuj, rušíš mi zver. To bol horán.
3: Veličenstvo, ale to sú také ľudové múdroslovia. Napríklad, keď chcú ľudia povedať, že ak chce niekto niekomu robiť zle, tak sa mu to vráti. No tak povedia, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
4: To som už počul, ale to tiež nie je pravda. Nedávno som sa prechádzal v kráľovskej záhrade. Bol som zamyslený a spadol som do jamy, ktorú vykopal hradný záhradník. Tak som sa schoval a čakal som, kedy do nej spadne on. Nespadol. Doniesol mladý strom a zasadil ho do tej jamy. Takže by sa malo hovoriť, kto druhému jamu kope, ten do nej strom.
3: Ten do nej strom? No hádam, sadí.
4: Aj to.
3: Veličenstvo, ja vás nechcem nahnevať, ale keď vás je naozaj ťažké o niečom presvedčiť. Je to ako by som hrách na stenu hádzal.
4: Hrách? A prečo hrách?
3: No to sa tak hovorí, keď niekto nepočúva, alebo si nechce dať niečo vysvetliť.
4: Ale prečo hrách? S fazulou to nefunguje?
3: Veličenstvo, príslovia nemôžete brať doslovne. Keď ľudia napríklad povedia, aká matka, taká katka, chcú tým len povedať, že všetky dievčatá budú raz ako ich mama.
4: A všetky dievčatá nie. Len tie, ktoré sa volajú Katka.
0: Radca sa zhlboka nadýchol, ako by chcel povedať niečo dôležité, ale napokon si povedal, že hovoriť je striebro a mlčať je zlato. A tak sa rozhodol, že už radšej nič nepovie. A nepovedal. Čím túto rozprávku ukončil, lebo rozprávka, v ktorej sa nerozpráva, ale mlčí, už nie je rozprávka, ale mlčavka. A mlčavky nemá nikto rád. Domáci duch skrývač. Proti domácemu skrývaciemu duchovi je každý človek bezmocný. Treba sa preto naučiť základné veci, ako napríklad, že stratené kľúče sú v bunde, ktorú človek nemal na sebe niekoľko mesiacov, že pero, ktorým človek práve písal, ale na chvíľu ho odložil, treba hľadať v chladničke, ktorú človek v ten deň vôbec neotvoril. Papuče sú samozrejme vo vani, veď kde inde. A tak ďalej.
5: Okamžite mi vráť tú farbičku, protivný skrývací duch.
6: Ty ma vidíš?
5: Nevidím, a to je tvoje šťastie. S kým sa to rozprávam?
6: Prečo hovoríš, že som protivný, keď ma nevidíš? Náhodou som celkom milý a pekný.
5: Ešte, že ťa má kto pochváliť.
6: Však.
5: Ty si naozajstný skrývací duch?
6: Vyzerám, vari, ako nenaozajstný?
5: Áno.
6: Keďže ma nevidno, tak vlastne ani nevyzerám.
5: Tak sa ukáž.
6: Veď sa ukazujem.
5: Tak prečo ťa nevidím?
6: Možno ja nie som neviditeľný, ale ty si nepozeracia.
5: Čože?
6: To je hlúposť, ja viem.
5: Vieš čo, ani sa mi neukazuj. Vráť mi moju farbičku a choď skrývať veci niekam inám.
6: Kam inám?
5: To mi je úplne jedno, hoci aj k susedom.
6: Ale to nepôjde. Tam je kamarát.
5: Aký kamarát?
6: No, domáci skrývací duch. Taký ako ja. Každá rodina má svojho skrývacieho ducha.
5: Každá rodina má skrývacieho ducha?
6: Pravdaže. Sme na svete preto, aby sme vám robili radosť.
5: Aby ste nám robili radosť?
6: No.
5: Veď to večné hľadanie je len na zlosť.
6: Ale keď konečne nájdete, čo ste hľadali, vždy sa veľmi tešíte, takže vám robíme radosť.
5: A čo keby ste nám urobili radosť tým, že nám prestanete robiť radosť?
6: Ale tak to sa varí ani nedá.
5: Moja mama hovorí, že všetko sa dá, keď sa chce.
6: Tak to nie je pravda. Nedávno som vám chcel schovať televízor, ale nikam sa nezmestil. Ani do chladničky, ani do práčky. A chcelo sa veľmi, ja som chcel veľmi.
5: Tak musíme vymyslieť niečo iné.
6: Musíme? Ja nemusím vymyslieť nič iné. Mne sa páči, ako som vymyslený.
5: Mám nápad. Vždy ti nechám niekde v izbe, v kuchyni, v kúpeľni, kdekoľvek nejakú vec, ktorú budeš môcť schovať a nikoho tým nenahneváš.
6: No ale potom nikomu neurobím radosť.
5: Naopak, budeš nám tým robiť ešte väčšiu radosť. Teda rovno dve radosti naraz. Budeme mať radosť z toho, čo sme našli a aj z toho, že sme našli niečo, čo sme vôbec nehľadali.
0: Ak sa vám od dnes niečo naozaj stratí, tak to bude len preto, že si váš skrývací duch myslel, že to niečo bolo na skrytie dovolené. Pozrite sa do pračky, do chladničky, do vane či do knižnice. Urobte vášmu duchovi radosť a tvárte sa, že máte radosti dve. Nechcete mať predsa doma smutného ducha. Nahnevaná dobrá víla. Život je veľmi zvláštny. A najzvláštnejšie je na ňom to, že sa v ňom môže stať čokoľvek. Dalo by sa dokonca povedať, že úplne všetko. Naozaj. Veď počúvajte. Jedného dňa, vlastne už bol večer, lebo sa už rozsvietili pouličné lampy, malá Zuzka zbadala na schodoch pred ich domom dievča. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa to dievča nemračilo úplne najviac, ako sa mračiť dá. Keby si niečo nahnevane nefrflalo pod nos a keby nemalo na chrbte malé, priesvitné krídelka.
7: Ahoj!
8: Ahoj.
7: Nemáš kľúč od brány?
8: Mám kľúč od každej brány.
7: Tak, prečo tu sedíš?
8: Lebo chcem.
7: Si nahnevaná?
8: Ja nie som nahnevaná, som veľmi nahnevaná.
7: A môžem ti pomôcť?
8: Na pomáhanie som tu ja.
7: Môžem ti pomôcť?
8: Vidíš? A už zasa to robím. To som celá ja.
7: Len som sa opýtala.
8: Veď ja som sa len opýtala.
7: Máš veľmi pekné priesvitné krídla. Vyzerajú ako naozajstné.
8: Samozrejme, že mám priesvitné krídla. A sú naozajstné. Som predsa dobrá víla.
7: Dobrá víla? Na dobrú vílu si poriadne ufrflaná. Vyzeráš skôr ako zlá víla.
8: Naozaj? Vyzerám ako zlá?
7: Ty máš z toho radosť?
8: Samozrejme. Ja už nechcem byť dobrá víla.
7: Ty nechceš byť dobrá víla?
8: Nie. Moje kamarátky zlé víly sa stále chichocú. Je im veselo vždy, keď niekomu niečo vyvedú. A ja? Chlapec, na ktorého mám dávať pozor, má kolieskové korčule, kolobežku, bicykel, skateboard, futbalovú loptu, hokejku a kto vie čo všetko. Vieš, koľkokrát som už mala namiesto neho zlomenú nohu, vyklbenú ruku, porezané prsty? Veď sa pozri, akú mám pod okom modrinu. Včera sa pobil v škole s nejakým chalanom.
7: Teda byť dobrou vílou je naozaj ťažké.
8: To mi hovor. Nedávno sa rozhodol, že vylezie na strom. Vieš si predstaviť, ako ma bolelo spadnúť zo stromu? A on si doma spokojne spinká vďaka tomu, že dobrá víla na ňo dáva stále pozor.
7: Ale to predsa...
8: No, prepáč. Musím ísť. Práve sa mu sníva, že je skokan na lyžiach. Musím mu pomôcť, inak spadne z postele.
0: V tej chvíli sa dobrá víla stratila a malej Zuzke nikto neverí, že ju naozaj videla. Dospeláci sú už takí. Myslia si, že keď sa im nič zlé nestane, tak je to preto, lebo sú veľkí, múdri, jednoducho dospeláci.

0: vypadlo z košíka jablko a vybralo sa do sveta. Ďaleko by nedošlo, lebo do sveta sa vybralo cez cestu, po ktorej jazdilo veľa aut. A keďže jablko nevedelo, že cez cestu sa musí chodiť po prechode, kto vie, ako by to dopadlo. Nika ho však dobehla ešte na chodníku, zdvihla ho a podala babke. Babka sa milo usmiela a povedala: "Ďakujem ti, dievčatko, to jablčko je tvoje. A prezradím ti, že je čarovné. Splní ti jedno želanie, ale naozaj len jedno. Tak si dobre premysli, čo si budeš želať." A tak Nika premýšľala a premýšľala, až kým prišla domov. A tam premýšľala ďalej. Večer uložila vedľa seba na vankúš svoju najobľúbenejšiu hračku, plišového maca Brumkáčika. A zamyslene sa mu zadívala do očí.
1: Ach, Brumkáčik, keby si vedel rozprávať, určite by si mi poradil.
2: Čo, ale ja poznám odpoveď na každú otázku. No ale najprv musím tú otázku počuť. Aj keď viem všetko, ako môžem vedieť, čo sa ma chceš opýtať, kým sa ma to neopýtaš? Je predsa nad slnko jasnejšie.
1: Maco, že... to hovoríš ty?
2: Sme v celej izbičke len ty a ja. No a ty nehovoríš. Tak kto iný by tu mohol hovoriť, keby tu ešte niekto iný bol? Tak by možno hovoril ten niekto iný, ale keďže niekto iný tu nie je, tak niekto iný tu určite nehovorí. A nemám rád, keď mi skáčeš do reči, keď som ešte nedopovedal. Ja som ešte chcel...
1: Maco, že... ale keď ty...
2: Čo? Aha, už zas. Práve som ti povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči. Tak ja už naozaj neviem, ako to mám
1: ale
2: ešte...
1: Ale keď ty rozprávaš stále...
2: Rozprávam stále, lebo som ešte nedopovedal, čo som povedať chcel. Takže je jasné, že kým...
1: A ty niekedy aj dopovieš, čo chceš povedať?
2: Ako mám vedieť, či niečo dopoviem, keď ma nenecháš dohovoriť? A to nehovorím o tom, že ešte stále si mi nepovedala, čo si sa ma chcela opýtať. No a ja som ti predsa povedal...
1: Ja som sa nechcela opýtať nič. Ja som len povedala, že keby si vedel hovoriť, tak by si mi vedel poradiť, čo si mám želať.
2: No vidíš, to si mohla povedať hneď. No tak ja ti radím, aby si si želala...
1: Už si nemôžem želať nič. Mala som len jedno želanie a to som minula, keď som nedala pozor a povedala som, že keby si vedel rozprávať, určite by
2: ale
1: si...
2: Ale tak toto si si želala veľmi dobre. No konečne ti môžem povedať...
1: Vždy som chcela, aby si vedel rozprávať a aby sme sa mohli spolu rozprávať, ale to som netušila...
2: No veď sa predsa môžeme rozprávať. No však vlastne sa už aj rozprávame. No a keď mi prestaneš skákať do reči, tak ti budem môcť konečne povedať, čo všetko...
1: Vieš, čo znamená, keď sa dvaja rozprávajú? To znamená, že chvíľu hovorí jeden a chvíľu druhý.
2: Ja viem. A teraz som ja jeden a ty druhý, teda najprv budem hovoriť ja. Takže ti konečne môžem povedať, že keď pozeráš televízor, tak by si ma mala vždy otočiť tak, aby som mohol pozerať aj ja. No pri rozhlasovej rozprávke to nevadí, ale pri televíznej rozprávke často nič nehovoria, ale niečo robia. A keď nevidím, čo robia, tak neviem, čo sa deje. Tebe by sa to tiež nepáčilo. A som plišový medveď, rozumieš? Plišový. Takže na rozdiel od teba nemusím spať ani v zime, ani nikdy. A preto by si mala chodiť spať neskôr a vstávať skôr, aby si sa mohla so mnou viac hrať. A prečo musíš mať v noci zhasnuté svetlo? Ja po tme nevidím. Tebe by sa páčilo celú noc sedieť a nič nevidieť? Alebo tá tvoja nová bábika? Nevravím, že nie je pekná, ale vyzerá byť aj milá. Ale nehovorí nič iné, len mama, mama. Nemôžeš jej požičať šlabikár, nech sa naučí aj nejaké iné písmenká. A keď sa hráš vonku s kamarátkami, prečo si s nimi tak dlho? Mala by si myslieť na to, že ja tu sedím a sedím a...
0: Keď Nika konečne zaspala, snívalo sa jej, že sa jej to len snívalo. Ale keď sa ráno zobudila, zistila, že to, čo sa jej snívalo, sa jej len nesnívalo.
2: A tiež by som ti chcel povedať, že keď si upratuješ izbičku, tak by si ma mala posadiť na poli.

0: Janko, aby som sa mohol pozerať, ako upratuješ. Ja sa rád pozerám, ako upratuješ a...
1: Tak sa, Nika.
0: Ale no tak! Už som povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči.
1: Pardon. Najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je.

0: Možno si myslíte, že vás už nič na svete neprekvapí. A ja som si to kedysi myslela, ale ako sa hovorí, všetko je inak.
1: Teba som tu ešte nevidel. Si na hrade nová?
2: Zjavila som sa tu len včera. A ani neviem, kde som sa tu vzala.
1: Za to určite môže ten včerajší turista, ktorý vymýšľal pre svoju dcérku hlúposti, že existujú aj malé, veselé strašidielka.
2: A čo s tým mám spoločné ja?
1: No, ty si to malé, veselé strašidielko.
2: Čo je to?
1: Zrkadlo.
2: No, to viem, ale čo je v ňom?
1: To si ty.
2: Ja? Vyzerám tak strašidelne?
1: A ako by si chcela vyzerať? Veď si hradné strašidlo.
2: No, ale takto sa ma každý zľakne.
1: No, presne o to ľuďom ide.
2: Ľuďom? A strašidlám nie?
1: Ej, no. Tak ja ti teda poviem najväčšie tajomstvo na svete. Strašidlá nie sú.
2: Ako to, že nie sú?
1: No, strašidlá si vymysleli ľudia. A aby mali radosť, tak akože sme. A oni sa boja.
2: A prečo by to robili?
1: Ja neviem. Ľudia robia všelijaké hlúposti.
2: Počkaj, ešte raz. Chceš povedať, že strašidlá vôbec neexistujú? Takže ani ty nie si?
1: Áno, nie som. Nie som.
2: Ani ja?
1: To sa chceš teraz pýtať na každé strašidlo zvlášť? Nie, ani ty nie si.
2: Ale veď sa spolu rozprávame.
1: No a? Prečo by sa nemohli spolu rozprávať dvaja, ktorí nie sú?
2: Pretože nie sú?
1: No, možno by to tak malo byť, ale ako sa zdá, nie je.
2: A ako to teda je?
1: No, je to tak, ako to nie je.
2: Je to tak, ako to nie je?
1: No.
2: To je predsa hlúposť.
1: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
2: Ale to predsa...
1: Ja ti to vysvetlím, aby si tomu rozumela. Keď niečo, čo nie je, povie, že niečo je tak, ako to nie je, tak to hlúposť nie je. Pretože keby to bola hlúposť, tak by to muselo byť naozaj. A teda by muselo byť naozaj aj to, čo nie je. Už vieš, ako to je?
2: Ty aj niekedy rozumieš tomu, čo hovoríš?
1: Ale ja nemusím. Stačí, že to viem vysvetliť.
0: Už mi veríte, že vás má na svete stále čo pre...

Počúvali ste rozprávky Václava Šuplatu? Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Účinkovali Ivan Romančík, Ivan Tuli Vojtek, Henrich Platek, Zuzana Kapráliková, Grétka Luprichová, Diana Kočanová, Katka Emma Glesk, Mia Gáliková a Melania Jakabovičová. Produkcia Alena Rumanovská, Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: veď nemá strechu.
1: To nie je vada.
0: Dobre.
1: Už nie je hladné, málo kto tuší, keď ide...
2: Rádio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Mýlite sa v pokovi, princezna Samantha. Nezaslúži si vaše posmešky, je to dobrý chlapec. A je do vás úprimne zaľúbený.
1: Údajne princ. Obyčajný sedliak je to. Tá osoba má vzhľad ako nejaký mužik z lesa. A trúfa si byť zaľúbený do princeznej. Nie je v ňom kúska noblesy, drahá?
0: Správne, princezna. Pokoj naozaj pochádza z lesa. To však ešte neznamená, že nie je vznešený.
1: A to už ako?
0: Ako. Bez ohľadu na ostatné okolnosti, Poko bol vždy najlepší priateľ. Mne aj môjmu bratovi Donovi. A to už o niečom svedčí, pretože my si nevyberáme za priateľov len tak hocikoho.
1: Vieš, drahá, že nemám nič proti tebe, ale tvoje reči pre mňa nie sú smerodatné.
0: Chceli ste povedať smerodajné, princezna, však?
1: Čo? Áno, smerodajné, presne tak. Veď ty a tvoj brat ste škriatkovia. Naozaj milí, ale stále iba škriatkovia. A ja som predsa urodzená princezna.
0: Viete, princezna, Poko bol vždy trochu iný ako ostatní škriatkovia. A teraz počúvajte zvonárovskú legendu.
2: Poko, buchty vypadli.
3: Už beží, mamka.
0: Dono, veď nás mamka zockom zbijú. My sme mali preca namlieť orechy na buchty. No.
3: Ahojte, tak zajtra na tomto mieste.
4: Hlas zvonov, vznešený, ťa volá vpred. Vzblknúť srdce, nechaj tvoje udatné. Bič všemohúci proti zlu si spleť. Spevom lesných vtákov nech jeho úder znie. Poko, Poko, chlapče.
3: Čo je to? Počujem hlasy a tie slová, že vznešený ťa volá vpred. Nič také som tu v našom lese nikdy nepočul.
4: Poko, vieš, prečo vyzeráš ináč ako tvoji kamaráti, škriatkovia z lesa?
3: Nebudem sa zdržiavať halucináciami. Mamka mi vynadá za tie studené buchty.
4: To nie je tvoja pravá mamička. Tvoji praví rodičia za tebou veľmi smútia. Musíš ich nájsť.
3: Ticho!
5: Synček! Čo je ti, celý si ufúľaný?
3: Mamka, prenasleduje ma nejaký hlas. Hovorí, že vy nie ste moji praví rodičia.
5: Ako môžeš, Poko? Nehovor také hlúposti. Synáčik, ja že nie som tvoja mamka. Kto ťa tu trpezlivo čaká so studenými buchtami, čo?
6: Synček, upokoj sa.
3: Chcem vedieť pravdu. Prečo nevyzerám ako poriadny škriatok? A prečo sa mi všetci kamaráti smejú? Kde som sa tu nabral?
6: Ale mamka, no, choď si odpočinúť. Ja sa s Pokom porozprávam. Poko, ty si náš syn. Vychovali sme ťa a milujeme ťa ako svojho. Ľúbili sme ťa od tej chvíle, ako sme ťa našli malého a uplakaného v košíku pod stromom za našou chalúbkou. Bol si nahý a veľmi si plakal. Jediné, čo v tom košíku okrem teba bolo, je toto.
3: Oh, diamant mi vykladaná dýka. Z toho lesku sa mi krúti hlava. Ocko, mamka, prepáčte mi, prosím, že som odišiel. Musím nájsť svojich skutočných rodičov. Nehľadajte ma, pretože keď budete čítať tento list, budem už veľmi ďaleko. Mám vás veľmi rád. Váš Poko.
7: Čo to robíš?
0: Balím si veci. Ideme.
7: A kam?
0: No preca hľadať Poka. Odišiel z domu, pretože si myslí, že musí nájsť svojich pravých rodičov.
3: Poviem mamke, aby nám nabalila buchty.
0: A povedz jej, aby nabalila buchty aj pre Poka. Netrvalo dlho a poháňaný energiou z výživných buchtičiek dohonili sme kamaráta Poka spiaceho pod veľkým dubom. Chudáčik, chcel si trochu zdriemnuť, ale pod ťarchou všelijakých zvláštnych prorockých snov sa spánok predĺžil nad jeho očakávania. Ja a Dono sme boli strašne šťastní, že ho vidíme.
3: Priniesli sme ti buchty.
7: Kamaráti moji, keby ste vy vedeli, čo za čudné veci sa mne odrazu snívajú. Hovorí na mňa prekrásna víla so zlatými vlasmi, ktoré jej siahajú až po pety. A s akou láskou sa na mňa tá víla pozerá. A moja drahými kameňmi vykladaná dýka žiari v tom sne prudkým svetlom. A tá víla hovorí jemným hlasom.
0: Čo hovorí Poko?
7: Hlas zvonov vznešený ťa volá vpred. Vzblknúť srdce, nechaj svoje udatné. Byč všemohúci proti zlu si spleť. Spevom lesných vtákov nech jeho úder znie.
3: Vznešený hlas zvonov? No jasné, ja už viem, kam musíme ísť.
8: Tak to je dobre, kamarát. Aj keď neznie to veľmi dôveryhodne z tvojich úst, celkom ulepených od cukru.
0: Tak sme prišli sem do bajného Zvonárova, hlavného mesta nášho kráľovstva. Zamestnali sme sa na kráľovskom dvore.
9: Prestaň, Dono!
10: Čo to tu stvárate, decka pojašené? Ide sa za kráľom, ten si už s vami poradí.
9: Au, za ucho nie, au!
11: Kráľovský kuchár, prosím pekne, Poko za nič nemôže!
10: O tom rozhoduje náš pán kráľ, kto za čo môže, či nemôže.
12: Čo tu chceš, kuchár? Koho si mi to priviedol?
10: Vinníka, vaše veličenstvo. Pred týždňom som zamestnal v kuchyni troch huncútov. No, odvtedy mi stihli porozbíjať polovicu riadu.
12: Poď bližšie, chlapče, nech sa ti prizriem. Nejaký si mi povedomý.
3: Prepáčte mi, prosím, pán kráľ.
10: Akýže pán kráľ? Vaše veličenstvo sa hovorí. Ako mi len mohlo napadnúť najať do služby škriatkov, nikdy neovládali kráľovský pontón.
12: Máš krásne vlasy a milú tvár, chlapče. Podobáš sa na niekoho, koho som veľmi miloval. Ako sa voláš?
3: Som Poko, vaše veličenstvo.
1: Kde točíte?
12: Tu sme.
1: No, tu sme. Ako ma máš oslovovať?
13: Vaše veličenstvo.
1: Čo vaše veličenstvo?
12: Tu sme, vaše veličenstvo.
1: Videli ste toho škriatka? I hneď zistiť, čo je zač.
14: Nejaký mi je povedomý.
1: Nemliaskaj! Nebudú sa mi tu potulovať žiadne podozrivé, blondiavé individuá, jasné?
12: Rozkaz, vaše veličenstvo.
1: No, dobre, nešlintajte, neznášam to.
3: Čo sa ti stalo, sestrička?
0: Som ja ale hlúpa. Mali by ste mi dať jazyk vyrezať.
3: Betty, Dono! Videl som veľmi zvláštne veci. Čo je, Betty? Veď ty plačeš.
0: Bola za mnou.
8: Kráľ mi za trest prikázal poutierať prach vo všetkých izbách na zámku.
7: Čo vám je? Veď ja neviem, koho z vás mám počúvať.
8: Najzaprášenejšia zo všetkých komnát bola posledná, 14. komnata. Pravdepodobne tam už roky nikto nebol. No a na stene v tej komnate visia dva obrazy. A na jednom som ja, alebo niekto, kto sa na mňa veľmi podobá. Každopádne má za pásom moju dýku vybijanú drahými kameňmi. No a na druhom obraze je výlaz môjho sna. Betty, čo je ti? Veď už povedz.
0: Bola za mnou princezna Roberta.
7: Kráľová sestra? A čo od teba chcela?
0: Pýtala sa ma, prečo sme sem prišli. Tak som jej rozpovedala, pokú príbe.
8: No, a čo ona na to? Nepovedala ti nič, čo by nás mohlo zaujímať?
0: Nemala som jej nič hovoriť. Hrozne sa rozúrila. Hovorila niečo o nevydarenej robote a že ona to tušila.
8: Čo tušila?
0: Keď sa trochu upokojila, povedala, že dnes máme všetci traja spať v kôlni pri maštali a nie v kuchyni ako obyčajne. Dá ustleb na čerstvom sene. A nech si ju neželám, ak vám to neodkážem, alebo ak niečo popletieme.
7: Čo to tá baba vymýšľa? Do žiadnej maštale sa nepôjde. Je vám to, dúfam, jasné.
0: Dono, musíme ju poslúchnuť. Je to naša pani.
7: Hovorím ti, budeme spať všetci traja v kuchyni. Tak ako vždy.
8: Čo je to?
7: Pozrite sa. Maštaľ horí.
8: Mal si pravdu, kamarát. Dobre, že sme Robertu neposlúchli.
0: Ja, lupaňa. Nemala som jej nič hovoriť.
7: Niečo proti tebe má, Poko. To je jasné.
15: Priraj.
7: Nepozdáva sa mi, koľko času trávi Poko s tým kráľom.
0: Teda, braček, závisť nie je dobrá vlastnosť.
16: Poko, Zlatko, nedáš si koláčiky? Sama som ich ocukrovala.
8: Ďakujem, vaše veličenstvo. Možno neskôr.
16: Jo, ty, ako krásne sa učíš vyjadrovať, chlapče. Musím ťa pochváliť.
8: Áno.
17: A naozaj si nedáš koláčiky, Poko?
8: Ďakujem.
18: Veľmi si ma obveselil, milý Poko. Už dávno som sa necítil tak príjemne, ako v tvojej spoločnosti. Ako keby si znovu vdýchol život tomuto dávno mŕtvému zámku.
8: Vaše veličenstvo, je mi cťou.
18: Akéže veličenstvo? Prosím ťa, volaj ma Richard, dobre? Mám pre teba jeden návrh. Alebo lepšie povedané, pozvanie. Rád by som ťa pozval na svoju zajtrajšiu oslavu narodenín. Prosím, neodmietni.
16: Mal by si byť opatrnejší, braček. No. No, nechápem, ako si múdry kráľ môže posadiť k stolu rovno po svojej pravici nejakú chamrať z lesa.
18: Nešpekuluj, sestrička. Tiež a bav sa so mnou. Mám narodeniny. Tento mládenček sa stal môjim dobrým priateľom. Cítim, ako priam mladnem v jeho prítomnosti. Naozajstný sviatok dnes prežívam. A Poko mi k nemu venoval najhodnotnejší darček z tu prítomných. Radosť a lásku srdcu, ktoré už bylo pomalšie než srdce korytnačky v zime.
16: Vďaka tomuto veľkolepému darčeku, milý môj braček, už cez tlkot svojho znovu prebudeného srdca nepočuješ, keď sa ti po dome zakrádajú zlodeji.
18: Ale čo to zase splietaš, sestra? Rozhodla si sa mi načisto pokaziť narodenie.
16: No, len sa pozri, čo má tvoje zvieratko z lesa v púzdre za pásom.
18: Kde si vzal tú dýku, chlapče?
16: Kde by ju asi tak vzal? Ukradol ju! Ako sa tu tak poflakuje po zámku? Poleno! Ohreblo! Do temnice s ním!
19: Do akej temnice?
16: Čo som vám povedala o oslovovaní, ha?
15: V tomto zámku žiadna temnica nie je, vaše veličenstvo.
16: No, tak ho zavrite do zvonice! Vy uslintaná stelesnená odpornosť!
8: Čo to robíte? Veď ja som nič neurobil! Pustite ma!
15: Pole, Toto je strašná hmla, kde to sme?
20: Neslintaj.
15: To nie je to ten škriatok. Snaží sa nám niečo povedať so zaviazanými ústami.
20: To nie je škriatok, nevidíš?
15: Robelta povedala, že to je škriatok.
20: Rozviaž mu tie ústa. Možno nám poradí, ako máme nájsť ten sprostý ostrov.
15: Ale Roberta zakázala.
20: Roberta. Vykaši sa už konečne na tú strihu, veď tu všetci pokapeme. Ukáž, no.
21: Vidím breh.
20: Čo? Hurá! Hurá! Nezdochneme tu!
15: Teraz už len musíme nájsť tú dieru v skalách, ktoré máme prikovať tu na mládenčeka a nechať ho tam na veky vekov.
0: Dono a ja sme medzi tým sedeli vystrašení na zámku a rozmýšľali sme, ako zachrániť Poka. Pozri, Dono, tam sedí náš pán kráľ.
22: Nech si sedí, nechápem, ako mohol nechať odvliec nášho Poka.
0: Veď sa pozri, vyzerá celkom ako zakliatý.
22: To sa už to jeho korytnačie srdce asi uložilo na zimný spánok.
0: Ja to len tak nenechám. Pán kráľ, vaše veľčenstvo!
23: Čo? Kto má to? Tu ste vy, deti. Čo odo mňa chcete?
22: Čo tu sedíte ako chorí? Robte niečo.
0: Dono!
22: Ako tu môžete iba tak sedieť? Musíte zachrániť Poka.
23: Ako to zachrániť Poka? Je spravodlivo zavretý vo veži. Jeho krádež si zaslúži trest. Neviete si predstaviť, aký som sklamaný. Toľkú priazeň som prejavil vášmu kamarátovi a on sa mi takto odvďačil.
22: Ale veď Poko vám nič neukradol. A navyše, keby ste tu nemárnili čas v záhrade, vedeli by ste, že Poko už dávno nie je vo zvonici. Sluhovia vašej sestry ho niekam tajne v noci odvliekli.
23: Robertiny sluhovia? A kam? Prečo by to robili?
22: Dono, Betty, kráčajte za mnou, ale veľmi opatrne. Na konci tejto chodby je Robertina komnata. Pred chvíľou som videl vchádzať do zámku Ohrebla a Polena. Určite išli podať správy svojej pani. Ponáhľajme sa. Musíme ich stihnúť vypočuť. Ináč sa už nikdy nedozvieme, kam zavliekli nášho kamaráta. Jasné. Už sme tu. Nie, že nás prezradíte.
24: Dobre ste ho prikovali?
20: Najlepšie.
22: Diabolsky.
24: No, hlupáci. Dúfam, že ste si istí, že vás nikto nesledoval.
15: Nemusíte sa obávať. Ten ostrov je v takej tramtárii a nora v skalách taká temná a hlboká, že keby ste nás poslali naspäť po toho škriatka, ani sami by sme ho už nenašli.
24: Kuš! Nerehoďte sa!
25: Ďalej.
26: Ahoj, bráček. Kam sa chystáš? Vidím, že študuješ mapy.
25: Dávno som nebol na rybačke. Chcel by som si urobiť malý výlet. Služobníctvo mi už chystá čo?
26: No, to som rada, že sa už netrápiš pre toho škriatka.
25: Myslíš Poka, sestrička?
26: Áno, toho. Nehanebné. Najskôr ťa okradnúť a potom ešte utiec z trestu.
25: Vieš, doteraz nerozumiem, ako mohol z tej zvonice utiecť, keď ho strážili dvaja tvoji najlepší sluhovia.
26: Nezabúdaj, že táto chamrať z lesa je mimoriadne prefíkaná. A Poleno s Ohreblom sú jeden väčší babrák ako druhý. A to ty predsa dobre vieš.
25: Ach, áno, sestrička, máš úplnú pravdu.
26: No, tak teda si len pekne uži výlet a nech ti ryby samé skáču do siete. A buď prosím ťa veselý. A nemôžem ťa vidieť utrápeného.
22: Kde si to uväznila môjho Poka, Roberta? Divé húštie, zveri, hmyz a teplo ako v pekle.
25: Neverím, že ešte žije.
22: Jaskyňa.
25: či skôr diera v zemi, čo vyzerá ako čertová papuľa. Áno, áno, toto miesto je dostatočne hrozné, aby sa zdalo byť mojej sestre vhodným väzením. Poko! Poko! Ozvi sa, ak ešte žiješ, chlapče!
2: Ale, ale, vaše veličenstvo, kam ste nás to zatiahli?
4: Neznášame to tu.
25: Poleno, ohreblo. Vy ma slebnete?
2: Tak poďte, pán kráľ, vstúpte do vášho nového kráľovstva. Áno, áno, táto diera, do ktorej sa pozeráte, je brána do vášho nového zámku.
5: Čo to robíte?
2: Nebojte sa, nebudeme vás tu dlho otravovať. Vypadneme len, čo vás usadíme na trón a navlečieme vám tieto drahocenné náramky.
25: Počujete, pustite ma. Poleno, ohreblo, čo si to dovolujete? Pustite ma!
0: V tom kráľ zo zvyku siahol do púzdra na svojom loveckom výstroji a vytasil drahými kameňmi vybíjanú dýku.
2: Moje oči!
4: Nič nevidím!
2: Môj meč!
4: Je úplne vriací! Utekajme!
25: Oslnivú žiaru všetkých pokladov zvonárova. Veď ja som celkom zabudol, že som si dýku nechal odloženú vo svojom loveckom výzbroji. A tá, ktorú som zobral Pokovi a zamkol do trúhlice.
0: Je druhá čarovná dýka kráľovnej víl, mojej matky. Dala ju do vienka nášmu synčekovi. Pamätáš sa?
6: Poko, synček, kde si? Ako som mohol byť taký slepý a hlúpy a navyše neveriť v tvoju nevinu?
2: Tu som, vaše veličenstvo.
6: Vaše veličenstvo? Viem, že je to odo mňa trúfalosť, ale ak mi ešte niekedy odpustíš, synček, volaj ma, prosím, otec.
2: Nenevám sa na vás, otec.
6: A ako to, že si živý a zdravý?
2: Mamička ma oslobodila.
6: Poď so mnou domov. Vynahradím ti všetko, čo som ti pre svoju hlúposť a slabosť nestihol v detstve dať. Staneš sa princom v Zvonárove.
0: Smiem ísť s vami aj ja?
2: To je jasné, mamička. Bez teba nikam nejdem ani ja.
6: A vy by ste boli ešte ochotná?
0: Kedysi som ťa musela opustiť, drahý Richard, pretože si bol príliš slabý a nesmelý, aby si ma uchránil pred zlobou tvojej sestry a dnes už nebojích rodičov. Boli by ma utírali, pretože som pre nich bola úbohá divoška z lesa. Dnes si však dokázal, ako veľmi si sa zmenil. Tvoja statočnosť, odvaha a predovšetkým milujúce srdce sa prebudili. A ja viac nepochybujem, že dokážeš ochraniť mňa aj nášho syna Poka.
24: V tomto rúhaní sa všetkej vznešenosti. Jo, trpím, trpím. Bola som predurčená vládnuť. Sudičky mi túto veštbu odriekali nad mojou koliskou. A aha, osud sa zbláznil. Nepodarilo sa mi zbaviť toho decka. Znovu sa tu objavilo a tvári sa ako princ. Môj slaboduchý brat si sem dovliekol divošku. A chce si z nej urobiť kráľovnu. Vykriapte jej oči.
25: Úbohá moja sestra, vlastná zloba ťa premenila na kameň.

0: vám ten príbeh od môjho otca. Tisíckrát rozprával mňa môjmu bratovi o nešťastnej láske svojho najlepšieho priateľa, kráľa Richarda.
1: Vďaka komu sa všetko dobre skončilo? A vy a vaši rodičia ste pozvaní na túto nádhernú slávnosť lásky a odvahy? Vďaka komu má váš otec naspäť najlepšieho priateľa, veselého a bystrého ako za starých čias?
0: No, to nič neznamená. Celý svoj doterajší život strávil v lese. Vychovávali ho škriatkovia. A podľa toho sa aj správa vyjadruje.
1: Poko je lesný mužík. A nie princ hoden mojej náklonnosti. No, teda princezná Samantha. Vy asi viete presne, akého nápadníka si predstavujete.
0: Ja si nemusím nič predstavovať, Betty. Mám nápadníka, akému sa žiaden iný nevyrovná. Vysokého, urasteného, odvážneho a nespútaného. Volá sa Alex a má nedobytný hrad uprostred hôr. Veľa mi o ňom rozprával. Zajtra po mňa pošle najkrajšieho vraníka zo svojho stáda a ja ho tam navštívim.
1: Ale neopováž sa moje plány prezradiť, Betty.

0: vôbec sa mi to nepozdáva. Tá princezna Samantha je celkom dobré a milé dievča, ale vymýšľa samé hlúposti. Idem ja radšej rýchlo za kráľom Richardom. Ten si s tým bude vedieť najlepšie poradiť.
1: Betty!
0: Poko! Ale som sa preľakla. Čo ma strašíš?
1: Nikomu nič nehovor.
0: Počkaj. Ty vieš, že sa princezna Samantha chystá na útek? Odkiaľ?
1: Na tom nezáleží. Každopádne bude ale lepšie, keď nepôjdeš žalovať ani môjmu otcovi, ani jej rodičom. Princezna je prešpekulovaná. Našla by si cestičku, ako sa odtiaľto dostať. A čo už, keď sa tu s nami nudí?
0: Ale Poko, tak to vôbec nie je.
1: Musíš ísť s ňou, Betty, a poslať nám správu, ako sa veci majú. Vôbec sa mi to nepozdáva. Hradu prostred hory. Viem iba o jedinom. Volá sa Slnečná zrúcanina. Zrúcanina preto, že ho pred storočiami zmietla z povrchu zemského kráľovná lesa, keď sa nahnevala na jeho obyvateľov, ktorí neprestajne viedli vojny s okolím. Obávam sa, že princeznej hrozí nebezpečenstvo, aj keď ešte neviem presne aké.

0: Milá Betty, som taká rada, že si mi ponúkla svoju spoločnosť a služby na tejto úžasnej ceste. Čo skoro spoznáš môjho vyvoleného? Myslíš, že som sa vhodne vystrojila? Budem sa mu páčiť?
1: No, aj celkom určite, princezná. Obliekli sme vás predsa do najkrajších loveckých šiat, aké sa dali v zvonárovských truhliciach nájsť.
2: Vítam vás, drahá, na mojich pozemkoch. Bude mi cťou sprevádzať vás osobne až na môj hrad.
0: Drahý Alex, tak som sa bála, že vás už nikdy neuvidím. Rodičia mi dokonca zakázali prechádzky po lúkach, ktoré boli vždy mojím najväčším potešením a na ktorých aj moje srdce stretlo to vaše.
2: Tybo, videl si tu Samatinou slúžku?
3: Videl.
2: Zbav sa jej.
3: Prečo, pane?
2: Nachytal som ju, ako sa tu snaží snoriť. Čo ak príde na to, že nie sú v žiadnom hrade, ale v starej zrúcanine a všetko to bohatstvo je nakradnuté?
3: Ja som vás vystrihal, že je bláznostvo vyzdobiť dve miestnosti a tváriť sa, že máte zámok.
2: Čuš, a zbav sa jej.
3: Mám lepší nápad.
2: Okamžite mi ho povedz. Nič tu nie je tvoje, ani nápad. Všetko tu vlastním ja.
3: Radšej sa jej otriem do priazne a zariadím, aby videla iba to, čo chceme, aby videla.
2: No tak dobre, ale daj si pozor, aby som sa vás nezbavil obidvoch. A ihneď pošli Samantin môcovi list so žiadosťou o výkupné za zalúbenú cerenku. Poviem ti, nechcel by som mať dceru. Tie lúky, kde moje srdce stretlo vaše. Že vaše.

0: Ahoj, Betty.
1: Tybo. Škriatok jeden stratený. Čo ty tu robíš?
0: Ty si ma ešte pamätáš? Bola si celkom maličké dievčatko, keď moji rodičia zomreli. A Alex ma zobral do služby.
1: Vždy si sa so mnou pekne hral, Tybo.
0: Teda, Betty, poviem ti, krásne dievča z teba vyrástlo.
1: No, aby som pravdu povedala, ešte som nevidela tak úžasne pokrútený nos, ako máš ty. Tybo, veď ty sa červenáš.
0: Ani neviem, či mám skákať od radosti, alebo plakať, že ťa vidím, Betty.
1: A prečo by si plakal? Pozri, ja skáčem od radosti. La, la, la, la, la. Tá ozvena je ale zvláštna. Musím sa ti priznať, Tybo, že sa mi to veľmi nepozdáva s týmto sídlom rytiera Alexa. Kto to kedy videl? Zámocká záhrada celá v skalách, bez jediného ružového záhonu, bez jediného kríčka pivony. Čo?
0: Všetko ti vysvetlím. Sľub mi ale, že nič nepovieš princeznej. Zbytočne by ju to rozrušilo.
1: Čo by ju rozrušilo? Okamžite hovor, škriatok.
0: Páčiš sa mi takáto ohnivá, ale teraz si musíš zachovať chladný rozum. Ty sa iba tvár, že je všetko v poriadku a rob naďalej princeznej Samante spoločnosť. Hlavne sa nesnaž nikde snoriť.
1: Dobre teda, dôverujem ti a preto ťa poslúchnem. Ale jedine, ak mi podrobne vysvetlíš, o čo tu vlastne ide.
0: No, nie je to nič zložité. Zbojnícky kapitán Alex a jeho družina uniesli princeznú Samantu, aby za ní mohli žiadať výkupné.
1: To je strašné! Čo budeme robiť?
0: Všetko som už vymyslel. Alex mi prikázal poslať do Zvonárova poštového holuba so žiadosťou o výkupné. Ja však namiesto toho pošlem list, v ktorom Samantinmu otcovi a kráľovi Richardovi popíšem situáciu a ponúknem im svoju pomoc a rady.
1: Jaj, ďakujem ti, Tybo. Si hrdina, akého svet škriatkov hádam ešte nemal. Dovol však, aby som ti trošku poradila. Nestraž zbytočne kráľov. Napíšeme list Pokovi, môjmu priateľovi a zvonárovskému princovi. On lepšie posúdi, ako postupovať v takýchto závažných kráľovských veciach ako my.
0: Aha.
2: Udatný môj Alex. Mal si pravdu, keď si ma presviečal, aby som išla s tebou a tvojimi dvoranmi na tento výlet.
3: Čo budeš robiť s takouto nevestou, Alex? Pozri, ani uštipnúť sa nenechá.
1: Nedotýkaj sa jej, ty odporný špinavý zbojník!
2: Zbojníci!
3: A vínečka by ste si nedali, slečinka? Možno by s vami bola potom väčšia zábava.
4: Hlupáci! Ožraní! Kvôli vám sa teraz musím namáhať a držať ju tu násilím. Či nemám pravdu, drahá? Alebo sa mýlim? A vy ma milujete takého, aký som. Spútajte ich obe! Vraciame sa naspäť. Možno sa už vrátil zo Zvonárova posol aj s výkupným. Odkázal som Samantinmu otcovi, že šancu získať dcéru naspäť má do zajtrajšieho poludnia. Potom ju zhodím z veže z rúcaniny do kamenej priekopy. Nebudem tu predsa živiť zbytočné hladné krky. Možno, že sa ocko poponáhľal.
5: Trčíte, chlapi! O 5 minút je tu poludnie a ja svoje zbojnícke slovo dodržím. Aj keď dukátiky v truhlici by som mal radšej.
3: Už idem, my už idem. Vyvliečte vykrmené kráľovské fifle.

0: Prišiel si sa zahrať na rytiera?
1: Uteč, Poko! Zachraň sa aspoň ty!
2: Konečne, Poko! Ty si naša záchrana!
3: Ty si Alex?
0: Zbojnícky kapitán osobne. Teší ma, vaša výsosť. Si predsa to nájdené princiatko zo zvonárova, či nie?
3: Nechaj so mnou dámy odísť a nič sa ti nestane.
0: Si vtipný. Teba si nezhodím z veže, ale nechám si ťa pre pobavenie.
3: Stáš svoj meč, zbojnícky kapitán. Vyzývam ťa na súboj.
0: No, hádam sa môžem trochu pohrať s mládežou. Mám ešte nejakú tú minútku čas do splnenia svojho slova.
4: Do pravého polubňa chýba presne minúta, kapitán.
0: Alebo si mi nebodaj doniesol to výkupné. To by menilo celú situáciu.
4: Fakal. Pichol ma špičkou meča.
0: Okamžite ho zviažte.
3: Ešte nie. Ešte mám túto dýku.
0: Moje oči. Nevidím.
2: Tá dýka. Ako sa len blíži.
4: Kapitán oslepol. Tá dýka je čarovná. Uťa.

0: Zišli sme sa na tejto dvojnásobnej svadbe, aby sme oslávili spečatenie večného priateľstva medzi mestom a lesom. Dnešným dňom začal vek rovnosti. To dokazuje nielen odvaha a láska Richarda, ktorý si ma po dlhých rokoch zoberie za manželku a urobí zo mňa kráľovnú Zvonárova. Drahí naši priatelia zo sveta škriatkov, Tibo a Betty, s nami budú zdieľať svadobný stôl. Naše dve svadby nech sú pre občanov Zvonárova také rovnocenné, aké múdre a láskavé boli činy týchto našich priateľov počas ťažkého obdobia, ktoré sme práve prekonali.
1: A čo princ Poco a princezná Samantha?
0: Mladosť, pochabosť. Ako sme my s Richardom neboli pripravení na lásku pred tými smutnými rokmi, tak nie sú teraz ešte ani oni dvaja. Veď sa pozrite na nich. Princ, urazená hrdosť, odvracia hlávku do dieľav, márne sa snažia zabudnúť na Samantine medené lokňa, šibalské brkanie mandľových očí. A princezna? Tak sa hanbí za svoje naivné správanie, že celá zamilovaná si netrúfne pozrieť Pokovi priamo do očí ešte niekoľko rokov. Ich láska, to je hudba budúcnosti. Melódia pre celú ďalšiu rozprávku. Pretože, ako všetci dobre viete, keď zazvoní zvonec, rozprávky je koniec.

Počúvali ste rozprávkovú hru Priatelia lesa, ktorú podľa literárnej predlohy Jany Granecovej-Dórovej napísala Eva Krišková. Účinkovali Roman Ferienčík, Martin Kaprálik, Linda Zemánková, Vladimír Jedľovský, Barbora Chlebcová, Ľudmila Manžárová, Dagmar Sanitrová, Miroslav Trnavský, Igor Krempaský, Juraj Predmerský, Roman Matisko a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Jana Strnisková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2008.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Slávna švédska spisovateľka Astrid Lindgrenová napísala veľa slávnych knižiek. Aj Pipitlhu Pančuchu, ale aj Róniu, dcéru lúpežníka, alebo Bratov levie srdce. Alebo aj knižky o detektívovi Kalem Blomqvistovi. Ale teraz zablúdime spolu s ňou na veľký statok, kde žije rodina Svensonovcov a ich malý chlapec Emil.
1: Emil z Lunebergy. No. A tento Emil je taký poslušný chlapec, čo len tak pekne sedí a učí sa papričky. Kto si ako ja?
2: Posluchacháči, viete, že Breptík len žartuje však? Emila majú síce všetci radi, ale vie veru poriadne vyvádzať. Skoro v každej príhode sa dostane do obrovských problémov a napínavých dobrodružstiev. Všeličo o ňom vám prezradí Týmka Vráblová a úryvky z knižky bude čítať Sáva Ondriáš.
1: A pozor, toto pásmo sme v našom vysielaní ešte nikdy nevysielali. Tak poriadne natrčajte uši, nech vám ani láska, vlastne hláska neujde.
0: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
3: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Dnes opäť navštívime rodinu Svensonovcov z knižky Astrid Lindgrenovej Emil z Lönebergy. Príbeh je strhujúci, groteskný a tak nám na prvý pohľad možno aj ujde, že Astrid nerozpráva o udalosti samotnej. Tá udalosť nám vlastne má len priblížiť miesto, v ktorom rodina žije. Pozrime sa na to spoločne. Löneberga je dedinkou v Smolande. Dnes z nej žije okolo 190 ľudí. Smoland je starodávnym krajom, v preklade znamená krajinku. Nachádza sa na juhu Švédska. Švédi hovoria, že kraj sa podpísal na charakter Smolandianov. Lesnaté, hornaté plochy, planiny nie veľmi úrodnej zeme. Ľudia sa tu neuživia ľahko. Sú usilovní, húževnatí a nesmierne šporovliví. Ak je niekto z tohto kraja, očakáva sa, že bude ťažko púšťať peniaze a bude tvrdší na seba i na okolie. Smolandian zvykne uvažovať takto. Treba hlavne usilovne pracovať. Človek nemá myslieť na pletky a zábavu. Aj Astrid Lindgrenová bola zo Smolandu. Pochádzala z Vimrby a to je 20 kilometrov od Emilovej dedinky Löneberge. V historkách o Emilovi sa jej podarilo vykresliť Smoland veľmi presvedčivo. K postavám príbehu je pritom láskavá. Aj v dnešnej príhode. Svoj žartovný podtón preniesla radšej na vec, na mincu. Ako sa teda minca v Smolande otáča?
4: V ten deň mali na Kathulte na obed hovädziu polievku. Lina ju nabrala do kvietkovanej misy. Všetci si posadali okolo kuchynského stola a jedli. Najmä Emil. Polievky mal nesmierne rád. Veď to aj bolo počuť, keď jedol. Musíš toľko srkať, karhala ho mamka.
5: Inak by som nevedel, že to je polievka,
4: odvetil Emil, ktorý však vlastne povedal toto.
5: Ináč bych neviedzel, že to je polievka.
4: No my sa radšej pridržajme spisovného jazyka. Všetci jedli, koľko vládali, až sa misa vyprázdnila. Zostala už len kvapôčka, celkom na dne. No a presne na tento hlt si robil chúťky Emil. Ibaže jediný spôsob, ako sa k nemu dostať, bol vopchať hlavu do misy a zvyšok polievky vysrkať. Emil nezaváhal a v zápätí sa z misy veľmi zvučne ozývalo jeho mlaskanie. Keď bola misa prázdna, chcel vytiahnuť hlavu. No, a predstavte si, nešlo to. Uviazol v mise. Emil sa veľmi zlakol a vyskočil od stola, takže napokon stál uprostred kuchyne s misou ako s prilbou na hlave. Siahala mu hlboko pod oči aj uši. Emil si ju sťahoval z hlavy a kričal. Aj Lina sa zľakla.
6: Naša krásna misa, lamentovala. Naša krásna kvetinková misa. Kam budeme teraz dávať polievku? Keď trčí v mise Emil, už sa do nej nezmestí nejaká polievka.
4: To pochopila, hoci inak nebola veľmi chápavá.
7: No, Emilova mamka myslela väčšmi na chudáka Emila.
6: Pre pána Jána, ako z nej vyslobodíme chlapca? Treba zobrať kutáč a misu rozbiť.
5: Čo si spochabela?
4: Ozval sa Emilov ocko.
5: Veď stála 4 koruny.
7: Teraz to skúsim ja, povedal Alfred, ktorý bol veľmi silný a šikovný. Uchopil misu za obe uši, zaprel sa a zdvihol ju. Ale čo sa nestalo?
6: Emila zdvihol spolu s ňou. Naozaj v nej poriadne uviazol.
4: A tak teraz visel z misy a hompáľal nohami, aby sa znova dostal na pevnú zem.
6: Nechaj ma, pusti ma, nechaj ma, nerozumieš?
4: Kričal. Alfred ho radšej pustil. Teraz sa už všetci vážne znepokojili. Zhromaždili sa v kuchyni okolo Emila a premýšľali. Ocko Anton, mamka Alma, Iduška, Alfred a Julina. No nikto z nich nevedel prísť na nejaký dobrý nápad, ako Emila vyslobodiť z misy.
8: Pozrite sa, Emil plače,
4: povedala Iduška a ukázala na dve veľké slzy, čo sa predrali spod okraja polievkovej misy a pomaly sa Emilovi kotúľali po lícach.
6: No akurát, odporoval Emil. To je predsa polievka.
4: Odúval sa ako zvyčajne. Veď čo už mohlo byť smiešne na tom, že kto si trčí v polievkovej mise? A teraz si ešte skúste predstaviť, že sa z nej nikdy nedostane. Chudáčik Emil, kde len bude potom nosiť svoju šiltovku? Emilova mamka svojho synčeka veľmi ľutovala. Znova sa načiahla za kutáčom, že misu rozbije. No ocko zasiahol.
5: Ani nápad. Misa stála 4 koruny. Radšej poďme k lekárovi, do Marianne Lundu. Určite mu ju bude vedieť stiahnuť z hlavy.
4: Jedno je však isté. Za ošetrenie sa platí 3 koruny. Takže korunu na tom ešte zarobíme. Emilovej mamke sa tento nápad celkom pozdával. Veď nie každý deň sa podarí zarobiť celú čičku korunu.
9: Len si predstavte, koľko všeličoho sa dá za ňu kúpiť. Celkom iste aj čosi pre Idušku, ktorá musí zostať doma, kým Emil sa bude rozvážať po svete. Odrazu mal celý káthult na ponáhlo. Emila bolo treba prichystať, umyť a prezliecť do najlepších šiat. Pravda, učesať ho nemohli, pa ani uši poumývať, hoci to iste potreboval. Jeho mamka sa dokonca aj pokúsila vopchať ukazovák pod okraj misy, aby Emilovi uši aspoň vytrla, no skončilo sa to tak, že aj ona uviazla v mise. Emilova mamka mocne mykla rukou a prst si vyslobodila. Čakáreň u lekára bola plná ľudí, no všetci chorí Emila veľmi ľutovali. Hneď pochopili, aké nešťastie sa mu pritrafilo. Pravda, istý huncúcky starký sa z chuti zasmial. Ako by na tom, že človek uviazne v polievkovej mise bolo čosi náramne smiešne. No toto, povedal detko.
5: Vari ti len nie je zima na uši, chlapče.
6: Čo by bolo, zahundral Emil.
7: Tak na čo máš potom na hlave tú parádu? Spýtoval sa ďalej.
6: Aby mi nebola zima na uši, odvetil Emil.
4: Aj on si vedel z ľudí vystreliť, hoci bol ešte malý.
7: Po chvíli sa Emil dostal do ordinácie k lekárovi. No ten sa mu nesmial, povedal.
5: Dobrý deň, prajem. Čo robíš tam vnútri?
4: Emil síce pána doktora nevidel, no pozdraviť sa patrilo v každom prípade. Preto sa poklonil tak hlboko, ako len vedel, hoci mal na hlave misu. V tom, čo si tresklo, urobilo to prásk a na zemi ležala misa, čo sa rozpadla rovno na prostriedku. Emil totiž narazil do písacieho stola pána doktora.
5: A 4 koruny sú tam,
4: zašepkal Emilov ocko mamke. No pán doktor ho začul.
7: To je síce pravda, ale aj tak ste korunu zarobili, lebo za vyťahovanie chlapcov z polievkových mís beriem zvyčajne 5 korún. A on si poradil sám. Emilov ocko sa rozžiaril od šťastia. Bol Emilovi vďačný, že rozbil misu a zarobil korunu. Rýchlo pozbieral črepy, schmatol za ruku Emila i mamku a ťahal ich preč. Keď vyšli na ulicu, Emilovi mamka povedala: "Len si predstav, že sme práve zarobili ďalšiu korunu. Čo za ňu kúpime?" "Nič sa nebude kúpovať," odvetil Emilov ocko. "Tú korunu si ušetríme, ale spravodlivosť musí byť. Nuž si Emil môže doma hodiť do prasiatka 5 eur." Hneď aj vytiahol z peňaženky mincu a podal ju Emilovi. Skúste uhádnuť, či sa Emil tešil alebo nie. A tak sa vydali na spiatočnú cestu do Lunebergy. Emil sa spokojne usalašil na zadnom sedadle, s mincou v hrsti a so šiltovkou na hlave si obzeral všetky deti a psy a kone, krávy a prasiatka, okolo ktorých sa viezli. Keby bol Emil celkom obyčajný chlapec, v ten deň by sa už nič nemohlo stať. Ibaže Emil nebol obyčajný chlapec, takže hádajte, čo vyparatil.
3: Priatelia, dnes sme si opäť pripomenuli 12-dielnú prózu Astrid Lindgrenovej Emilu z Leonebergy. Astrid ju písala celých 30 rokov, už ako zrelá autorka. Odráža sa v nej rázovitosť kraja i mentalita ľudí. Portretuje ich so svojím typickým, srdečným humorom. Nám Slovákom sa môže zdať, že to s tou svojou šetrnosťou a perfekcionizmom preháňajú. Astrid sa však sústredí na svetlú stránku. Možno nie všetci zvládajú veci s noblesou, no kde si uprostred toho nášho zmetku môže predsa vzniknúť niečo cenné a významné. A to dá žiaru aj neohrabanému životnému snaženiu. Ako hovorí Emilová mamina, nádej zomiera posledná. Z dobrých stránok vám želáme pokojný, zmysluplný deň.
10: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: my mind on, cause you had my mind gone.
1: Radio Junior. Moj svet, fantazije.
2: Radio Junior. Moj kvet, hortenzije.
3: Slovenský rozhlas uvádza 16. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že každé dieťa už svojim rodičom vyparatilo niečo podobné ako beta analfabeta. Teda, že sa im niekam schovalo alebo dokonca utieklo z domu. Možno iba na pár hodín, alebo aj na celý deň. No keď sa stane niečo také, že sa vám dieťa nevráti domov ani v noci, to už prestávajú všetky žarty. Doteraz sme si rozprávali o tom, čo všetko zažila 11-ročná beta analfabeta v mestskej knižnici, kam sa nechala zatvoriť tesne pred vianočnými sviatkami. Po príčinách jej konania už pátrali aj traja pátrači z obľúbenej série dobrodružných kníh. No, samozrejme, že nie iba oni. Betkina stará mama vždy vedela celkom presne, kedy sa jej vnúčka má vrátiť zo školy a kedy je zašitá niekde s kamarátmi, namiesto toho, aby sedela doma a robila si úlohy. Keď sa v ten deň vychytila Beta z domu, ani jej mama, ani stará mama netušili, že je to s ňou také vážne. To, že sa s ňou museli naťahovať o každú maličkosť, bolo v ich domácnosti normálne. Aj to, že ak sa Bete voľačo znepáčilo, alebo sa chcela vyhnúť povinnostiam, jednoducho sa zatvárila ako pokazený treskový šalát, tresla dvermi a išla sa prevetrať. Vtedy si Betina mama i stará mama obyčajne vydýchli, lebo vedeli, že sa do večera vráti o čosi normálnejšia. Na to, že sa Beta ustavične vypytovala na svojho otca, si už jej mama zvykla. A na každú Betinu otázku mala pripravenú vždy rovnakú odpoveď. Keď vyrastieš, pochopíš, že som všetko robila iba pre tvoje dobro. Vtedy Beta vždy zašomrala, že dobre, dobre, a odšuchtala sa do svojej izby. Tam premýšľala o tom, že by už bola najradšej dospelá. Potom jej možno bude naozaj všetko jasné. Teraz, keď mala 11, absolútne nechápala, čo je na tom také skvelé, že sú doma iba tri baby. Stará mama, mama a ona, Beta analfabeta. Prečo s nimi nebýva aj jej otec? Určite by nebol taký nervózny ako mama, keď má predmesačnou uzávierkou. A tie logicky bývajú každý mesiac. Ach, tie nervy. Napríklad pred touto poslednou decembrovou sa stará mama nesmelo opýtala, či by si mama nemohla spratať z kuchynského stola všetky tie papiere, lebo ona, aj keď už majú napečené všetko vianočné pečivo, by ešte rada natiahla štrúdľu. Ale takú, že mňam. Vtedy Betina mama začala kričať, že ona s tými papiermi potrebuje pracovať, lebo je živiteľkou rodiny, v práci nič nestíha, tak nech je dajú všetci pokoj. Na to stará mama zahlásila, že domáca ťahaná štrúdľa s jablkami a orechami je najlepšie lepidlo na stmeľovanie rodiny a že keď z nej ochutná, určite sa jej všetky tie cifry, čo celý víkend nahadzuje do kalkulačky, budú lepšie spočítavať. Beta analfabeta so starkou výnimočne súhlasila a dodala, že možno by tá zázračná jablkovo-orechová vôňa prilákala domov aj jej otecka. A to by bolo super, lebo veď na Vianoce a narodeniny majú byť všetci spolu. Navyše má pre otcina pripravený darček a chcela by mu ho odovzdať. Ale ako, keď nevie, kde býva? No a vtedy Betkina mama naštvane skríkla, že ak ju nič iné na svete nezaujíma, pokojne môže vypadnúť z domu a ísť ho hľadať. Bete viac nechýbalo. Vypadla a šla. Tak toto teda bolo. Samozrejme, že už o chvíľu sa Betkina mama upokojila a bola presvedčená, že ju nikto, ani Beta, ani stará mama neberie doslova, lebo veď ani ona to doslovne nemyslela. Keď sa večer zotmelo, začala sa o céru báť. Pokúšala sa jej zavolať na mobil. Hlas v telefóne jej mechanicky oznámil, že účastnícke číslo je dočasne nedostupné. Na to sa stará mama vychytila, že ide vyniesť smeti. No a že sa pozrie, či Betuška nebude niekde pri dome s kamarátkami. Koľkokrát ju už tak našla, ako sedia pod bránou na múriku, počúvajú nejakú muziku z prehrávačov strčených do ucha a svet okolo im môže byť ukradnutý. Keď sa však stará mama vrátila domov, Betina mama pochopila, že je zle. Vonku sa stmieva. Beta nie je pod bránou a mobil nedvíha. Už len to mi chýbalo, vzdychla. Nemám teraz inej roboty, len vyvolávať, kde to decko je. Možno zízajú s kamarátkami do výkladov v obchodnom centre, nádejala sa stará mama. To sú pre také dievčatá, ako je naša Betuška, neuveriteľné lákadlá. Je tam teplúčko, hrá vianočná hudba, samé svetlá a tie nádherne vyobliekané figuríny. Betina mama prikývla. No veď to. Z tých namyslene sa tváriacich bakelitových pandrlákov môže človeka akurát tak trafiť šľak. Navyše to flákanie po obchodoch je len strata času. Pokojne mohla sedieť doma, lúskať oriešky alebo... V tom sa Betkina mama zasekla, sadla si na kuchynský stolček a usedavo sa rozplakala. Môžem ja za to, že nemáme na to, aby som jej nakúpila všetky tie handry, ktoré tam vystavujú? Starú mamu to však nevytočilo. Pohladila svoju ustatú dcéru po hlave, všimla si, že pred štedrým dňom by si mala ešte zafarbiť vlasy, lebo jej presvitajú šediny, a pokojným hlasom povedala: Jej nejde o handry, moja. Povedala ti predsa, čo by si najväčšmi želala pod stromček. Betina mama si utrela slzu z líca a nepovedala nič. Rozhodným krokom šla do predsiene, vybrala si z tašky mobil a začala v ňom hľadať čísla rodičov Betkiných kamarátok. Haló? Tak čo? Spýtala sa po chvíli stará mama mlkvej céry. Nikto o nej nič nevie. Všetky decká sú už dávno doma. Stará mama sa postavila ku kuchynskému oknu, odhrnula záclonu a zadívala sa do nadchádzajúcej noci. Okná bytov v susednom paneláku žmúrili do tmy. Mihotali sa v nich tiene ľudí. Stará mama si predstavovala, čo asi tak robia v tomto predvianočnom zhone. Aj u nich by bolo čo robiť, ale momentálne pre nich čas zastal. Kým sa Beta analfabeta nevráti domov, tie dve nemajú síl urobiť vôbec nič. Keď nepríde do desiatej, musíme ju dať hľadať, povedala ticho mama. To určite, vtedy už zatvárajú všetky centrá. Hádam sa v tej zime nebude vláčiť po uliciach, dodala stará mama. Hodiny v kuchyni sa lenivo posúvali z 8 na 9. Potom z 9 hodiny na 9:30, z 9:30 na 3/4. Keď bolo opäť minút 10, zazvonil u bábikovcov telefón. Stará mama sa od ľaku strhla a Betkina mama ho išla s napätím zdvihnúť. Len aby to nebola nejaká zlá správa, modlila sa v duchu. Nebola. To sa len jedna starostlivá mama Betinej kamarátky chcela uistiť, či je s Betkou všetko v poriadku. Nebolo. Keď Betina mama zložila, siahla po telefónnom zozname. Za normálnych okolností číslo polície vie každý človek naspameť, ale toto nebol ten prípad. Beta analfabeta bola nezvestná. Samozrejme, že pre nás nie. Možno to bola náhoda, možno riadenie osudu, že v ten deň zablúdila práve do knižnice. Popravde, keď odchádzala z domu, nemala predstavu, kam pôjde a čo bude robiť. Jediné, čo jej bolo jasné, že chce byť chvíľku sama. Nepotrebovala zízať do vysvietených vianočných výkladov ani riešiť s kamarátkami, kto sa na aké darčeky tento rok najväčšmi teší. Dovnútra ju vtiahla akási tajomná sila. Bolo to magické, ako keby ju viedol Tolkienov zázračný prsteň. Pre tých, ktorí ešte nečítali Pána prsteňov, iba vysvetlím, že je to sila, ktorej žiadny človek nedokáže odolať. Samozrejme, že aj v knižnici v knihovanoch nad váhom mali všetky diely tejto výnimočnej ságy o boji dobra a temných síl, na ktorom sa podieľali okrem ľudí, trpaslíkov a elfov aj zvláštni tvorovia nazývaní hobiti. Nechcem tým iba poukázať na to, že to je ďalšia zo svetoznámych kníh, ktoré naša beta analfabeta nečítala. Nie. Hobiti majú v tomto príbehu dôležitú úlohu. Postarali sa totiž bete analfabete o štedrovečernú hostinu. Čože? Ak sa o tom chcete dozvedieť viac, počkajte si na záverečnú rozprávku

16. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

0: Ponoril som sa. Chcel som až na dno, lebo nado mnou sa malo prevaliť ozrutné koleso, tak nech má dosť miesta. Pod vodou som vždy vydržal aspoň minútu. A tento raz to boli tuším aj dve. Potom som sa rýchlo vrhol k hladine, lebo ma už išlo roztrhnúť. Vyletel som nad vodu, vyše pazúch, z nosa som frkal vodu a chvíľu mi trvalo, kým som polapil dých. Prútu bol samozrejme ako hrom a parník samozrejme po 10 sekundách zasa spustil stroje, lebo o plotníkov sa čerta starajú. Húčal a jachal naplno preč, už som ho v tej hustej tme nevidel, ale ešte ho bolo počuť. Kričal som na Jima, ale odpovede som sa nedočkal. Kým som šliapal vodu, zachytil som kus dreva, ktoré ku mne priplávalo a tisnúc ho pred sebou zamieril som k brehu. Onedlho som však zbadal, že prúd smeruje k ľavému brehu, čo znamenalo, že som v kríži, tak som odbočil a vydal sa tým smerom. Bol to jeden z dlhých, až dvojmíľových krížov, takže mi trvalo dlho, kým som ho preplával. Pristal som bezpečne a vyškriabal som sa na breh. Videl som iba kúsok pred seba, ale hapkavo som sa pustil po hrboľatom brehu a ani neviem ako, ocitol som sa pred staromódnym dvojdomom. Chcel som vziať nohy na plecia, ale skadial si sa vyrojila svorka psov a hneď na mňa začala dorážať a štekať, takže som radšej ani prstom nepohol. Po chvíli sa ozval z obloka hlas, ale hlava sa nevystrčila.
1: Dosť už, psiská, ticho! Kto tam?
0: Ja, povedal som.
1: Kto ja?
0: George Jackson, pane.
1: Čo chcete?
0: Nič, pane, len prejsť, ale vaši psi ma nechcú pustiť.
1: A prečo tu v noci sliedite okolo nášho domu?
0: Nesliedím, pane, spadol som z parníka.
1: Z parníka? Rozsviete tu niekto? Ako sa to voláte?
0: George Jackson, pane, som len chlapec.
1: Tak pozri, ak hovoríš pravdu, nemáš sa čoho báť. Nikto ti nič neurobí. Ale nehyb sa, stoj ticho na mieste. Zobuďte niekto Boba a Toma a prineste pušky.
0: George Jackson,
1: je s tebou ešte niekto?
0: Nie, pane, nikto. Z domu som počul ruch pobiehajúcich ľudí a rozsvietilo sa svetlo. Muž zvolal,
1: prest s tým svetlom, beci, čo nemáš rozum, ty hlupania? Postav ho na zem za dvere. Bob, ak ste s Tomom pripravení, postavte sa na miesta. Stojíme. George Jackson, poznáš Sheffertsonovcov?
0: Nie, pane. Nikdy som to meno nepočul.
1: Uvidíme. Tak pripravte sa. A ty, George Jackson, poď bližšie. Ale pomaly. Pomaly. Ak je niekto s tebou, nech zostane vzadu. Ak sa ukáže, zastrelíme ho. Tak poď. Pomaly. Pomaličky. Dvere si otvor sám. Ale len toľko, aby si sa prešmykol dnu, rozumieš?
0: Neponáhral som sa. Nemohol som. Ani keby som bol chcel. Šiel som, čo noha nohu minie. A všade bolo ticho. Iba srdce som si počul. Aspoň sa mi zdalo. Psi boli tiež ticho ako ľudia, ale stále sa držali kúsok za mnou. Keď som došiel k trom dreveným schodíkom, počul som, ako odomykajú, odopierajú a snímajú závoru. Natiahol som ruku a kúsok som dvere potisol, potom ešte kúsok, kým kto si nepovedal
1: stačí, strč dnu hlavu.
0: Poslúchol som a mal som pocit, že v nasledujúcej chvíli budem bez nej. Na dláške stála sviečka a za ňou stáli všetci a dívali sa na mňa a ja na nich dobrej štvrť minúty. Traja mohutní muži na mňa mierili puškami a vo mne teda heglo, to mi verte. Najstarší, sivovlasý 60-tník, druhý dvaja asi 30-roční, všetci pekní a fešní, potom milučká stará šedivá pani a za ňou dve mladé ženy, ktoré som dobre nevidel. Nakoniec ten starý pán vraví.
1: To bude v poriadku. Poďalej.
0: Len čo som bol dnu, starý pán zamkol, založil na dvere závoru a tým dvom mladším povedal, nech idú dnu aj s puškami a všetci sme odišli do veľkého salónu, kde bol na zemi nový, podomácky vyrobený koberec. A zhromaždili sme sa v kúte, kam cez priečelné okná nemohli guľky. V bočnej stene okná neboli. Zdvihli sviečku, pozorne si ma prezreli a všetci ako jeden povedali.
1: Nie, to nie je Šeferson. Nie je na ňom nič šefercónovské.
0: Na to starý pán povedal, že iste nebudem namietať, keď ma prehľadajú, či nemám zbraň. Vraj sa ma tým nechce dotknúť, ale pre istotu. Do vreciek mi nesiahol, iba ma zvonku omacal a povedal, že dobre. Potom povedal, aby som sa u nich cítil ako doma a vyrozprával im, čo sa stalo, ale tá stará pani vraví.
1: Saul, veď ten chudáčik je celý mokrý a musí byť aj hladný, nemyslíš?
2: Pravdu máš, Ráchel, celkom som zabudol.
0: Na to sa obrátila k Černoške. Beci, rýchlo mu utekaj niečo priniesť, tak bež už.
1: Chudáčik malý.
2: A vy, dievčatá, choďte jedna zobudiť Baka.
1: A, už je tu.
2: Bak, vezmi tohto chlapčeka a daj mu nejaké suché šaty.
0: Bak bol asi taký starý ako ja. Mohol mať tak 13 či 14 rokov, ale bol o kúsok väčší. Mal na sebe iba košeľu a bol celý strapatý a rozospatý. Zýval, jednou rukou si pretieral oči a v druhej vliekol pušku.
1: Šeferconovci tu nie sú?
0: Spýtal sa. Povedali mu, že nie, že to bol planý poplach.
1: Ale keby boli, aspoň jedného by som dostal.
0: Všetci sa rozosmiali a Bob vraví.
1: Trvalo ti to tak dlho, že by nás boli všetkých aj oskalpovali.
2: Keď po mňa nikto neprišiel? Ale to nie je spravodlivé. Vždy ma odstrkujete a nikdy nemám šancu.
1: Nič sa neboj, Bak, ozval sa starý pán. Budeš mať šanci, koľko len budeš chcieť, keď príde čas. Ale teraz choď a urob, čo ti kázala mama.
0: Keď sme vyšli hore do jeho izby, dal mi hrubú košeľu, kazajku a nohavice a ja som sa začal prezliekať. Potom sa ma spýtal, ako sa volám. No kým som stihol odpovedať, začal o Sojke a Zajačikovi, ktorých predvčerom chytil v lese. A potom sa spýtal, či viem, kde bol Mojžiš, keď zhasla sviečka. Povedal som, že neviem, že som o tom nikdy nepočul.
1: Tak hádaj.
2: Ako mám hádať, keď som o tom nikdy nepočul?
1: Práve preto hádaj. To môžeš, nie? Je to celkom ľahké.
2: No ale aká sviečka?
1: No, hociaká, vyhlásil.
2: Neviem, kde bol, vravím.
1: Kde bol?
2: Preca v tme. V tme bol.
1: No keď si to vedel, prečo si sa ma pýtal?
2: Ale bohati, veď je to hádanka, nechápeš?
1: Ako dlho u nás zostaneš?
2: Môžeš aj stále.
1: Bolo by nám dobre.
2: Teraz nie je škola.
1: Máš psa?
2: Ja mám.
1: A keď mu hodím niečo do vody, skočí za tým a prinesie mi to.
2: Páči sa ti, keď ťa v nedeľu češú a také hlúposti?
1: Mne teda nie, ale mama ma vždy prinúti.
2: Sakramenské nohavice, tuším si ich dám.
1: Alebo radšej nie?
2: Je horko.
1: Si hotový?
2: Dobre, ide sa dolu, ty konisko.
0: Kukuričné posúchy, studená hovädzina, maslo a cmar. Takúto hostinu mi dolu pripravili a musím povedať, že odvtedy som nič lepšie nejedol. Bob, jeho mama a ostatní fajčili z ľahučkých kukuričných fajok. Nefajčila iba Černoška, tá tam nebola, a ani tie dve mladé ženy. Fajčili a rozprávali a ja som jedol a takisto rozprával. Mladé ženy mali cez plecia prehodené prikryvky a vlasy rozpustené na chrbtoch. Jeden cez druhého sa ma vypitovali a ja som im vyrozprával, ako sme s tatkom a s ostatnými bývali na maličkej farme dolu v Arkansase a ako moja sestra Mary Ann ušla, vydala sa a odvtedy sme o nej nepočuli. A ako ich šiel Bill hľadať, ale ani o ňom sme odvtedy nepočuli. A ako potom zomreli Tom a Mort a ostali sme iba my dvaja s tatkom a ako bol tatko od tých žiaľov a trápenia ubitý. Keď zomrel, pobral som, čo nám ešte zostalo, lebo farma nebola naša, kúpil som si lístok a vydal sa na parníku hore. Ale spadol som do vody a tak som sa dostal sem. Povedali, že u nich môžem zostať, dokedy chcem. To už bol skoro deň a všetci šli spať. Ja som šiel spať s Bakom a keď som sa ráno prebudil, zrazu bác. Zabudol som, ako sa volám. Asi hodinu som ležal a lámal si nad tým hlavu. A keď sa Bak prebudil, vravím mu.
1: Bak, vieš písať? Jasné. Ale moje meno by si správne nenapísal. Ha, a napísal. Tak ako sa píše? GORGEJAXON, aby si vedel.
2: George Jackson, správne. Kto by to bol povedal?
1: No, je to poriadne ťažké meno.
2: A takto na prvý raz ho trafiť. Tajne som si ho zapísal, lebo čo keby sa ma niekto náhodou spýtal? Nechcel som sa zase dostať do nejakej šlamastiky. Boli to náramní ľudia a ich dom bol na môj dušu tiež náramný. Taký som na samote ešte nevidel. Na domových dverách nemal železnú kľúčku, ani drevenú na koženej šnúrke, ale mosadznú guľu, ktorou sa krútilo ako na domoch v meste. V salóne nebola ani jedna posteľ, ani jedna jediná, hoci v meste ich tam mávajú často. Bol tam veľký kozub, dolu vymurovaný tehlami a tie tehly boli čistučké a červené, lebo ich polievali vodou a drhli druhou tehlou. Občas ich omili červenou vodovou farbou, ktorej sa tu hovorilo španielska hneď, presne ako sa to robí v meste. Pri kozube stáli veľké mosadzné kozy, ktoré by boli uniesli aj celú kladu. Uprostred rímsy stáli hodiny s obrázkom mesta, namaľovaným na spodnej polovici zaskleného predku. V prostriedku bol okrúhly ciferník a za ním bolo vidieť rozhojdané kyvadlo. Prekrásne tikali. A keď niekedy prišiel potulný hodinár a vyčistili ich a dal do poriadku, rozbehli sa a odbíjali 150 krát v kuse, kým sa zastavili. Neboli by ich dali za nejaké peniaze. Z každej strany hodín sa krčil veľký cudzokrajný papagáj z čohosi ako krieda a obidva boli pestro pomaľované. Pri jednom stála hlinená mačka a pri druhom hlinený psík. Keď ste ich z vrchu stisli, zakvíkali, no papulky neotvorili a vôbec tvárili sa, ako by sa ich to ani netýkalo. Kvíkali kadesi spodkom. Za tým boli rozprestreté dva veľké vejáre z krídel divého moriaka. Na stolíku uprostred miestnosti stál utešený hlinený košík s navršenými jablkami, pomarančmi, broskyňami a hroznom, ale všetko bolo červenšie, žlčie a krajšie ako v skutočnosti. A veru, to ani neboli skutočné plody, lebo kde tu bol kúsok odštiepený a zo spodu presvítala biela krieda, či čo. Stolík bol prestretý krásnym voskovaným obrusom s červenomodrým orlom únie a s pomaľovanými okrajmi. Obrus bol vraj až z Filadelfie. Na každom rohu ležal úhľadný štôsik kníh. Bola tam veľká rodinná biblia s kopou obrázkov, potom kniha s názvom Pútnikova cesta o mužovi, ktorý opustil rodinu, ale prečo to urobil, to v nej nebolo. Občas som si z nej kúsok prečítal. Čítanie to bolo zaujímavé, ale pre mňa ťažké, všetkému som nerozumel. Ďalšia kniha sa volala Darček z priateľstva a bolo v nej plno krásneho rozprávania a básní, ale básne som nečítal. Okrem toho tam mali prejavy od Henryho Kleja, ďalej rodinného lekára od doktora Gana, kde ste sa dočítali, čo treba robiť, keď niekto ochorie alebo zomrie. Potom spevník a kopu iných kníh. Všade stáli krásne prútené stoličky a boli ako nové. Nie deravé a uprostred vysedené ako stará košina. Steny mali ovešané obrazmi, väčšinou Washingtonmi a Lafayettemi, výjavmi z bitiek, škótskou Mary a jeden sa volal Podpisovanie deklarácie nezávislosti. Ba mali aj také, ktorým hovorili pastely, a tie namaľovala ich dcéra, ktorá zomrela, keď mala len 15 rokov. Boli celkom iné ako obrazy, ktoré som dovtedy videl, akési černejšie, ako je zvykom. Na jednom bola žena v hladkých čiernych šatách, tuho stiahnutých tesne pod pazuchami, rukávy okolo lakťov mala vyduté, ako keby jej tam boli strčili hlávky kapusty, na hlave jej sedela akási naberačka s čiernym závojom, biele štíhle členky mala obkrútené čierne

Mladá žena pri obloku a dívala sa na mesiac a po lícach jej tiekli slzy. V jednej ruke zvierala otvorený list s čiernou pečaťou na okraji a druhou si pritískala k ústam medailo na reťazke a pod obrazom stálo: Beda, odišiel si, odišiel. Boli to podľa mňa všetko pekné obrazy, ale ako si som im nemohol prísť na chuť, lebo keď som mal smutnejšiu náladu, bol som z nich celý nesvoj. Všetci ľutovali, že zomrela, lebo mala v pláne viacej takýchto obrazov a podľa toho, čo tu človek videl, bolo jasné, o čo jej rodina prišla. Lenže s takými duševnými sklonmi jej bolo, tuším, na cintoríne celkom príjemne. Dozvedel som sa, že ochorela, keď práve pracovala na svojom najväčšom obraze a modlila sa vraj dňom i nocou, aby jej bolo dožičené dokončiť ho, ale nič to nepomohlo. Bol to obraz mladej ženy v dlhom bielom háve, ako stojí na zábradlí mosta, pripravená skočiť dolu. Vlasy mala rozpustené na chrbte a dívala sa na mesiac, po lícach jej tiekli slzy a jeden pár rúk mala zopetý na hrudi, druhý vystretý pred seba a tretí natiahnutý k mesiacu. No to preto, aby maliarka videla, ktorý ukáže najlepšie a ostatné potom vygumovala. No, ako vravím, zomrela skôr, ako sa rozhodla a teraz ten obraz visel nad posteľou v jej izbe a na každé jej narodeniny ho ovenčili kvetmi. Inak bol zastretý záclonkou. Žena na ňom mala celkom milú tvár, ale s toľkými rukami pripomínala pavúka, teda aspoň mne. Táto dievčina si viedla za života pamätník a lepila si doň z presbyteriánskeho pozorovateľa nekrológy, správy o nešťastiach a o všelijakých ľudských utrpeniach a potom podľa nich písala básne. Boli to veľmi dobré básne. Túto napísala o chlapcovi menom Steven Mucha, ktorý spadol do studne a utopil sa. Óda na zosnulého Stevena Muchu. Či chorel Steven milý, či kvárila ho choroba, či láskali ho smútku víly, či pukala žiaľu nádoba. Nie, osud k nemu nebol taký. Iný stihol Števa Muchu. Na čelách sú žiaľu mraky. Strašná zvesť tá zvoní v uchu. Neskosil ho čierny kašeľ, neboli to kyjahne čierne, nie na to mladý Steven zašiel, nie preto plačú srdcia verné. Ani trízeň lásky ohrdnutej nezmorila hlavu plnú kučier, ani bolesť kýly pretrhnutej neuvrhla dušu jeho v mier. Ó nie, čujte so slzami v oku, čomu osud krutý schystal. Ako mladý život v jarom skoku jedného dňa náhle prestal. Do studne on spadol, duša ešte chcela zostať, no tieň smrti sa tam vkradol a oči naveky chcel uspať. Vytiahli ho prineskoro beda, vodu z neho prúdom liali. A duša jeho už sa zberá bledá, kde prebývajú nebies králi. Ak vedela Emmeline Grangerfordová písať také básne, keď ešte nemala 14 rokov, nedá sa vedieť, čo by bola stvorila neskôr. Buck povedal, že ich sypala z rukáva, ani rozmýšľať nemusela. Keď vraj niekedy hodila na papier verš a nemohla naň rýchlo nájsť rím, jednoducho ho vygumovala, načarbala iný a šlo sa ďalej. Nevyberala si. Vedela napísať o všetkom, čo ste chceli. Len to muselo byť smutné. Vždy, keď niekto zomrel, muž, žena či dieťa, pribehla so svojou ódou ešte prv, ako neboštík vychladol. Ódy, tak to sama volala. Susedia vraveli, že pri neboštíkovi bolo vždy poradie lekár, Emmeline, majiteľ pohrebného ústavu, ten predbehol Emmeline iba raz, keď za svet nemohla nájsť rím na meno zosnulého, ktorý sa volal Whistler. Po tejto udalosti to už vraj nebola ona. Na nič sa neponosovala, ale očividne vedla a už dlho nežila. Chuderka,
Neraz, keď ma jej obrazy podráždili a mal

som na ňu trocha ťažké srdce, vyšiel som hore do jej voľakedajšej izby a začítal som sa do jej úbohého pamätníčka. Všetkých z tej rodiny som mal rád, i mŕtvych, a preto som nechcel dopustiť, aby sa medzi nás niečo votrelo. Úbohá Emeline napísala za života báseň o každom zomretom a teraz nebolo nikoho, kto by napísal o nej. To sa mi zdalo nespravodlivé a tak som skúšal vypotiť jeden, dva verše sám, ale akosi som sa nemohol dostať z miesta. Emelininu izbu udržiavali v čistote a poriadku a všetky veci v nej ostali tak, ako ich mala za života rada. Od jej smrti v nej nikto nespal. Stará pani sa o túto izbu starala sama, hoci mali kopu černochov a väčšinou tam šila a čítala Bibliu. Ale aby som sa vrátil k salónu. Na oknách boli krásne záclony, biele s obrázkami hradov, obrastených viničom a s dobytkom idúcim k napájadlu. A ešte tam mali starý klavír, ktorý mal, tuším, vnútri plechové panvice. A nič nebolo krajšie, ako keď mladé slečny zaspievali Posledné puto pretrhnuté a zahrali Bitku o Prahu. Steny vo všetkých izbách boli omietnuté a vo väčšine boli koberce a celý dom bol zvonku obielený. Bol to dvojdom s veľkým zastrešeným a vydošteným podjazdom a niekedy tam prestreli na obed. Bol tam príjemný chládok. Nič krajšie si neviem predstaviť. A to jedlo... Len si prsty oblízať a boli toho celé hory.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre deti Introman. Napísala Zuzana Líšková.

0: Áno, mami.
1: Ondro, nechceš sa najesť? Robila som špagety.
0: Nemám chuť, vďaka.
1: No tak neskôr.
0: Ty si mi zasa upratovala na stole. Stokrát som ti povedal, že to nie je bordel, ale tvorivé miesto. Moja inšpirácia. Teraz aby som hľadal skice. A kde si mi dala rozpohybovaného chodca?
1: Čo, kde som?
0: Na matike som stihol spraviť pár nákresov a poznámok. No je to drina nakresliť celú knihu. Aj keď nemusím strácať čas neustálým hľadaním. Prasa, toto ma vážne štve. Veď na izbe je ceduľa zákaz vstupu. A na stole don't touch, nedotýkať sa, nechytať. V akej inej reči to mám ešte napísať?
1: Vieš čo? Mohol by si byť trochu milší. Utrela som ti prach. Ale ty sa správaš, ako keby som ti ubližovala. Na budúce si to sprav sám.
0: To mám aj v pláne. A prosím ťa, poriadne zavri. Konečne ticho. Nádych. Výdych. Tento pokoj je na nezaplatenie. Dnes aspoň nebudú žiadne dohováračky, aby som išiel von. Búrke ma tam nevyženú. To je na istotu. To bola riadna šupa. Tuším, že sme v centre búrky. To si musím zapísať. A nezabudnúť vypojiť komp.
2: Počul si to? To je naše. Choď sa pozrieť.
3: My už mi nemáme alarm.
2: Zabudla som, prepáč, Miško. Vieš, že neznášam búrky. Bojím sa ich. Zapálim sviečku?
3: Myslíš, že to pomôže? Skôr vypoj všetky spotrebiče, ak by vyhodilo ističe.
2: Moja starka vždy stavala do okna sviečku.
3: Tak si ju tam daj.
2: Zavolám aj Ondra?
3: Myslíš, že sa bojí? Keby niečo chcel, príde sám.
2: Je v tej izbe stále zatvorený ako taký pustovník. Mám z neho nervy. Čo tam môže toľko robiť? Vieš, čo som mu našla na stole? Nejaké čudesné nákresy.
3: Kreslí tie svoje komiksy. Počúva podcasty o vede. Na minule som mu vysvetloval Dynamo. Nemáš sa čoho báť. Je to normálny chalan.
2: Ale ja mám o neho strach. V jeho veku som behala po vonku. Jediný deň som nestrávila zavretá v izbe. Stále sa niečo dialo. Toto je veľmi smutné detstvo. Nemyslíš?
3: My už posledné roky museli všetci prejsť do tohto online sveta. Ukryť sa pred obrazovky.
2: Ale veď sa už učia v škole. Aj krúžky sú a decka môžu chodiť von.
3: No, všimla si si, že nechodia? Nielen Ondro, nikto.
2: Máš pravdu. A ten dvor vyzerá tak hnusne, že sa im ani nedivím. Otrhané kríky, dolámané lavičky, rozfúkané smeti.
3: Ja nehovorím, že je to super, že trčí doma, ale našiel si svoje záľuby. Kreslí, robí si vlastné experimenty a fakt ho to baví. Nečakaj, že zo dňa na deň budú decká vedieť preladiť z online do toho, čo bolo predtým.
2: Ale vieš si predstaviť, že by sa nám tá prestavba dvora podarila? Že by susedia súhlasili? Bol by tam altánok, ihrisko na loptové športy, siete, bránky, pingpongový stôl, lavičky a komunitná záhrada?
3: To by nesmeli Jurášková a Zolvar proti tomu návrhu protestovať.
2: Ale oni neprotestujú. Oni len šíria klebety a pochybnosti. Neznášam takých intrigánov.
3: No, mala by si vidieť toto. Dnes to prišlo do schránky.
2: Čo to je?
3: Protinávrh k tvojej iniciatíve.
2: Parkovisko? To vážne? Fakt potrebujeme parkovisko?
3: Nie je to také nelogické, veď to vlastne nie je kde parkovať. Vnútorný dvor by bol pre obyvateľov perfektný.
2: Ty si za? Počujem dobre? Veď to by znamenalo koniec trávnikov, vypílenie stromov. Sme uprostred rušného mesta a ten dvor je naša oáza. Jediná záchrana pred betónom a teplom.
3: Nerozčuluj sa, Miloš. Jasné, že chcem normálny a krásny dvor, nie hnusné parkovisko. Len ti vysvetľujem, ako asi uvažujú.
2: Takže Jurášková a Zolvár sa rozhodli na protiútok. Aspoň prestali s ohováraním poza chrbát a konečne viem, na čom som.
3: Kam ideš?
2: Búrka, nebúrka, musím zapnúť počítač, aby som presvedčila susedov, musím sa dať do práce. Parkovisko nemôže vyhrať!
0: No konečne. Zasa pokoj. Aspoň, že sa mi dnes nehrábala vo veciach. Mala robotu s písaním letákov pre obyvateľov dvora. Ponúkol som sa, že jej tam niečo nakreslím, aby to nebol len text o stromoch a tráve. Tak si k tomu teraz sadnem. Áno. Aj ruka mi už prestala brnieť. Nie, zrovna teraz musí hrať. Nemá to ma rodičov, keď si to vypiekla cez repráky. Normálne to máva na sluchadlách. Prestaň! Nič nerobí, len sa hrá strieľačky. To je ale drzáčka, nemožná! Idem po rebrík. A metlu, metlu. Ak s tým neprestaneš, budem ti takto treskať do steny.
4: Čo tu robíš?
0: Čo, ja? Prečo som u teba v izbe?
4: To ja sa ťa pýtam. Prečo si u mňa v izbe? A s metlou v ruke?
0: S metlou?
4: A tá druhá ti čo? Svetielkuje? Čo si ty za čudáka?
0: Som Ondro Dobáč. Veď bývam rovno pod tebou.
4: Veď viem, ako sa voláš. Aj ty vieš, že som Nina. Chodím do vedľajšej triedy. Ale netuším, prečo si sa zjavil u mňa v izbe.
0: No, trieskal som ti do steny metlou, potom pesťou a no, odrazu som sa tu ocitol.
4: A ty takto bežne chodíš cez steny?
0: Ty si myslíš, že som prešiel cez stenu?
4: No, nič iné si nemohol urobiť. Pozerala som sa.
0: Tak toto je na totálku čudné.
4: Veď ti vravím, že si divný. Ale ak ozaj chodíš cez steny, tak je to bomba, špica, mega. Myslíš, že keď sa ťa chytím za ruku, budem chodiť s tebou? Teda cez steny?
0: Hej, čo robíš? Pusť ma.
4: Au, ty si ma kopol.
0: Ty si mňa.
4: Dosť mi brní ruka.
0: Aj mne včera pri búrke tak brnila. Ale potom to prešlo.
4: Hovoríš pri búrke? Vieš, ako získavajú superhrdinovia svoje superschopnosti?
0: No, tak to viem presne. Poštípaním pavúka, experimentom, alebo zásahom blesku. Takže sa zo mňa stal superhrdina. Ako je to možné?
4: Čo si robil?
0: Vypájal počítač zo zásuvky a...
4: A preniesol si to na mňa. Budeme cez steny chodiť spoločne. Vždy som chcela byť superhrdinka so superhrdinskými supervlastnosťami.
0: OK, tak fajn. Test. Priprav sa... Teraz!
4: Au! Môj nos! To bolelo.
0: Prepáč. Asi to nefunguje. Cez stenu neprejdeš.
4: To je škoda. Fakt som chcela byť superhrdinka.
0: Sorry, Nina. Možno sme to spravili zle, alebo...
4: Rýchlo! Padaj! To sú naši!
2: Ondrík, ale nie je toho textu ako si málo?
0: Čo si? Keby to bola iba stránka s vetami, nikto by si to neprečítal.
2: Ale mne sa zdá ten obrázok priveľký a akože je krásny. Perfektne si vystihol náš dvor a to, ako by mohol vyzerať.
0: Ty by si tam nakydala samé odborné slova. To nikoho nebaví. Musí to mať drive, chápeš?
2: Tak drive. No, ako povieš. Čo je za hluk? Kto to robí?
0: No, už si to potom vytlačíš, dobre? Pošlem ti to.
2: Veď áno, dobre, nemusíš ma vyháňať. Pochopila som, máš prácu.
0: Čo blázniš, netrieskaj!
4: Ty si zo mňa spravil superhrdinku. Vieš to?
0: Teraz už áno. Čo sa stalo? Dýchaj, pokoj. No hovor pokojne.
4: Tebe sa to povie, že pokojne. Mňa ide rozhodiť od nadšenia. Naozaj, najradšej by som poletovala.
0: Ty vieš lietať? To je tvoja vlastnosť?
4: Ale nie. Dal si mi dotyk pravdy.
0: Dotyk pravdy? Fakt?
4: Fakt. Keď sa niekoho dotknem, povie pravdu. Presne to, na čo myslí. Nie je to sila? Ráno som sa dotkla mami a ona mi povedala, že dnes sa aj nechce ísť do práce, lebo šéf je totálny blbec a že najradšej by si čítala knihu. Moja mama by to v živote nepovedala. A keď to vravela, vyzerala, ako by bola v tranze. A sama sa čudovala, čo vlastne povedala.
0: Špica! Ako dlho to trvalo?
4: Len pár sekúnd. Ale ja som sa jej dotkla len na chvíľu. Potom som to vyskúšala v škole. Najprv mi spolužiačka povedala, že namiesto učenia sa hrala celý večer hru na mobile a že na písomke podvádzala. A potom mi spolužiak vymenoval, ktoré baby sa mu páčia. Neskutočné!
0: Takže čím dlhšie sa niekoho držíš, tým dlhšie vraví pravdu, že?
4: Presne!
0: Ale ako je to možné, že ja viem chodiť cez steny a ty máš dotyk pravdy?
4: Netuším. Možno si medzi tým narobil kopu superhrdinov a ani o tom nevieš. Dotkol si sa od včera niekoho?
0: Ja neviem. Asi nie. Myslíš, že to mám v sebe?
4: Musíš to otestovať.
0: Na kom?
4: Chod za nejakým ďalším deckom. Cez stenu. Dospelým to nemôžeme darovať. To by bol game over. A kto vie, aké ďalšie superschopnosti máš v zálohe?
0: Cez stenu býva taký... taký tichý chalan. Nevieš, ako sa volá?
4: Jano? Tichý. Ten tam v kuse do niečoho trieska.
0: Neviac ako ty do radiátorov.
5: Ty si sa tu ako objavil? To čo je, nejaká hra?
0: Ahoj, Jano. Som Ondro. Tvoj sused.
5: Ja ťa poznám, ale nevedel som, že aj ty poznáš mňa. Nikdy si si ma ani len nevšimol a nepozdravil si ma.
0: Asi preto, že si mladší.
5: Ale aj tak je to blbé, nie?
0: Prepáč. Niekedy sa dosť hanbím, keď niekoho nepoznám.
5: Aj ty máš sociofóbie? Lebo ja preto chodím aj k doktorke, psychologičke. A tá vraví, že mi to už ide lepšie.
0: Asi áno.
5: Tak čo tu robíš? A hlavne, ako si sa tu ocitol?
0: Počuj, Jano, viem, že ti to bude znieť trochu čudne, ale ja viem chodiť cez steny.
5: Čo? Čo vieš?
0: Len sleduj.
5: No dokeľu. To je sila. Naozaj si na chvíľu zmizol za stenou. Ako to robíš?
0: Asi som dostal superhrdinský dar. Trafil ma blesk.
5: A môžem chodiť cez steny s tebou?
0: Nie. Skúšala to už Nina a nešlo to.
5: Nina? Tá drzáčka odvedla?
0: Náhodou je celkom v pohode.
5: Myslí si, že kto vie ako cool, keď hrá hry. A len preto, že mňa tie sprostré strieľačky nebavia, tak som pre ňu nula.
0: A čo ťa baví?
5: Nevidíš? Obzri sa dookola.
0: Kamene, skameneliny, ale že fakt mŕte. Wow! A máš aj geologické kladivo!
5: Vypýtal som si na narodky.
0: Konečne viem, do čoho tu celé dni mlátiš.
5: Hľadám amonity. Oco vravel, že tento kameň zlomu by ich mal ukrývať.
0: A našiel si?
5: Neveril by si, aké je to ťažké. Už som ich rozbil aspoň 1000. A nič.
0: Takže tebe by sa dosť hodilo vidieť cez veci.
5: To by bolo fakt dobré. Hlavne, keď sa chcem stať paleontológom, alebo archeológom, alebo aspoň geológom.
0: Chyť sa ma.
5: Za ruku? Takto?
0: Cítil si niečo?
5: Ako keď ťa kopne nabitá deka.
0: Elektrostatika. No. A?
5: Čo a?
0: Zmenilo sa niečo?
5: Neviem. V ústach cítim... akoby slané. Fúj.
0: Asi to nefunguje hneď.
5: Ale čo nefunguje hneď?
0: uvidíš. To je Rocky. Juráškovej pes. Hneď sa vrátim. Niečo musím vybaviť, jasné?
4: Hej, kam ideš?
5: Nechoď, Ondro.
6: Hovoríte, pán sused, že celý váš dom súhlasí?
7: Samozrejme. Nedáme si predsa doprostred dvora smradľavý kompost. Tak. Kopu hnoja, ako by chcela tá bláznivá Dobáčová. Veď to je len lákadlo na potkania na hmyz.
6: Že komunitná záhrada. Kto to bude polievať? A z akej vody? A my teda určite to platiť nebudeme. Náš dom nie.
7: Zhodneme sa, pani Jurášková. Celé je to pritiahnuté za vlasy. Mali by sme tie stromy zrezať. Aj tak sú staré. A koľko lístia ročne musíme pohrabať.
6: A viete, koľko každý dom zaplatí za odvoz? Hm? Pokoľko sa musíme skladať?
7: Presne tak, sú to samé fantasmagórie otrhnuté od reality. Lavičky, haltánky, preliezačky.
6: A ping-pongový stôl. Aby tu mohla mládež vysedávať a robiť hluk, hádam aj do noci.
7: No povedzte, koľko ľudí by ten dvor využívalo? Koľko? No len zo pár. Ale bývajú tu stovky a treba im ponúknuť niečo, čo naozaj potrebujú.
6: Presne, presne, pán Zolvar. Treba nám parkovisko. Veď tu už nie je kde parkovať. Kým som minule našla miesto, som krúžila vyše pol hodiny.
7: To snáď nie. No, už som pripravil tie podklady pre projektanta. Odhadované ceny troch stavebných firiem. Ale sú to len odhady. Ešte musíme mať výberové konanie. Tento nie, ten je do práce. Prepáčte, tento.
6: Ja ďakujem vám, pán sused. Vy si s tým robíte také starosti.
7: No, keď predstúpime pred susedov na stretnutí, nech máme konkrétne čísla. Nie len rozprávky o zelení a tých vtáčich búdkach.
6: To nemyslela vtáčie búdky. Búdky pre vtákov. Ona hovorila o búdke na knihy.
7: Čože?
6: Niekto knihy donesie, niekto si zasa odnesie. Taká knižnica pre susedov.
7: Tak to je ale blbosť. Nikto nepotrebuje knižnú búdku.
6: To tiež si myslím. Kinkána, už ideme.
7: Tak ja vás nejdem ďalej zdržovať.
6: Ďakujem, že ste sa zastavili, pán Zolvar. Ja sa postaram o tie odborné posudky na stromy, nebojte.
0: No do frasa. Toto musím povedať mame.
5: Čo si mi to spravil? Ja vidím.
0: Aj predtým si nie.
5: Ale ja vidím cez veci. Do veci. Mám rentgenový zrak. Čo MRI aj CT je oproti tomu, čo vidím, absolútne zastaraná technológia.
0: To sa ti naozaj hodí, nie? Ahoj.
4: Tak čo? Dal si tomu škrčkovi nejaký super dar?
5: Ona o tom vie.
4: Ja mám dotyk pravdy. Stačí, keď sa ťa chytím a povieš aj to, čo by si nikdy v živote nevyslovil. Ukážem ti?
5: Netreba, verím ti. Keď vezmem čokoľvek do ruky, vidím, čo je vnútri. Aj skamenelinu v kameni.
4: To máš husté. Neviem, čo by som s takým darom robila, ale teba to teší, ako vidím.
0: Takže už sme traja. Traja superhrdinovia.
4: Dotkol si sa ešte niekoho? Neopováž sa chytiť nejakého dospeláka. Kto vie, čo by si im dal?
0: Koľko superschopností mám ešte v rukách?
4: Netuším, ale dobre si rozmysli, komu ich dáš.
0: Dobre, rozumiem. Dospelákom teda radšej nie. Býva tu ešte nejaké dieťa?
5: Greta, od susedov. Počúvaj.
8: Sadni, ľahni, popros.
0: Tu nepoznám.
5: Prisťahovali sa len pred pár týždňami, ale je trochu šiši.
4: Prečo?
5: Lebo nemá psa.
0: Ahoj, ty si Greta?
9: A ty si kto?
0: Ondro, bývam cez stenu.
9: To si sem ako prišiel?
0: Cez stenu. Počul som, že cvičíš psa.
9: Len škrečka. Veľmi by som chcela mať psa. Ale zatiaľ mám len malú džungarku. A slimáka a rybičky.
0: A poslúchate?
9: Škrečok? Čo si? Ale je zlatá, lebo je to škrečka, vieš? Chceš si ju chytiť? Keď ťa oňuchá, tak k tebe aj pôjde. Má veľmi rada ľudí.
0: Ukáž? Ako ňuchá. Ako behá.
9: Páčiš sa jej. Ale teraz fakt. Ako si sa sem dostal?
0: Vieš, ja mám takú super schopnosť. Chodím cez steny. Aha, takto.
9: Wow. Videla si to, Korinka?
0: Podaj mi ruku.
9: Chceš si ju znova zobrať?
0: Nie, ale dám ti tiež nejakú super schopnosť.
9: To fakt? Ty ich rozdávaš?
0: Ešte neviem, koľko ich mám, ale chceš?
9: Daj. Au, bolí to. Má to bolieť?
0: Možno. Cítiš už niečo?
9: Svrbia ma vlasy.
0: Daj, ti odstávajú. Vyzeráš ako vlasatá gula.
9: To je smiešné. Strašne to šteklí.
0: Tak to som ešte nevidel.
9: Ale nemusíš sa mi toľko smiať.
0: Ja sa nesmejem.
9: Tak kto to tu hovorí, že som ako balón?
0: No ja fakt nie. Nič nepočujem.
9: No dovol, ani nie som obrovská ozrutá. Ak ma chceš ďalej urážať, pokojne zasa choď cez tú stenu preč.
0: Ale Greta, ja nič... Už viem, kto hovorí.
9: Kora! Fakt ju počujem. Ty nie?
0: No, len vidím, ako sa jej hýbu ústa.
9: Ani rybičky? Ani slimáka?
0: Ty vážne rozumieš všetkým zvieratám? Čo hovoria?
9: Stále o tých vlasoch. A že Ellie, to je slimák, chce uhorku a vodu.
0: Tak si tuším, dostala dar porozumieť zvieracej reči.
9: Počkaj, Ellie, hneď to bude.
0: A rozumejú aj oni tebe?
9: Teraz mi odpovedal, že nechce z chladničky. Neznáša chladné veci. To dá logiku, je to tropický slimák. Z Afriky, chápeš?
0: Tak už sme teda štyria.
9: Presne. Škrečka, slimák, ryby a ja.
0: Ale nie. Štyria sú super schopnosťami. Nina, Jano a my dvaja.
9: Všetci z nášho domu? Tak poďme na dvor.
0: Na dvor? Nikto tu nechodí na dvor. Čo si ho nevidela?
9: A kam inám? Hádam, nechceš, aby sa to dozvedeli naši.
2: Jurášková so Zolvarom to myslia vážne. Pozri, čo od nich práve prišlo.
3: Stretnutie o plánovanej prestavbe dvora. Už tento piatok? Hm? Nemalo to byť až o mesiac?
2: Malo, ale asi sa už pripravili. A ja stále nemám nič poriadne v rukách. Miško, čo keď tu bude naozaj to parkovisko? A vytnú tie storočné lipy?
3: Nepredbiehaj, Miluš. Ešte sa nič neodhlasovalo. Máš čas.
2: Do piatku. A veď aj teba minule zastavili susedia pri smetiakoch, že to parkovisko sa zíde. Lebo parkovať pol kilometra od domu je strašné.
3: Niekomu to možno pripadá ako najdôležitejšie. Tak čo spravíme?
2: Musím nachystať lepšie podklady. O potrebe mikroklímy. O firmách, ktoré by zalacno pomohli s materiálom. Vieš, tie stavebniny, ktoré mi ponúkli pomoc. A že s malou brigádou obyvateľov by to bolo hotovo raz, dva.
3: Ty si Ondro?
0: Ja?
2: Kam ideš?
0: Na dvor.
2: A čo tam? Nevravel si, že je to tam nepoužiteľné?
3: Veď ho nechaj, už je veľký.
2: Jasné, jasné.
3: Buď rada, že ide sám a dobrovoľne von. To tu už dlho nebolo.
2: No veď som. Len mi je to podozrivé. Možno by si mal za ním vybehnúť. Či nechce loptu alebo badminton?
3: Miluš, vieš, ako miluje tieto hry.
2: Tak ako ty. V tom ste zajedno.

0: Tak, už sa všetci navzájom poznáme.
1: Ale aj tak by sme mali mať superhrdinské mená.
2: Akože, aké?
1: Ja by som bola Touchwoman, lebo mám dotyk pravdy. Chceš vyskúšať?
0: Radšej nie. Šetri si ho, aby si ho neminula.
1: A ty, Ondro, koľkých ešte premeníš?
3: Možno má len 3. V každej dobrej rozprávke je všetkého po 3.
4: Alebo 7.
0: Skôr 12.
1: Musíš to vyskúšať, ale daj pozor, že na koho. Nechceme v partii nejakých magorov.
3: Ja by som chcel byť Inaimen. Akože mám zrak dovnútra.
4: Musí to byť po anglicky.
0: Každý superhrdina má anglické meno. Vieš si predstaviť, keby som bol cestenú chlap? No, to by bolo smiešné.
4: Tak potom budem Any Girl.
1: To čo má znamenať, nechápačka?
3: Nie je to z Animal?
4: Presne, ale nechcel som byť Any Girl, lebo to znie blbo v slovenčine, že Any Girl.
0: No, to dáva smysel.
1: A ty budeš kto?
0: Introman.
1: Wow, bohovské, tak to je sila.
3: Rešpekt, to je dobré.
4: Že si vnútri a prechádzaš?
0: No, ale vlastne mojou ozajstnou superschopnosťou je moja schopnosť ostať vnútri a nezblázniť sa.
1: A toto si povedal aj bez môjho dotyku pravdy.
3: Lenže to platí u nás všetkých, nie? Veď sme tak trochu všetci intromani. Vlastne som už dávno nebol na našom dvore.
0: Lebo je hrozne zanedbaný. Sa má špina a to lámané lavičky, preliezačky bez chodíkov
1: a zlomená trampolína.
3: Je to smutné.
4: A hrozná škoda. Veď by to mohol byť taký krásny dvor. Naše miesto, klubovňa.
0: Moja mama by chcela niečo také vytvoriť. Knižná búdka, komunitná záhrada, lavičky, altánok, pingpongový stôl.
1: To fakt? Zbožňujem pingpong. Ale nemám s kým hrať. Len cez komp, virtuálne.
3: Ani som nevedel, že to tu bude také super.
0: No, asi nebude. Susedia na čele so Zolvarom a Juráškovou tu chcú, no, parkovisko.
1: Či hrabe? A čo stromy?
0: Tie chcú vyrúbať.
5: Nie! To im nedovolíme.
1: S tým musíme okamžite niečo urobiť.
3: Dobre, lenže čo?
4: Zabudol si, že sme superhrdinovia?
0: Využijeme naše schopnosti.

0: Pasák, Roky, pasák. Poškrapkáme kolbiky. Neboj, môžeš normálne hovoriť. Všetko. Juráškovej to nepoviem. Fakt sa nemusíš klepať. Aha. No, a všetky? Vieš prečo?
1: Brnohe! Roky!
0: Tak teda ahoj. Dobrý, dobrý. Lapku?
1: Brnohe!
2: Tak, čo ti povedal?
3: Nejako dlho ste sa rozprávali.
0: Najskôr som ho musela pohladkať. Viete vôbec, akú majú pudlíky jemnú srsť?
4: A nemali ju všetku ostrihanú? Tá jeho panička stále striha na blbečka.
3: No konečne povedz, čo vravel.
0: Jurášková neznáša deti.
2: To nie je žiadna novinka. Na mňa v kuse reve, keď si na chodbe spievam.
4: No a u nás bola už trikrát, aby nám povedala, že som nechal na schodisku blato.
2: A minule vynadala môjmu tatovi, že detské bicykle na chodbu nepatria.
4: Ani kočíky. Môj mladší brat má smolu. Musí rýchlo vyrásť, lebo Juráškovu z jeho buginy porazí.
0: Tato hovoril, že si toľko sťažovala na hluk z detského ihriska, až ho prestali opravovať. Decká vyrástli a nechali to celé spustnúť.
4: Ale prisťahovali sa sem nové deti.
3: A niektoré nové vyrástli.
2: A my si zaslúžime nejaké svoje miesto.
0: Podľa Juráškovej robíme hluk a špinu. Patríme do bytov, nie na dvor.
3: No neviem ako vy, ale tam sa už nevrátim.
4: Ruku na to!
2: Si si istý? Nezabúdaj, že som touch woman.
0: Aspoň, že má rada psi. Teda Rokyho, lebo by to bola hotová bosorka.
3: Možno aj je.
4: Vieš, čo som zistil ja? Prezrel som každý jeden strom a krík na dvore.
0: No a...
4: Pozrel som sa dovnútra.
0: Wow!
4: A tamten je suchý.
2: Na to nepotrebuješ super schopnosť. To vidíme aj my.
4: Lenže ostatné sú celkom zdravé. Nemajú žiadne huby či plesne.
3: Takže Zolvar a Jurášková klamu. Mama mi dala prečítať, čo napísali susedom. Že tie choroby škodia aj ľuďom a stromy sa musia spíliť.
0: Taká škoda. Koľko majú rokov? Hádam aj 100.
2: Kedysi sa táto štvrť volala podľa kvetov. Blumenthal. Boli tu aj záhrady a skleníky.
3: Nevedel som, že ťa bavia kvety.
2: Keď mám rada počítačové hry, to neznamená, že som ignorant sveta okolo.
4: Pozrite, tieto lipy, jasene a javory majú tiež aspoň 100 rokov. Spočítal som letokruhy. Ten môj zrak je fakt super dar.
0: Asi som si ich nikdy predtým poriadne nevšimla. Ani tento smrek. A tamto má hniezdo síkorka. Pod strechou sú netopiere a na topoli sú zastraky.
3: A tu v machu sú farebné chrobáky.
2: Poďte, preskúmajme to tu poriadne.

0: Čo toľko vzdycháš, Miluš?
1: Ondrík mal pravdu. Akorát mi poslali výsledky nezávislého posudku stromov. Až na ten suchár pod oknom sú všetky zdravé.
0: Tak Zolvar a Jurášková naozaj klamali?
1: Pošlem to susedom, ale bude to teraz tvrdenie proti tvrdeniu. Naši experti proti ich expertom.
0: Ale je to bod pre nás.
1: Neviem. Stále neponúkame nič iné ako investíciu do oázy. Žiadne parkovanie zdarma.
0: Musíme susedom vysvetliť, čo to zadarmo znamená. Prach, hľúk, špína. Namiesto chládku pod stromami rozpálený betón.
1: Presne. Naozaj už nikto nebude vo dvore, len autá a smetiaky.
0: A neskúsil by Ondro nakresliť obidve možnosti? Vieš, že ľudia sa radšej pozerajú, ako čítajú.
1: To je dobrý nápad. Poprosím ho. Ale v poslednom čase mi nechce otvoriť ani keď klopem. Kto vie, čo v tej izbe stvára?
0: Všimla si si, že občas chodí aj von, na dvor? A že nie je sám?
1: No, až sa ho to bojím opýtať, aby s tým neprestal. Vieš si predstaviť, aké by to bolo, keby tam decká mali aj niečo pre seba?
0: A keby sme tam niečo mali aj my, dospelí?
1: Neviem ti vysvetliť prečo, ale mám pocit, že ten Zolvar s Juráškovou nám stále niečo taja. Že to klamstvo so stromami nebolo jediné.
0: Ale čo?
1: To keby som vedela. Škoda, že pred schôdzou vlastníkov nemám viac času. Zistila by som to.
2: A moja mama si myslí, že tí dvaja niečo taja.
3: Viac ako stromy? Čo?
4: Použite hlavy, decká. A hlavne naše superschopnosti.
5: Mohla by som sa ho dotknúť. Hneď by povedal pravdu.
2: Bez svedkov by to bolo na nič.
5: Tak choď k nemu domov a prehráb mu veci.
6: To si nie. To by bolo nezákonné.
4: A čo keby sa Jano pozrel do tej jeho aktovky, čo stále nosí so sebou?
3: Ako vieš, že ju stále nosí?
4: Pozri, tam ide. Má ju a telefonuje.
7: Hovorím vám, že je to top priorita. Top priorita. Ak to do zajtra rána nebude mať na stole, môžete si rovno písať výpoveď.
5: Fakt milý človek.
7: Okamžite, je vám to jasné?
4: Počkajte tu. Idem za ním. Čakaj, veď si ťa všimne.
5: Neboj, ja ho zabavím.
7: Prosím? Čože?
5: Pán Zolvár, počkajte. Mám na vás otázku.
7: Čo? Nevidíš, že telefonujem?
5: Chceli by sme si tu spraviť také sedenie. Nevadilo by vám to?
7: Tak to si vyhod z hlavy, drzania.
4: Hotovo.
7: Nie, to nehovorím vám. Vy to musíte vyplniť.
5: Tak nič. Dovi.
2: Tak čo si zistila?
3: To mi ani nebudete veriť. Ten sviniar oklamal nás všetkých.
4: Čo? Ako oklamal?
3: Má tam všetky papiere, všetky dokumenty. Ondrová mama mala pravdu. Niečo tu od začiatku smrdelo.
2: Ale ako sa len k tým dokumentom dostať? Bojím sa, že by ma u seba nachytal, keby som prešiel k nemu do bytu.
3: Dokumenty samé nestačia. Musíme zapojiť Ninu.
5: Veď ste predtým vraveli, že bez svedkov to nemá zmysel.
2: Ja viem, ale chystá sa schôdza.
4: To je geniálny nápad. Ale teraz nám konečne vyklop, čo mal Zolvar v aktovke.

0: som rada, že ste prišli v takom hojnom počte, susedia. Parkovanie je téma, ktorá nás trápi už dlhé roky. Vďaka nápadu pána Zolvara sa môžeme konečne pohnúť aj my do 21. storočia.
1: Ja verím, že niektorí prišli aj preto, aby sme dnes rozhodli o budúcej podobe dvora. Či chceme zaprášenú betónovú plochu, alebo vzácne zelené útočisko nielen pre deti, ale pre všetkých obyvateľov dvora.
2: Pani Dobáčová na nás zasa skúša tú svoju zelenú reč. Máme to tu celé prenechať stromčekom a vtáčikom a chrobáčikom a parkovať budeme kde, ha?
0: Presne, slniečkárka. Všetci nemôžeme chodiť pešo alebo na bicykloch.
1: Mohli by ste si aspoň prezrieť materiály. Otvoríme diskusiu.
0: Veď tu nie je o čom hovoriť. Stromy sú choré, parkovisko bude slúžiť všetkým a zadarmo. A všetci sa na tom zhodneme.
3: Ale posudok expertov ukázal, že stromy sú zdravé.
2: No tak to mi ukážte toho experta. Táto breza je zdravá?
1: Tá je predsa suchá. Hovoríme o tých ostatných.
2: No prosím, ani neviete, o čom poriadne hovoríte.
0: A navrhujem, aby sme začali hlasovať. Pán Zolvár už vybral vhodnú firmu na realizáciu. Projekt môže byť hotový do mesiaca. Všetky predbežné posudky sú vypracované.
1: Mohli by ste si aspoň prezrieť materiály.
4: Otvoríme teraz alebo nikdy.
5: Prepáčte, pani Jurášková, na rukave vám pristála električka.
0: Vďaka, milá moja. Fuj. Ako je toto vôbec možné, že taká háveď žije? Všetko by to malo vykapať. Vykantriť treba hmyz, zelené svinstvo, čo stále padá zo stromov a treba ho zametať. A ten detský krík...

0: Ja zoženiem firmu úplnou zhodou náhod tú moju. Všetci sa na to z fondu oprav poskladáme a potom vzniknú parkovacie miesta. Ale nemyslíte si, milí moji, že tu budete parkovať zadarmo? To teda nie. Keď podpíšete toto hlasovanie, zároveň súhlasíte, že sa stanem majiteľom tejto investície. Ak to bude chcieť parkovať, bude mi platiť nájom. No nie je to geniálne. Celé to bude moje. Moje. Moje.
1: Čože? Tak vy ste nás chceli takto oklamať? Hamba.
0: Čo sa stalo? Už sme hlasovali? Súhlasíte s parkoviskom?
2: To parkovisko si vyhodte z hlavy, pán Zolvar. Že vás hamba nefackuje. Klamár a podvodník. Budete aj s Juraškovou chodiť po kanáloch.
3: Ale o tomto som nevedela. Oklamal aj mňa.
4: Geniálne, Nina.
2: Toto sa podarilo. Dvor by mal slúžiť všetkým, nielen autám. Mali by tu nájsť miesto dôchodcovia, dospelí aj deti. Navrhujeme vybudovať altánok, opraviť preliezačky, chodníky, urobiť ihrisko a pingpongový stôl.
1: A nezabudnime na knižnú búdku a komunitnú záhradu. Dosadenie nových stromov.
2: Presne. Pre každého čosi. Kto je za tento návrh? Nikdy, nikdy by som neverila, že to susedia odhlasujú.
1: Bol to jednoznačný triumf.
2: Najmä po tom, čo spustila Jurášková a Zolvar.
1: Stále rozmýšľam, prečo to povedali? Ako je možné, že sa obaja preriekli?
2: Záleží na tom? Hlavne, že ukázali svoju pravú tvár, zákernú a ziskuchtivú. A že sme náš dvor pred nimi ochránili.
1: Si úžasná, Miluš.
2: No, ešte len bude musieť. Vieš, koľko práce ma čaká? Koľko plánov musím premeniť na naozajstné veci?
1: Poď sa na niečo pozrieť.
2: Čo vidíš?
1: Pozri. Náš Ondro má kamarátov.
2: Nešpehuj ho z okna. Volajú sa Jano, Nina a Gréta. Všetci bývajú v našom dome. Už som si to zistila.
1: Ale nie je čudné, že boli aj na schôdzi?
2: Teraz sa tuším, hráš na mňa. A ja sa zahrám na teba. Buď rád, že si našiel partiu.
1: Máš pravdu. Ale nedá mi to pokoj, že sa tam motali na dospeláckej akcii.
2: Miško, poď mi radšej pomôcť s projektom. A teš sa, že badminton a futbal si zahrá s niekým iným. Nemusíš to byť ty.

0: spravila si to s tým dotykom bohov, skynina?
1: Normálne mám z toho celého husiu kožu.
0: Zaslúžili si tú hanbu obaja.
2: A my si zaslúžime parádny dvor.
0: Už to celé vidím, aké to tu bude krásne. A to ani nepotrebujem svoj inajmenský zrak.
2: Keby ste videli, aká je mama nadšená. Takú spokojnú som ju nevidel celé roky. Vymýšľa anketu, aké stromy a kríky by sem susedia chceli nasadiť.
3: Opýtam sa zvieratiek a nemusí robiť anketu.
1: Mám totálne chuť v tom celom pokračovať.
2: A ja? Bal som sa, že mi moja superschopnosť vyprchá, ale zatiaľ sa zdá, že neslabne.
0: Premenil si niekoho ďalšieho?
2: Skúšal som sa dotknúť nejakých deciek v škole, ale už nič. Vy traja ste boli jediní.
3: Tak predsa len to je trošku rozprávkové. Mal si tri dotyky.
1: Ale dokopy sme superhrdinská štvorica.
2: Presne! Stále viem chodiť cez steny. A dokonca sa v tom aj zlepšujem.
0: A ja už viem viac kontrolovať svoj zrak.
3: A mne to s tými zvieratami ide super. Niektoré sú hrozne smiešne. Ale niekedy by som radšej nevedela, o čom vravia. Nemyslia si o ľuďoch žiadne dobré veci.
2: Nina má pravdu. Mali by sme naše superschopnosti dobre využiť. Toto bol len začiatok.
3: Už sa teším, aké ďalšie dobrodružstvo na nás čaká.
0: Ruku na to!
1: Si si istý? Zase zabúdaš na to, že som Touch Woman.
0: Počúvajte, musíme si vymyslieť nejaké heslo.
3: A kostýmy?
2: Mohli by sme spraviť kroniku! Knihu vyriešených prípadov.
3: A čo keby sme rovno začali jedným selfie? Počkať... Dobre, všetci štyria... Sír!
4: Sír!
3: Počkať, ešte raz. Nežiť.

skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Zuzany Líškovej Introman. Účinkovali Ondro, Alex Koníček, Gréta Luprichová, Jano, Erik Koníček, Nina, Melánia Jakabovičová, Mama, Renáta Rundová, Otec, Martin Hronský, Jurášková, Olga Belešová, Zolnar, Igor Krempaský. Produkcia Alena Romanovská, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Pištek, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: junior. Môj svet, fantázie.
1: Rádio junior, môj kvet, hortenzie.
2: Breptík, Breptík. Breptík, kde si? Ukáž sa.
1: Nemôžem.
2: A prečo zas nemôžeš?
1: Hrám sa na svetlotchora, či vlastne temnotvora. A vieš, že jeho svetlo šteklí, teda vlastne bolí. Ukážem sa ti len, keď zhasneš.
2: Breptík, na toto nemáme čas. Poď pekne ohlásiť ďalšiu rozprávku.
1: Ale veď ju celý čas ohlasujem. Aha. O chvíľu si vypočujeme 15. či 5. časť písania na pokračovanie ako to bolo?
2: No vidíš, keď zhasnem, nevidíš ani do scenára. Ešte, že to viem naspameť. Vypočujte si 5. časť čítania z knihy Temnotvor od autorky Zuzky Líškovej. A vylez už z toho kúta, Breptík. Veď som zhasla tak, ako si chcel. Ale som sa zľakla.
1: Aspoň vidíš, ako sa bojí temnotvor, svetla, ľudí, všetkého.
2: Ale má aspoň poletuchu, kamarátku, ktorá mu chce pomôcť.
1: Tak počúvajme, ako to bolo ďalej.
2: Číta Táňa Pauhofová.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 11. Čas a priestor. Temnotvor spal, keď ho poletucha kládla pod stôl do kartónovej krabice, ktorú pre ňo narýchlo prichystala doma vo svojej izbe. Okolo úst sa mu mrvili zvyšky pudingovej šatôčky a nozdry pravidelne vyfukovali upokojujúco teplý vzduch. Ani sa nezobudil, keď ho spola vymotala z uteráka a prikryla dekou s jednorožcami, ktorú mala odloženú pre bábiky. Poletucha sa nad spiacim tvorom usmiala. Našťastie sa jej počas cesty podarilo temnotvora ukryť a nakrmiť. Bola rada, že vie, čím sa živí. Už počas cesty jej totiž v hlave začali víriť nepríjemné otázky. Všetky tie veci, čo nedomyslela, keď ho pribalila k sebe do batoha. Kde bude bývať? Čo s ním urobí? A čo vlastne jedáva? Potichu sa vykradla z izby a začala šťukať všetkými vypínačmi v byte. Svietia! To je super! Mrmlala si poletucha a nevšimla si, že sa za ňou zakráda znepokojený tato.
4: Je to nejaký projekt do školy?
3: Vyrušil ju jeho hlas. Skoro od ľaku poskočila. Poletucha dokázala v tejto novej situácii odpovedať na rodičovské otázky čoraz menej a menej. Veď ako by im vysvetlila temnotvora? A čo ona o ňom vlastne vie? Nie, musí ho viac pozorovať a skúmať, potom možno... Cítila príjemné šteklenie v bruchu, keď premýšľala nad svojim tajomstvom. A keď začula tóny televízie, zmizlo aj napätie a trochu sa upokojila. Telka fungovala, Wi-Fi-na blikala, mobily tížko pípali. Poletucha zapla počítač a do vyhľadávača zadala Temnotvor. Na stránke naskočili vyhľadané články a boli to tieto. Dracia ich význam, diplomovka. Akadémia nočných mor, druh, červ, nočný muž. Významy slov. Temnozem, temnopír, temnosliedič. Temnohryzák, temnopotvory, temnoskokani, ale bez hesla. Žiadny význam sa na tejto stránke neskrýval. Klikla na vyhľadávanie, stranu číslo 2. Lenže nejaká strana 2 nebola. Nezobrazilo sa jej nič viac. Ničové nič. Niekomu by sa na základe tohoto vyhľadávania mohlo zdať, že temnotvory neexistujú. Nikdy neboli. A ak aj sú, ich existencia je dokonale utajená. Pretože z toho, čo našla, teda nenašla, sa dalo usudzovať, že sa im nik poriadne nevenoval. Ak aj to slovo existovalo, tak skôr v nejakej mytologickej, snovej rovine, pretože všetky výrazy, ktoré našla, pochádzali zo snára. Čudné, zamrmlala si Poletucha a zavrela prehliadač. Zamyslela sa. To, čo jej temnotvor o sebe vravel, začalo dávať zmysel. Ľudia ich tak neznášali, že ich takmer vyhubili. A zničili aj každú spomienku na nich. Ale prečo? Poletucha sa obzrela na krabicu pod stolom. Čakala, že tam uvidí spokojne odfukujúceho temnotvora, tak ako pred chvíľkou. Iba že krabica bola prevrátená, deka rozvláčená po podlahe a tajomný tvor tam nebol. Poletucha ihneď vyskočila na nohy. Kam mohol ísť? Ako ho teraz nájde? Tým sa však nemusela dlho trápiť. V zápätí totiž začula prskanie, uvidela zaiskrenie, televízor zhasol. A spolu s ním aj všetky svetlá v byte. Poletucha si ledva stačila všimnúť malého tvora, ktorý si v oblaku zdesenej pary otvoril vchodové dvere. Utekala za ním. Nesmie jej utiecť, nesmie sa jej stratiť. Odrazu sa ozval detský výkrik a zasyčanie. Poletucha zrýchlila. Čo sa tam stalo? Celá udýchčaná, strapatá a v papučiach dobehla na prízemie, kde ležal temnotvor na chrbte, mával vo vzduchu rukami aj nohami, zbesilo vrtel tykadlami a pokúšal sa vstať. Vedľa neho stál útly chlapec, do ktorého asi temnotvor vrazil. Držal si lakeť. Bol to Edko, ktorý býval v ich vchode. V šere stmavnutej chodby sa ukazovali hrozivé tiene. Okolo prešlo auto. Zastalo a nové ksenónové svetlá namierilo rovno do dverí. Temnotvor sa rozkričal. To svetlo ho bolelo. Edko nič nehovoril, len prstom ukazoval na tajomného tvora a ústami vytváral krúžky, celkom ako rybka. Poletucha sa vrhla k temnotvorovi. Prevrátim ťa, ale musíš mi sľúbiť, že nezdrhneš, povedala mu. A prestaneš jačať. Všetkých sem privoláš a to nechceš. Temnotvor sa chvel, drkotal zubami, ale prikývol. Bude dobrý, bude poslušný.
5: Nech to zhasne, zaprosil zúfalo.
3: Vybehneme do tmy, rozhodla Poletucha a vyniesla ho na prvé poschodie, kde bol malý balkónik do dvora. Edko bol ako zhypnotizovaný a poslušne kráčal za nimi. Bol o hlavu menší ako Poletucha. Chodil k ním do školy, do druhej triedy. Taký krpec, ktorého sotva vnímala. Už mu je lepšie? Opýtal sa Poletuchy, keď sa ocitli v tme. Lenže tma v meste nie je nikdy taká naozajstná. Svietia tu lampy, okná, výklady, nápisy, autá. Nevidno v ňom oblohu. Nebo sa odráža žltkastými svetelnými výparmi.
5: Spýtaj sa ho sám,
3: povedala Poletucha a natrčila temnotvora Getkovi.
6: Si v pohode?
3: Opýtal sa ho a trošku pritom kričal.
5: Nie, vôbec,
3: odpovedal mu a zakýval tykadlami. Poletucha ale cítila, že sa už upokojuje a prestáva sa triasť. Ani hmla okolo neho nebola až taká hustá.
5: Inak, kto vlastne je?
3: Zamyslel sa Edko a ukázal na temnotvora.
5: Nikdy som o ničom takom nečítal, nepočul a nevidel. Že by chrobák bol takýto veľký a rozprával. A svietili mu nozdry a vypúšťal paru a vôbec.
3: To je temnotvor, povedala Poletucha, ako keby sa tým všetko vysvetľovalo. Od nás, z chaty. Edko prikývol. Zdalo sa, že si sám pre seba zapisuje do hlavy novú informáciu.
4: Jasné, toto sú temnotvory, tie ešte nepoznám. Keď máte 7 rokov, svet takto funguje. Zbierate informácie, hľadáte súvislosti. Pozorujete, premýšľate. Aspoň pre Edka to platilo doslova. On si navyše aj kreslil a zapisoval veci, ktoré zistil. A občas sa pýtal, napríklad, kto varil poslednú večeru? Je nula párna alebo nepárna? Dá sa násobiť nekonečno? A podobne. V škole pre tieto otázky nemali pochopenie. Edko bol navyše útly, jemný, mal veľké nežné oči a povahu samotára. V škole to naozaj nemal ľahké. Hovorí, povedal po krátkej úvahe Edko. Keď rozpráva, nie je to zviera. Ale nie je ani človek. Čo to je? Alebo kto to je? Je to kto? On. Žiadne zviera. A, vieš, je posledný svojho druhu. Jedinečný. Začala Poletucha a dodnes nevie prečo, ale rozhodla sa Edkovi povedať všetko, čo o ňom vedela. Možno ju prekvapil jeho úprimný záujem, možno ju zmiatol jeho uprený pohľad, ale ako si vytušila, že mu môže veriť. Predtým sa spolu veľa nerozprávali. Bol o viac ako 2 roky mladší. Ale keď máte na krku tajomné stvorenie, ktoré vyhadzuje poistky v celej bytovke, tak sa pomoc zíde. Hoci aj od Edka.

0: Tak to bola piata časť nekonečného počítania.
1: Čítania na pokračovanie.
0: Počítala, či čítala Táňa Pauhofová.
1: Ešte povedz, z akej knižky?
0: Jaj, od tej spisovateľky, našej kamarátky, čo sa tak milo líška.
1: Ach, radšej to poviem ja. Čítali sme si z knihy Temnotvor, ktorú napísala Zuzka Líšková.
0: Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Čítanie na počkanie, teda na pokračovanie, vzniklo v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Kapitola 11. Čo som počul v súde. Nie, ja nie, hovoril Silver. Kapitánom bol Flint. Ja som bol iba loďmajster pre tú moju drevenú nohu. Prišiel som o nohu na tej istej lodi, kde starý Pew prišiel o zrak. Ten, čo mi ju amputoval, bol znamenitý doktor, študovaný a vôbec latinu mal v malíčku a vedel kadečo. Ale obesili ho ako psa a uschol na slnku ako ostatní pri Corso Castle. To boli Robertsovi ľudia. Veru boli a pomenili mená svojich lodí, Kráľovské šťastie a podobne. No ja pravím, že loď treba nechať tak, ako ju pokrstili. Tak to bolo aj s našou Kassandrou, ktorá nás všetkých šťastlivo doviezla domov z Malabár, keď kapitán Eagland zajal indického miestokráľa. Tak to bolo aj so starou Flintovou loďou Mrož, ktorú som videl celú zaliatu krvou a takú naloženú zlatom, že sa bezmála potopila. Ó, zvolal so zrejmým obdivom iný hlas, patriaci najmladšiemu námorníkovi na palube. Ten Flint bol výkvet všetkých pirátov. Vraví sa, že aj Davis bol dobrý chlap, povedal Silver. S tým som sa však nikdy neplavil. Najprv som bol s Englandom a potom s Flintom, to je celá moja história. A teraz som tu, ako sa povie, na vlastnú pesť. Za Englanda som si odložil do 900 čistého a za Flinta 2000. Na obyčajného námorníka to nie je najhoršie a všetko bezpečne uložené v banke. Tu nejde o to, koľko zarobíš, ale musíš vedieť četriť, to mi ver. Kdeže sú teraz Englandovi ľudia? Nevedno. A kde sú Flintovi? Nuž tí sú zväčša tu na lodi a sú radi, že sa môžu najesť, lebo predtým mnohí museli chodiť po žobraní. Starý Pew, ten, čo oslepol a mal pamätať na zadné kolesá, míňal ročne 1200 libier ako dajaký lord v parlamente. A kde je teraz? Je nebohý a rastie na ňom tráva. Ale pred dvoma rokmi, aby ho porantalo, ten človek zdochýnal od hladu, žobral a kradol i hrdlá podrezával. A jednako pritom hladoval hrom do toho. Nuž tak to napokon nestojí za to, usúdil mladý námorník. Pravda, že bláznom to nestojí za to, zvolal Silver. Nuž ale počúvaj. Ty si ešte mladý, zelenáč, ale si chlap. Hneď som to zbadal, len čo som pozrel na teba a budem sa s tebou zhovárať ako s chlapom. Môžete si domyslieť, ako som sa cítil, keď som počul, ako sa ten odporný starý šudiar zalieča druhému človeku tými istými slovami, ktorými zvykol lichotiť aj mne. Keby som bol mohol, myslím, že by som ho bol zabil priam cez ten súd. No on hovoril ďalej, netušiac, že ho počúva aj niekto iný. Tak je to s rytiermi šťastia. Vedú ťažký život, hrozí im šibenica, ale jedia a pijú ako páni a keď sa im vydarí nejaká výprava, majú vo vreckách stovky libier. Pravda, väčšina to pomíňa na rum a na zábavu. Ale ja to tak nerobím. Ja si všetko odkladám, voľačo túto, voľačo tamto, nikde nie priveľa, aby to nebolo podozrivé. Mám 50 rokov a pamätaj, keď sa vrátim z tejto výpravy, stanem sa váženým gentlemanom. Už je aj na čase, povieš si. Ale ja som i dosiaľ dobre žil. Nikdy som si neodoprel, za čím mi srdce túžilo. Spával som v páperi a každý deň som jedával lahôdky. Pravda, len keď sme neboli na mori. A akože som začínal? Ako obyčajný námorník, ako aj ty. Veď hej, povedal ten druhý, ale teraz aj všetky ušetrené peniaze vezme čert, či nie? Po tejto výprave sa neopovážite ukázať v Bristole? A čože si myslíš, kde mám tie peniaze? Opýtal sa Silver posmešne. Nuž, v Bristole, po bankách, odvetil jeho spoločník. Boli tam, povedal kuchár, keď sme dvíhali kotvy. Ale teraz ich už má moja stará pri sebe a krčma ďalekohľad je predaná aj s koncesiou, dobrým chýrom a so všetkým činom. Moja stará už odtiaľ zmizla a bude ma vyzerať.
1: A môžete veriť svojej žene? Spýtal sa druhý.
0: Rytieri šťastia obyčajne neveria jeden druhému, riekol kuchár, a majú pravdu. Ale ja viem, ako na to. Keby ma daktorý kamarát chcel obšmeknúť, myslím takého, čo ma už pozná, ten by veru neobstál na tomto svete so starým Johnom. Poda jedni sa báli Pewa, iní sa báli Flinta. Ale mňa sa bál aj sám Flint. A to bol pyšný chlap, každý sa ho bál. Flint mal na palube náramne surovú zberbu, hádam aj sám čert by sa bol obával ísť s nimi na more. Už poviem ti, nie som dajaký chvastúň, sám si videl, že s každým dobre vychádzam. Ale keď som bol u Flinta loďmajstrom, jeho starí piráti sa správali ku mne ako baránky. Keď si na lodi so starým Johnom, môžeš si byť celkom istý, že sa ti nič nestane.
1: Priznám sa, John, odvetil mládenec. Kým som sa s vami nepozhováral, vôbec sa mi tá záležitosť nepozdávala. Ale teraz vám dávam ruku na to.
0: Si naozaj smelý a bystrý mládenec, pochválil druhého Silver
1: a tak mocne si potriasli ruky, že sa až súd zatriasol.
0: Veru som dosiaľ nezočil súcejšiu tvár pre rytiera šťastia, ako máš ty.
1: Vtedy som už začal chápať význam ich slov. Slovami rytier šťastia nemienili nič menej a nič viac ako obyčajného piráta. A ten milý výjav, ktorý som odpočúval, bol asi zakončením zvádzania statočného námorníka. Možno už posledného na lodi. No i z tohto omylu ma čo chvíľa vyviedli, lebo Silver krátko zapískal a hneď odkiaľ si vyliezol tretí chlap a prisadol si k ním.
0: Dick je náš, oznámil Silver. Ó, ja som to vedel, bol to hlas Izraela Hansa. Dick nie je hlúpy. Ale počuj, ražeň, dokedy budeme takto chodiť okolo horúcej kaše? Kapitána Smoleta mám pomaly až pokrk rom do neho. Rád by som sa preniesol do jeho kabíny. Rád by som mal ich pochúťky a vína a všetko. Izrael, povedal Silver, tvoja hlava nestojí za veľa a ani nikdy nestála. No hádam, vieš aspoň počúvať, veď máš dosť veľké uši. Už tak počúvaj, čo ti poviem. Budeš i naďalej spávať na predku. Budeš poriadne pracovať aj slušne rozprávať a budeš triezvy, kým ti nepoviem. A s tým sa musí zmieriť, synak.
2: Veď ja nevravím, že nie. Tak čože, dudral Izrael Hans. Ja len vravím, že kedy to už bude.
0: Že kedy, do paroma, zvolal Silver. Keď tak chceš vedieť, tak ti poviem, kedy to bude. Tak neskoro, ako to len najdlhšie budem môcť odkladať. Kapitán Smollett je prvotriedny námorník a riadi za nás túto čertovskú loď. Trilóny a doktor majú mapku. A ja, čože ja viem, kde ju mám hľadať? Ani ty to nevieš, priznaj sa. Nuž tak to uvažujem. Trilóny a doktor nájdu poklad a pomôžu nám ho dopratať na loď. A potom uvidíme. Keby som si bol vami istý, vy diablovi synovia, nechal by som kapitána Smoleta, aby nás zaviezol ešte na pol cesty nazad a len potom by som sa ho zbavil.
2: Akože, veď sme tu hádam všetci námorníci,
1: namietol Dick.
0: Chceš povedať, že sme všetci len obyčajní námorníci, ocekol Silver. Dokážeme viesť loď daným smerom, ale kto nám bude ten smer určovať? Na tom všetci zlyháte. Keby bolo po mojom, nechal by som kapitána Smoleta, aby nás zaviedol i naspäť aspoň cez pasátne vetry. Potom by sme už nemohli zablúdiť.
2: Ale ja viem, aký ste.
0: Skoncujeme s nimi na ostrove, len čo budú peniažky na palube. No bude to škoda. Vy nie ste nikdy šťastní, kým sa neoslopete. Jeduje ma a srdce ma bolí, že sa musím plaviť s takými ľuďmi.
1: Ale veď dobre, dlhý John, zvolal Izrael. Ktože ti protirečí? Čo myslíš, koľko skvelých lodí som už videl klesnúť na dno a koľko reských chlapcov sušiť sa na slnku na nábrežnom popravisku, zvolal Silver. A to vždy len pre takúto nedočkavosť. Náhlenie a náhlenie. Počúvaš ma? Ja som už kadečo zažil na mori. Keby ste dali na moje slová a robili, čo vám poviem, mohli by ste sa voziť na kočoch. Veru, mohli, to vám vravím. Ale kdeže vy? Veď vás poznám, už zajtra sa napijete a potom nech vás aj obesia. Vieme všetci, že vieš kázať ako farár, John. Ale boli aj iní, čo vedeli rozkazovať a kormidľovať. Práve tak dobre ako ty, ohlásil sa Izrael. No mali radi aj trošku zábavy. A neboli takí bovýšení a suchopárni, ale každý sa vedel zabávať ako veselý spoločník.
2: Tak, zatiahol Silver. Nuž, a kdeže sú teraz? Pew bol tiež taký a zomrel ako žobrák. Aj Flint bol taký a upil sa na smrť rumom v savanách.
1: Hej, bola to čeliatka, to je pravda. Lenže, kde sú teraz? A čo urobíme s nimi potom, keď ich prepadneme? Spýtal sa Dick.
2: Toto je chlap podľa mojej chuti, zvolal kuchár s obdivom. Tomu ja hovorím zmysel pre obchod. Nuž, čo myslíš? Vysadíme ich na opustený ostrov? Tak to robieval England. Alebo ich zakoleme ako prasce? Tak to robieval Flint a rovnako aj Billy Bones.
1: Hej, Billy, ten bol na to súci, povedal Izrael. Ten hovorieval, mŕtvi nehryzú. Ale aj on je už mŕtvy. Teraz vie aj on, ako je to tam. Ak ste tam dosiaľ nemali väčšieho ukrutníka, ako bol Billy.
2: Máš pravdu, súhlasil Silver. Billy bol veľmi krutý a s ničím neotáľal. Ale teraz počúvaj. Ja som mierny človek, hotový gentleman, hovorívajú niektorí z vás, lenže tento raz to bude vážne. Povinnosť je povinnosť, chlapci. Ja hlasujem za smrť. Keď sa dostanem do parlamentu a budem sa voziť na koči, veru si neželám, aby ma z nenazdania voľakde stretol daktorý mudrc z hentej kabíny.
1: John, zvolal Izrael Hans, ty si ohromný chlap.
2: To teda som Izrael. Však uvidíš, vyhlásil Silver. Iba jedno si žiadam. Trilóny ho necháte mne. Týmito rukami mu otrhnem tú jeho telačiu hlavu. Dick, doložil, ty si milý chlapec. Vyskoč a podaj mi jablko, nech si ovlažím gágor.
1: Môžete si domyslieť, ako som sa zľakol. Bol by som najradšej ušiel, keby som bol vládal. Ale údy mi celkom zdreveneli a srdce mi prestalo byť. Počul som, ako Dick už vstáva, ale v tom ho, ak iste niekto zadržal a hneď sa ozval Hancov hlas.
2: Varile, nebudeš cicať takú šťavu. Radšej si glgnime rumu.
1: Dick, povedal Silver, dôverujem ti, ale pamätaj, že mám na súdku znak.
2: Na, tu máš kľúče. Naplň krčiaštek a dones ho.
1: Hoci som bol zhrozený, hneď mi blíslo hlavou, že ak iste aj Erov takto dostával piatiku, ktorá ho napokon zničila. Dick odišiel iba na chvíľu a kým bol preč, Izrael čosi šepkal kuchárovi do ucha. Mohol som z toho zachytiť len zo pár slov, ale aj z tých som sa dozvedel veľmi dôležité správy, lebo okrem niekoľkých úryvkov začul som celý tento záver.
2: Z tých sa už ani jeden nepridá k nám.
1: Teda sú na palube námorníci, ktorí nám ešte zostali verní. Keď sa Dick vrátil, všetci traja si podávali krčiaštek a popíjali. Jeden na šťastný koniec, druhý na zdravie starému Flintovi a Silverovi to vyznelo ako pesnička.
2: Nech nám slúži na zdravie. Kto rozumne pije, peniaze, bohatstvo, aj slávu dožije.
1: Práve vtedy sa nado mnou v súde akosi rozjasnilo. Vyšiel mesiac postriebril vrchol zadného sťažňa a ožiaril belavým svitom náveterný kraj spodnej plachty. Takmer v tej istej chvíli vykríkol strážny námorník.
3: Zem na obzore!
1: Kapitola 12. Bojová porada. Na palube nastal veľký zhon a dupot. Počul som, ako všetci bežia hore i z našej zadnej kajuty, i z prednej miestnosti pre mužstvo. V okamihu som vyklzol zo suda, šuchol sa za prednú plachtu, obehol okolo kormy a vyšiel na prednú palubu práve včas, aby som sa stihol pridať k doktorovi Lipzimu a k Hunterovi, ktorí sa náhlili na provu. Tam sa už zhrkla celá posádka. Pás hmly sa zdvihol takmer súčasne s východom mesiaca. Na juhozápade sme zazreli dva nízke kopce, vzdialené od seba zo pár míľ, a za nimi trčal tretí, vyšší, ktorého končiar ešte zahaľovala hmla. Všetky tri boli, ako sa zdalo, kuželovité a dosť strmé. Toto všetko som videl len ako vo sne, lebo som sa ešte nespamätal z hrôzy, ktorú som zažil pred chvíľou. A potom som počul hlas kapitána Smoleta, ako vydáva rozkazy. Hispaniola sa trochu stočila po smere vetra, takže plávala teraz rovno k východnej strane ostrova. Počujte, chlapi, povedal kapitán, keď už boli všetky plachty správne nastavené. Videl už dakto z vás tento ostrov?
2: Ja, pán kapitán, ozval sa Silver.
4: Brali sme tu vodu pre obchodnú loď, bol som vtedy kuchárom.
2: Tak sa mi vidí, že kotvisko je na juhu, za takým malým ostrovčekom, však? Spýtal sa kapitán.
4: Áno, pán kapitán. Volajú ho ostrovom Kostier. Kedysi to bol hlavný úkryt pirátov a jeden námorník, ktorý bol s nami na palube, poznal celý ostrov, ako sa čo volá. Ten kopec na severe nazývali Predný sťažeň. Sú tam v jednom rade od severu na juh tri kopce. Predný, hlavný a zadný sťažeň. Ale hlavný sťažeň, to je ten veľký, čo leží na ňom ešte hmla, zvyčajne nazývali ďalekohľadom, lebo na ňom mávali hliadku, keď v kotvisku čistili. Tam sa totiž čistievali lode, pán kapitán, ak smiem poznamenať.
2: Mám tu akúsi mapku, povedal kapitán. Nože pozrite, či je to tento ostrov.
1: Dlhému Johnovi zažiarili oči, keď bral mapku do rúk, no ja som vedel, že bude sklamaný, len čo zbežne pozrie na papier. To nebola mapka, čo sme našli v truhlici Billyho Bonesa, ale jej presná kópia, na ktorej boli podrobne zaznačené všetky mená, výšky i hĺbky, ale chýbali tam tie tri červené krížiky a neskôr pripísané poznámky. Hoci to Silvera iste veľmi škrelo, vedel sa natoľko ovládať, že to nedal na sebe znať.
4: Áno, pán kapitán, potvrdil. Toto je určite ono. A je to veľmi pekne nakreslené. Rád by som vedieť, kto to tak dobre urobil.

tma, ako chladnokrvne sa John Silver priznal, že pozná ostrov. A musím si priznať, že som div nezmeravel, keď som videl, ako sa vlečie bližšie ku mne. Pravda, nemohol vedieť, že som v súde na Jablčka odpočúval ich poradu, ale jednako ma v tejto chvíli premkla taká hrôza z jeho ukrutnosti, dvojtvárnosti a sily, že som ledva vládal utajiť zachvenie, keď mi položil ruku na plece. Vzdychol. Tento ostrov je utešené miestečko. Utešené miestečko pre šúhaja, čo sa chce prebehnúť po brehu. Môže sa kúpať, liesť po stromoch, naháňať divé kozy, ba aj sám môžeš behať po tých kopcoch ako koza. Hej, ako by som znova omladol. Je to len krásne, keď je človek mladý a má zdravé nohy, na moju dušu. Ak by si sa chcel ísť trochu túlať, len povedz starému Johnovi, on ti už podstrčí dačo dobré na cestu. Náramne priateľsky ma podľapkal po pleci a potom odskackal a zišiel dolu do kuchyne. Kapitán Smollett, Trelawney a doktor Livesey sa zhomárali na zadnej palube a hoci som úzkostlivo čakal na príležitosť, aby som im mohol porozprávať, čo som vedel, neopovážil som sa vyrušiť ich tak, aby ma takto videl. Kým som si lámal hlavu pod akou zámienkou, by som sa mohol k ním pridať, doktor Livesey ma zavolal k sebe. Nechal si fajku v kajute a pretože nevydržal dlho bez fajčenia, chcel ma poslať po ňu. No len čo som k nemu pribehol tak blízko, že nikto nemohol počuť, čo hovorím, vyhrkol som: pán doktor, musím s vami hovoriť, odvedte kapitána a pána Trelawneyho dolu do kajuty a potom pod nejakou zámienkou pošlite po mňa. Mám pre vás strašnú správu. Doktor sa trochu zarazil, ale hneď sa ovládol. Ďakujem ti, Jim, povedal nahlas. Iba to som chcel vedieť. Ako by sa ma bol na niečo opýtal. Na to sa zvrtol a pridal sa k ostatným dvom. Ešte chvíľu sa zhovárali a hoci ani jeden nedal najavo údiv, jednako bolo zrejmé, že doktor Livesey im tlmočil moju žiadosť. V zápätí som totiž počul, že kapitán dal akýsi rozkaz Jobovi Andersonovi a ten zaraz volal píšťalov celú posádku na palubu. Chlapci, prehovoril kapitán Smollett, chcem vám čosi povedať. Ostrov, ktorý sme pred chvíľou uvideli, je konečným cieľom našej plavby. Ako všetci vieme, pán Trelawney patrí k veľmi štedrým gentlemanom. Rozhodol, že pôjde so mnou a s doktorom do kajuty a pripijeme tam na vaše zdravie a šťastie. Vy tiež dostanete grog, aby ste mohli pripiť na naše zdravie a šťastie. Myslím, že je to od neho veľmi pekné. A ak zmýšľate aj vy tak ako ja, privolajte gentlemanovi, ktorý vám to dožičil, ponámornícky na slávu. Prirodzene všetci vykríkli sláva. Zahrmelo to tak silne a srdečne, že som ledva mohol veriť, že sú to tí istí chlapi, čo sa stroja nás povraždiť. A teraz sláva kapitánovi Smolletovi, zvolal dlhý John, len čo zatíchlo prvé volanie. A námorníci aj teraz rovnako srdečne zavolali na slávu. Na to všetci traja páni zišli dolu a zanedlho prišiel kto si povedať, že Jima Hawkinsa volajú do kajuty. Našiel som ich sedieť za stolom. Na stole mali hrozienka a fľašu španielského vína. Doktor tuho fajčil a parochňa mu spočívala na lone. Ako som ho už poznal, bol to u neho prejav rozčúlenia. Kormové okno bolo otvorené, lebo bola teplá noc a voda za loďou sa trblietala v mesačnom svite. Nuž tak, Hawkins, oslovil ma pán Trelawney, vrav, čo nám chceš povedať. Nedal som sa dlho núkať a podľa možnosti krátko som rozpovedal dôležité podrobnosti zo Silverovho rozhovoru. Nikto ma neprerušoval, kým som hovoril. Nikto sa ani len nepohol, ale nespúšťali zo mňa oči od začiatku až do konca. Posadili ma za stôl vedľa seba, naliali mi pohár vína, nasypali mi zaplné priehrštie hrozienok a všetci traja za radom mi pripili na zdravie a s úklonom mi ďakovali za úspech a odvahu. Teraz vidím, kapitán, povedal Trelawney, že ste mali pravdu. Uznávam, že som urobil hlúposť a čakám na vaše rozkazy. Nie väčšiu hlúposť ako ja, pane, odvetil kapitán. Ešte nikdy som nepočul o posádke, ktorá by chystala vzbúru.

a nedala to už vopred na sebe znať. Lebo keď má človek dobré oči, včas zbadá takúto pohromu a pripraví sa. Ale táto posádka, doložil, tá ma veru dostala. Ak dovolíte, kapitán, ozval sa doktor, v tom má prsty Silver. To je skutočne obdivuhodný človek. Vyzeral by celkom obdivuhodne, keby už visel na niektorom z ťažni, pán doktor, poznamenal kapitán. Ale takéto reči nikam nevedú. Mám na zreteli 3-4 veci a ak pán Trelawney dovolí, vymenujem ich. Pravdaže, veď vy ste kapitán, vám patrí hlavné slovo, zdvorilo odvetil pán Trelawney. Teda, poprvé, začal pán Smollett, musíme pokračovať v plavbe, lebo sa nemôžeme vrátiť. Keby som dal príkaz, aby loď obrátili, hneď by sa vzbúrili. Po druhé, niektorí námorníci nám zostali verní. Už je to tak, páni, skôr či neskôr určite dôjde k boju. Preto navrhujem, aby sme vystihli vhodnú príležitosť a zaútočili na nich, keď to budú najmenej čakať. Dúfam, že na vašich sluhov sa môžeme spoľahnúť, pán Trelawney. Tak ako na mňa samého, vyhlásil Trelawney. To sú traja, rátal kapitán, a dovedna je nás 7, keď rátam aj túto Hawkinsa. No, a ktorí námorníci nám ešte zostali verní? Pravdepodobne len Trelawneyho ľudia, odhadoval doktor, ktorých si najal sám, kým nenaďabil na Silvera. Ani to nie, namietol Trelawney. Veď Hansa som tiež najímal sám. Ja by som bol myslel, že Hansovi možno dôverovať, doložil kapitán. A keď si pomyslím, že sú to napospol Angličania, vybuchol Trelawney, najradšej by som celú loď vyhodil do povetria. Nuž, tak páni, povedal kapitán, nečaká nás nič dobré. Musíme nečinne vyčkávať a mať sa na pozore. Viem, je to ťažká skúška. Bolo by príjemnejšie hneď sa pustiť do boja, ale kým nepoznáme, kto drží s nami, nedá sa nič robiť. Teda moja mienka je, tvárme sa akoby nič a čakajme na svoju príležitosť. Tuto Jim nám teraz môže pomôcť väčšmi, než hoci kto iný, pripomenul doktor. Chlapi sa pred ním neokúňajú a Jim je vnímavý šuhaj. Hawkins, bezvýhradne ti dôverujem, doložil Trelawney. Pri týchto slovách mi bolo do zúfania, lebo som sa cítil celkom bezmocný. Ale jednako zvláštnou zhodou okolností sa stalo, že som naozaj veľmi dopomohol k našej záchrane. No zatiaľ, čo ako sme to rátali, bolo nás medzi 26 iba 7 takých, na ktorých sme sa mohli spoľahnúť. A z týchto 7 jeden bol ešte len chlapec, takže na našej strane bolo iba 6 dospelých chlapov proti 12.

Uviedli sme šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Ema a Emil.
3: Tak, ja sa volám Vilo Klimáček a mám dve deti, Vinca a Dorotku. Dorotka telefonovať vie a predstavte si, Vinco ten telefonovať nevie. Asi aj preto, lebo má 3 roky. No a pre neho, ale nielen pre neho, ale i pre všetky deti, ktoré ešte nevedia telefonovať, ale raz sa to určite naučia, som napísal túto rozprávku. Budeme v nej počuť všelijaké postavy. Emila Omila hrá
2: Miro Noga,
3: More Šumu,
2: Sidy Tobias,
3: Presný čas,
2: Stano Dančiak,
3: Ozvenu,
2: Eva Krížiková,
3: More zbytočných informácií,
2: Zuza Kronerová, Elena Galanová, Peter Debnár, Marian Zedníkovič, Hela Gerigová. Ja sa volám Vicky Frimilová a hrám Emu.
3: Takže začíname. Ema je doma.
2: Mama povedala, že nemám dvíhať telefóny. Nemám dvíhať telefóny, počuješ? Nemám zdvíhať telefóny, počuješ? Aby si vedel, nechám ťa ležať. Taký šibnutý zvonček som ešte nepočula. A vieš ty čo, telefón? Ja ťa nechám ležať a zodvihnem iba slúchadlo.
4: Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí.
2: Haló, ja ešte neviem telefonovať. Keď budeš zvoniť, dám ťa pod perinu.
5: Prosím vás, je tam požičovňa vzducholodí?
2: Požičovňa čoho?
5: Vzducholodí. Vzducholodí.
2: My nič nepožičiavame. Vzducholode akurát. Keby som nejakú mala, tak si nechám. Haló.
5: Prosím vás.
2: Vzducholode sa dnes nepožičiavajú.
5: Prosím vás, je tam opravovňa ponoriek? Mám deravú ponorku a tečie mi do kabíny.
2: Zalep si dieru žuvačkou.
6: To je vysoko.
5: Tam sú uholné sklady? Zložili by ste mi do izby kopu uhlia?
2: Uhlie v lete, to je omyl.
5: Uhádla si, tu je omyl. Omyl je moje meno. Emil Omyl. Som telefónny Emil Omyl.
2: Ja som Ema, mám 5 rokov, nesmiem zdvíhať telefóny.
5: Veď si zodvihla len slúchadlo, nie? Telefón leží. A čo robíš?
2: Mama nie je doma, tak sa nudím. A ty?
5: Stále sa mydlím. Mýlim.
2: Ty nič nerobíš správne?
5: My telefónne omily ľudí mýlime. A keď ich mýlime, vlastne robíme to, čo máme robiť. Teda robíme to správne, nie?
2: Mýliť ľudí nie je správne. Vôbec sa mi to nepáči.
5: Ľudia sa mýlia sami. My im v tom len pomáhame. Častokrát chcú vyviesť niečo nepekné. Pomýlia sa a urobia dobrú vec. Vtedy je omyl užitočný.
2: A nie je ti v telefóne tesno?
5: Vieš, koľko je tu miesta? Telefón je len malé okienko do krajiny zvukov.
2: Yeah.
5: Krajina zvukov, v ktorej bývam, je veľmi, veľmi rozľahlá.
2: Nevezmeš ma do krajiny zvukov?
5: O, nedbám. Môžeš sem vliesť cez slúchadlo.
2: Nedá sa. Nejde to. S sluchadle sú malé dierky.
5: Ema, ty si motovidlo.
2: Z ní sa nedá preliesť.
5: Do krajiny zvukov sa nechodí nohami. Do krajiny zvukov sa vchádza ušami.
2: Emil, omil, čo mám teda robiť?
5: Prilož si slúchadlo k uchu a dobre počúvaj.
2: Jaj, strašne to štekla lôčky. Ako by som sa uchom prepadala do studne. Jaj, padá! Kde som? Kde som? Kde je môj telefon? Na miesto slúchadla držím v rukách mochu.
5: Vítam ťa v krajine zvukov, milá Ema.
2: Juchu, ja som v krajine zvukov. Uši moje, radujte sa. Ty si Emil?
5: Emil, omil, k tvojim službám, totiž k tvojim ušiam.
2: Pozri, akú mám nádhernú mušlu.
5: Prilož si ju k uchu.
2: Čo to v nej šumí?
5: Stojíš na brehu mora šumu.
2: Emil, netáraj. Už som bola pri mori. Sú tam slnečníky a piesok. A tu nie je nič.
5: Ty sa neprestajne pozeraš očami, Ema. Tu si v krajine zvukov. A v krajine zvukov sa treba pozerať ušami.
2: Tej mušli krásne šumí. Ako by ma more oblizovalo po nohách.
7: Už si v mori šumu po kolená.
2: Už som v šume po kolená.
7: Už si v mori šumu po pás.
2: Už som v šume po pás.
7: Už si v mori šumu po krk.
2: Pomoc! Už som v šume po krk. Neviem plávať.
7: Nič! V mori šumu sa nedá utopiť.
2: Pomoc! Už umím sa! Pomoc!
8: Čo kričíš?

0: Freccia Tag Rivas.
1: Cosa máš, more?
2: Šumí. Šumí.
1: Na čo šumíš?
2: Šumieť sa musí. Stále sa musí. Šumí.
1: No dobré, ale prečo?
2: Svet bez šumu proste nemôže ostať.
1: Mám rada šumivú malinovku. A studenú?
2: Šumí je teplý ani studený. Nie je mokrý ani suchý. Šum je proste šum. Len tak si šum.
3: Ako sa ti šumí, Emma?
2: Čo sa vysmieva? Emil!
3: Prišiel som si len zaplávať v more.
2: Šumieť sa musí! A basta!
1: A tak stále neviem, na čo šumí.
3: Na svete nikdy nie je úplne ticho.
2: Šum je znakom života. Čo žije, to šum.
1: Ale telefon nie je živý, či je?
2: Jasný. Elektrický šum. Ja šumím v telefónoch a rádia. To značí, že telefóny a rádia sú tak nejako živé. Ľudia jeho živí. Šum je dýchanie tvojou.
1: Veď my máme more, slúchadle, hurá!
2: Správne, som váš elektrický šum. A vynašiel ma ľudský um.
3: Príha, bude búrka. Mali by sme vypadnúť.
2: No vidíš, valí sa sem porucha.
1: Bude aj prchať?
3: Ešte horšie. Bude tu praskať, šušťať, kvíliť a chrapčať. Elektrická búrka, porucha, skrat a prask. Začnú prskať iskry. Mali by sme naozaj vypadnúť.
1: Ako sa dá odtiaľto vypadnúť?
3: Skoč za mnou do tejto dierky. Hop. Tak poď.
1: Božka, ja sa musím bombikov na šatách opýtať. Skočím, neskočím, skočím, neskočím, skočím, neskočím, skočím. Jaj, padám!
3: Ako sa ti u nás padá, Emma?
1: Tak v obrovskej šmíkačke.
3: Letíme cez

0: jsme?
1: Co to blíkace? To je krásné. Emil, co to je?
2: To jsou telefonní hovory. Cez tento kábel, jako cez potrubě, čečou všetky lidské reči, čo sa do sluchadil natárajú.
1: Au, skoro ma to zrazilo. Vrčalo to, prflalo to, prskalo.
2: To preletela klebeta.
1: Ropucha škareda, fuj.
2: Musíš sa lepšie uhýbať. Keď sa u nás zrazíš s telefónnou klebetou, musíš si ju celú vypočuť.
1: Náhodou mňa klebety nezaujímajú. My, dievčatá, čo ešte nevieme telefonovať, sa schádzame za domom na šmíkačke a tam sa rozprávame.
2: Klebetíte na šmíkačke?
1: Neklebetíme. My, dievčatá, čo ešte nevieme telefonovať, len tak hovoríme o kamarátkach.
2: Väčšinou o tých, čo práve nie sú s vami však. Pozor, čo si letí? To bol veľmi nahnevaný hovor. Hovor, horor.
1: Asi sa niekto s niekým háda. Nemám rada, keď sa ľudia škriepia.
2: Po telefóne si aspoň nemôžu dať frčku do nosa.
1: Keby si tú frčku dali, možno by sa menej hádali.
2: Milá Emma, to nikdy nie je isté. Vidíš to žlté svetielko, čo pláva v kábli a mihá sa ako zlatá?
1: Má radosť a tancuje.
3: To je zamilovaný rozhovor. Práve si telefonujú dvaja, čo sa majú radiť.

0: strašná premávka. Všetci chcú toho toľko povedať.
1: Myslíš, že ich niekto počúva?
2: Vždy sa nájde nejaké ucho.
0: Ľudia priveľa tárajú. Kým ešte neboli na svete telefóny, určite sa aj menej táralo. Čo myslíš?
2: Uši je dosť.
0: To je fakt. Človek má len jedný ústa, ale uši dvoje naozaj. Uši je na svete skutočne viac.
2: Stoj, stoj! Musíme pustiť hovor z cudziny. Telefonát z Číny.
0: Cudzinci?
2: Môžeme ísť.
0: Kam asi letíme?
2: Tam, kam vedú všetky telefónne káble.
3: Do ústredne?
4: V telefónnej ústredni je to ako na perskom trhu však.
0: Hučí to ako náš vysávač.
2: Ústredňa je najzaujímavejšie miesto, aké poznám. Dozvieš sa tu, čo len chceš.
5: Všetci sem chodia. Stretávajú sa tu hovory z celého sveta. Rapocú tu Rusi, Nemci, Francúzi, Slováci a čo ja viem, kto ešte. Stretnú sa tu reči smutné s veselými, zbytočné s potrebnými, rozhnevané so zamilovanými.
3: Bink! A zrazu sú fuč.
0: Všetci všetkým skáču do reči a prekrikujú sa. Ako sa tu dá vyznať?
2: Neverila by si, Ema, ale všetci tí ľudia sa chcú dohovoriť. Počúvaj.
6: Haló, tam je zmrzlináreň u troch snehuliakov?
7: Tu je zoologická záhrada u jednohrbej ďavy.
6: Kávy? Prosím, nemáte dosť kávy?
7: Krávy nedržíme, máme len exotické zvery.
0: Ľudia robia strašné zmetky.
6: A máte pistáciovú zmrzlinu?
7: Opice dnes neukazujeme. Zúri, šimpanzia chrípka.
6: Chcem si objednať 100 kopčekov, express.
0: Čím viac sa chcú dorozumieť, tým sú hlučnejší.
7: Chcete si požičať ťavu? Nerozumiem! Hovorte zrozumiteľnejšie!
6: Pistáciovú zmrzlinu.
7: Požičiavame len jedno hrbe.
6: 100 kopčekov.
7: Kedy prídete?
6: Máte to?
7: Zapisujem si o 4.
6: 100-krát pistáciovú. Ďakujem.
7: Ťavu pripravíme, hrb vyleštíme. Do počutia.
2: Ako sa len pekne dohodli. Ani som im nemusel skákať do reči. Pomotali to celkom sami.
0: Často skáčeš, Emil?
2: Podľa toho, či som vo forme.
0: Ako vyzerá Emil Omil, keď je vo forme?
2: Vtedy dokážem skočiť do reči aj 100-krát za deň. A čím vzdialenejší skok, tým cennejší. Minule som skočil do hovoru Eskimákom.
0: Aj oni chceli zmrzlinu.
2: Kupovali túleňa. Len čo som ich pomýlil, hneď som prechladol. Majú telefóny z ľadu.
0: Tak ti treba. Čo nejdeš, milý, do Afriky?
2: Až v zime.
0: Ty vôbec ľuďom nepomáhaš, Emil.
2: Nemyslí si. Viem byť aj užitočný. Včera sa dvaja, čo sa dosiaľ mali veľmi radi, predstav si, pohnevali. Ona si povedala, že mu už nikdy nezavolá. A on sa začal, nevolal. Ale keď ona chcela zavolať kamsi inde,
3: urobil som omyl a prepojilo ju to k nemu. A museli sa pozhovárať.
0: A pomerili sa?
2: Zistili, že bez seba nemôžu žiť.
0: A čo bolo potom?
2: Povedali si, že už nepotrebujú dva telefóny, že im postačí jeden spoločný.
0: Ako si chcú telefonovať jedným telefónom?
2: Ona sa presťahovala k nemu. Alebo on k nej? Teraz som už celý pomýlený. Neviem. Ale už si nemusia telefonovať.
3: Môžu sa rovno rozprávať, kedy len chcú.
0: V tom tvojom svete zvukov, Emil, je strašný neporiadok. Všetko si hučí, ako chce, kedy chce. Kedy ten hluk spí? Vy nemáte noc za deň?
5: Ľudia telefonujú, či je deň a či noc.
2: V noci, pravda, trochu menej, ale celkom ticho tu nikdy nie je.
5: Ľudia nevedia byť ticho.
0: Náhodou, ja keď zahrám s bratom na skrývačku, vydržím až minútu nemúknúť.
2: Teraz ťa zavediem na miesto, kde je poriadok, jedna radosť. Aj my v telefónoch vieme, čo je to disciplína.
0: A čo je to disciplína?
2: Že občas sa musíš podľa niečoho riadiť. Skoč za mnou!
0: Už idem!

0: Gong oznámí 12 hodin, 10 minut, 20 sekund.
1: Kde jsme?
0: Gong oznámí 12 hodin,
2: vyrušovat.
0: 10 minut,
2: toto je 30 územie presného času.
1: Na čo je presný čas?
2: To zapýtaš mňa, ktorý všetko popletie a zmešká? Presný čas ste si vymysleli vy, ľudia. Kedykoľvek môžete vytočiť na číselníku číslo... No, a zatelefonovať si na územie presného času.
1: Ja ešte nepoznám hodiny.
2: Tak to buď rada. Keď ti pripnú na ruku malé hodinky, budeš musieť všade chodiť presne. A keď smeškáš, začnú nad tebou krútiť hlavou.
1: Nech si krútia. Nemám rada presný čas.
2: Ale je aj užitočný. Ako sa dozvieš, kedy máš ísť, čo na obed?
1: Keď mi zaškrká v bruchu. Ale keď už som naobedovaná, na čo je potom ešte presný čas?
2: Aby vlaky vedeli, kedy majú prísť do stanice. Aby ľudia vedeli, kedy sa majú stretnúť s tými, čo ich majú radi. Aby deti na čas chodili domov.
1: Pre pána Jána, mama! O chvíľu sa vráti domov a ja sa motám niekde v telefóne. Koľko je hodín?
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, presne.
1: Mama povedala, že príde po 13. A vôbec neviem, čo to znamená. Mám ešte trochu času?
0: Gong?
3: Nehovorí sa trochu času, hovorí sa koľko presne.
2: S presným časom sa neškriep.
3: Vždy všetko meriame presne. Trochu času neexistuje. Je len trochu hrachu, alebo trochu prachu.
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, 20 sekúnd.
3: O čase treba vravieť iba presne.
4: Vážený presný čas, nechceli sme ti skočiť do reči.
3: Nehovorí sa skákať do reči, ale vyrušovať.
4: Nechceli sme
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, 40 sekúnd.
5: Ruka ma bolí. Viete, čo to je bez prestávky? Celý deň búchať na gong? Celý som ugongovaný. To sa nedá odšmindlovať. Treba riadne tresnúť. Denne zlomím tri paličky. Vy ma ešte vyrušujete. Čo chcete?
4: Ale my len tak.
5: Nehovorí sa my len tak. Hovorí sa, my sa tu ponevierame. Nemáte nič užitočnejšie na práci?
0: Gong oznámi 12 hodín, 13 minút, presne.
1: I'm here.
5: To bola štupa.
1: Na čo je komu taký ufrflaný presný čas?
5: Gong neoznámi nič, lebo som nasadený.
3: Tak ja si vodne v noci teriem hlasivky a nik si to neváži. Ofrflaný čas. Veď ja už nevládzam ani spievať. Holári, ujíti. Ako som ja krásne.
5: Kedy si spieval? Odbyla 12. hodina, chváľ každý duch Hospodina. A teraz...
3: Gong oznámi.
2: Juž neoznámim nič.
6: Haló? Presný čas? Koľko je hodín?
0: Nechce sa nám, maľujeme.
6: Prosím vás, neletí lietadlo. Koľko je, prosím, presne hodín?
0: Toľko, koľko bolo včera o takomto čase.
2: Zavarí sa ti telefónny zvonček. Keď veľa zvoní, zvykne sa zavariť.
5: Nech sa zavarí. Ja som urazený.
1: Nebuď urazený, presný čas. My sme to tak nemysleli.
5: Mysleli.
1: My ťa potrebujeme.
5: Také dievčisko, ktorému je jedno, kedy príde na obed, ma akurát potrebujem.
0: Nevešajte sa, prosím, ste v poradí.
4: To by si mu, hádam, neurobil presný čas.
1: Časíček, presníček. počuješ, ako ťa všetci potrebujú.
5: Naozaj som najdôležitejší na tomto svete. Ja a môj gong. A ty, Emma, sa už nikdy neposmievaj presnosti.
7: Odpusti jej, vysoko urodzene presný časomerač hodinkový. Emma ešte nevie telefonovať.
5: Čo si to nepovedal hneď? Odteraz bude vedieť, že nech sa deje na svete čokoľvek. Stačí len vytočiť moje číslo a...
6: A čo?
1: A čo?
7: A čo?
5: No, preca.
0: Gong oznámi 12 hodín, 15 minút, presne.
4: O chvíľu sa vráti tvoja mama.
1: Mali by sme vypadnúť.
5: Nehovorí sa vypadnúť, hovorí sa odísť.
0: Pápa? Gong oznámi 12 hodín.
1: Jupi!

0: Hádaj.
1: Som opakovací papagaj.
0: Budem ťa volať Ara.
1: Ako sa dostanem nazad k mame?
0: Mali by sme zatelefonovať.
1: Ja ešte neviem telefonovať. Viem iba volať. Mama, kde si?
2: Kde si, si?
1: Čo to bolo?
2: To bolo.
3: Chytili sme sa do pazúrov, ozvení.
2: Ozvení.
3: Ukradla nám naše hlasy.
1: A poradí nám.
3: Nepovie len to, čo nevieš.
2: Čo nevieš.
1: To by som aj ja vedela všetko opakovať.
3: V našej krajine zvukov ozvena odpovedá ľuďom, aby sa necítili sami. Ale keď sa chceš niečo od nej dozvedieť, musíš si odpovedať sama. Nepovie ti nič nové. Nič, čo by si nevedela.
1: Pomôže mi nájsť mamu a náš telefón.
0: Ale keď ti to toľkokrát zopakuje,
3: celkom tomu uveríš. Napríklad taký omyl ako ja. Emil omyl. Čím viac ti ho ozvena opakuje, tým viac o ňom premýšľaš.
2: Myšľaš.
3: A nakoniec prídeš na to, že je to len chyba.
2: Iba.
3: Že je to len omyl.
2: Nevedela.
1: A môžeš ho napraviť?
0: Môžeš, ak máš dosť síl.
3: A ja som urobil chybu, že sme sa v krajine zvukov stratili. A nevieme telefónne číslo tvojej mami. Zadrž, kýchať vo ozvene je nebezpečné. Urob si na nose uzol.
1: Či.
4: Kýchla som a zaletila som kto vie kam. Emil, omyl, ozvi sa. Ozvi sa. Joj, či je tu čudne počuť? Zdá sa mi, že nemám sluch. Zdá sa mi, že mi ostali iba hluch. To je slava. Tí, čo vidia, majú zrak. Tí, čo voňajú, majú ňuch. Tí, čo počujú, majú sluch. Ak to nepočuje, ten má hluch. A ja počujem, že nič nepočujem. Bu, bu, bu. Mňau, mňau. Emilko, kde si? Kde je tu? Emil, kde si? Tu. Ani tu, ani tam. A je fuč. Emil, omyl, ozvi sa. Kde si? Ozvi sa.
5: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
1: Čo mám volať?
5: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
1: Dobre, zavolám.
4: Informácie? No tak informácie!
5: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
4: Veď volám! Hlasnejšie už volať neviem! Aha, na konci tunela je svetielko.
1: Dúfam, že tam sa hluch končí. A to som už raz bola.
4: To je more šumu.
1: Aha. More.
4: Ale šumí celkom inak.
1: A na brehu sú krásne mušle.
4: Skúsim opäť jednu popočúvať.
6: Čo dnes variť? Veľmi zdravá je polievka z brokolice.
1: Mňam. Celkom som vyhľadla.
6: Brokolicu nakrájame.
1: Brokolica ma teraz nezaujíma.
6: Dnešné programy kín a divadiel. Opera dáva Barbiera Sedeské.
1: Možno v ďalšej musí mi poradia, aké číslo k mame.
6: Zem dôkladnícky prúme a vyhlbené hriadky. Pripravíme cibulky tulipánov na sadenie.
1: Ach, jaj, more. Ty si more zbytočných informácií. Emil!
3: Ema! Konečne som ťa našiel.
1: Emil, kde si sa túlal?
3: Keď si kýchla, ozvena ma odrážala celou telefónnou sieťou ako pingpongovú loptičku. Hovorím si, kde sa asi bude Ema informovať? No predsa na informáciách.
1: Radia samé zbytočnosti.
0: Musíš si vedieť vybrať.
1: Nepotrebujem sadiť tulipány. Ani variť brokolicu.
0: Informačné more vyhadzuje na breh milióny mušlí. Keby si mala počúvať každú, narástla by ti hlava ako melón.
1: Takže na brehu leží aj mušla, ktorá mi povie telefónne číslo mami?
0: Poďme ju nájsť.
1: Musíme postupne počúvať všetky?
0: Ja budem počúvať obi dvoma ušami.
1: Ach, moje nervy.
0: Bude to rýchlejšie.
6: Vodné korytnačky potrebujú aspoň raz týždenne kábelka. Strčíme do otvoru ok. Juventus Miláno postúpil vo futbalovej lige.
7: Pri bolení hlavy masírujeme temeno. Bude slnečno. Lina juhozápad. Prosím, informácie.
1: Mám. Tejto šumia informácie o telefónnych číslach.
0: Najprv mušľu pekne pozdrav.
1: Jasné, čo som z pralesa. Haló, dobrý deň.
8: Prosím, informácie.
1: Chcela by som telefónne číslo mami.
8: Píšte si.
1: Áno, píšeme si.
8: Píšete si?
1: Emil, píš. Ja ešte neviem.
8: Píšete si?
1: Píšeme, áno.
8: 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3.
8: 4, 5, 6.
1: 4, 5, 6. Ďakujeme.
8: Napísali ste
1: Podarilo
8: si?
1: Podarilo sa.
8: Napísali ste si?
0: Milá Ema, tvoja cesta v krajine zvukov sa končí. Nie si smutná?
1: Keď sa naučím telefonovať, môžem sa vrátiť?
0: Samozrejme. Len či budeš chcieť. Keď už začneš sama telefonovať, budeš dospelejšia. A možno ťa pozeranie ušami prestane baviť.
1: Pozerať sa ušami ma bude baviť vždy. Ale teraz už poď, ideme telefonovať mame.
0: Spoľahni sa. Haló?
9: Haló?
0: Tam je Emina mama?
9: Tu je zmrzlináreň u troch snehuliakov. Prosím.
0: Prepáčte, tu je zasa omyl. Emil.
9: Vy ste si objednali 100 kopčekov pistáciovej zmrzliny?
0: Pardon.
9: No bežte, už sa topí.
0: To je omyl. Pardon.
1: Emil, ty si to doomiloval.
0: Ja som to doemiloval. Ale teraz sa to podarí. Haló?
10: Haló! Tu je zoologická záhrada u jednohrbej ťavy.
0: O, nie!
10: Vy ste chceli tú ťavu? Elvíra čaká.
0: To je omyl. Totiž Emil pri telefóne. A to si nevšímajte. Ja už sa polepším. Nikoho nikdy nepomýlim. Nepomýlim.
10: Ťavu treba do večera vrátiť.
0: Jasné.
10: S hrbom nezabudnite.
0: Vrátime hrbu aj s ťavom. Pardon, omyl.
1: Už som na to prišla, Emil. Ty mi tak veľmi chceš pomôcť, že telefonuješ najlepšie, ako vieš. Ale najlepšie vieš práve mýliť. A teraz musíš zavolať, ako by si ma chcel pomýliť. A určite to vyjde.
0: Ja už nikoho nikdy nebudem mýliť. Na môj dušu.
1: Tak, pamätaj si. Nechceš zavolať mojej mame?
0: Nechcem zavolať tvojej mame.
1: A chceš ma pomýliť?
0: A chcem ťa pomýliť.
11: Haló?
1: To je mama.
11: Kto volá?
1: Mami, to som ja, Ema.
11: Kde si, prosím ťa?
1: Hneď som nazad, len sa ešte rozlúčim.
0: Maj sa, Ema. Bol to pekný omyl, nie?
1: Emil, bolo s tebou veselo.
0: Začínam nový život. koniec je s mílením. Otvorím si telefónnu linku na rozprávky. Stačí si zavolať a do uška vyrozprávam rozprávky od výmyslu sveta. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tam bolo, kde bolo, v krajine.
11: S kým sa to tam rozprávaš?
1: Mami, prilož si slúchadlo pevne k uchu. Ema ide domov! Domov!
12: Tak, toto bola moja rozprávka Ema a Emil. Prvá si ju kedysi prečítala Kveta Slobodníková, so zvukmi v nej majstrovala Ľubica Olšovská, hudbu povymýšľal Roman Žiaran a Daň Rekovej sa páčila, kde len mohla pomáhala Mária Paderová a posledné slovo mal, alebo nemal, Jaro Rihák.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Túlavé psy, alebo Dorotka sa ničoho nezľakne. Dorotka sa pred školou hádzala do blata. Najprv na brucho a potom si v barine vyválela aj chrbát. Okolo nej stáli spolužiačky a s hrôzou v očiach pozerali na jej divadelné vystúpenie. Viete, aké je to príjemné? Skúste si to aj vy, nahovárala ich Dorotka. Vedela totiž, že malé princezné sa môžu váľať v blate. A okrem toho mala na sebe nový kabát, ktorý bolo treba vyskúšať. Získala si u spolužiačok obdiv. To by hoci kto nedokázal, pomysleli si. Práve išiel okolo jeden špinavý, túlavý pes Čau-čau. Čau! Zvýskla od radosti Dorotka. Ponúkla mu nezjedenú desiatu a vyhlásila, že to je ich dávno, pradávno zatúlaný pes Brok, je cvičený a ona ho musí zobrať domov. Po ceste stretla ďalších dvoch strakatých túlavých psíkov, čo sa volali Ťula a Kara. Aj tí samozrejme patrili Dorotkyným rodičom, kedysi dávno vedeli chodiť na zadných nohách aj na kolobežke, ale potom sa stratili a nik už ani len nedúfal, že ich opäť nájdu. Medzičasom všetky kúsky zabudli. Poďte pekne so mnou, mama sa poteší, kde ste tak dlho boli? Strašne sme za vami plakali. Dorotka sa vliekla domov a keď onedlho stratila obecenstvo, ktoré ju na kúsku cesty odprevádzalo, stiahlo jej žalúdok. Ešte, že vás mám, pomyslela si, obzrúc sa za psím sprievodom. Na streche bytovky sedela Veve a opaľovala si tvár. Kto je to? Pýtala sa Dorotky Veve. Naši psi, kedysi dávno sa nám stratili, teraz ich vediem domov. Aha, to určite. Ja oddychujem, zajtra letím do Brazílie. Čo si taká špinavá? Spadla som, Výchoška organizovala preteky v behu, potom sme hrali Kráľu kráľu daj vojačka. Dorotka vošla do vchodu a zúfala si. Čo len s tými cvičenými psami urobí? Vedela totiž, že tí psi sú naozaj jej, že kedysi dávno ich určite mala, ale nebola si istá, že aj mama si na tých chlpáčov spomenie, o tatovi ani nehovoriac. Tu ma čakajte, hneď sa vrátim. Zablatená princezná nastúpila do výťahu a bolo jej do plaču. Keby si ten výťah povedal, prečo by som sa tu mal voziť hore dolu a dolu hore a hore doru a veve dolu a ušiel by. A Dorotka medzitým stláčala všetky gombíky. Zvonček, stop a aj gombíky s číselným označením poschodia. Odrazu sa výťah zasekol. Psíkovia zatiaľ strážili vchod a nechceli nikoho pustiť dnu. Pred bránou stal zástup ľudí s aktovkami, nákupnými taškami. Jedna teta mala pod pazuchou dlhý pór, lebo sa chystala variť polievku. Iná teta niesla z opravy vysávač a jeden ujo niesol púzdro s violončelom. Rozčulovali sa a hmkali, nevedeli, čo majú robiť a zo strechy vykrikovala Veve Zutloková ako nejaká kapitánka potápajúcej sa lode. Psi na ľudí cerili zuby a vrčali a Dorotka bola zaseknutá vo výťahu. Nakoniec si to výťah rozmyslel a pohol sa dolu. Keď Dorotka z neho na prízemí vystúpila a zbadala ľudí, ktorí stáli pred vchodom, zľakla sa a chystala sa opäť nastúpiť. A práve vtedy šiel okolo kouboj Stano. Zbadal psíkov a hovorí: Jej, Danenky, kde ste sa tu vzali? Vôbec sa ho tie psi nebáli. Naopak, pekne sa pozdravili a išli za ním. Lebo čo keď ich niekam vezme? Veď naposledy vzal ich kamaráta Rikáča do cirkusu. Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

0: junior.
1: Môj svet? Fantázie?
2: Rádio junior. Môj kvet? Hortenzie?
3: Brepčík, vedel si, že niektorí ľudia huby nemusia hľadať, ale tie si ich nájdu samé?
2: Ja viem. Ty myslíš toho bolebrucha?
3: Uja, boletusa. Presne tak. To ti je človek. Keď ho huby v lese začujú, normálne sa samé ponáhľajú k gupníku, na ktorom sedí.
2: A tam čo?
3: No, rozpráva im rozprávky.
2: Na dobré ráno? Či dobrú noc?
3: Raz také. Tretia hubárska rozprávka, ktorú vymyslel Vlado Bednár, bude...
2: O dvoch šíbačoch. Či vlastne o dvoch šíbaloch.
3: Ktorí, predstav si, okabátili samých seba.
2: Čo? Prezliekali si kabáty?
3: No to sa tak hovorí, keď niekoho okabátiš, čiže mu prejdeš cez rozum alebo vystrelíš si z neho.
2: Strieľať, či vlastne rozprávať, bude Jožko Kroner.

0: Deti, keď ma ľudia vidia s plnými košíkmi húb, hovoria mi, že mám na hríby ňuch a že som s nimi dohodnutý. Iní si myslia, že mám šťastie, hoci huby vôbec neviem hľadať. Omyl, deti, veľký omyl. Ja sa s hubami jednoducho kamarátim. Ja hľadám ich a oni zase hľadajú mňa. Tak je to. Zábavnejšieho spoločníka v lese by aj tak nenašli. Niečo vám prezradím. Nemajú radi takého, čo po lese dupoce, huláka, vykrikuje, vyhvizduje, až sa hory zelenajú, čo rastlinky trhá a stromčeky láme. Ja si tíško kráčam po lese, len pod fúzi si ustavične čosi drdlem. Tíško si sám pre seba pospevujem. A huby sú veľmi zvedavé. Povedia si, čo si to ten človek jednostaj fufne po podnos a prečo sa ustavične usmieva? To musí byť zaujímavé a smiešne. Vystrčia hlavy, aj nohami kúsok ku mne vykročia a už ich mám. Ale aby som sa za nimi hnal ako pes za líškou, to teda nie. Jednoducho si sadnem na peň a počkám si na ne. O chvíľu je ich už okolo mňa celá kopa. Jeden po druhom vystrkujú hlávky z trávy. Je čas rozpovedať im rozprávku, hoci aj smiešnu. O dvoch šibaloch. Býval raz v Jedlovej hore jeden šibal, čo chcel len z ľahkej práce žiť a nič nerobiť. Nazbieral preto šušiek plný mech a ta išiel po svete obchodovať. Prišiel do jednej dediny a tam čakal, čo bude. V druhej hore naproti býval, ale iný taký šibal, o nič nie lepší. Aj ten, keď mohol, hľadel druhého okabátiť. Nahrnul do mecha popola z pece a tiež sa vybral do sveta, že ho bude ako múku predávať. Prišiel aj on do tej dediny, kde už ten prvý čakal.
1: Pomodaj šťastia, povie tento, len čo do dediny vkročí. Pomodaj aj tebe, povie ten prvý. Kdeže idete? Múku predávať. A vy? Ja zase predávam orechy. A či by sme nezamenili? Pýta sa prvý šibal, lebo zachcelo sa mu popol zameniť za dobré orechy.
0: Aj tomu druhému šibalovi sa to pozdávalo, lebo by rád zamenil šušky za dobrú múku. Dohodli sa, podali si ruky, vymenili vrecia a zamierili domov. Obaja sa usmievali, že taký dobrý obchod urobili. Príde ten prvý šibal domov, chce múku do koryta presýpať a tu ho máš. Z mecha sa vyvalí ničomný popol. Aj druhý šibal rovnako obišiel. Miesto orechov vysýpal doma do súda ničomné šušky. Nahnevali sa šibali na seba. Hneď na druhý deň sa vybrali jeden druhého hľadať a zišli sa znova v tej dedine.
1: Hej, braček, ale si ty kvietok, hovorí prvý šibal. Hej, však ty nie si o nič lepší, volá druhý. Ale keď sme my dvaja také šelmy, poďme do sveta spolu šťastie skúšať.
0: Obom šibalom sa však prstom pohnúť nechcelo, nuž len hádali, ako by ľahko zarobili. Tu jednému zišlo na um, že pôjdu do hory huby hľadať. To je vraj najľahšia práca na svete, hríby sa im sami budú stavať do cesty. Pobrali si veľké košiská a poď ho do najbližšieho lesa. A tu zrazu, ako si boli nasľubovali, húb okolo nich ako maku. Kráčajú si šibali jeden vedľa druhého, ako by nič, poškuľujú po sebe a myslia si svoje. Ej, nebudem ti ja zbierať huby, dumá prvý šibal. Nazbieram plný kôš, ťažko sa mi poniesie a napokon sa s ním ešte budem musieť deliť.
2: Figu drevenú, húta aj druhý šibal. Figu drevenú sa ti ja budem zohýňať. Huby ťažké vodnaté trepať v košisku do dediny a tam sa s tebou ešte aj deliť.
0: Takto uvažovali, po sebe poškulovali, až prešli celý les.
1: No, bratku, podeľme sa, hovorí prvý a otrčí prázdny kôš. Keď deliť, tak deliť, súhlasí druhý šibal a tiež prázdny kôš natrčí.
0: Pozrú na seba, nakúkajú do košov, no darmo. Húb v nich niet. A či si nevidel tie obrovské dubáčiska? Pýta sa prvý šibal.
1: Však aj ty si ich videl. Mal si ich vziať,
0: šomre druhý.
1: Ty si ich videl prvý,
0: namieta prvý šibal.
1: Ale ty si stál pri nich bližšie,
0: odporuje druhý. Nemali nič, nuž sa len po hlavách poškrabali. Dohodli sa, že sa do lesa vrátia a ten, ktorý nazbiera viac húb, dostane aj kôš toho druhého. Ešte len teraz nastala žatva. Zbierali huby, až sa im kečky parili. O chvíľu už mali koše plné, no prvý šibal nelenil, košelu z tela stiahol a poď ho do nej hríby ukladať. Druhý nebol o nič hlúpejší, nuž tiež stiahol košelu, rukávy na nej zauzlil a už aj do nej dubáky hádže. Ešte neboli ani v polovici lesa a už sa ani pohnúť nemohli. Porovnávali si úlovky, huby pozratúvali a stále to na jedno vychádzalo.
1: Čože sa budeme škriepiť, kývol rukou prvý šibal. Radšej uvažujme, ako túto spústu domov dotrepeme.
0: Rozhodli sa, že si pôjdu do dediny voz požičať. A tu len nastala veľká hádka. Kto má ísť, lebo obaja sa báli, aby ten druhý za ten čas na zhromaždené bohatstvo nezašantročil. Napokon súhlasili, že pôjdu obaja. A tak aj spravili. Voz od sedliaka si požičali a vrátili sa do hory po huby. Tu však nebolo po nich ani stopy. A s nimi zmizli aj koše, a čo bolo najhoršie, aj košele. Škrapkali sa, šíbali po hlavách, až teraz im svitlo, ako špekulovali, kým neprešpekulovali.
1: Nuž, bratku, môžeme mi znova začať, hovorí prvý. Pustili sa teda znova huby zbierať, rovno do voza ich nakladajú.
0: Ej, ale ako ich len zbierali? Každý tomu druhému na jeho stranu ukladá, aby jemu miesto na sedenie zostalo. Lebo pešo sa ani jednému nechcelo do dediny vracať, tak im kázal ich šibalský rozum. Nazbierali hríbov za plný voz, až osky prašťali a huby sa na cestičku vysýpali. Veru ani pre jedného tam nezvýšilo miesto na odvezenie. A tu sa len začali naši dvaja šibali hádať a škriepiť. Napokon sa až tak poškriepili, že jeden druhému začal hríby z voza von vyhazovať. Tak robili, kým nevyhádzali všetky. Potom už spokojní zasadli si do voza, každý na svoju stranu a do dediny sa odviezli. Na húby však už tí dvaja šibali spolu nikdy nešli. Ech, tak som sa zarozprával, až mi čas utiekol. Aj vlak domov by mi bol utiekol, keby som sa neponáhľal. V rýchlosti som ešte tie najonakvejšie huby do košíka naložil a poď ho galopom domov. Tak som sa zarozprával, že som skoro obišiel, ako tí dvaja šibali. Hríby za mnou klobúkmi mávali a ja som im slúbil, že im na budúce zase niečo poviem. A možno aj vám, deti. Dobrú noc.

0: Tretiu hubárskú rozprávku, ktorá bola o dvoch šibaloch, nám vyrozprával Jozef Kroner.
1: Muchotrávkové, dubákové, rídzikové, proste hubárske rozprávky vymyslel Vladimír Bednár.
0: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
1: A réžiu Anna Sýkorová.
0: Hubárske rozprávky vznikli v Československom rozhlase v roku 1980.
2: Trápia sa oslíky, čo sa o nich vraví, že

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Čo je, Breptík? Čítaj, čo máme ďalej v programe.
2: Neviem, bolí ma úp.
1: Čože ťa bolí?
2: Úp.
1: Zub?
2: Mm.
1: A ako dlho ti už hovorím, aby si sa vybral k zubárovi? Nemusel si tu teraz nariekať.
2: Aj keď sa bojím.
1: Tak ty sa bojíš. Ale to je normálne. Všetci máme obavy, hlavne keď nám bolesť zatemní hlavu. Dôležité je, aby nás strach úplne neovládol. A ja aj viem, ako sa pred ním ochrániť.
2: Ako?
1: Poradia nám deti zo Sadrovej sedmičky.
2: Nechcem ísť zase do tej nemocnice.
1: Aj Dobrodka sa nemocnica strašne bála. Dokonca chcela ujsť, lebo ju čaká operácia. Ale kamoši z izby jej ukážu, ako strach premôcť. Detský rozhlasový seriál Sadrová sedmička napísal Vladimír Kliman a režírovala ho Ria Paldiová. Pripravte si hlasivky, budeme kričať.

sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: Sedmička. Ste tu všetci?
1: Kde je Dobrotka?
2: Neviem. Pred chvíľou odišla.
1: Odišla? Utiekla.
3: Čo sa stalo, sestrička?
1: Telefonovali z vrátnice, že chytili malé dievča v pyžame a vraj nechce prezradiť, z ktorého je oddelenia. No to je celá Dobrotka.
3: Sestrička, počkajte. To asi nebude Dobrotka. Pred chvíľou tu ešte bola.
1: Pred akou chvíľou?
3: Pred minútou alebo dvoma. Museli ste ju stretnúť na chodbe, išla na záchod.
1: Nemýliš sa? Nezaspal si medzi tým?
3: Spýtajte sa ostatných. Pred chvíľou nám Dobrotka spievala, nemám pravdu?
4: Áno. Je to tak, sestrička. Za tú chvíľu by nedošla ani k schodom, nie to na vrátnicu.
1: No, tak to je dobré. No, musím im zavolať, že to dievča nie je od nás. Samé zmetky.
2: Maťo, prečo si klamal? To dievča je určite Dobrotka.
3: Jasné, ale sestra Agáta sa to nesmie dozvedieť.
5: A ty si myslíš, že chcela ujsť?
2: Čo iné?
3: Sestra Agáta by ju strašne spucovala. Gabo, radšej nájdi Jakuba a choďte po ňu.
2: A povedzte jej, nech sa rýchlo vráti. Nikto sa nič nedozvie. Ani sestra, ani primár.
5: Dobrotka, ty si chcela naozaj utiecť?
3: Dobrotka, my vieme, že si chcela ujsť. A viem aj prečo.
6: Nevieš.
3: Ale viem. Vieme to všetci.
6: Nič neviete.
3: Ty sa bojíš operácie však.
6: Nebojím. Bojím.
5: Ale veď to nič nie je. Mňa operovali už dvakrát. Normálne zaspíš a keď sa prebudíš, je po operácii. No povedz, Maťo, však je to tak.
3: Je to tak, Dobrotka. Šimon má pravdu, vôbec to nebolí.
6: Ale ja sa bojím.
4: Čoho, prosím ťa? Čoho sa bojíš?
6: Operácie. A na operáciu nepôjdem. Zasa ujdem.
2: Ale Dobrotka.
6: A ujdem.
3: Tak ujdi. Zasa ťa chytia a privedú. Lenže to už nebude Jakub, ale sestra Agáta. Nemá cenu utekať, Dobrotka. Mám lepší nápad. Naučíme ťa nebáť sa operácie.
6: Nechcem.
4: Netáraj, Dobrotka. To je náhodou výborný nápad. Nebudeš sa už ani trošičku báť a pokojne povieš pánu primárovi: môžete si ma operovať hoci trikrát denne, mne to vôbec nevadí. Ja mám operáciu celkom rada.
2: Pozri, Dobrotka. Na operáciu ísť musíš, či chceš alebo nechceš. Už zajtra. Radšej chlapcov počúvni. Vždy je lepšie, keď sa nebojíš.
6: A ako ma to chcete učiť?
3: To je veľmi jednoduché. Strach je hlúpy a dá sa oklamať. Opakuj po mne. Ja, Dobrotka. Hlasnejšie. Zakrič. Ja, Dobrotka.
6: Ja, Dobrotka.
3: No, to je ono. Tak, ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím. No, zakrič to.
6: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
4: Výborne. A ešte raz.
6: Ja, Dobrotka, sa nejakej operácie nebojím.
3: Fajn. A ešte raz opakuj po mne. A dobre nahlas. Operácia je veľká psina.
6: Operácia je veľká psina.
3: A vôbec nebolí? Teším sa na operáciu.
6: A vôbec nebolí? Teším sa na operáciu.
3: A ešte hlasnejšie a ešte viac odvahy.
6: Teším sa na operáciu, teším sa na operáciu.
4: A teraz zakrič. Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
6: Keby tu operácia sedela, tak si s ňou zaspievam.
7: Ešte.
5: Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
6: Keby mala ústa, tak ju ponúknem zákuskom.
3: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
6: Keby mala vlasy, tak jej ich učešem.
3: To je ono. Fantasticky ti to ide, Dobrotka.
2: Tak čo, ešte sa bojíš operácie?
6: Bojím.
3: No, to je normálne. Bola to iba rozcvička. Vieš čo, Dobrotka? Povedz mi, čoho sa ešte bojíš?
6: Operácie.
3: Ja to viem, ale okrem operácie.
6: Búrky, veľkých aut a netopierov.
3: Netopierov?
6: Máme ich v dome, hore na povale. Čo keď si raz pomýlia poschodia a vletia do našich dverí? A ja budem sama doma.
2: Čo by si urobila?
6: Nič. Bála by som sa. Aj sa mi o nich sníva.
3: Presne to sme potrebovali. Všetci budeme robiť netopiere. Veľa netopierov. A ty, Dobrotka, sa nás nebudeš báť, ale nám pekne otvoríš.
2: A obľúbíš si nás. Necháš nás poletovať po byte.
3: Len nejaký strach. Začíname!
8: Dobrotka, otvor!
2: Chceme si u vás chvíľu zalietať. Len chvíľu a potom sa hneď vrátime na povalu.
9: Otvor!
10: Otvor, Dobrotka! Sme tvoji priatelia!
2: Ej, počuješ, Dobrotka? Aj Marek ti to hovorí. Teda, netopier Marek.
10: Sľubujeme, že ti nevletíme do vlasov, Dobrotka.
6: Neotvorím.
9: Ty sa nás bojíš, Dobrotka?
6: Takýchto lietajúcich vetroplachov sa nebojím.
10: Tak otvor.
6: Neotvorím. Prestaňte mi búchať na dvere.
3: No tak otvor.
6: Prestaňte mi búchať na dvere, lebo otvorím a uvidíte. Tak už toho mám dosť. Divarecha, ja vám ukážem búchať cudzím ľuďom na dvere. Už aj na povalu, rýchlo, už aj! Šup, šup na povalu,
11: Dobrotka.
2: Bola si fantastická, Dobrotka.
4: Ja, fantastická, lenže nás to trochu bolí.
2: Ale stálo to za to.
3: Ako to? Dobrotka si nás predsa mala obľúbiť a nie tocť.
6: Ako si môžem obľúbiť netopiere?
3: Ešte sa nás bojíš?
6: Vás sa nebojím. Ale netopierovám.
4: Tak ja už neviem.
2: Len sa zas nevzdávaj.
3: Mám nápad. Ak ju dobre vystrašíme, na operáciu jej už nejaký strach nezostane.
2: Výborne. A bude po ňom.
3: Dobrotka, Dobrotka, dobre počúvaj. Dosiaľ sme ťa učili, aby si sa nebála, ale teraz sa budeš musieť báť.
6: Budem sa musieť báť?
4: Dokážeš to?
6: Niekedy sa bojím celkom rada.
3: Tak začneme. Kto môže ku mne? Poradíme sa.
6: Vy na mňa niečo chystáte?
3: Prosím tmu. Zatiahnuť závesy. Začíname.

0: nebaví báť sa. Roztiahnite závesy a rozprávajme sa o niečom veselom. Počujete? Sašo, povedz niečo veselé, čo sa ti prihodilo o tom, ako si vypadol Jakubovi z vozíka.
1: Som čarodejník. Zlý čarodejník, hoci tretej kategórie. Takže čarovať som už zabudol. Ale viem sa premeniť na havrana. Krá, krá, krá. Lebo havran. Krá, krá. Čierny vták je ako výkričník strachu na snehovom poli. Krá, krá. Zahalil som všetko čiernym prachom. Veľkým strachom. Krá, krá.
0: Všetci. Haho!
2: Kam uteká to dievčatko?
3: Zdá sa, že do lesa.
2: A prečo tak rýchlo, krá?
4: Ha! Krá! Uteká dobre, len čo je pravda, krá!
2: Ale prečo?
5: Krá! Asi ju niekto naháňa. Alebo niekoho hľadá. Alebo sa bojí.
2: Krá! Mali by sme jej pomôcť.
4: Krá! Nikto z nás nevie tak rýchlo utekať. Krá!
2: Pustite psov, ty ju dohonia.
4: Krá! Uteká naozaj veľmi rýchlo.
2: Krá! Povedala som, pustite psov, dohonia ju.
4: Prosím.
2: Čo sa stalo?
6: Si sa zľakli búrky a zaliezli.
2: A čo to dievča? Ako sa volá?
6: Dobrotka, krá.
2: Tá sa nebojí, krá.
5: Krá, krá, bojí sa, preto uteká, krá.
2: Krá, ale kam uteká?
3: Hlboko do lesa.
2: Nevolá sa to dievča, neboj sa.
3: Nie. Volá sa Dobrotka a bojí sa skoro všetkého.
0: Krá, to nie je pravda. Krá. Bojím sa operácie a inak ničoho. No, skoro ničoho. Ale prestaňte, už ma to nebaví.

0: Dúfam, že si sa môjho krákania nezľakla. Krá!
1: Nezľakla.
0: To je škoda. Budem musieť pokračovať. Ráč si tuto sadnúť.
1: Čo to je?
0: Na privítanie trochu hudby. Prajete si iba trochu na preľaknutie alebo viac hrôzy?
2: Snaží sa ten náš havran.
1: Prestaňte. Nebojím sa, ale nehrám.
3: Nebojí sa. Má sa predsa báť. Kazí nám hru.
4: Asi jej chýbajú hodiny slušného správania.
0: Krá, ale ak by nám tuto v tmavom lese slúbila...
1: Nič nesľúbim, pretože sa ničoho nebojím. Len operácie. Rozumiete, len operácie.
2: Ani veľkých aut?
1: Nie.
3: Ani búrky?
1: No tu som si už pri vás zvykla. A ani netopierov.
0: Takže už dobrodke neostáva iná skúška, len aby vydržala na cintoríne. Nie. V operačke pri operácii. Krá, krá. Posledná skúška. Skúška odvahy.
1: Tak to teda nikdy.
3: Ak nám tu bude takto vykrikovať, tak sa nikam nedostaneme.
2: Predsa jej chýbajú hodiny slušného správania.
1: Prestaňte. Radšej to skúsim.
5: Dobrodka už sa ničoho nebojí. Dobrodka sa nebojí.
6: Čo ste sa všetci zbláznili? Chcete zbúrať špitál?
4: Jakub, Dobrodka sa už ničoho nebojí.
6: Á, naozaj?
1: A vlastne áno. Nebojím sa búrky, netopierov.
7: Ale operácie.
6: Ty sa bojíš operácie?
1: Bojím.
4: Veď si povedal, že vydržíš normálne v operačke.
1: Vydržím, ale nesmú operovať mňa.
2: To je teda odvaha.
1: Operácia je niečo celkom iné ako strašenie. Operácia bolí a všetci sú pritom takí vážni. Videla som to vo filme. Iste aj doktori, čo operujú, majú z nej strach.
4: No tak viete čo, vážený? Podľa mňa je to beznádejné. Nemôžeme jej už pomôcť.
1: Maťo, ja za to naozaj nemôžem. Ja sa nechcem báť. Už kvôli vám najradšej by som ten strach kam si zahodila, ale nemôžem. Neviem to.
4: No tak v tomto nám môže pomôcť iba náš Jakub. Jakub, prosím ťa, urob to kvôli nám. No, vlastne kvôli Dobrodke.
6: A čo mám urobiť?
4: Vezmi ju na sálu.
6: Ale veď ju budú operovať až zajtra.
4: No urob to teraz. Polož ju na vozík, prikry plachtou a zavez na sálu.
6: Čo, si tu primár alebo čo, že tak dobre vieš, čo mám robiť?
4: Dobrodka sa presvedčí, že taká operácia to vôbec nič nie je.
6: Tak tomu to nerozumiem.
7: Veď to je jasné. Nikto si to ani nevšimne.
3: A nám všetkým pomôžeš.
6: To neprichádza do úvahy. Keby to prasklo, tak mám v momente po brigáde.
4: Ale Jakub, sme predsa priatelia.
6: V sále nesmie byť nikto, kto tam nepatrí.
3: Ale Dobrodka tam patrí.
6: Až zajtra, nie dnes.
5: Jakub.
6: Neexistuje. A neprehovárajte ma.
3: Jakub, nebuď zbabelec.
6: V žiadnom prípade. A okrem toho, dnes sa už asi neoperuje.
4: Ale operuje Jakub.
2: Operuje
4: dnes primár
2: sa.
4: Operuje Martinka z Peťky.
6: Odkiaľ to tak dobre vieš?
4: Sestra Agáta mi prezradila.
6: Tak, dobre. No čo mám s vami robiť? Idem po vozík. Ale nikomu ani muk.
5: Jasné.
6: Musím ťa ale celú obliecť. Tak, na hlavu plášť. Tak. Toto ti dám na ústa, aby si nerozdýchala bacily.
1: Dobre.
6: Vieš?
1: Ale neviem... Či nemám strach?
6: No tak, potom ťa nemôžem vziať na sálu. Ešte by si tam začala zjapať od strachu. To teda nie.
4: Dobrodka, prosím ťa, nepokaz to.
1: Len som žartovala, Jakub.
6: Tak ani sa nepohneš. Ani nos nevystrčíš. Dobre?
1: Áno.
6: Budeš len počúvať. Nie, že sa odkrieš a budeš sa pozerať.
1: Nie, budem len počúvať, ako sa operuje.
6: A potom ťa odveziem späť. Platí?

0: stupnem. Nemusíš sa báť.
1: Tak, ľahnúť? Nech ťa môžem zamaskovať.
0: Ahoj, sedmička.
2: Ahoj.
1: Ešte, že si taká maličká.
3: Výborne si ju zamaskoval, Jakub.
2: Jasné, vôbec ju nevidno. Nemáš sa čoho báť, Jakub.
1: No to určite. Cítim sa ako dobrotka pred operáciou.
0: Ale ja sa už asi nikdy nebudem báť operácie.
1: Ticho! Ideme. Ešte jedny dvere. A za nimi je už predsála. Preto ani múk. Tam ťa nechám pri dverách, takže budeš všetko, čo sa deje pri operácii, krásne počuť.
4: Vláto. Väčšie, sestra. A vysúšte to. Odsávajte. To máme leto, čo? Ako vystrihnuté. Ešte odsávajte. Viete, čo by som si dal?
5: Šitie, pán primár.
4: Zmrzlinu, aspoň pol litra. A s jahodami.
5: Myslíte jahodovú?
4: Kliešte.
5: Áno, prosím.
4: Jasné, jahodovú. Alebo melón. Čo poviete na melón, sestra?
5: Áno, pán primár.
4: Máte melón?
5: Nie, pán primár. Ale môžem zavolať sanitkárom, až budú mať výjazd, aby kúpili.
4: Taký dobrý červený melón by potešil.
5: Jakubko.
6: Áno, sestrička.
5: Buďte taký dobrý a skočte k sanitkárom, aby kúpili melón.
4: Rovno tri, Jakubko, a dobre zrelé. Silón a kliešte.
3: Hneď sa vrátim. Zatiaľ ani múk. Nesmú ťa zbadať.
6: Už utekám.
4: Len pomaly, Jakubko. Úrazov tu už máme dosť. Tento chlapčisko mal z pekla šťastie, že vyviazol len so zlomeninou. No a čo včera? Mali ste nejaký úraz? Vraj štvorročné dievčatko.
5: Jej matku. Bola v izbe. Cérka sa hrala na balkóne. A zrazu jej nebolo. Spadla do záhonov medzi kvetiny.
4: Odstrihnite to?
5: Áno.
4: No a ako to dopadlo?
5: Nič sa jej nestalo. Šla domov, zazvonila. Mama jej prišla otvoriť. No a keď ju zbadala, omdlela.
4: Komocio cerebri ako vystrihnuté. Čo za starosti narobia deti rodičom?
5: Veru, ešte, že bývali na prízemí.
4: No, tak hotovo. Môžete chlapca zabudiť.
5: Martin. Martinko. No, zobuď sa. No.
7: Ja počítam. Pani doktor, už ma budete operovať.
5: Ale Martin, už je po operácii.
7: Naozaj?
5: No.
7: Hotovo?
4: Jasné, máme to za sebou, Martin. Sestra, prosím vás, kávu a dvojitu.
8: Už ho nesiem, pán primár. Ten Jakub nechá vozík rovno vo dverách. To je strašný chlap.
4: Ďakujem. Nechajte to tak, nechajte, aspoň si mám na čo sadnúť. Počuli ste už, sestra, o tom dievčatku, čo spadlo z balkóna a...
8: Počula, pán primár.
4: Počula. No, to by ani spisovateľ nevymyslel. Čo to je?
7: To som ja, pán primár.
4: Dobrotka. Uj, ale som sa preľakol.
7: Prepáčte, ja som nechcela. Pán primár, Jakub za to nemôže, on...
4: Ale čo tu robíš? Celý som sa polial kávou.
7: Jakubka sme uprosili, aby som sa nebala operácie.
4: A čo? Ty sa hádam, bojíš operácie?
7: Nie, už sa nebojím. A budem počuť tie veselé reči, čo si pri operácii rozprávate. Ako ste to povedali? Počkajte, to by ani spisovateľ...
4: To sotva!
7: Škoda.
5: Ale Jakub by si za tie bláznivé nápady zaslúžil.
7: On za nič nemôže, sestrička. My sme ho nahovorili.
4: No, nebol to taký zlý nápad. Len tej kávy je škoda.
7: Pán primár, prosím vás, nepovedzte mu, že ste si na mňa sadli. Jakubko by sa strašne bál.
1: Tak, sedmičkári, hore sa. Dobrotka má pre vás zážitky.
2: No, ako to dopadlo? Čo všimli si ju?
1: Našťastie nie. Hoci som musel odbehnúť a teda poviem vám, že mi nebolo všetko jedno, keď som si pomyslel, že Dobrotka tam zostala sama. Keby ju tam našli, bol by z toho riadny cirkus. Dobrotka, vstávaj. Vali si nezaspala. Dobrotka.
3: Ale vôbec sa nehýbe.
9: Možno od strachu. Niečo sa jej stalo?
2: Poďte všetci sem. Dobrotka sa vôbec nehýbe.
10: Tak toto sme prehnali.
0: Gabo, rýchlo po doktora.
1: Nezmysel. Dobrotka! Dobrotka!
0: No tak, takto som vystrašila pána primára.
1: Ty jedna.

0: Skončila sa tretia časť zo seriálu Sadrová sedmička.
1: Dobrodružstvá malých pacientov, ktorých spojila Sadra, napísal Vladimír Kliman a my takto pozdravujeme všetky deti, ktorým pokazil nešťastný úraz prázdniny.
0: A rýchle umastenie, či uzdravenie prajeme.
1: Text preložila Viera Lorencová, dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali
0: Viera Richterová, Peter Rúfus, Monika Michnová,
1: Katarína Vizinová, Robert Drot, Ivan Šándor,
0: Martin Kuthan, Martin Dánaj, Michal Michna,
1: Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová.

0: Polož to do kuchyne, nie sem.
1: Nedvíhaj to, miláčik. Hlavne ty to nedvíhaj, prosím ťa.
0: Opatrne, to je sklo.
1: Nestúpaj do toho, Samko.
0: Hľadajte metlu.
1: Zvyšné sklo do obývačky, lieky do kuchyne.
2: Tak, toto je 1. apríl ako vyšitý. Nikto sa nesmeje. Všetci sú nervózni. Keby som bol teraz mojimi kamošmi, to by bolo iné. Moji traja kamoši, doktor Huffling, slečna Mliečna a agentka Bondy, sú totiž kôň, mačka a pes. Nepodliehajú panike a strašne radi sa smejú. Sú to fakticky moji traja totálne senzační kamoši. Neveríte? Akože jasné, chápem. Fixujete 1. apríl a neveríte ničomu. Ako chcete. Ale ja nežartujem. Už aj preto, že tento dátum je pre mňa úplne najviac dôležitý kvôli týmto veciam.
3: Jurajko! Juraj!
4: Som na záchode!
3: Paťo! Odnes ešte toto vrece na chodbu, prosím ťa!
2: Toto je môj 1. zoznam v novom dome. Áno, píšem ho na záchode, lebo iba tu mám pokoj. Poprvé, dnes sme sa kompletne presťahovali. Po druhé, nemusel som ísť do školy a písať písomku z diepisu, ktorý fakticky neznášam, takže super. Po tretie, hneď ráno sa mi podarilo perfektne nachytať tatka, že mu nesvietia brzdové svetlá.
5: Juraj, vieš, že mama už nemôže dvíhať ťažké veci, tak nebuď dlho.
4: Jasné, človek už nemá súkromie ani na záchode.
2: Po štvrté, mamu som nachytal, že som v našom novom dome videl v našej novej vani myš. Nesmiala sa. Ani tatko sa nesmial. Všetci sú totálne na nervy z toho sťahovania. Ešte, že som si všimol túto bledomodrú obálku s mojím menom na kuchynskej linke.
4: Cukor? Mňam.
2: To vyzerá na odkaz od profesorky Múdrej, lebo nikto iný takto krásne nepíše a my sme si s ňou vymenili dom. Vlastne teraz sedím na jej bývalom záchode. Milý Juraj,
6: vítaj v mojom dome. Nech ti táto kocka cukru pripomína, že si mi zachránil život. A to sa počíta. Môžeš ju zjesť, alebo ju daj doktorovi Hufflingovi. Určite sa poteší. Teba by zase mohla potešiť táto stará mapka, alebo čo to vlastne je. Nakreslila som to ešte ako malé dievča a celkom som na to zabudla, ibaže pri sťahovaní som to našla. Ak sa ti tento plánik podarí rozlúsknuť, nájdeš niečo, čo som kedysi veľmi dávno ukryla a vôbec nikdy nikomu som to neprezradila. Až teraz tebe, pretože si to zaslúžiš, veď si mi vážne zachránil život. Držím palce pri hľadaní pokladu a nech sa ti u mňa dobre býva. Angelika Múdra.
7: To myslíš vážne, brácho? Okamžite vylez a poď pomáhať. Keď si presilím ruky, absolventský koncert odohráš za mňa.
4: Veď už idem.
2: A po piate, profesorka Múdra mi nechala v kuchyni úžasnú správu s fantastickou mapkou. Musím si ju dobre odložiť,

0: Už som chcel s kamošmi lúštiť tajnú mapku profesorky Múdrej, ibaže vždy mi do toho niečo príšerne dôležité prišlo. Raz som musel roztriediť všetky príbory do kuchynskej zásuvky. Ešte predtým som tú zásuvku a ďalších 120 podobných musel vyčistiť a vyložiť papierom. Potom som s tatkom vymaľoval dve izby a jednu komoru. Tú komoru bolo treba naplniť do prasknutia všetkým, čo sa dáva do komory. Furt niečo. A všetky naše veci boli v banánových škatuliach a plastových vreciach.
1: Nevieš, kde mám slipy, miláčik?
2: Banánová škatuľa s tvojím menom Zlatko v spálni.
3: Mami, kde mám ponožky?
4: Nevideli ste moje pero?
3: Mami, kde sú moje noty na klavír? Kde mám noty?
5: A nožíky? Kde sú dokeľu všetky nože?
0: Bola to otázka času, kedy máme prasknú nervy. Lebo, ako hovorí doktor Huffling...
6: Stres je stav ohromnej duševnej alebo telesnej záťaže. A sťahovanie je po úmrtí a rozvode v rodine na treťom mieste v rebríčku najstrašnejších stresov.
2: Ešte raz sa ma ktokoľvek,
4: ale ja mám...
2: aj ty, Samko, spýtať čokoľvek, začínajúce slovíčkom kde, okamžite odchádzam na neznáme miesto, kde pokojne aj porodím a zostanem tam, kým všetko z tých škatúľ vrieť a zo zeme neupracete do skriň, poličiek a pod posteľ!
0: V týchto ťažkých časoch, ktoré sa volali, že provizórium, bolo najlepšie vyhnúť sa mame a nastrkať všetko pod posteľ. Vďaka tomu som mal konečne trochu času pošpekulovať nad mapkou k pokladu v našej novej obrovskej záhrade. Vzal som von aj moje tri pieskomilky, Didi, Nili a Vifi. Ohradil som im dosť veľkú časť, aby si užili trochu tej akože divočiny. Postavil som im kadejaké preliesky a hojdačky, aby ich to tam čo najviac bavilo. Ja som zatiaľ skúmal zožltnutý papierik a na ňom kadejaké skratky a čiarky a čísla a všeličo už bolo rozpité a kúsok aj chýbal. Ale bola to super tajná mapka a to mám bohovský rád. Rozliadol som sa po záhrade a snažil som sa vrátiť v čase asi tak o 60 rokov naspäť, keď mala profesorka Múdra, čo ja viem, 10 rokov. Kde by som napríklad ja zakopal svoj poklad? Chcelo by to nejaké veľmi nenápadné miestečko a jasné, ale utajené znamenie. Oproti pokladu by niečo bolo. Napríklad tento strom alebo táto studňa. Aby som vedel, kde mám hľadať, keď vyrastiem.
7: Didi, Vifi, Nili, musím skočiť k profesorke. Dám vás do izby. Ste tam? Didi, tuším, máš dosť. Nili, dobrý konárik máš? A Vifi... Kde je Vifi? Nili, nevidela si ju?
8: Vyliezala na plot a machrovala, čo oči aj vidí.
7: Didi, fakt? Naozaj?
9: Totálna normálka.
7: Vifi! Kde si? Ohlása!
0: Vyskočil som rýchlo na plot, ako to urobila Vifi. A to, čo som uvidel, mi fakticky celkom vyrazilo dých. Po ceste kráčal živý slon. Za ním išli dve lamy a za nimi sa ťahali kadejako pomalované maringotky. A je to tu. V škole sa o tom hovorilo, ale nevedeli sme, kedy presne to príde. A ja som to teraz videl na vlastné oči. Prichádzal k nám cirkus. Ale Vifi som fakticky nikde nevidel. Bol to príšerný pocit. Vifi sa mi stratila.
10: Sme tým... čo sa nám prihodí.
0: Tak tomu fakticky nerozumie, milá Bondy. Stratila sa mi Vifi.
7: No, a mám kvôli tomu za sebou dva najhoršie dni v živote.
10: Prestaň byť protivný a mysli konštruktívne.
7: Ako mám nájsť Wi-Fi, keď si sama povedala, že prvých 48 hodín je rozhodujúcich? A tie už dávno prešli. Mysli konštruktívne? No a to je, ako prosím ťa?
10: Hovorila som ti, že sme tým, čo sa nám prihodí. A ja nemám rada, keď na mňa niekto kričí a neškrapká ma a je protivný. Ja odchádzam. Keď sa upokojíš a budeš to zase ty, Juraj Králik, daj mi vedieť.
7: Ona fakt odišla. No super, fakt.
2: Stačí, Juraj. Juraj, daj pokoj s tou vodnou pištoľou. Poď si dať detkové ušaté mafiny. Vyzerajú ako zajace, aha.
7: Neznášam veľkú noc. A hlavne šibačku.
2: Mi hovor.
7: Ale máš pekné plavky, Laura. Červené.
2: Dík. Poradila mi to detková sestra Angelika. Praktické oblečenie na veľkú noc.
7: Vidím, že profesorka múdra má samé skvelé nápady.
2: To je fakt. Vieš, čo je aj tak na celej veľkej noci najlepšie?
7: No, tak to fakt netuším.
2: Veď ten zverinec, videl si ho? Veľa cirkusu.
7: Tak na ten som fakt ešte nemal čas. V jednom kuse hľadám Wi-Fi, alebo niečo upratujem, alebo polievam.
2: To musíš vidieť. Poďme teraz, kým je detko preč. Mám to od včera zakázané, lebo sa mi zhoršil kašeľ.
7: Tak poďme.

0: Čo je ži? Oni sa spolu rozprávajú.
1: Ja milujem tú vôňu divej zvery.
0: Ty brďo, vidíš tie dve opice? Normálne sa hrajú s kozou.
1: Nemáš tu svoj sprej?
0: Zabudla som.
1: Cítil som, že ten zákaz, čo dali Laure rodičia, bol fakt dobrý nápad. Laura kašľala ako najatá, až kým z maringotky nevyšiel ten chalan v trenkách. Bol bosý a okolo krku mal omotaného obrovského živého hada.
0: Wow, ten had je živý?
2: Si píš, že je. Volá sa Polka a ja som Čutý. Chceš si ho pohľadkať?
1: Neviem, na čo sa to Laura pýtala. Bolo úplne jasné, že ten had je živý. A mal úplne debilné meno, chudák. Že Polka. Ale Laura ho hladkala ako divá. Úplne pritom zabudla kašľať.
0: Máte tu fakt chutný zverinec.
2: Si píš. Musíte prísť na predstavenie. Pozajtra začíname.
1: Mali by sme ísť.
0: Jasné. Už musíme ísť, ale skúsime prísť, že Juraj?
1: No... Uvidíme. Aby toho nebolo málo, Čutý k nám nastúpil dočasne do školy. V kuse machroval, chodil po rukách a všetky baby boli doňho. Ničil mi tým náladu a počasie sa tiež totálne zhoršilo. Wi-Fi bola stratená už viac ako týždeň. A ja som si stále predstavoval, ako leží zrazená na ceste a nedýcha. Alebo ju nesie v papuli miestny kocúr a nedýcha. Alebo padá z vysokého stromu, na ktorý zvedavo vyliezla a navždy zomiera.
3: Jurajko, večera!
1: Vôbec mi nechutilo jesť. A večer, keď začalo pršať, mal som v celom bruchu jednu veľkú hrču. Lebo som si predstavil Wi-Fi, ako je úplne celá zmoknutá, kýcha a kašle a navždy zomiera na zápal pieskomilských plúc.
4: Juraj, ak do minúty neprídeš k stolu, prídem si po teba.
3: Večera nám chladne, Zlatko, čakáme ťa.
1: Veď už idem.

0: To je hracia skrinka?
1: To je hracia skrinka. Predstav si, 100 rokov som ju nevedela nájsť a teraz, keď som hľadala strúhadlo na syr, som ju našla.
0: Pani Angelika sa vôbec nehnevala, že som ju nestihol vyšibať. Úplne chápala, že som toho mal veľa. A sťahovanie a všetky tie problémy okolo toho sa týkali aj jej. Veci s nami vymenila dom. Bol to fakt svetový nápad. No, lebo ona je sama a náš krpatý domčúrik je pre ňu ako stvorený. A my máme konečne všetci svoje vlastné detské izby. To je krása.
1: Krása, veru. Keď sme boli s bratom ešte malí, tajne sme si ju púšťali, keď sme boli sami doma. Predstav si, aká je stará a stále funguje.
0: Baletka vo flaške sa zase roztancovala a okolo nej padali kúsky zlatých vločiek. Bolo to nenormálne upokojujúce. Viete, pani Angelika, hrozne by som potreboval vedieť, kde sa schovala Wi-Fi. A prečo vlastne nechce prísť domov?
1: Nechce prísť domov. No, vieš, nemyslím si, že tvoja pieskomilka nechce prísť domov. Ona sa nájde, neboj sa. Stačí, keď ju prestaneš hľadať. Pozri sa na túto starú fľašu s baletkou. Tiež som ju našla, až keď som ju prestala hľadať. No, tak toto občas vo svete funguje. Nájdeš, keď prestaneš hľadať.
0: Ale ako?
1: Ako? Napríklad, rozlúštil si už tú moju mapku s tajným pokladom?
0: Ešte celkom nie. V záhrade som nič nenašiel. Ale veď ste práve povedali, že máme prestať hľadať, keď chceme niečo nájsť.
1: Keď chceme niečo nájsť, je dobré prestať hľadať. To je pravda. Ale poklad, to je čosi celkom iné. Poklad je niečo úplne vzácne. Tam treba zapojiť všetky zmysly. Musíš hľadať nielen očami, ale aj srdcom. A viac ti nepoviem.
2: Dámy a páni, pristúpte bližšie a presvedčte sa, aký je náš cirkus Adamko svetový. Akrobati aj zvieratá z celého sveta.
0: Nechápem. Človek si zavesí na krk hada alebo zub a babi sú hneď vedľa. Aj Laura. Ja som si to všimol. Rozhodol som sa teda, že Čutý nebude môj kamoš. Ani náhodou. Aj keď má rád zvieratá ako ja.
2: Cirkus Adamko vie najlepšie, čo potrebujete. Čo vám chýba, aj čo vás rozveselí.
0: Tak to by som rád vedel, čo mi chýba. Aj čo ma rozveselí. Ak to povieš nahlas, a bude to pravda, prídem si ťa pozrieť.
3: Povedal som to fakt, neviem prečo. Nechal som sa vyprovokovať. Vôbec som nemal v úmysle obkukávať ten jeho cirkus.
2: Wi-Fi. Chýba ti Wi-Fi a rozveselí ťa Wi-Fi.
3: Fíha. Netušil som, že Čutý až taký všímavý. Ale je.
2: Tak dojdi kuktu náš cirkus, kamoško, OK? A zober so sebou aj tú kočku, tú, čo bola s tebou minule.
0: Staraj sa o seba, Čutý, OK?
2: Práve, že sa starám. Každý deň cvičím, zjem surovú cibuľu a sprchujem sa v ľadovej vode. A ty? Ako sa o seba staráš ty?
0: To by si chcel vedieť, čo?
3: Mal som 100 chutí preriediť Čutýmu tie jeho zuby. Ale ja sa nebijem. Celú hodinu som rozmýšľal, ako sa ja vlastne o seba starám a či sa Čutý fakt sprchuje v ľadovej vode. No a podľa mňa zás len machroval. A tak som zle napísal tú písomku zo slovenčiny. Úplne som zabudol na genitív aj na vzor srdce a aj na vzor dlaň. Takže vôbec nemalo zmysel ponáhľať sa domov.
0: Radšej som sa po škole zašiel do bunkra a zožieral sa nad všetkým, čo ma postretlo. Čuty, Wi-Fi, zhoršené známky a tak ďalej.
4: Mňau! Koľko myší dokážem zjesť na lačno?
0: No, veď len jednu zješ na lačno. Potom už si najedená.
4: Logicky. Vidím, že som ťa už niečo z tej logiky naučila, Jurajko. Inak nemal by si tu vysedávať v tomto počasí. Mňau!
0: Slečna Mliečna zásadne na miesto pozdravu odpáli nejakú logickú úlohu. Nechcel som sa s ňou hádať, lebo hádať sa s mačkou je úplne zbytočné. Tak som ju len poškrapkal pri chvoste. Tam to má najradšej. Nechce sa mi ísť domov.
4: Mám dve správy. Mňau!
0: Podľa toho, aký mám dnes deň, povedz radšej najskôr tú zlú.
4: Ale, niekto má zlý deň, tak to sa podrž. Obidve správy sú dobré.
0: Fakticky? Neverím.
4: Doktor Huffling asi nepríde. Okukuje jednu kobylku z toho cirkusu. Asi sa nám zabuchol.
0: Aha. No tak neviem, či je to až taká dobrá správa, hlavne pre mňa, ale veď nech. A tá druhá?
4: Agentka je na stope Wi-Fi. Mňau. Zacítila ju dnes ráno, ale potom začalo pršať, takže teraz sa snaží obnoviť spojenie. Nemala som ti to hovoriť, aby to bolo prekvapko, ale keď si tu sedel taký smutný a sám... Mňau.
0: A kde tú stopu agentka zachytila?
4: Na konci dediny smerom k cirkusu. Práve tam stopuje.
0: Idem za ňou.
4: Ja idem za ňou. Ty choď domov a prezleď sa.
0: Tak, ale nie, že mi ju zješ, jasné?
4: Neboj, určite ju nájdeme a bezpečne doručíme. Mňau.

0: Juraj, čo si dnes jedol?
1: Normálne.
0: Normálne čo? Poď sa mi sem ukázať, že ty máš mokré nohy. Nehovorím, tvoj sopel počuj, máš sem.
1: Bohužiaľ, moje nohy mala mama úplne ako na dlani, keďže ležela na koberci. Ja keby som mal také veľké brucho ako ona, nikto by ma neprinútil sa ani len posadiť. Ale mne nič nie je, mami.
0: Jaj, Bože. No, jasné. Ukáž sem čelo. No, to je tak 37,6. Mierne zvýšená teplota. Daj si horúcu sprchu a do postele. Zajtra si dáš pauzu a vitamíny. Nebudeme riskovať, že mi tu všetci ochoriete práve keď pôjdem do pôrodnice.
1: Ale ja som mal teraz...
0: Teraz si dáš tú horúcu sprchu, ja ti urobím tvoj obľúbený rýžový nákyp a donesiem ti k tomu horúci bazový čaj. Šupi to presto.
1: Moje plány zabehnúť za kamošmi a pomôcť im pri pátraní po Wi-Fi boli v ťahu. V nose ma už začalo poriadne štekliť a kýchal som ako blázon. Vôbec som si nevšimol, kedy som takto prechladol. Tá horúca sprcha bola vlastne celkom dobrá.

0: Na zdravie. Neboj, dám ti vedieť, keby sa tu kamoši ukázali. Ale videla som doktora Hufflinga, ako hypnotizuje jednu chutnú kobylku pri cirkusovom výbehu.
1: Takže ty si bola pri cirkusovom výbehu.
0: Našťastie.
1: Dík. Bola si zase pri zverinci?
0: Ale nie úplne. Detko sľúbil našim, že ma tam určite nepustí kvôli tým mojim alergiám. Ale mám ďalekohľad, veď vieš.
1: Jaj, no veď jasné.
2: Trochu mi odľahlo.
1: Ale iba trochu. Lebo dosť pochybujem, že Laura chcela tým ďalekohľadom sledovať práve môjho kamoša doktora Hufflinga. Určite pokukovala po čudým. Bol som si istý. Či...
0: To je už tretíkrát. Tak na lásku.
1: Tak dík. Keď náhodou uvidíš ďalekohľadom aj moju Wi-Fi, dáš mi vedieť?
0: Hej, ale o zverinci ps, dobre? Bude to naše tajomstvo.
1: Tajomstvá, to je moje. O mojom tajnom bunkri tiež nikto nevie, neboj sa.
0: Ty máš tajný bunker? A ukážeš mi ho?
1: Jasné, že ukážem. Hneď ako ma mama vyhlási za zdravého, ideme tam spolu. Ale nikomu ani muk. Je to tajný bunker, chápeš?
0: Jasnačka. Už musím končiť. Tak sa lieč.
2: Neviem prečo, ale zrazu som sa začal príšerne potiť. Teplomer ukázal 38,7. Tak som si šupol pripravenú tabletku a asi som zaspal.
3: Snívalo sa mi najskôr o Laure, ako podávala všetkým v triede, aj Čutimu, cukrovú vatu. Potom slečna Mliečna skákala v cirkusovej aréne cez horiaci kruh. A agentka Bondy bicyklovala spolu s medveďmi. Doktor Hufflink predviedol ukážkovú klanečku s bielou kobylkou, na ktorej sedela krásna jastkyňa v červenom drese. A bola to Laura. Kobylka parádne klusala a klopkala a klopkala stále hlasnejšie a hlasnejšie. Až sa mi zdalo, že počujem, že vyklopkáva moje meno. Juraj. Juraj.
4: Juraj.
2: Otvoril som oči, ale klopkanie neprestávalo. Aj svoje meno som stále počul. Pozeral som k oknu a...
1: Slečna?
5: Mňau, no konečne. Už sme si mysleli, že sa nikdy neprebudíš.
4: Ako Juraj, to bol ten najbohovskejší ako výlet. S ako servus.
6: Wi-Fi, ja odpadnem, Wi-Fi. Vieš, ako som sa o teba bál? Poď sem.
5: Tak ja idem. Mňau. Našla ju agentka, len pre poriadok. Ale vyskočiť sem na okno, tak to chcelo mačaciu techniku. Mňau. Všetci ťa pozdravujú a doktor Hufflink ti odkazuje, že sa máš zakryť paplónom až po uši. A nie ako teraz. Perinu máš na zemi. Keď sa chceš vypotiť, musí ti byť teplo. Logicky. Mňau.
1: Slečna Mliečna zoskočila z okna tak rýchlo, že som stihol len zakričať.
7: Že všetkým hrozne pekne ďakujem.
4: Som hrozne ako unavená.
8: Normálka. Totálna normálka.
9: Jasnačka.
2: Nili prehltla obrovský kus mrkvy, ako keby sa bála, že jej ju Wi-Fi zožerie. Tak vítaj doma, Wi-Fi.
4: Ako doma...
2: Pekné sny teda.
4: Ako doma.
2: Ráno som vstal už celkom zdravý. Našťastie bola sobota, čiže žiadna škola. Potreboval som zabehnúť do bunkra a poradiť sa s doktorom Hufflingom aj s ostatnými kamošmi. Tento raz fakticky, naozaj. Lebo
1: Keď mi pomohli nájsť Wi-Fi, určite mi pomôžu nájsť aj poklad profesorky Múdrej. Mal som to v pláne už dávno, len v jednom kúse sa mi do toho čosi miešalo. Šibačka, stratená Wi-Fi, moja choroba, no a všetko komplikoval ten týpek z cirkusu Čuty. Jasné, že som mu závidel všetky tie zvieratá, čo s ním žili, ale potom ma ešte štvalo, že Laura, no, že ona mi povedala, že do cirkusu nepôjde a potom okukovala zverinec. Rozhodol som sa, že si Čutyho vôbec nebudem všímať. Mám svojich troch kamošov a keď bude Laura chcieť, ukážem jej môj tajný bunker. Aj keď už ani neviem, prečo som jej to vlastne slúbil.
10: Slúbil si jej to, lebo si chcel, aby vedela, že je pre teba výnimočná. Keď chceš nejaké dievča očariť, mňau, presne tak toto funguje.
1: Čo ja viem, neplánujem ju nejako očariť, či čo?
11: Tajný bunker je tajný hlavne preto, že je tajný. Čiže nikto o ňom nevie, len ty.
12: A my traja.
11: Presne. Nemusíš svoje tajomstvo prezradiť Laure len preto, že ona ti tiež niečo prezradila.
1: Ale moja mama hovorí, že sľuby sú na to, aby sa plnili. A ona fakticky vždy všetko dodrží, čo mi sľúbi.
12: Keď niečo sľúbiš, máš to dodržať, to je pravda. Ale ešte sa hovorí, že výnimka potvrdzuje pravidlo. Čo vlastne znamená, že keby sme raz za čas pravidlo neporušili, tak ani nevieme, že existuje.
1: Čiže čo?
10: Čiže výnimka pre Lauru sa prijíma. Pokojne jej ukáž náš tajný bunker.
11: Výnimka pre výnimočnú Lauru. Ale nechcel si nám náhodou ukázať, no, tú tvoju mapu?
1: Veď preto som prišiel. Tak, pozrite. Tieto a tieto čiarky sú podľa mňa cestičky.
12: Škoda, že práve tu je to rozpité.
1: A tento kúsok, čo tu chýba?
10: To mi vôbec nevadí, lebo tam ten poklad aj tak nie je. Vidíš? Poklad je niekde tuto, v týchto miestach, kde je tá šípka a červená bodka. Logicky.
11: Podľa mňa stopy vedú ďalej ako na vašu novú záhradu.
10: Podľa mňa to vyzerá, ako keby ten poklad bol na opačnom konci dediny. Aha, tuto teraz bývaš. A tuto je tá značka. A toto bude potok. A toto... mňau. Toto neviem, čo môže byť. Čo môže byť táto kocka tuto v strede?
12: To teda neviem. Ale celkom určite viem, že keď pani profesorka Múdra kreslila túto mapu, jedla niečo s cesnakom. Cesnakovú natierku. Alebo cesnakovú polievku. A určite viem, že tú mapku nakreslila vlastnoručne ona.
11: A nebude tá malá kocka váš bývalý dom? Čiže dom, v ktorom teraz býva profesorka Múdra?
10: To teda hej, logicky, gratulujem, doktor. Sme o kus bližšie k pokladu, mňau.
11: Takže napríklad toto je podľa mňa starý dub za domom detka sov.
1: No a toto bude pole. A tu rozhľadňa.
12: Tak potom to vyzerá tak, že keď táto kocka v strede mapky je váš bývalý dom, tak poklad treba hľadať rovno tu. V záhrade detka sovu.
1: Tak, ale prečo profesorka Angelika Múdra, keď bola ešte celkom malé dievča, zakopala poklad niekde, kde vtedy vôbec nebývala?
10: A prečo nie?
12: Veru, prečo nie? Chcela tajné miesto a u nej na záhrade by to vôbec tajné nebolo.
11: V prvom rade nevieme, čo na tom mieste kedysi vlastne stálo. To by si mal zistiť od profesorky.
1: Lenže profesorka múdra mi povedala, že už mi nič neprezradí a že niekedy treba hľadať aj srdcom, nielen očami. To som vlastne ani nepochopil. Ale ja občas dospelým nerozumiem, takže mi to nevadilo. Moji kamoši mi riadne otvorili oči. Videl som na tej mapke také super veci, aké by som bez nich nikdy neuvidel. Výprava za pokladom sa mohla začať. Hneď v pondelok som sa v škole rozhodol, že vezmem kompas, mapku a dva rožky s nutelou, ukážem Laure môj bunker a v ňom sa dohodneme, kde začneme hľadať poklad. Lebo, ako hovorí doktor Huffling,
11: najdôležitejšie je začať.
1: Bol som rád, že som si spomenul na jeho dôležité slová, aj keď som si nespomenul, že závid nie je vybrané slovo po V. A tým pádom mi chýbal jeden bod do dvojky. No lebo ako mám vedieť, že na podlahe sa víril prach alebo naši tenisoví víťazi prišli, sú všetko samé meké I. Na čo potom máme aj to tvrdé, keď ho nemôžem používať?
5: Takže si schytal ďalšiu trojku zo slovenčiny.
1: No, hej, ale nechám si to pre seba, lebo chápeš.
5: Tehotné ženy by sa nemali rozčudovať, chápem.
1: Mama si teraz nemôže ani vypiť slivovicu. Tá jej vždy vylepšila náladu v prípade potreby.
5: Podľa mňa sú v živote aj dôležitejšie veci, ako je meké I.
1: Moja reč. Na čo sa tým má celá moja rodina znepokojovať?
5: Inak, vieš určite, že ideme správne?
1: Jasné, že... Veď mám kompas. Aha.
3: Laura si totiž to myslela, že ideme hľadať ten poklad. Bol to môj tajný plán, aby do môjho bunkra len tak sa ma netrafila. Lebo keby vedela, kam ideme, určite by si chcela túto cestu zapamätať. Logicky.
5: No teda, ale pochybujem, že Angelika múdra zakopala svoj poklad až takto ďaleko. Komu by sa chcelo?
3: Využil som chvíľku, keď sa Laura snažila vydýchať a predbehol som ju, aby som vytiahol rybársku stoličku. Boli sme totiž v cieli.
1: Nechceš si sadnúť?
5: Chcem, ale nevidím ťa. Kam si zmizol?
1: Som kúsok nad tebou. Poď rovno k tým lopúchom a uvidíš ma.
5: Tomu teda hovorím poklad.
3: Keď som Laure prezradil, že práve stojí v mojom bunkri, rozbúchalo sa mi srdce ako pred písomkou z dejepisu. Ona medzi tým obchytkala najbližšie stromy a zrazu bola v korune jedného z nich.
5: Poď hore, správny bunker musí mať aj tajný výhľad.
1: Počkaj ma! Nevedel som, že rada lozíš po stromoch.
5: Dobrý výhľad, čo?
13: Mňau.
5: Ahoj, Sofia. Aká milá návšteva.
13: Dovoľ, aby som ťa opravila, moja drahá Laura.
1: Myslel som, že slečna opraví Lauru vo svojom mene, lebo v bunkri sa volá slečna Mliečna. Sofia ju volá iba profesor Množina. Ale mýlil som sa.
13: Z nás troch si tu na návšteve jedine ty. Ja som tu doma. Mám tu dokonca aj misku na šľahačkovú smotanu. Čo tu máš ty?
5: Ja tu mám tento ďalekohľad a Juraja.
13: Zaujímavé, Laura. Musíš byť pre Juraja veľmi výnimočná, keď ti ukázal svoj tajný bunker.
1: Laura je moja kamoška, veď vieš.
5: Čo?
13: Na zdravie. A je to pravda. Mňau. Asi budeš na mňa alergická.
5: Ale inak sa mi páčiš.
13: Skôr ako odídeš, mám na teba pár otázok, Laura. Matka a otec majú 6 synov. Každý syn má jednu sestru. Koľko členov má rodina?
5: No, to je jasné. 9.
1: Presne. Mama plus otec sú 2, plus 6 synov je 8. A plus 1 dcéra, čiže 9.
13: No, logicky. Mňau. A ešte mi povedz, Laura. Koľko mesiacov má 28 dní, keď niektoré majú 31?
5: Veď všetky. Všetkých 12.
13: Ači. Na zdravie. A... Patrí ti to, ale tvoji kamoši to používajú viac ako ty.
1: Máš to aj ty a máš toho viac ako my. A my to používame viac ako ty?
10: Mhm, vy máte len jedno. Presne tak.
6: Mám to! Meno! Je to meno! Mačka má viac mien, ako napríklad ty. Sofia, čiže slečna mliečna.
10: Správne. A ešte ma volajú aj Líza a Cica. Páčiš sa mi, Laura? Myslím, že môžeš byť novou členkou tajného bunkra. Mňau! Práve si zložila skúšku.

Bol som rád, že Laura v bunkri zabodovala. Čo sa o mne v škole nedalo povedať. Dostal som poznámku kvôli Čutimu, lebo ja si ho nevšímam, ale on mňa v jednom kuse dráždi. A na 5 minútovke som zabudol, že všetko divné je vždy častica. Už aby som bol dospelý. Presne viem, že budem variť a piecť ako detko sova. Budem mať dom pri lese, psa, mačku a koňa a časom dajme tomu aj manželku. Ale musí byť ako Laura alebo moja mama. Robí si zoznamy presne ako ja. V taške do pôrodnice má hneď dva. Jeden s nápisom ja a druhý pre Evičku. Mamin zoznam je plný skratiek, ktorým vôbec nerozumiem a Evičkin je šialene dlhý. Teda fakticky nechápem, na čo bude Evičke v nemocnici toľko vecí, keď bude celkom malá

0: Angelike.
1: Už som s ním volala, Jurajko. Zastaví sa po ceste. Naloží uniformu aj tortu.
2: Tuším, je z tej cesty dosť nervózny.
1: Veru. A Laura bude spať u vás?
2: Áno.
1: Áno. A máš už nejaké novinky o mojom poklade?
2: Nie.
1: Nie? Tak si vezmi túto bábovku. Nech si mama oddychne.
2: Poďakoval som sa a švihal za Laurou, aby sme mali čo najviac času.
3: Juraj, nevidel si niekde moje okuliare?
4: Máte ich na očiach, pán inžinier. Presne ako ja.
2: Pomohli sme detkovi zaniesť všetko potrebné do jeho auta a sľúbili, že pekne pozamykáme, keď pôjdeme k nám. Detko sa ešte vrátil prezuť, lebo si nechal na nohách papuče.
4: Poďme na to. Máš tie lopatky? Počkaj.
3: Na stole mám peňaženku a pod ňou album. Prinesieš mi ho, prosím ťa.
2: Keď Laura priniesla zabudnuté veci, detko sľúbil, že zavolá, keď príde na miesto činu. A keď už definitívne zmizol v zákrute, vyrazili sme hľadať ukrytý poklad.

0: Minule som videla v telke, ako manželia našli pri venčení psa zlatý poklad a dostali zaň milióny dolárov.
1: Myslíš, že profesorka zakopala do zeme dukáty?
0: Myslím, že aj keď je detková sestra dostará, dukáty už tedy neboli, keď bola malá.
1: Ako hlboko sa zakopáva taký poklad?
0: Podľa mňa dosť hlboko. A ešte nie sme dosť hlboko.
1: A možno sme aj na zlej stope.
0: Vyzerá to tak. Zasypme to a poďme pod ten starý dúb.
1: Tu nerastie tráva. Tu by to mohlo byť. Čítal som, že keď ideš okolo miesta, kde počuješ zvláštne zvuky a po tele máš zimomriavky, tak tam niekde môže byť zakopaný poklad.
0: Počuješ to?
1: Počul som ten divný zvuk a po tele mi začali behať zimomriavky. Hej, zdá sa, že už sme blízko. Šepkal som, aby som ten zvuk nevyplašil, alebo čo?
0: Niečo mi to pripomína.
1: Aj mne ten zvuk niečo pripomína.
0: Mne sa zdá, že to ide od Egrešov, kde sme už boli.
1: Myslíš, že nás ten poklad k sebe zase volá? Hrozne som sa snažil, aby si Laura nevšimla, že sa aj trochu bojím. Ona sa teda vôbec nebála a opatrne kráčala za tým zvukom. Tak som kráčal za ňou. A čím ďalej, tým viac som si pripadal ako taký slon. Lebo slony že vraj počúvajú nohami. Cítia také špeciálne vibrácie. A ja som ich cítil tiež. Cítiš to, čo ja?
0: Akože čo?
1: Laura sa na mňa pozerala dosť nechápavo. Tak som rýchlo ukázal na nohy. Akože ten zvuk ide určite odtiaľ. Aby si nemyslela, že neviem, čo cítim. Laura?
0: No?
1: Kde máš mobil?
0: Asi mi vypadol, keď sme zasypávali jamu.
1: Našťastie zvonenie neprestávalo, až kým sme zo zeme nevydolovali Laurin mobil.

0: Niečo mám!
1: Sklenka.
0: Ale je to pekná gulička.
1: Nechcelo sa mi veriť, že by profesorkin poklad mala byť iba táto malá sklenená gulička. Tak sme hrabali ešte o kus hlbšie a do strán, či nenájdeme niečo viac. Ale už sme vôbec nič nenašli.
0: Teda ty ale vyzeráš. Aj ty.
1: Všimol som si, že Laura má hlinu na nose, na brade aj vo vlasoch.
2: No, musíme sa sústrediť, kým je svetlo. Kamoši mi poradili 3 miesta na mape. Tak poďme na to tretie. Smer, rozhľadňa,

0: Všade samé kamienky a žiadna tráva.
1: Ale tuto je tých kamienkov nejako priveľa.
0: A sú aj trochu tmavšie.
1: Sú viac od hliny.
0: Poďme na to.
2: A začali sme kopať. Išlo to ľahšie ako v detkovej záhrade. A po chvíľke...
1: Poklad!
2: Zaril som ruky do zeme a nahmatkal dosť veľkú plechovú škatuľku. Tak predsa. Vytiahol som ju na svetlo a Laura ju očistila od hliny.
0: Je dosť ťažká.
1: A krásna. Takéto kresby zvierat som ešte nevidela. Úplne sa hodí k profesorke Múdrej.
0: Že? Tak, otváram.
1: Papierik?
0: 1. apríl? Ďalšia škatulka. Náušnice?
2: Nechápem, na čo mi budú. Ale profesorku určite poteší, že sa mi ich podarilo nájsť.
1: Ale to sú moje náušnice. Dostala som ich od našich, keď som išla prvýkrát do nemocnice. Ja, že som ich stratila ešte na liečení v Lučivnej.
0: A nemôžu sa len podobať na tvoje stratené náušnice? No veď v tom liste pani Múdra píše, že zakopala tento poklad, keď bola taká malá ako ja.
1: To ťažko. Tu chýba kúsok kamienka, čo mi vypadol, keď som bola prváčka, aha.
0: Ale ako je to možné?
1: No veď to tu máš napísané. 1. apríl. Detková sestra si z teba vystrelila. Ale je tu ešte čosi zabalené.
0: Ja odpadnem. Túto knihu si úplne vždy u pani Múdrej listujem.
1: Brémov život zvierat. Tá je ale riadne stará. Takú už nekúpiš.
0: Presne. A sleduj tie obrázky.
1: To je paráda. Myslím, že sme našli dosť vzácny poklad.
0: To si píš.
2: A aj som si to všetko zapísal, lebo poklad môže byť fakticky čokoľvek vzácne, aj stratené náušnice. Toto bol výsledok našej výpravy za pokladom. Poprvé, mamin záchvat smiechu, keď nás uvidela pri dverách, že aký sme super špinaví. Po druhé, Laurin mobil úspešne nájdený pod egrešmi. Po tretie, počet sklenených guličiek pod dubom. 1. Po štvrté, úspešné nájdenie pokladu pri rozhľadni v parádnej škatuli. Bude moja. Po piaté, v nej boli Laurine stratené náušnice. Tie sú zase jej, to je jasné. Po šieste, fantasticky vzácna knižka s nakreslenými zvieratami. Brémov život zvierat. Bude spoločná. A po siedme, 3 objednávky výbavičky cez internet pre malú Evičku, ktoré urobili mama s Laurou hneď po večeri.

0: asi p ako poďme. A ako asi p ako poďme.
1: Wi-Fi, čo sa deje? Prečo nespíš?
0: P ako poďme. P ako poďme.
2: Tu máte piškoty, dievčatá. A ticho tu bude.
0: Chudovečka? Totálna normálka.
3: Zlato, už by sme fakt mali ísť.
4: Daj mi ešte minútku.
0: Ako minútku?
3: Nechápem, na čo sa teraz v noci maluješ, pre Boha.
4: Aby som bola pekná, keď ma naša dcéra prvýkrát uvidí.
3: A že po kom to samo má odpovedať otázkou. Idem naštartovať auto.
4: Choď, prosím ťa. Ešte musím zobudiť Jurka, aby vedel.
5: Jurajko? Ty nespíš?
1: Už je to tu?
5: Veru tak. Konečne. Vieš, ako som sa dnes večer tak veľa smiala, keď ste s Laurou prišli ako dvaja baníci zo šichty.
1: Mám svoju mamu strašne rád, lebo ona sa vždy tak pekne smeje.
5: Tak Evička sa asi rozhodla, že aj ona sa chce na vás pozrieť, lebo sa hneď potom začala toľko mrviť, že už sa rozhodla prísť medzi nás, chápeš?
1: Bolo mi jasné, že Evička raz bude musieť výjsť z toho maminho brucha. Ale prečo práve v noci? A prečo práve dnes? Keď je Paťo na výlete. Bolo mi z toho trochu na nič.
5: Viem, že to tu bez mňa zvládnete. Aj keď tu nie je Paťo. Samko spí, bola som ho pozrieť. Aj Laura spí. Tak si pekne láni a spí aj ty. Zamkneme vás a tatino sa raz dva vráti domov. Dobre?
0: Ako? Dobre!
1: Mami, ja sa asi bojím.
5: Ale prosím ťa. A čoho?
1: Chcel som jej povedať, že tmy a toho, že tu nikto dospelý nebude, keď je noc. Ale fakt som nechcel, aby si robila starosti. Tak som sa len spýtal.
2: A ty sa nebojíš?
5: Poď sem. Ty. Zažila som to trikrát a už sa neviem dočkať. Vždy je to také malé dobrodružstvo. Nechám ti svietiť?
3: Mohli by sme už vyraziť.
5: Vidíš? Aj tatino sa už nevie dočkať.
2: Tašku máš?
5: Jasné. Zajtra vás čakáme. Aj s Evičkou. Pa, pa.
1: Tatko vyrazil, ako keby chcel trhnúť nejaký svetový rekord. A zostal som sám. Pieskomilky konečne zaspali. Totálne som im závidel. Vôbec nemali strach. Chvíľu som sa pokúšal o to isté, ale fakt to nešlo. Najskôr začali behať po stene kadiaké tiene, lebo vonku fúkal vietor. Lenže to pokojne vôbec nemusel byť vietor. Ale nejaká partička zloduchov, ktorí vedeli, že naši práve odišli. Lebo sledovali našu mamu a vedeli, že raz bude musieť odísť do tej nemocnice aj s tatkom. Počul som divné zvuky na chodbe a srdce sa mi rozbúchalo. Potichu som teda vyklzol z postele, že popočúvam tie zvuky zblízka. Nie som práve nadšenec mimozemšťanov, ale takto neskoro v noci to pokojne mohol byť nejaký divný tvor z inej galaxie. Úplne som prestal dýchať, aby si myslel, že tu nie som. Chvíľu som uvažoval, že zobudím Lauru, lebo spolu by sa nám bálo lepšie, ale zase nechcel som vyzerať ako nočný strachopút. Tak som sa ďalej bál sám. Hľadal som, odkiaľ vychádza ten nechutný, klepotavý zvuk. Ako keď zlá ježibaba dlhým nechtickom škriabe na okno. Zohrial som si pohár mlieka, lebo mi začalo byť strašne zima. Zabudol som, že mama mi doňho dáva med, takže mi vôbec nechutilo. Hnusné teplé mlieko som teda nedopil. Ale našiel som veľkého nočného motýľa, ako trepoce krídlami v komore. Takže tie zvuky, to bol asi on. V izbe u našich niečo prasklo. Tam už som fakt nechcel ísť sám.
2: Sámko, Sámko, vstávaj. Sme sami doma. Naši odišli.
6: Ale veď spia v spálni.
2: No práve, že nespia.
6: Nespia?
2: Poď sa pozrieť.
6: Mami? Mami! Čo sa stalo?
2: Ale mama už konečne išla do pôrodnice.
6: Nikto nie je doma! Nikto nie je doma!
5: Samko, veď sme tu my.
2: Poznáš Monopoly?
6: Monopoly? Zahráme sa?
2: Jasné!
1: Prinesiem. Všetci traja sme si vliezli do manželskej postele a hrali sme Monopoly, až kým sa nevrátil tatko.
7: Kým som zaparkoval auto, mama vybehla do nemocnice a... a máme dievčatko. 3,20 kg. Aha.
1: Tatko sa smial a pod očami mal kruhy, ako tie naše v telocvični. Ukázal nám úplne prvú Evičkinu fotku. Moja sestra má fakt najmilšie oči na svete. Všetci sme sa na tom zhodli. Len Sámko medzi tým trochu zaspal. A potom sme už museli ísť spať všetci. Lebo veď ráno bolo treba vstávať. Môj rodinný život sa teraz totálne zmení k lepšiemu. Lebo vďaka Evičke už nie som prostredný syn svojich rodičov. Odteraz mám jedného staršieho brata, Paťa, jedného mladšieho brata, Sama, a jednu mladšiu sestru, Evičku. Najradšej mám moju malú pidi sestričku, ale nikomu to nehovorte, lebo to sa nemá. Má také malililinké nožičky, aké Samo nikdy nemal, keď sa narodil. A má aj jemnučké dlhé vlásky, čo sme že vraj nemali ani jeden, keď sme sa narodili. No baba, chápete. A hrozne pekne sa smeje, keď spí. No poklad. Fakticky fantastický poklad.

Skončila sa rozprávková hra, traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Napísala babča Kardošová. Účinkovali Juraj Králik, Erik Koníček, Laura, Alžbeta Hrnčiariková, Čuty, Samuel Kennedy, Jurajová mama, Zuzana Porubiaková, Jurajov tatko, Ivan Martinka, Samo, mladší brat, Adam Sajewski, Paťo, starší brat, Robin Moravanský, profesorka Múdra, Zuzana Kronerová, detko Sova, František Kovár, doktor Hafling, múdry kôň v najlepších rokoch, Richard Stanke, slečna Mliečna, rozvážna logicky mysliaca mačka, Jana Kovalčíková, agentka Bondy, odvážna border collie, Zuzana Fialová, Didi, Nili a Vifi, pieskomilky s charakterom, Zuzana Jurigová Kapráliková. Zvuková majsterka Ľubica Olšovská, hudba Ľudmila Hodulíková, Matúš Wiederman, produkcia Valéria Potančoková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Eva Borušovičová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Druhá časť. Pán Nápad a psík bežiaci po pláži.
1: Ak by k pánovi Nápadovi prišla nejaká návšteva, pán Nápad by ju láskavo usadil do svojho tmavomodrého kresla. On sám by si sadol na podnožku, pod ktorou sa rozvaľoval prítulný čierny kocúr. Ak by sa hosť zdráhal, pán Nápad by ho uistil, že podnožka je pre neho pohodlná a že on sa v tom kresle aj tak dosť nasedí. Hosť by nakoniec musel súhlasiť. No, čo už. Vo veľkom tmavomodrom kresle by sa každý cítil, ako by bol na vyšetrení u psychiatra. Teda u lekára, ktorý pátra, prečo sme stále smutní, prečo si odkladáme všetky práce na potom, prečo sa nám nechce čistiť si zuby alebo topánky. Taký lekár môže byť pacientovi nepochybne veľmi nápomocný. Nie, že by urobil všetky tie práce za neho, ale poradí mu, ako ten nápor nepohody zvládnuť. Teraz však pán Nápad sedel vo svojom nápomocnom kresle sám a na podnožke nesedel nikto, kto by mu pomohol s tým, čo ho najväčšmi trápilo. Pravda, že jeho nový spoločník, čierny kocúr, Ničinko, sa neráta, aj keď na pána Nápada pôsobil maximálne relaxačne. Najmä vtedy, keď začal hlasno priasť.
2: Kreslo už jak načúva, čo sa deje. V našich dušiach sú tam kopce bez nádeje. Moria strachu, spomienky zapadnuté v prachu, boliestky, čo stále bolia, a kúkoľa, plné polia, iné si sial, iné vzišlo, navnívoč to všetko prišlo, všetky cesty sú bez cieľa, na jedného je to veľa, keď sa s niekým podelíš, možno sa to zacelí.
1: Čo trápilo pána Nápada? Áno, vymyslel nápadité dvere, a aj ich vyskúšal na cestu do Ničmian a späť. Zázračné dvere, vchody do iných svetov či k rôznym pokladom, ba aj do iných časov, boli však už objavené 1 300 000 krát. Naozaj to nebol nejaký nový vynález. Pán Nápad by si možno mohol dať patentovať na patentovom, alebo presnejšie na pántovom úrade, akurát tie pánty na vrchu dvier. To bolo všetko. A bolo otázne, či by niekto iný okrem neho bol ochotný podstúpiť ten prudký úder do... No, už sme to raz povedali, do zadku. Asi ani nie. Možno by mohol dolnú časť tých dvier vytapacírovať nejakým mäkkým vankúšikom, aby to nebolo také bolestivé. No čo ak záleží práve na tom silnom údere, aby sa človek vôbec dostal niekam inam a nezostal ležať rozčapený na prahu dvier? Pán Nápad si povzdychol a polohlasne povedal. Jasné, chce to odvahu. Musím tie dvere znovu vyskúšať. Dobre vedel, že vo vede jeden pokus nič neznamená. Tentoraz si však dobre rozmyslí, na čo bude myslieť, keď sa opäť odhodlá vojsť po štyroch do svojich nápaditých dvier. Napočíta do troch a povie si, že by chcel ísť do špenátu zeleného. Pán Nápad si za nič na svete nevedel spomenúť, kam by vlastne chcel ísť. Teraz, keď mal toľko možností, nedokázal sa rozhodnúť, kde by mu bolo lepšie ako v jeho malom domčeku na predmestí Zámestova. Nie, že by bol nejaký zápecník, alebo že by sa bál neznámych dobrodružstiev. Problém bol v tom, že ak si môžete vybrať čokoľvek, odrazu si uvedomíte, že to nie je také jednoduché. Pán Nápad sedel v kresle, zízal na plafón. A v tom mu zišlo na um, že deň, v ktorom je taký bezradný, je práve streda. No teda, streda? Dosť váhania, využije túto príležitosť a pôjde niekam k Stredozemnému moru na pláž. Bude si tam užívať len tak lážo, plážo, slnko, more, vzduch. Joch! Pán Nápad vyskočil z kresla na rovné nohy, podišiel k dverám, dal sa na štyri, napočítal do troch a tak ako bol v teplákoch, župane, neforemnom klobúku a papučiach, nahlas, aby to jeho nápadité dvere dobre počuli, zvolal: pláž pri Stredozemnom mori. Nadvihol dvere a následne ich pustil tak, aby ho vypleskli tam, kam chcel. Hurá! Podarilo sa? Áno, všetko bolo ako má byť. Piesková pláž, dole tyrkysové more a hore belasá obloha. Som génius! Zajasal pán Nápad a vyhodil svoj klobúk vysoko nad hlavu. Keď sa díval, kam spadne, aby si ho opäť mohol nasadiť, zistil, že s najväčšou pravdepodobnosťou spadne nie k nemu, ale na kraj pláže. Zrazu zafúkal vietor a klobúk odfúklo ešte o čosi ďalej. Až blnk. Klobúk sa už hojdal na vlnách a pán Nápad dostal strach. O svoj klobúk v žiadnom prípade nechcel prísť. Uvedomil si však, že on vlastne nevie plávať a morské vlny niesli jeho obľúbenú pokrývku hlavy stále ďalej a ďalej od brehu. Haf, haf, haf! Pán Nápad prižmúril oči a v žiare slnka zbadal, ako po okraji pláže beží svetlohnedý psík. Nevedel sa vynadívať na jeho krásu, ladnosť pohybov a radosť, s ktorou sa pustil plávať za hodeným klobúkom, ako by mu niekto zavelil. Aport! Keď psík doplával ku klobúku, nežne ho chytil do papuľky a plával naspäť k brehu. Keď už bol vonku, otriasol sa a kvapky slaného mora, ktoré prskali okolo neho, žiarili ako nejaké perličky. Pán Nápad zostal v údive stáť. Psík pribehol k nemu a neforemný, mokrý klobúk mu zložil k nohám. Ďakujem ti, si chlapík, usmial sa pán Nápad na psíka a pohladkal ho po temene. Psík sa mu pozrel do očí. Bolo jasné, že je hrdý na svoj výkon. Čakal, kedy pán Nápad znovu odhodí klobúk do diaľky, ale jemu to ani náhodou nezišlo na úm. Naopak, z klobúka starostlivo vytriasol vodu a dal si ho na hlavu, aby sa usušil. Psík si ho premeriaval pátravým pohľadom. No, čo je? Niečo sa ti na mne nepáči? Pán Nápad si až teraz uvedomil, ako vyzerá. Presne tak, ako opustil svoj dom. Vôbec sa nepodobal na človeka, ktorý prišiel dovolenkovať k Stredozemnému moru. Psík s vyplazeným jazykom sedel pred ním na horúcom piesku a ďalej sa na neho uprene díval. Myslíš si, že takto sa k moru nechodí? Psík zavrtel hlavou a otriasol zo seba posledné kvapky slanej vody. Bolo jasné, že povedal: nie. Nebol by to však pán Nápad, ak by sa v okamihu nevynašiel. Vyzliekol si dlhý župan, natiahol ho do tieňa medzi dve urastené palmy a bolo z neho pohodlné hojdacie ležadlo. Dal si dole aj staré teplákové nohavice a aj hľa, jeho dlhé trenírky s modrými pásikmi vyzerali celkom ako plavky. Takto, na poli oblečený, na poli vyzlečený, s mokrým klobúkom na hlave, vyzeral ešte smiešnejšie ako v župane.
3: To bude pohoda,
1: tešil sa pán Nápad a bol rád, že sa rozhodol tak dobre. Ísť do mora, aby sa vykúpal, sa však neodvážil, keďže nevedel plávať. Ľahol si teda do svojho županového ležadla, prižmúril oči a po očku sledoval, čo urobí záchranca jeho klobúka, chlpatý, svetlohnedý psík. Čo by robil? Uchýlil sa do tieňa, ktorý vrhalo županové ležadlo pána Nápada a s rozžiarenými očami sa díval, ako biele morské vlny narážajú na piesčitý breh pláže a ako čajky poletujú po belasej oblohe.
2: koľko básní je o mori. Možno toľko ako fľašiek z plastu. Plávajú si oceánmi, vidíš ich raz tam, raz tu. Nekazme si krásny obraz. More, to je romantika. Čo tam potom, čo je dole? Morská fauna nech si zvyká. Sardinky aj veľryby. Veď nič nie je bez chyby. Prestaňte už čajky škriekať. Chyba bude asi v riekach. V nich sa čudné ryby rodia. Alebo či ich tam hodia ľudia, ktorí pijú kolu? Priznajme si pravdu holú. A naozaj, kým pán Nápad slastne zaspal vo svojej županovej hojdačke, príliv vyniesol na pieskovú pláž milióny plastových fliaš. To by mi ani vo sne nenapadlo. Rozčúlil sa pán Nápad, odviazal si župan s paliem a rýchlo sa obliekol. Poď, pobežíme spolu domov, povedal svetlohnedému psíkovi a najkračšou cestou sa spolu vrátili na prach nápaditých dvier. Haf!
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Bola babka, mala capka, cupilupi, cupilupi, mala capka.
2: Zase to máš popletené, Breptík. Rozprávka, ktorú si o chvíľu vypočujeme, sa volá o capkovi, čo mal babku. Nie o babke, čo mala capka.
1: Skočila si mi do pesničky.
2: Ja viem.
1: A nie je to jedno?
2: Vidíš, možno, že aj hej. Ibaže v tomto príbehu nie je babka ako babka.
1: A čo to je? Prababka? Ježibabka?
2: Presne tak.
1: A capka odčarovala?
2: Skôr obštrikovala.
1: Čo? A to už za čo? Na čo? Prečo?
2: Vysvetlí nám to Peter Kočiš. Rozprávku o capkovi, čo mal babku, napísal Juraj Rajman.
3: Krátka rozprávka. O capkovi, čo mal babku. Bola babka, mala capka, cupi lupi, mala capka. A ten capko nosil blatko. Cupi lupi do chalupy nosil blatko. Capko bol biely ako sneh, ale keďže sa celé dni táral po vonku a capkal v kalužiach, večer obvykle vyzeral ako dalmatínec a všetku špinu a nečistoty, ktoré mu uviazli medzi kopítkami, priniesol do obývačky na babkin fajnový perský koberec. Babka zametala a rajbala ako najatá, ale sotva dozametala a dorajbala, ubehol ďalší deň, prihnal sa zablatený capko a zás bolo všetko zacapkané. Babka nelenila, znova všetko vyčistila, ale na ďalší deň si vzala klbko a pletacie ihlice, sadla si medzi dvere, ako na vrátnicu, a kým čakala, než sa capko vonku ušpiní, pustila sa do štrikovania. Keď sa capko vrátil, odchytila ho skôr, než sa stihol dotknúť dlážky, vyumývala ho do biela a do voňava a natiahla mu na kopítka z brusu nové papuče, ktoré uštrikovala špeciálne na tento účel. Papučky boli mekučké a babka capkovi na každú vyšila zelený štvorlístok pre šťastie. Ale capko sa v nich cítil neisto a odmietal spraviť čo i len malý krôčik. Nuž ho babka odniesla na čistý koberec, dala mu pod hlavu vankúš, aby sa mu pohodlne spalo, a aj ona zadriemala. Ale uprostred noci sa capko prebudil. Bol smedný a chcel si zájsť po trocha vody, ale hoci spravil nôžkami v papučkách len malé cupy-lupy, ktoré ho malo doviesť iba do kuchyne, stalo sa čosi zvláštne. Namiesto v kuchyni sa ocitol na konci dediny. A keď spravil ďalšie cupy-lupy, bol na konci chotára. Potom preskočil Tatry rovno do Poľska, tam spravil ďalšie cupy-lupy a naraz preskočil Litvu, Lotyšsko aj Estónsko, vo Fínsku sa napil vody z jazera a skokom prekonal Švédsko aj Nórsko, odrazil sa od Islandu, ale pri prelete brázdou nízkeho tlaku nad Irmingerovým morom ho náhly príval arktického vzduchu strhol rovno doprostred snežného záveja až kdesi v Grónsku. Pýtate sa, ako je možné, že obyčajné cupy-lupy dokázalo preniesť capka na také ohromné vzdialenosti? Mohli za to papučky. Na štvorlístky, ktorými boli povyšívané, totiž šporovlivá babka použila nitku zo starších čižiem, pretože sa jej do nich už nezmestili nohy. Zhodou okolností to boli čižmy 7-míľové a tak sa ich zázračná sila premiestnila do capkových štrikovaných papučiek. Preto ho aj obyčajné cupy-lupy dokázalo vystreliť do ohromnej diaľky. Lenže v Grónsku prestalo cupy-lupy fungovať. Mohol za to hlboký závej, do ktorého capko capol hore nohami, sotva mu z neho vytrčali kopítka. Darmo nimi hrabal, jeho zázračné papučky sa nemali od čoho odraziť a zdalo sa, že chudák capko ostane v záveji navždy. Už ste si možno domysleli, že babka, ktorá doma skladuje staré 7-míľové čižmy, asi nie je obyčajná babka, ale ježibabka. Veď ani koberec nebol obyčajný, ale lietajúci. Babka naň sadla, mávla prstom, okno sa samé od seba otvorilo a babka frrrrrnk náhlila sa Capkovi na pomoc. Kto vymyslel Grónsko, musel mať krutý zmysel pre humor. Hoci je jeho názov odvodený od slova Grönland, zelená krajina, až 85% celého ostrova je pokryté bielým snehom a ľadom a zelené stebielko, lístoček či vetvičku by ste tam hľadali rovnako ťažko ako babka bielého Capka. Išla si oči vyočiť, uši vyušiť, ale márne. A keď sa už zdalo, že rozprávka skončí nešťastne, zazelenalo sa na nekonečnej snehovej pláni voľačo zelené. Boli to štvorlístky, ktorými vyzdobila Capkové papučky. Trčali zo záveja a z posledných síl sa chveli od zimy. Doma uložila babka Capka pod 7 perín a uvarila mu čaj s medom a citrónom. Papučky strčila hlboko na dno skrine a už nikdy mu ich nevnúcovala.
1: Myslím si, že toto bolo urážkové priateľstvo medzi človekom a zvieratkom.
2: Asi si chcel povedať, že to bolo ukážkové priateľstvo, Breptík.
1: Rozprávku o Capkovi, čo mal babku, napísal Juraj Rajman.
2: Rozprávku vybrala dramaturgička Zuzana Kolmosová.
1: Rozprávača Petra Kočiša režíroval Laco Kerata.
2: No a zvuk zmajstrovala Tatiana Horvátová pre Slovenský rozhlas v roku 2020.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť tretia. Gýrovo ucho. Babka bola s kocúrikom Gýrom náramne spokojná. Najkrajšie zo všetkého bolo, ako sa Gýra sám vrátil od susedky domov. To sa babka veľmi radovala, lebo doteraz sa domnievala, že Gýra ešte nevie, kde je doma. A to je vždy veľká radosť, keď si o niečom peknom nemyslíme, že to je. A je to. Gýra sa zatiaľ napchával granulami a pil vodu. Keď sa napchal, babka ho vzala na ruky a šepkala mu do uší: Ty si múdry kocúrik, ty si môj múdry kocúrik. Odniesla ho do svojej zelenej leňošky a povedala mu: Pretože už vieš, že si u mňa doma, tak si teraz v tejto mojej leňoške drýchmi do aleluja. Drýchmi, nie škrapkaj. Potom Gýru požiadala, aby ju teraz nerušil, lebo odchádzam do spálne, ľahnem si na starý diván po detkovi a budem sa vzdelávať z mačacích knižiek, ako ťa mám vychovávať. To je dôležité pre teba, pre mňa a vlastne pre celý svet. Mňau, súhlasil Gýra. A keď babka odišla, škrk, pazúr mi po leňoške. To však ona nepočula, lebo už ležala v spálni na detkovom diváne a s ňou dve mačacie knižky od susedky Magdalénky. A dobre, že ležala, lebo to ale bolo. Nad prvou knižkou babke až vypadúvali oči z jamôk. Nože každý, kto má mačku, nech si nemyslí, že mačka je pes. Mačka alebo kocúr neposkakuje okolo svojho pána alebo paničky ako ich tatrmánik. Nepočúva: ľahni, vyskoč k nohe, skoč do jazera a dones mi konár, alebo tamtomu darebákovi roztrhaj nohavice. Spadli ste z jahody. To by sa skôr slniečko gúľalo zo západu na východ. Ale za to kocúr a mačky sú verní svojmu domovu, tam, kde sú doma. Keby ich odniesli kto vie kde, mačka aj kocúrik sa vždy vrátia domov. Ach, aké krásne, potiahla babka nosom. A potom veľmi dôkladne čítala, ako sa mačke alebo kocúrikovi dáva prvá pomoc. Ako umelé dýchanie z úst do ňufáka. Ako im robiť masáž srdca. A čo keď majú trň v labke? Potom babka otvorila druhú knižku a takmer spadla z divána. Lebo to bolo, ako keby sa babka dostala na svetovú výstavu mačiek. V knižke teda boli mačky. Dokonca na jednej stránke mačka celkom holá. Rúžová, ako malé prasiatko. Uši, ako dva rúžové lopúchy. Tak to ma podržte, ty že si mačka, povedala jej babka. A tá mačka: mňau, mňau, no a čo? Ja som vážená indiánska mačka. Keby si babka nespala, tak si to prečítaš. Mňau, mňau, hihihi, mňau, mačky, babka spí. A to bolo niečo. Len čo toto indiánska mačka zamňaukala, všetky mačky povyskakovali z knižky. Bola ich plná spálňa. Skákali a váľali sa po váľande. Hojdali sa na okenných závesoch. A mňau, mňau, mňaukala nórska chlpatá lesná mačka. Otvorila som labkou babkinu skriňu. Obujme si babkine topánky. Ale to ešte nebolo nič proti tomu, čo urobila havanská mačka. Vyskočila v skrini na horný priečinok a mňau, hihihi, mačky, tu má babka starý bordový klobúk. Mňau, mňau, kde? Ukáž, hihihi. Vyskakovali mačky na horný priečinok a skúšali si babkin bordový klobúk. Aj sa trochu bili s havanskou mačkou, lebo tá mňaukala: klobúk je môj, kto ho objavil? Mňau, ja, teraz chcem klobúk ja. Potom si babkin klobúk nasadila až na ňufák a mňaukala. Ako vyzerám? Ako vyzerám? Mňau! A všetky ostatné mačky. Hi, hi, hi, mňau! Ako strašidlo! Mňau! Tak havanská mačka povedala, že sa klobúkom rozumejú ako koza petržlenu a skočila s klobúkom na hlave rovno k babke a mňaukala jej do ucha.
1: Babka, ty mi povedz, ako vyzerám, alebo mám ísť za gírom, mňau. Áno, za gírom, mňau.
0: Toto babku prebudilo, posadila sa. Obe vzácne knižky žuchli z divána na koberec. A jedna, áno, jedna sa otvorila práve tam, kde bol na stránke nádherný, úžasný, skvelý čierny kocúr. Vznešený a hrdý. Čierny ako noc, oči ako mačacie hviezdy. A pod ním v knižke bolo napísané: Toto je bombajský kocúr, najčernejší zo všetkých čiernych mačiek a kocúrov. Meno dostal po meste Bombaj, pretože sa ponáša na indického čierneho pantera. Výkričník a ešte výkričník. Babka razom skočila na nohy a s knižkou bežala do obývačky k zelenej leňoške a volala: Gíra, si naozaj bagírov, bratanec? Ó, Gíra, ty môj kocúrik. Ale keď babka dobehla s knižkou k zelenej leňoške, leňoška bola prázdna, Gíra nikde. Gíra nebol vôbec nikde. Nikde v obývačke, ani v kuchyni, v kúpeľni, na chodbe, na svojom záchodíku. Samozrejme, mal svoj záchodík. Jednoducho nikde. Až si zrazu babka všimla, že pre svoje mačacie vzdelávania zabudla zatvoriť dvere na kuchynskom balkóne. Tak veru. Keď sa babka nahla z balkóna, na múriku pod balkónom čierna chlpatá bambuľa, Gíra. Nepohol sa, nemňaukol ani len ne, hľadel do vesmíru. Babka zavolala: Gíra, a toto má byť čo? A Gíra nič, nič, nič. To už babka bežala do predzáhradky, pod múrik a ticho tam volala: Ale, ale, Gíra, Gírenko, na múriku preca nie si doma, buď milé zvieratko a skoč ku mne dolu. A Gíra nič, iba ďalej hľadel do vesmíru, ako by bol vesmír plný myší. Babka už prísne povedala: Vidím, že potrebuješ moju pevnú ruku, tak skoč a neboj sa. Keď bude treba, dám ti prvú pomoc a domov. A tak Gíra skočil, ale nie k babke. Skočil na schvál bokom a už aj zmizol za rohom paneláka. Babka za ním najprv nahnevane volala: Tak veľa šťastia, ty nevďačný kocúrik. Nečakaj, že ťa budem teraz hľadať. Hľadať v čiernej tme čierneho kocúra. Ale potom smutne: Čo už, dúfam, že ťa zúrivé sídliskové kocúry neroztrhajú na čierne framforčeky. Och, a keby aj, len sa vráť domov. Ale keď sa babka vrátila domov a ľahla si na váľandu, cítila sa zrazu nešťastne. Taký malý kocúrik, neskúsený. Ak ho staré sídliskové kocúry nerozkmásajú, nájde si potom cestu domov. Ale v tom si našťastie spomenula, čo hovorievala jej stará mama a čo sa píše aj v knižkách. No, že iba hlúpy kocúr nenájde cestu domov. Aspoň zajtra uvidím, či je Gíra hlúpy alebo nie. A zaspala. Sotva sa začalo brieždiť, babka vyskočila z váľandy, obliekla si starý župan. Vybehla pred panelák a chcela volať: Gíra, na či či či. Ale nemusela. Spoza rohu paneláka už aj bežalo k panelákovej bráne niečo čierne. Chlpaté, dve uši, štyri labky, jeden chvost. Gíra. Dobehol k zatvorenej bráne, škrapkal ju labkou a nahnevane mňaukal. Mňau, ty brána, prečo si zatvorená, keď sa slušný kocúrik vracia domov? Mňau. Babka bránu rýchlo otvorila a Gíra bral dva schody odrazu. Čierne labky, áno, mal všetky štyri, len tak kmitali. A babka sa radovala. Sláva, ani jednu mu v noci neodhryzli. A Gíra sa už ženie do babkyných pootvorených dverí a cez chodbu k svojim miskám, kde vyčítavo mňaukol.
1: Mňau, a toto je čo? Vrátim sa po ťažkej noci domov a v miskách nič?
0: A babka sa už šťastne usmievala. Už sypala granulky, už liala vodičku. No v tom hrôza, hrôza, ucho. Babke takmer vypadli oči z jamôk. Gírovo pravé ucho bolo až po hlavu roztrhnuté.
1: Gíra, priznaj sa, ty si sa v noci bil.
2: No a,
1: otvoril Gíra oči, som Bagírov bratanec, som. Nedám sa obhrízať nejakým sídliskovým strakošom. A babka, to vidím, mám oči, nedáš sa obhrízať, a čo ucho? A Gíra,
2: hihi, keby si videla jeho ňufák, to by ti oči od hrdosti vypadli, mňau, mňau.
1: Lenže babka sa zlostila. Na Gírovo ucho a na strakošov ňufák nikdy hrdá nebude. Si bitkár a chuligán. No to som sa dočkala.
0: Potom ho ale vzala na ruky a už aj klopkala na dvere susedke Magdalénke.
1: To som ja. A Gíra, je to súrne.
0: Magdalénka otvorila a keď uvidela Gíru, skúsene povedala.
2: Jasné, nevyspelý kocúr, v noci utiekol. Bil sa, ucho má na poslednom chlpiku, už nepomôže nejaká prvá pomoc, treba ísť k zverolekárovi.
0: Potom priniesla pre Gíru tufinu cestovnú debničku, nádhernú, pomaľovanú kvetinkami, za mriežkou jemná záclonka. Gíra sa začal paprčiť, že ho tam nikto nedostane. Ale babka s Magdalénkou ho do debničky strčili. Zatvorili mriežku, zatiahli záclonku.
2: Tak, a už je tam,
0: skúsene povedala Magdalénka babke. A obidve sa rozhodli, že sa pekne oblečú, lebo ísť k pánu Mvdr, to znamená doktorovi všetkých zvierat, to nie je ako ísť ku

pripravila Beata Panáková, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Vzácni hostia, vítajte na našom predstavení.
1: Poďte bližšie, starý, mladý.
2: Aj vy, dietky, celkom malé.
1: Aj tie o kúsoček väčšie.
3: Neokúňajte sa. Budete vidieť veci nevídané a počuť veci neslýchané.
1: Neobanujete, zabavíte sa a čo to sa aj dozviete.
3: Nech sa páči, vojdite.
2: Aj tí, čo prišli do Radvane kupovať všetko, po čom im srdce piští.
1: Aj tí, čo hodlajú predávať svoj vzácny tovar.
3: Pomestíme sa sem všetci.
2: Ste vítaní.
3: Majstri hrnčiari, olejkári, drotári, farbiari, ale aj vy, mocní kováči a šikovní rezbári.
1: Aj vy, jemné čipkárky, voňavé cukrárky a medovníkárky, vyšívačky, krajčírky a kvetinárky.
2: Rok s rokom sa zišiel a slávny radvanský jarmok opäť otvára pre všetkých svoju pestrú náruč.
0: My vám otvárame našu veselú náruč divadelnú.
1: Ako každý rok, aj tento raz sme si pre vás pripravili historky poučné a zábavné.
2: Ktoré sa stali na našom jarmoku slávnom?
0: Na jarmoku radvanskom.
2: Dozviete sa, ako sa takmer navždy stratila jedna panna spanilá.
1: A ako zlostný medveď mnohé stánky pováľal.
0: To všetko sa stalo pre sladké medovníkové srdcia.
3: Na radvanský jarmok sa vždy oplatí zavíjať.

0: pýtať.
1: Poprechádzate sa medzi stánkami a pomyslíte si, že ste navštívili krajiny ďaleké i blízke.
0: Veď tu svoj tovar predávajú obchodníci zo všetkých strán sveta.
2: Nie, nadarmo sa vraví.
3: Kto nebol na Radvanskom jarmoku, nevidel svet.
1: Udiali sa tu také veci, že budete neveriacky hlavami krútiť a od prekvapenia oči vyvaľovať.
2: Bodaj by sa neudiali, keď náš jarmok je tu s nami viac ako 370 rokov.
0: Radvanský jarmok je síce riadne starý, ale aj jarmočne jarí.
3: A jarí boli aj mladí ľudia, ktorí na jarmok chodili najmä preto, aby spoznali nové lásky.
2: Pred 100 rokmi sa na jarmok chystala aj mladá Anička.
0: Jej neobyčajný príbeh si ľudia v Radvani už mnoho rokov rozprávajú.
2: A my vám ho teraz zahráme.
3: Cérenka, kamže sa chystáš?
1: Len von, otecko.
3: Vlasy si zapletáš už dobrú hodinu.
1: Nechcem ísť taká strapatá.
3: Obliekla si si aj slávnostný kroj.
1: Čo mám ísť na jarmok v domácom?
3: A tej červene na lícach nie je trochu priveľa?
1: Ale otecko, len ma nechajte, veď nič zlého nerobím.
3: Anička, veď že ma nebalamúť. Aj my sme boli mladí, viem, ako to na jarmokoch chodí.
1: Ako?
3: No, mladí sa tam radi zoznamujú.
1: Otecko, aj vy ste tam za mladá preto chodili?
3: Veru, hej. Veď tam som sa zoznámil s tvojou mamkou.
1: Možno tam aj ja niekoho dobrého a milého spoznám.
3: Len musíš byť opatrná.
1: Opatrná?
3: Môžeš tam stretnúť aj niekoho zlého.
1: Nestrašte.
3: Aj také sa už stalo. Mladé dievča ľahko stratí hlavu.
1: Otecko, nebojte sa. Mne sa nič nestane. Chcem si len obzrieť pekné veci a možno niečo kúpiť. Aha, mám našetrených pár grajcierov.
3: Tak za tie toho veľa nekúpiš. Na najvýš jeden koláč.
1: Možno mi dajaký mládenec niečo pekné kúpi.

0: Hej, pekná dievčina. Ty, na teba sa pozerám.
1: Čože by si chcel, švárny mládenec?
0: Ja nič, len sa mi zdá, že ty niečo hľadáš. Už si sa zastavila aspoň pri piatich stánkoch s medovníkmi.
1: A čo má byť? Páčia sa mi pekne ozdobené a voňavé medovníky.
0: Tak to máš šťastie.
1: Prečo?
0: Lebo ja poznám najlepšieho medovníkára na celom jarmoku.
1: Naozaj?
0: Má najväčšie, najsladšie a najfarebnejšie srdcia. Poď, kúpim ti jedno. A ešte aj stúžku do vlasov. Aj hodvábnú šatku. Keď sa ti bude páčiť, tak dve.
1: Ale hodvábne šatky sú drahé.
0: Ja mám peňazí dosť. Pozri. Tak pôjdeš? Neuľutuješ?

0: Ale stalo sa to, čoho sa Aničkin otec obával.
1: Neznámy mládenec najskôr Aničku odviedol na miesta, kde boli vystavené obrovské medovníkové srdcia a tie najjemnejšie hodvábne šatky.
0: Dievčaťu až oči prechádzali, vôbec si nevšimlo, že sa odrazu ocitli na neznámom mieste.
1: Len tak sa jej podarilo utiecť. Dostala sa však do tmavej chodby, ktorá ju zaviedla hlboko do podzemia.
0: A tam zablúdila.
1: A nebojte sa, naši milí a vzácni hostia, našťastie sa všetko dobre skončilo.
2: Dievčinu dlho hľadali a jej najbližší si aj poplakali, ale ona našťastie našla cestu z podzemných chodieb, ktoré sú pod celou Radvaňou.
0: Zvítala sa s otcom a sľúbila, že sa už nikdy nedá do reči s cudzími mládencami.
3: Odvtedy sa vraví, že na Radvani sa dá stratiť aj pre maľované medovníkové srdce.
0: Teraz sa dozviete, ako sladké medovníkové srdce zachránilo mnohých ľudí pred nebezpečnou šelmou.
2: Kedysi sa žiadny jarmok nezaobišiel bez medveďa.
1: Aj takí komedianti ako my pred mnohými rokmi jedného mali.
2: Vedel robiť všakovaké kúsky.
1: Stál, chodil aj skákal na zadných nohách, robil kotrmalce, odrážal loptu a dokonca aj jazdil na veľkej kolobežke.
2: Ale jedného dňa...

0: nekecuj. Mne sa ten náš Mišo dnes ako si nepáči.
1: No to už prečo?
0: Daj, aký je iný.
1: Iný? Nebodaj sa zmenšil? Alebo má modré oči, kratšie chlpy či malé zuby?
0: Neviem, jednoducho je iný.
1: Prosím ťa, už ho máme dobrých 5 rokov a podľa mňa je stále rovnaký. Hnedý, chlpatý, veľký a tučný.
0: Ale dnes ako si inak mrmle.
1: Možno ti vyznáva lásku.
0: Ale prestaň.
1: O chvíľu ideme vystupovať, tak mu daj klobúk, obleč vestu, pripevni mu na laby zvončeky a nachystaj kolobežku.
0: Mne sa to nezdá.
1: Dnes sa ti všetko ako si nezdá.
0: Pozerá sa na nás ako si škaredo. Podľa mňa by sme dnes nemali vystupovať.
1: Tak na to zabudni. Vidíš, koľko je tu ľudí?
0: Jasné, že vidím.
1: Takmer všetci majú vo vreckách peniaze a my ich musíme od nich získať. Takže koniec hlúpým rečiam, ide sa zarábať. Ej, až sem počujem ten nádherný zvuk.
0: Aký?
1: Ako cvenžia zlatky. Už nás volajú. Počkaj.

0: Ale v ten deň zo zlatiek nebolo nič. Medveď bol naozaj veľmi nepokojný. Odrazu sa im vytrhol a utiekol.
1: Ľudia sa s krikom rozbehli kade ľahšie, lebo Maco okolo seba všetko trhal a driapal. Po celom jarmoku sa rozliehal jeho silný rev.
0: Odrazu sa však z rozúreného medveďa stal pokojný baranček.
1: A viete prečo?
2: Zacítil omamnú vôňu medovníkov. Sadol si na zadné a začal do seba súkať jeden medovník za druhým.
0: Dokonca sa dal chytiť a mohli ho pokojne odviesť do klietky.
2: Odvtedy však na Radvanskom jarmoku všetci hovoria:
3: voňavé medovníkové srdce obmekčí aj toho najzúrivejšieho medveďa.
0: Nuž, naši milí a vzácni hostia, to je už na dnes všetko.
3: Ešte sme si pre vás pripravili jednu otázku.
0: To, že náš jarmok založili v roku 1655, asi viete.
3: Ale viete aj to, kto dal Radvanskému richtárovi prvý súhlas na prípravu jarmoku?
0: Nie, nie, to vám neprezradíme. Na to musíte prísť sami.
3: Dáme vám však tri možnosti. Bol to poprvé
0: turecký sultán Mahmed?
3: Po druhé
4: český kráľ Karol?
3: Alebo po tretie
1: rakúsky cisár Leopold?
3: Hádajte, napíšte nám správnu odpoveď, ale najmä príďte opäť medzi nás.
5: Tešíme sa na vás.
6: Ak vypátrate, či prvý súhlas na usporiadanie jarmoku dal Radvanskému richtárovi turecký sultán Mahmed, český kráľ Karol alebo rakúsky cisár Leopold, napíšte nám to do štvrtka 10. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Ďakujeme vám za všetky e-maily a odpovede. Minulý týždeň ste mali zistiť, v akom jazyku písal rímsky cisár Marcus Aurelius. Bola to gréčtina. Napísali ste nám aj názvy rozprávok Boženy Nemcovej, napríklad Katrenka a Striga, Slovenský junák, či Ako pásol Janko kobylku. K výhre blahoželáme Jakubovi Šulkovi. A tu sú mená výhercov ostatných augustových súťažných repríz: Matejko a Patrik Gajdošíkovci, Natálka Kertísová, Matej Chudý a Elena Fekiačová. Všetkým posielame pekné knižky. 526. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: A opäť prišla naša harmonička. Ahoj, vitaj, no hurá.
2: Už som tu, ty hurá, a pozri, mám plný batoh ďalších sviatočných rozprávok, lebo pokračujeme v oslavách našej storočnice.
1: A tu niekomu trčí kúsok špice, teda štice. A veď je to Janko. Ale čo to cítim? Vôňa svetov, teda kvetov? Vlastne jarnú vôňu. A čo ti v kalendári preskočili stránky?
2: Predstav si, že áno, reptík. V rozprávkovom rádioštúdiu totiž dokážeme, a to ty určite vlastne vieš, ohýbať čas. Cestujeme si v ňom, ako sa nám zachce. Veď aj ty takto rád chodievaš.
1: To veru, lano. Teda, áno.
2: No a teraz sa ocitneme uprostred jary, dokonca uprostred Veľkej noci.
1: Aha, takže robíme pásový roh, teda časový skok. Ale ako to vysvetlíme poslucháčom a poslucháčkám? Veď vonku vládne september a zo stromov už padá žlté lístie.
2: Úplne jednoducho. V rozprávkach sa predsa ročné obdobia nemusia vôbec striedať podľa pravidiel. Deje sa to v mnohých príbehoch. Stačí napríklad vybehnúť po schodoch do nášho rozprávkového paneláku a môžeme oslovovať jar kedykoľvek sa nám zachce, teda ak otvoríme tie správne dvere. Vieš predsa, kam máme teraz namierené?
1: Jasné, že sa začína náš seriál v dvojhodinovke pre najmenších. Ten, kde je ten vrátnik v kvietkovanej ufonorme, uniforme.
2: Presne tak. Malý chlapec Janko bude opäť chodiť po poschodiach a navštevovať svojich neobyčajných rozprávkových susedov a susedy. Tento raz s nimi zažije jarné prekvapenia uprostred jesene. Príbeh od Radka Bachratého vám hneď vyrozpráva Zuzka Kronerová.

0: Na ten deň sa Janko už dlho pripravoval a tešil. Veľká noc, to je sviatočné oblečenie, korbáč, malá modrá striekačka na vodu a spolužiačky. Potom aj príbuzní, sesternice, tety a veľa kríku, smiechu, sladkostí a maľovaných vajíčok. Janko veľmi rád maľoval vajíčka, ale v triede sa tým príliš nechválil, aby sa mu chlapci nesmiali. Deň pred Veľkou nocou, to už nebola škola, tak mohol prísť do rozprávkového paneláku skôr, sa rozhodol preskúmať, ako sa Veľká noc slávi medzi rozprávkovými bytosťami. Prvý obyvateľ rozprávkového paneláku, vrátnik v kvietkovanej uniforme, ale len pokrčil ramenami.
1: Veľká noc? Milý Janko, viem, že Veľkú noc mávajú ježibaby, vtedy na svojich metlách lietajú až do rána, ale šíbanie, oblievanie, maľovanie vajíčok, neviem.
0: Po schodoch rachotil vo svojom brnení udatný rytier Boleslav, bol si vybrať poštu zo schránky. Janko ho pozdravil, rytier sa potešil, že ho vidí, boli predsa starí známi. I Janka ale nepotešil. O Veľkej noci nepočul a to prešiel mnohými rozprávkovými krajinami. Nech sa Janko spýta deda Vševeda, ten vie predsa všetko, alebo sa aspoň tak tvári. Janko si privolal spevavý výťah, prikázal sa odviezť na siedme a spýtal sa aj tohto podivuhodného výtvoru, stroja.
2: Veľká noc!
0: Potešene zaspieval spevavý výťah. Čo? Ty poznáš Veľkú noc? Potešil sa Janko.
2: Nepoznám, ale dobre sa to spieva. Veľká noc!
0: Začal výťah vyspevovať a Janko bol rád, že to už je siedme poschodie a nemusí výťah ďalej počúvať. Zazvonil pri dverách deda Vševeda. Dvere sa otvorili, Vševed sa usmial a povedal.
1: Janko, Janko, prečo hľadáš u mňa odpovede na niečo, na čo si odpovieš aj ty sám?
3: Poď ďalej, dáš si kofolu.
0: Janko prijal pozvanie aj kofolu, posadil sa, ale odpoveď nenachádzal, tak sa spýtal. Dedo Vševed potriasol hlavou, vytiahol si koniec svojej dlhej brady z kofoly a poprosil Janka, aby mu povedal aspoň o jednej rozprávke, ktorá sa odohráva na Veľkú noc. Janko sa hlboko zamyslel, potom sa zamyslel ešte hlbšie a potom zistil, že nejakú takú rozprávku nepozná.
3: Ani ja, povedal dedo Vševed. Počul som o nejakom veľkonočnom ostrove, tam možno rozprávku o Veľkej noci majú. Mám priateľa v Ázii, je to kúzelný derviš. Ten mi minule písal o rozprávkach z tisíc a jednej noci. Ale tu u nás doma žiadna taká rozprávka nie je, preto ju ani žiadna rozprávková bytosť nepozná, pochopil Janko.
0: Vševed pokýval hlavou a usmial sa po podfúzi.
1: Tak by si všetkých s týmto sviatkom mohol zoznámiť. Uvidíme, ako sa im bude páčiť a čo z toho môže byť.
0: Jankovi sa tento nápad veľmi páčil. Poďakoval sa dedovi Vševedovi za radu aj kofolu a vydal sa zoznamovať obyvateľov rozprávkového paneláka s Veľkou nocou. Kde ale začať? Korbáčom, rozhodol sa Janko. Vlk z rozprávky o červenej čiapočke mu ukázal, kde je v lese potôčik s vrbou, Janko odrezal niekoľko prútikov a uplietol korbáč. Pani kráľovná z 5. poschodia mu na korbáč priviazala pekné stužky a v kráľovskej kuchyni vyfúkla podľa Jankových inštrukcií niekoľko vajec, ktoré spolu pomaľovali. Keď už bol Janko na návšteve v kráľovskej rodine, počkal, kým sa vráti princezná. Bola si zas obzerať mraveniská a šup na ňu.
4: Šíby ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča. Jau, Janko! Čo si sa zbláznil? Prečo ma biješ?
0: Janko vysvetľoval, že princeznú nebije, ale šibe. Princezná ale trvala na svojom. Bije ju a asi mu šibe. Bola z toho nepekná hádka, ktorú musela riešiť pani kráľovná. Vysvetlila princeznej, že to je taký sviatok normálnych ľudí a Janko ho chce predviesť aj v rozprávkovom paneláku.
4: Normálni ľudia nie sú normálni, keď bijú dievčatá a volajú to Veľká noc.
0: Nedala sa princezná a začítala sa do kráľovského atlasu mravcov. Ešte raz ale zdvihla hlávku a povedala Jankovi, že sa nehnevá, len sa jej to nepáči, ale niekomu inému sa to možno bude páčiť. A keď dočíta atlas, určite si pomaľuje jedno vajíčko. Janko sa rozlúčil a vybral sa hľadať po paneláku niekoho, komu sa ľudové zvyky páčia. Ale komu? Červené čiapočke sa naháňanie dievčat s vodou a korbáčom vonkoncom nepáčilo. Povedala, že ak by ju chcel niekto šíbať, zavolala by si na pomoc vlka. Popoluška sa smiala. Zem sa dá umyť aj normálnym spôsobom, netreba k tomu naháňať dievčatá a vymýšľať s vodou. Ani Marienke sa tento nápad nepáčil, ale asi mu vôbec neporozumela, lebo tvrdila, že nevinné bytosti sa nesmú trestať. Ale takému Martinkovi Klingáčovi sa možnosť naháňať dievčatá s vodou a korbáčom veľmi páčila. Takisto aj dlhému, širokému, aj bystrozrakému, aj černokňažníkovi, aj viacerým kráľom. Vôbec bolo zaujímavé, že rozprávkovým bytostiam mužského pohlavia sa šibanie a oblievanie páčilo a rozprávkovým bytostiam ženského pohlavia sa zásadne nepáčilo. Janko vyšiel až na samý vrch paneláku, ale v rajskej záhrade nebol nik. Víli asi tancovali na súťaži. V rozprávkovom paneláku sa asi Veľká noc sláviť nebude. Janko si privolal výťah a bol trochu smutný. Musel ale uznať, že všetci obyvatelia rozprávkového paneláku ho pozorne vypočuli a správali sa k nemu milo a slušne. Mnohým sa páčilo maľovanie vajíčok, ale to bolo asi tak všetko. Spevavý výťah bol už tu, a hneď začal v opernom rytme. Janko, kde si? Hľadá ťa červená čiapočka. A aj Popoluška, a aj Dlhý, a aj Klingáč, a mnohí iní majú veľký problém. Čakajú ťa na prízemí. Majú problém veľký, veľký, preveľký. Ha, už sme aj tu. Výťah otvoril dvere a na prízemí veľká vrava. Všetci mali pomaľované vajíčka a dohadovali sa, čie je krajšie a čie najveľkonočnejšie. Princezná na vajíčko namaľovala mravce, červená čiapočka za svoju rodinu, Martinko Klingáč sám seba, ako s korbáčom naháňa všetky kráľovné sveta, jeden pán kráľ naň iba napísal kráľovské vajce, druhý zas namaľoval kráľovský zámok. Také vajíčka Janko ešte nikdy nevidel, nádhera. Všetci boli svojimi výtvormi nadšení a každý si myslel, že jeho vajíčko je najkrajšie. Však, Janko, však. Janko nikdy neklamal. Priznal sa, že jemu sa páčia všetky, lebo každé je v niečom naj. A vôbec naj by bolo vyzdobiť nimi vchod rozprávkového paneláku, aby sa nimi mohla potešiť každá rozprávková bytosť. A tak sa aj stalo. Marienka priniesla kvietky a konáriky, niesi železo pekné žlté stužky, všade rozvešali vajíčka, jedným slovom nádhera. Prišiel sa pozrieť aj dedo Vševed. Výzdoba sa mu veľmi páčila a stále sa usmieval popod fúzy. Jankovi sa ani nechcelo ísť domov, ale musel. Čakala ho predsa Veľká noc, aj keď jednu už práve prežil. A cez deň. Dobrú noc.

0: a je po šibačke, vlastne po skladačke príbehu. Veľkonočná nálada v septembri. No, stálo to za to.
1: Akurát si si vymenil tú skladačku a šibačku, lebo naozaj je po šibačke a nie po skladačke. Ale táto časová skladačka, to by sme tak mohli povedať, v rozprávkovom paneláku sa naozaj vydarila.
0: A pripomínam, že takto sa volá aj celý tento memoriál, teda seriál.
1: No a teraz sme si vypočuli jeho 16. časť. Všetky tieto rozprávky napísal Radek Bachraty, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová a hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková. O zvuk sa postarali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzku Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda vlastne rozhlas, v roku 2001.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tri rozprávky Arnolda Lobela o pánovi Sovovi. Rozpráva František Kovár.
1: Hosť. Pán Sova bol doma. Ó, ako je mi dobre pri Joani, povedal pán Sova. A vonku je všade toľko snehu a taká zima. Pán Sova práve večeral hrianku s maslom a horúcu hrachovú polievku. Odrazu pán Sova začul pri dverách lomos. Kto mi to teraz v noci búcha na dvere? Opýtal sa. Pán Sova otvoril dvere. Nikto za nimi nebol. Len sneh a vietor. Pán Sova si znovu sadol k ohňu. Pri dverách opäť čosi zahučalo. Kto mi to len teraz v noci môže klopať a búchať na dvere? Zamyslel sa pán Sova znova. Pán Sova otvoril dvere. Nikto za nimi nebol. Len sneh a mráz. Na dvere mi asi klope úboha pani zima, hútal pán Sova. Možno si chce sadnúť k ohňu. Budem k nej milý a pozvem ju dnu. Pán Sova otvoril dvere do korán. Nech sa páči, pani zima, zavolal pán Sova. Poď sa na chvíľu zohriať. Pani zima vošla a vošla veľmi rýchlo. Studený vietor pritlačil pána Sovu k stene. Zima sa rozbehla po izbe. Zahasila oheň v kozube. Pani zima, volal pán Sova, si mojim hosťom a hostia sa takto nesprávajú. Ale zima nepočúvala. Zatrieskala okenicami a zaplesla ich. Hrachová polievka zmrzla na tvrdý a zelený ľad. Zima nazrela do každého kúta domu pána Sovu. Čoskoro všetko pokryl sneh.
2: Mala by si už ísť, pani zima, kričal pán Sova. Choď okamžite preč!
1: Vietor sa krútil po domčeku. Potom sa pani zima napochytro vychytila von a zaplesla za sebou dvere.
2: S Bohom, volal pán Sova. A už sa nevracaj!
1: Pán Sova znovu rozložil v kozube oheň. Izbu razom zalialo teplo. Sneh sa roztopil. Tvrdý zelený ľad sa znova premenil na chutnú hrachovú polievku. Pán Sova sa usalašil v kresle a spokojne dojedol večeru.

0: Pán Sova si z police zobral čajník. Dnes večer si uvarím slzavý čaj, rozhodol sa. Položil si čajník do lona. Hotovo, povedal nahlas pán Sova. Už mi nič netreba. Pán Sova sedel ako prikovaný. Začal spomínať na všetky smutné veci.
1: Stolička s polámanými nohami,
0: prehovoril pán Sova. Do očí sa mu vtisli prvé slzy.
1: Pesíčka, ktorú nikto nespieva,
0: pokračoval pán Sova.
1: Nikto si viac nepamätá jej slova.
0: Pán Sova zavzlikal. Po tvári sa mu do čajníka kotúľala slza ako hrach.
1: Lížice spadnuté za sporákom, povedal pán Sova doticha. Nikto viac tie chúďatka neuvidí.
0: Slzy sa kotúľali do čajníka ako koráliky.
1: Knihy, ktoré sa nedajú čítať,
0: zafňukal pán Sova.
1: Kto si im vyškrbol strany? Hodiny, ktoré sa zastavili,
0: fňukal pán Sova ďalej.
1: Nenajde sa nikto, by im natočil strojček.
0: Pán Sova len plakal a plakal. Do čajníka sa nezadržateľne rinuli slzy.
1: Východy slnka, ktoré nik nevidel, lebo všetci ešte spali.
0: Vzliky pána Sovu neustávali.
1: Zemiaková kaša zabudnutá na tanieri, lebo nikomu nechutila. A maličké ceruzky, s ktorými sa už nedá kresliť.
0: Pán Sova si spomenul na mnoho iných vecí a od smutku si šiel oči vyplakať. Nečudo, že zakrátko mal čajník plný slz.
1: To by už mohlo stačiť,
0: povedal pán Sova a utrel si oči. Odložil čajník na sporák a postavil na čaj. Keď si nalieval šálku, bol šťastný. Je trochu slaný, zamyslel sa pán Sova. Ale pravý, slzavý čaj človeku vždy dobre padne. Pán Sova a mesiac. Raz v noci zišiel pán Sova na breh mora. Sadol si na veľkú skalu a zahľadel sa na vlny. Všade bola tma. Potom nad horizontom mora vyšla drobná štipka mesiaca. Pán Sova sa díval, ako mesiac stúpa na oblohe čoraz vyššie a vyššie, čo skoro už jasne svietil celý okruštek mesiaca. Pán Sova sedel na kameni a dlho mesiac pozoroval.
2: Keď sa, mesiačik, pozerám na teba ja, potom sa aj ty musíš pozerať na mňa. Určite z nás budú veľmi dobrí priatelia.
0: Mesiac neodpovedal. Ale pán Sova pokračoval.
3: Ešte sa vrátim. A znova sa stretneme, mesiačík. Ale teraz už musím ísť.
0: Pán Sova zišiel po cestičke a díval sa pritom na oblohu. Mesiac tam ešte stále bol. Nasledoval ho.
2: Nie, mesiačík, krútil hlavou pán Sova. Si veľmi milý, že mi chceš svietiť na cestu, ale mal by si zostať hore nad morom. Tam ti to pristane najviac.
0: Pán Sova prešiel pár metrov. Znova sa pozrel na oblohu. A na oblohe mesiac, ktorý šiel celý čas za ním.
3: Mesiačik zlatý,
2: povedal pán Sova. Naozaj nemôžeš ísť ku mne domov. Mám len neveľkú chalúbku. Neprešiel by si cez dvere. A nemám pre teba nič na večeru. Pán Sova šiel ďalej. Mesiac putoval za ním ponad vrcholky stromov.
1: Mesiačík, povedal pán Sova. Asi ma nepočuješ.
2: Pán Sova sa vyštveral na kopec. Zakričal tak nahlas, ako len vládal.
1: Dovidenia, mesiačík!
2: Mesiac zašiel za oblaky. Pán Sova hľadel a nič nevidel. Mesiaca nebolo. Rozlúčka s priateľmi býva smutná, vzdychol si pán Sova. Pán Sova sa vrátil domov. Obliekol si pyžamu a ľahol si spať. V izbe bola veľká tma. Pán Sova bol ešte stále smutný. Odrazu izbu zalialo striebristé svetlo. Pán Sova sa vyklonil z obloka. Spoza mračien sa vykotúľal mesiac.
3: Mesiačík,
2: odprevadil si ma až domov. Ty si len dobrý, ty môj okrúhly kamarát, volal pán Sova na oblohu. Potom si pán Sova uložil hlavu na vankúš a zavrel oči. Cez okno svietil mesiac. A pán Sova sa spokojne usmieval.

To boli tri rozprávky o pánovi Sovovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozprával František Kovár. Hudobná spolupráca Lídia Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2019.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej Hop v škole.

0: Prišlo ráno a Datka sa tešila na návštevu školy škriatka Hopa. Kedy ho príde? Ako sa do tej jeho školy vôbec dostanem? To je každý školský, pozaškolský deň malých škriatkov rovnaký? A keď budem mať chuť na zmrzlinu, nájdem ju tam? A prečo sa v ich škole dá jesť zmrzlina a v mojej škôlke nie? Ha? Uvažovať ďalej však nemohla, pretože netrvalo dlho a pri dverách jej bytu niekto zazvonil na zvonček. Hop, to je určite Hop! Radostne zvolala Datka. Pred dverami ju však čakal niekto iný. Škriatkovský chodníček. Najobľúbenejší škriatkovský cestovný prostriedok. Nasadať! Zavelil škriatkovský chodníček rozhodne a usadil Datku doprostred seba. Obklopovali ju samí malí škriatkovia. No Hopa nikde. Asi ma chce prekvapiť a už na mňa čaká v škole. Alebo že by práve dnes išiel iba poza školu? Určite je to tak. To je celý on. Išiel poza školu. Po nedlhom klzaní a šmíkaní sa a po niekoľkých odbočkách doprava a jednej doľava zastali priamo v triede. Hop v nej už slávnostne sedel v prvej lavici v celom svojom kúzelníckom mimozemskom vybavení na miesto jedného nosa tri, jeho a ešte menší ako jeho a malý zelený takmer ako jeho a na miesto pravého ucha tri a z rukáva mu trčal malý ružový sloní chobot s modrými bodkami. Od pýchy sa na Datku ani nepozrel. Ostatní škriatkovia sa rozbehli do svojich lavíc. Datku si nikto nevšímal. Zazvonil školský zvonček a do triedy vošiel škriatkovský pán učiteľ. Hurrá! Písomka! Písomka konečne! Na radostene vykrikovali škriatkovia jeden cez druhého a začali vyťahovať spod lavíc všelijaké balíky a kufríky a usilovne v nich niečo hľadali. Vôbec im neprekážalo, že škriatkovský pán učiteľ je už v triede. Vitaj, Datka, v našej škole. Pripravili sme pre teba najobľúbenejšiu hodinu škriatkovskej školy, písomku. Nech sa páči, sadni si na čestné miesto. A teraz na chvíľu zatvor oči. Len čo tak Datka urobila, po triede sa rozľahol obrovský mrmot, pošuškávanie, ohkanie a rôzne hýkanie, šuchotanie a klepkanie. Už môžeš, vykríkol škriatkovský pán učiteľ rovnako nadšene, ako keď sa škriatkovia tešili na písomku. Datka otvorila oči. Škriatkovský pán učiteľ sa prechádzal pomedzi lavice a kontroloval, či jeho žiaci neodpisujú. Mali napísať básničku, ktorú sa naučili doma na spameť. Ani ho takmer nespoznala. Bol samé oko a ucho, ktoré mal navzájom poprepájané rôznymi nitkami, drôtikmi a lankami a neustále nimi poťahoval. Oči sa mu s vrzganím otvárali, uši so škripotom kývali a s hlasným pokrikovaním vidím a počujem sa naťahovali od jedného škriatka k druhému. Školáci škriatkovia nevyzerali o nič lepšie. Asi tak ako Hop a niektorí možno aj horšie. Všetci pyšne trónili na svojich stoličkách a keď sa k ním priblížilo škriatkovsko-učiteľské monštrum, začali si o 106 šepkať, otáčať sa k spolužiakom za chrbtom a hádzať malé papieriky. Všade sa vlnili malé, dlhé, nenápadné i obrovské slonie choboty, naťahovali sa veľké i malé uši, plazili dlhé i krátke chápadlá, vystrkovali a žmurkali okrúhle, rovné, zvlnené, kockaté, malé i veľké oči a ňuchotali priesvitné, farebné, chlpaté i hladké nosy. Súťažili s pánom učiteľom v tom, kedy ich neuvidí a nezačuje. Ha, úplne škriatkovská súťaž i popletená škriatkovská písomka, zasmiala sa Datka. Aha, ten malý zelený noštek, ktorý trčí pri Hopovom, to je Hopov najmenší brat Bob. Má na nose okuliare, tvári sa ako dôležitý špión a číta Hopovi básničku priamo z učebnice. No toto, taký malý škriatok a už vie čítať? Keď pán učiteľ uvidel, že sa Datka pozerá na malého Boba, povedal:
1: Na neho som najpyšnejší, Datka. Zmyslom našej školy totiž nie je, ako u vás, učiť sa, ale vymýšľať a radovať sa. My totiž všetko, čo potrebujeme, už vieme, lebo sa učíme. Psst, ale to je naše tajomstvo. Možno sa o ňom dozvieš na budúce, dopovedal škriatkovský pán učiteľ záhadne a zaškúlil na ňu jedným zo svojich premúdrelých očí na učiteľských stopkách a hlasno ju napomenul, že akože nesmie chcieť nič vedieť, pretože je nevhodné, aby bola zvedavá a učila sa. Datka sa významne pozrela na škriatkovského učiteľa, že chápe, prečo nemôže pred svojimi nezbednými a neposednými vymýšľavými škriatkami nahlas povedať, v čom je tajomstvo ich školy. Veď to bolo jasné každému. Preto všetko vedia, lebo sa učia neučením, teda tak, aby sa pri tom čo najviac nasmiali a nazabávali. Žiadne tajomstvo, pomyslela si Datka a začala sa v škriatkovskej škole cítiť veľmi dobre aj ona.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Hop v škole rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť druhá, K ako Kajka. Po večeri Kajka pozbiera na kôpku všetky Goranove knižky o grázlikovi Gabovi. Trochu sa háda sama so sebou, ale nakoniec vezme aj Nočnú moru grázlika Gaba. Tu ešte nedočítala, je jej to ľúto, ale aj tak ju vopchá na spodok. Babka hrkoce riadom, ukladá ho do umývačky, takže Kajka sa môže vytratiť. Otvorí dvere, na chodbe si zasvieti a prebehne naproti ku Goranovcom. Položí knižky predo dvere, trocha sú nakrivo, tak ich vyrovná. Nadýchne sa. Chce sa jej zabúchať a zdrhnúť, nech nemusí nič hovoriť, ale neurobí to. Ticho zaklope ako inokedy a znova tých 7 grázlikov berie do náručia. Otvorí Goranova mama. Ahoj, Kajka, ideš pozrieť Gorana? No, len som toto doniesla, povie a podá jej knihy. Už si všetky prečítala? Čuduje sa Goranova mama. Túto poslednú iba do polovice, prizná Kajka. Je jej ľúto, že ju nemohla dočítať, ale čo už. Goranova mama sa len prekvapene pozerá. Aj tá sa mi páčila, vysvetlí teda Kajka. Ale už ma nebaví, že viem čítať. Už ťa nebaví, že vieš čítať? Zopakuje si Goranova mama. A čo tak odrazu? V škôlke ma stále niekto otravuje. Kajka, poď mi prečítať toto. Kajka, poď mi prečítať hento. No, veď už dlho v škôlke nebudete. Utešuj.

0: Je ju Goranova mama. Kajka prikývne a Goranova mama ju pohladká po líci. Kajka úplne zdrevenie. Uvedomí si celú pravdu. Teta Maja si myslí, že ma potešila, ale povedala mi úplne najsmutnejšie, čo sa dalo. Škola je smútok, lebo ja idem do inej školy a Goran do inej. A to bude strašné, lebo teraz sa na Gorana hnevám a nedá sa to vydržať. Vôbec mi nepomôže, ak sa odhnevám. Všetko bude ešte oveľa, oveľa smutnejšie. Ahoj, teta Maja, povie a chce ísť rýchlo domov. Ale zabuchli sa jej dvere a musí čakať, kým babka príde otvoriť. Aj Goranova mama čaká. Asi sa bojí, že zdrhnem z domu, pomyslí si Kajka. Babke to vždy strašne dlho trvá. Najprv musí nakuknúť do Kajkinej izby, prečo sa nejde pozrieť, kto zvoní. Potom sa ešte pozrie, či Kajka nie je v kúpeľni. To si ty, srdenko, poteší sa, keď konečne otvorí a zbadá pri dverách Kajku. A začne hundrošiť ako vždy, keď Kajka nepovie, kam ide. Počúvaj, ale toto mi nerob. Čo keď ťa niekto ukradne? Dobré, dobré, už to neurobím, sľubuje Kajka rýchlo, nech sa babka prestane báť. Lebo dospelí si navymýšľajú všelijaké strašidlá a potom sa ich boja. Kto by asi kradol deti? Každý má dosť roboty so svojimi. Aspoň si tam daj papuču, nech sa ti nezaplesnú dvere, poradí jej babka. Ale hneď sa zasa zľakne. Juj, ale to radšej nie. To by zas hocikto prišiel.
1: To bol už druhý príbeh o Kajke a Goranovi. Tí dvaja nám v rádiu ukázali, ako to vie medzi najlepšími kamarátmi občas zabystriť, teda zaiskriť.
2: Veru tak, Breptík, obaja sú totiž jedináčikovia. Kajka presne vie, aký veľký cirkus musí urobiť, aby bolo po jej. A Goran sa zasa snaží byť za každých okolností taký správňak. No hoci to medzi nimi občas zaškrípe, jeden bez druhého nevydržia. To je skoro, ako by boli súrodenci.
1: Ale našťastie majú v zálohe dvoch chlpáčov. Tých dvoch hovoriacich lackov, teda mackov.
2: Presne tak. Ako vraví Kajka, majú veľké šťastie, že ich strážia hovoriace medvedíky Kiko 1 a Kiko 2. Práve podľa nich sa volá aj tento rozprávkový seriál spisovateľky Tone Revajovej. Práve Toniným príbehom sme dali v rádiu Junior počas týchto slávnostných mesiacov zelenú a budete ich počuť viacero.
1: A dnes sme si vypočuli už druhú časť, ktorú nám opäť prečítala Zuzka Kľučková. Tlučková.
2: A túto herečku v našom vysielaní počujeme naozaj len občas, o to je jej hlas vzácnejší. Ďalšie mená už radšej prečítam ja, dobre, aby deti všetko vedeli.
1: A čo už s tebou?
2: Tak teda, réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu za Zuzana Kolmosová a na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák. Tento seriál mal v rozhlase premiéru v roku 2022.
1: A my vám k tomu posielame jeden veľký medvedí cmuk, teda zvuk, no skrátka pozdrav z Rádia Junior.

Radio Junior. Keď je masný peň prepravkou. Radio Junior. Keď je každý deň rozprávkou.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Štvrtý brat. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Žili rodičia, žili, a keď im dorástol syn, keď sa mu tešili, lebo bol prekrásny mládenec, len im syn naraz povie: doma som sa už dosť nabýval a teraz idem do sveta. Odhovárala syna mať, odhováral ho otec, lebo im už traja synovia vo svete zahynuli. Ale ani ten štvrtý syn sa odhovoriť nedal. Pobral si batôštek a šiel. Ide, príde do hustej hory a tu pri chodníku sedí zhrbený starec a vedľa neho sedí krásny čierny pes. Pán Boh daj dobrý deň, prihovára sa mládenec starcovi. I tebe nech dá taký ako mne, odpovie starec a sedí ďalej. Takého krásneho psa máte, akého som ešte nevidel, a keby som ho ja mal, ani slova by som nepovedal. Ak len toľko chceš, to sa ľahko môže stať, hovorí starec. Vezmeš si psa, lebo si súci šuhaj. Pojal mládenec psa, chcel sa ešte opýtať, ako sa pes volá, ale zbadal, že darmo otvára ústa, darmo obracia jazyk, ani slova mu z hrdla nevýjde. Nuž pobral sa ďalej a nepobral sa sám. Na druhý deň prišiel do druhej hory a kde sa vezme, tu sa vezme, pri chodníku sedí ten istý starec, lenže vedľa neho sedí ešte černejší a krajší pes ako ten včerajší. Keby som toho psa mal, ani uchom by som nepohol, myslí si mládenec, lebo rád mal zvieratá. A tu starec len mu odpovie: ak ho chceš mať, tak ho už aj máš. A čo si sľúbil, to mi i dáš. Mládenec si myslel, že nič nesľúbil, ale keď sa mu tento druhý krajší pes pritúlil, naraz zbadal, že nepočuje ani horu šumieť, lebo mu v ušiach tak tuho zaľahlo. Na tretí deň dostal sa mládenec aj so svojimi psami do tretej hory, kde už ani chodníčka skoro nebolo. Ale tu bol včerajší starček a vedľa neho ešte krajší a mocnejší pes ako predošlí dvaja. Keby som i tohto psa mal, ani okom by som nemihol, myslel si mládenec, lebo bol nemý, hovoriť nemohol. A tu vyskočil tento tretí pes, pribehol a len čo sa k mládencovi trochu pritúlil, zatmilo sa mládencovi v očiach a nevidel viac ani horu, ani starca, ani svoje tri psy. Akože a čože to bude teraz so mnou, hútal, keď som i nemý, i hluchý, i slepý. Ale v tom cítil, že mu niekto čosi vešia na krk. Aj ako by bol počul nejaký hlas v sebe samom. Neboj sa ty ničoho. Na krku máš píšťalku. Keď budeš niečo chcieť, len si to pomysli, potom zapískaj a ďalej sa nestaraj, čo sa bude robiť. Máš troch kamarátov a len o to dbaj, aby si ich tak krmil ako seba. Nuž, mládenec si pomyslel, aby ho psi vyviedli z hory a uložili niekde na nocľah, lebo si myslel, že je noc. Aj ho viedli, doviedli a keď aj nič nevidel, podľa vône cítil, že je v hostinci. Tu dal prikryť stôl pre štyroch. V tom meste naozaj bolo veľmi smutno, lebo celé mesto bolo čiernym súknom obtiahnuté a to preto bolo tak, lebo nedaleko mesta žil sedemhlavý drak, ktorému každý rok museli dať jednu devu. A teraz práve prišiel hrad na kráľovskú dcéru, krásnu princeznú. Princezná sa už aj rozlúčila so svojimi rodičmi, sedela v koči. Ktože si, kto? Ku mne si nesadaj, lebo ja som už i tak nie medzi živými. Ale potom zbadala, že je nevidomý, hluchý i nemý, tak len toľko povedala: aj ty si ani živý, ani mŕtvý ako ja, tak sme rovnakí a pristane nám v jednom koči. Tu chytila princezná mládenca za ruku, ani ho nepustila, iba keď prichodili k jaskyni sedemhlavého draka. Vtedy jej odpadol z malíčka zlatý prsteň a ostal mu v dlani. Vary sa ide zle robiť, myslel si mládenec práve vtedy, keď drak vystrčil hlavy a hrozne zafučal, že horúcim vetrom ovialo i mládencovú tvár. Nechže sa teda zle nerobí, nech sa len to stane, čo spravodlivosti pristane. Pomyslel si mládenec i zapískal na píšťalke a hneď sa strhol strašný rev, lebo jeho psi pustili sa do draka, trhali hlavu za hlavou a darmo šíbali hrozné plamene nahor i nadol. Psískovia neprestali sa ruvať, pokým sa drak zničený nevystrel. Princezná sa od radosti rozplakala, na mládenca volala. Nebola som ani živá, ani mŕtva, otec ma oplakal, matka prežehnala, ale teraz sa vrátim a nevrátim sa sama. I ty pôjdeš so mnou na kráľovský zámok, lebo si mi zachránil život a radosť si doniesol do celého kráľovstva. Čože však, keď mládenec ani slova nepočul, ani nevedel, čo sa robí, ani nevidel, kto sa mu prihovára. Keď sa mu psi pritúlili, dármo naň vyvolávali, ani sa neobzrel, iba sa bral, kde ho traja kamaráti viedli. Viedli ho cez hory, doly, do takej hory, kde ľudská noha vari nikdy nevkročila. Na prostriedku tejto hory stála chalupa, chalupa neveľká. V neveľkej chalupe bývala neveľká osôbka, ale s takým veľkým nosom, že jej vždy von oblokom trčal. Len čo sa mládenec s tromi kamarátmi pri chalupe ukázal, baba s dlhočizným nosom začala bedákať.
2: Nič nemám, nič nemám, nikto mi nič nedal a nikomu som nič nevzala.
1: Ale psískovia ani nezavrčali. Posadili sa predodvere i mládenca k sebe pritiahli a 3 dni a 3 noci sa z predodverí ani nepohli. Baba vedela, že v dome ostať nemôže. Ani vykročiť nesmie. Nuž v jednom kúte vyhrabala tmu a začala ju von oblokom vypúšťať. Púšťala, vypúšťala, tma sa valila a taká hustá sa všade naokolo navalila, že na svete ešte nikdy taká tmavá noc nebola. I dlho trvalo, ale keď sa začalo brieždiť, začalo sa brieždiť i v očiach mládencových, vrátil sa mu zrak a vrátil sa mu aj sluch, ešte bystrejší, aj hlas jasnejší, ako ho kedysi mal. Dobre ste ma sem doviedli, tak ma len veďte i ďalej, pomyslel si mládenec. Veselší sa pohli ďalej svetom, i lepšie sa im vodilo, všeličo skúsili, i tam boli, kde vodu v koši nosili, až sa raz dostali na cestu, ktorá ich priviedla k veľkému domu, ale dom nemal ani dverí, ani obloka. Keď aj nemá, ale môže mať, povedal mládenec, zahvízdal na píšťalke a rozkázal svojim pomocníkom, aby vylámali na dome dvere i obloky. Vedím, 2 razy kázať nemusel. Vylámali dvere aj obloky, vošli do domu. Dom bol prázdny. Iba 3 vystretí mládenci ležali na dláške a každý mal nedohorenú sviečku pri hlave. Pán Boh s nami a zlé preč, veď sú to moji 3 rodní bratia, ktorých matka oplakala, otec dospomínal a tu ich vidím a života v nich ani zamak. A ani nevedel, čo si počať a čo nie, iba sa rozpamätal, že pri mŕtvych horievajú i sviečky. Nuž začal ich zapaľovať i tu. Zažal, zažínal, natrápil sa, lebo ako áno, ako nie, strhol sa hrozitánsky vietor a čo zapaľoval, to haslo. Ale potom sa stalo, čo sa malo stať. Mládenci, bratia, začali ožívať, do sveta sa dívať i vstávať, brat brata objímať, Bohu ďakovať a na rodičov myslieť. Mládenec tešil sa bratom a chcel im povedať, aby jemu za nič neďakovali, lebo má pomocníkov, ktorým treba ďakovať. I začal sa obzerať po svojich psov. Lenže psov už nikde nebolo.
3: Čo sa stalo? Čo? Mal som verných sluhov a už ich nemám, trápil sa mládenec, ale bratia sa mu iba smiali. Mal si ich, aj ich budeš mať. Do smrti ti verní ostanú, lebo si ich krmil ako seba a v ničom si sa proti ním neprevinil. Ale boli sme, čo sme boli, už sme teraz zasa tí, čo máme byť. Dosť sme sa v psej podobe svetom nabehali, všetky cesty dobre poznáme, my ťa vyvedieme a ani rok neminie, doma budeme.
1: I vybrali sa hneď na cestu. Išli, išli, až prišli zasa do kráľovského mesta, ktoré bolo teraz celé bielým súknom obtiahnuté a ľudia na uliciach tancovali, lebo na každom rohu iná a iná muzika vyhrávala.
3: Čože sa tu robí, hovorí najmladší brat a obzerá si neznáme mesto, lebo ani na um mu neprichodí, že tu už bol, keďže vtedy bol hluchý i slepý a ani reči nemal.
2: Čo sa robí, to sa robí, odpovedajú veselí ľudia. Veľkú radosť máme, kráľovskú princeznú vydávame a potom budeme mať nového kráľa. Princezná sa vydáva za človeka, čo ju pred drakom oslobodil. Starý kráľ sa raduje, kráľovná sa teší i nám je všetkým veselo. Iba mladucha, že je vraj smutná.
3: A prečo, že je smutná? Dozvedal sa najmladší brat, lebo mu čosi svitalo i prišiel mu na um prsteň, ktorý opatroval.
2: Prečo je smutná, to nikomu nepovedala a iste už nikomu ani nepovie.
1: To povie mládenec svojim bratom. Zaneste tento prsteň mladuche a povedzte jej, že ju tu očakáva mládenec, ktorý má v ušiach nemotu i napoludnie polnoc a reč takú, ako má peň. Bratia neleniví berú prsteň, v zámku sa nikoho nič nevypitujú, iba pri mladuche sa zastavujú a vravia, čo vravia, odvrávajú, čo odkázal princeznej ich brat. Princezná dlho nerozmýšľa, iba čo pozrie na prsteň, už aj uteká, ani sa nikde nezastaví, k mládencovi pribehne, do tváre mu pozerá a takto sa mu prihovára.
3: Čakala som ťa, čakala, ale si už tu. Keď si draka premohol so svojimi vernými psami, darmo som ťa do zámku volala. Nebolo by sa to stalo, čo sa stalo. Kočiš, čo ma viezol domov, ma sprisahal, aby som doma povedala, že ma on vyslobodil a že jemu patrí kráľovská koruna i ja mu patrím za manželku. Čakala som ťa, čakala, svadbu som odkladala, pravdu som nikomu nepovedala, lebo mi Kočiš pohrozil, že ma zabije. A či si nemý, či mi slova nepovieš, ani ma vidieť nebudeš, radšej sa ja vydám za teba, ako za falošného človeka.
1: Mládenec len počúval, až sa napokon ozval.
2: Keď si ma nemého chcela, len či ma budeš chcieť i výrečného, a keď i hluchého, či i odhluchnutého, a keď nevidomého, tak či i vidomého.
1: Naradovala sa princezná ešte väčšmi, naradovali sa v meste všetci ľudia, iba falošný Kočiš utekal svetom, aby ho nikto nedochytil. A za pecou bol zvonec a už je tejto rozprávke koniec.

Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Štvrtý brat. Zvuk Dušan Kozák. Réžia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Radio Junior. Môj svet fantázie.
1: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávky Václava Šuplatu. Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť.
3: Tajomstvá prísloví a porekadiel. Z rozprávok vieme, že každý kráľ má svojho radcu. Ale v rozprávkach sa už nehovorí o tom, aké to niektorí radcovia majú so svojimi kráľmi ťažké. Radca Maximilián by vám o tom vedel rozprávať.
4: Veličenstvo, mali by ste si svoje rozhodnutie dobre premyslieť. Veď ako hovorí múdre príslovie, pomaly ďalej zájdeš.
5: Pomaly ďalej zájdem? To je múdre príslovie?
4: No iste, že veličenstvo.
5: To je nejaké čudné príslovie.
4: Čudné a prečo?
5: Pomaly zájdem rovnako ďaleko, len mi to bude trvať oveľa dlhšie.
4: Ale veličenstvo, to je príslovie, taká ľudová múdrosť. Ako napríklad, komu sa nelení, tomu sa zelení.
5: Komu sa nelení, tomu sa zelení. To je ľudová múdrosť? Veď to je príslovie určené koňom, krávám, ovciam či kozám. Tie, ktoré nie sú lenivé chodiť po lúkach a úbočiach, si môžu vychutnať zelenú šťavnatú trávičku. Pre ostatné platí príslovie, komu sa lení, tomu sa sení. Lebo tie, ktorým sa nechce nikam chodiť, musia v stajni jesť len suché seno.
4: Komu sa lení, tomu sa sení.
5: No?
4: Ale niečo také som nikdy nepočul.
5: Ako to, že nie? Veď som to práve povedal. Radca, ty ma nepočúvaš.
4: No, ale veličenstvo, ja hovorím o ľudových prísloviach a porekadlách. Ako napríklad, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
5: Aj to nie je pravda. Raz som do hory zavolal. Haló, hora, počuješ ma? A z hory sa ozvalo. Nevykrikuj, rušíš mi zver. To bol hora.
4: Veličenstvo, ale to sú také ľudové múdroslovia. Napríklad, keď chcú ľudia povedať, že ak chce niekto niekomu robiť zle, tak sa mu to vráti. No tak povedia, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
5: To som už počul, ale to tiež nie je pravda. Nedávno som sa prechádzal v kráľovskej záhrade. Bol som zamyslený a spadol som do jamy, ktorú vykopal hradný záhradník. Tak som sa schoval a čakal som, kedy do nej spadne on. Nespadol. Doniesol mladý strom a zasadil ho do tej jamy. Takže by sa malo hovoriť, kto druhému jamu kope, ten do nej strom.
4: Ten do nej strom? No hádam, sadí.
5: Aj to.
4: Veličenstvo, ja vás nechcem nahnevať, ale keď vás je naozaj ťažké o niečom presvedčiť, je to ako by som hrách na stenu hádzal.
5: Hrách? A prečo hrách?
4: No to sa tak hovorí, keď niekto nepočúva, alebo si nechce dať niečo vysvetliť.
5: Ale prečo hrách? S fazulou to nefunguje?
4: Veličenstvo, príslovia nemôžete brať doslovne. Keď ľudia napríklad povedia, aká matka, taká katka, chcú tým len povedať, že všetky dievčatá budú raz ako ich mama.
5: A všetky dievčatá nie. Len tie, ktoré sa volajú Katka.
3: Radca sa zhlboka nadýchol, ako by chcel povedať niečo dôležité, ale napokon si povedal, že hovoriť je striebro a mlčať je zlato. A tak sa rozhodol, že už radšej nič nepovie. A nepovedal. Čím túto rozprávku ukončil, lebo rozprávka, v ktorej sa nerozpráva, ale mlčí, už nie je rozprávka, ale mlčavka. A mlčavky nemá nikto rád. Domáci duch skrývač. Proti domácemu skrývaciemu duchovi je každý človek bezmocný. Treba sa preto naučiť základné veci, ako napríklad, že stratené kľúče sú v bunde, ktorú človek nemal na sebe niekoľko mesiacov, že pero, ktorým človek práve písal, ale na chvíľu ho odložil, treba hľadať v chladničke, ktorú človek v ten deň vôbec neotvoril. Papuče sú samozrejme vo vani, veď kde inde. A tak ďalej.
6: Okamžite mi vrať tú farbičku. Protivný skrývací duch.
7: Ty ma vidíš?
6: Nevidím, a to je tvoje šťastie. S kým sa to rozprávam?
7: Prečo hovoríš, že som protivný, keď ma nevidíš? Náhodou som celkom milý a pekný.
6: Ešte, že ťa má kto pochváliť.
7: Však.
6: Ty si naozajstný skrývací duch?
7: Vyzerám, vari, ako nenaozajstný?
6: Áno.
7: Á, keďže ma nevidno, tak vlastne ani nevyzerám.
6: Tak sa ukáž.
7: Veď sa ukazujem.
6: Tak prečo ťa nevidím?
7: Možno ja nie som neviditeľný, ale ty si nepozeracia.
6: Čože?
7: To je hlúposť, ja viem.
6: Vieš čo, ani sa mi neukazuj. Vráť mi moju farbičku a choď skrývať veci niekam inám.
7: Kam inám?
6: To mi je úplne jedno, hoci aj k susedom.
7: Ale to nepôjde, tam je kamarát.
6: Aký kamarát?
7: No, domáci skrývací duch, taký ako ja. Každá rodina má svojho skrývacieho ducha.
6: Každá rodina má skrývacieho ducha?
7: Pravdaže? Sme na svete preto, aby sme vám robili radosť.
6: Aby ste nám robili radosť?
7: No.
6: Veď to večné hľadanie je len na zlosť.
7: Ale keď konečne nájdete, čo ste hľadali, vždy sa veľmi tešíte, takže vám robíme radosť.
6: A čo keby ste nám urobili radosť tým, že nám prestanete robiť radosť?
7: Ale tak to sa varí ani nedá.
6: Moja mama hovorí, že všetko sa dá, keď sa chce.
7: Tak to nie je pravda. Nedávno som vám chcel schovať televízor, ale nikam sa nezmestil. Ani do chladničky, ani do práčky. A chcelo sa veľmi, teda ja som chcel veľmi.
6: Tak musíme vymyslieť niečo iné.
7: Musíme? Ja nemusím vymyslieť nič iné. Mne sa páči, ako som vymyslený.
6: Mám nápad. Vždy ti nechám niekde v izbe, v kuchyni, v kúpeľni, kdekoľvek nejakú vec, ktorú budeš môcť schovať a nikoho tým nenahneváš.
7: No ale potom nikomu neurobím radosť.
6: Naopak, budeš nám tým robiť ešte väčšiu radosť. Teda rovno dve radosti naraz. Budeme mať radosť z toho, čo sme našli, a aj z toho, že sme našli niečo, čo sme vôbec nehľadali.
3: Ak sa vám od dnes niečo naozaj stratí, tak to bude len preto, že si váš skrývací duch myslel, že to niečo bolo na skrytie dovolené. Pozrite sa do pračky, do chladničky, do vane či do knižnice. Urobte vášmu duchovi radosť a tvárte sa, že máte radosti dve. Nechcete mať predsa doma smutného ducha. Nahnevaná dobrá víla. Život je veľmi zvláštny. A najzvláštnejšie je na ňom to, že sa v ňom môže stať čokoľvek. Dalo by sa dokonca povedať, že úplne všetko. Naozaj. Veď počúvajte. Jedného dňa, vlastne už bol večer, lebo sa už rozsvietili pouličné lampy, malá Zuzka zbadala na schodoch pred ich domom dievča. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa to dievča nemračilo úplne najviac, ako sa mračiť dá. Keby si niečo nahnevane nefrflalo pod nos a keby nemalo na chrbte malé, priesvitné krídelka.
8: Ahoj.
9: Ahoj.
8: Nemáš kľúč od brány?
9: Mám kľúč od každej brány.
8: Tak, prečo tu sedíš?
9: Lebo chcem.
8: Si nahnevaná?
9: Ja nie som nahnevaná, som veľmi nahnevaná.
8: A môžem ti pomôcť?
9: Na pomáhanie som tu ja.
8: Môžem ti pomôcť?
9: Vidíš? A už zasa to robím. To som celá ja.
8: Len som sa opýtala.
9: Veď ja som sa len opýtala.
8: Máš veľmi pekné priesvitné krídla. Vyzerajú ako naozajstné.
9: Samozrejme, že mám priesvitné krídla. A sú naozajstné. Som predsa dobrá víla.
8: Dobrá víla? Na dobrú vílu si poriadne ufrflaná. Vyzeráš skôr ako zlá víla.
9: Naozaj? Vyzerám ako zlá?
8: Ty máš z toho radosť?
9: Samozrejme. Ja už nechcem byť dobrá víla.
8: Ty nechceš byť dobrá víla?
9: Nie. Moje kamarátky zlé víly sa stále chichocú. Je im veselo vždy, keď niekomu niečo vyvedú. A ja? Chlapec, na ktorého mám dávať pozor, má kolieskové korčule, kolobežku, bicykel, skateboard, futbalovú loptu, hokejku a kto vie čo všetko. Vieš, koľkokrát som už mala namiesto neho zlomenú nohu, vyklbenú ruku, porezané prsty? Veď sa pozri, akú mám pod okom modrinu. Včera sa pobil v škole s nejakým chalanom.
8: Teda byť dobrou vílou je naozaj ťažké.
9: To mi hovor. Nedávno sa rozhodol, že vylezie na strom. Vieš si predstaviť, ako ma bolelo spadnúť zo stromu? A on si doma spokojne spinká vďaka tomu, že dobrá víla na ňo dáva stále pozor.
8: Ale to predsa...
9: No, prepáč. Musím ísť. Práve sa mu sníva, že je skokan na lyžiach. Musím mu pomôcť, inak spadne z postele.
3: V tej chvíli sa dobrá víla stratila a malej Zuzke nikto neverí, že ju naozaj videla. Dospeláci sú už takí. Myslia si, že keď sa im nič zlé nestane, tak je to preto, lebo sú veľkí, múdri, jednoducho dospeláci. Vôbec nevedia, že všetko je úplne inak. Želanie si treba dobre premyslieť. Jedno staré múdroslovie hovorí, že človek by si mal dať pozor na to, čo si praje. Možno preto, že je staré, alebo preto, že je to múdroslovie, je to pravda. Malá Nika vie o tom svoje. Celé sa to začalo, keď raz na ulici jednej neznámej babke vypadlo z košíka jablko a vybralo sa do sveta. Ďaleko by nedošlo, lebo do sveta sa vybralo cez cestu, po ktorej jazdilo veľa aut. A keďže jablko nevedelo, že cez cestu sa musí chodiť po prechode, kto vie, ako by to dopadlo. Nika ho však dobehla ešte na chodníku, zdvihla ho a podala babke. Babka sa milo usmiela a povedala: "Ďakujem ti, dievčatko, to jablčko je tvoje a prezradím ti, že je čarovné. Splní ti jedno želanie, ale naozaj len jedno. Tak si dobre premysli, čo si budeš želať." A tak Nika premýšľala a premýšľala, až kým prišla domov. A tam premýšľala ďalej. Večer uložila vedľa seba na vankúš svoju najobľúbenejšiu hračku, plyšového maca Brumkáčika. A zamyslene sa mu zadívala do očí.
9: Ach, Brumkáčik, keby si vedel rozprávať, určite by si mi poradil.
4: Čo, ale ja poznám odpoveď na každú otázku. No ale najprv musím tú otázku počuť. Aj keď viem všetko, ako môžem vedieť, čo sa ma chceš opýtať, kým sa ma to neopýtaš? Je predsa nad slnko jasnejšie.
9: Na co? Že... To hovoríš ty?
4: Sme v celej izbičke len ty a ja. No a ty nehovoríš. Tak kto iný by tu mohol hovoriť? Keby tu ešte niekto iný bol, tak by možno hovoril ten niekto iný, ale keďže niekto iný tu nie je, tak niekto iný tu určite nehovorí. A nemám rád, keď mi skáčeš do reči, keď som ešte nedopovedal. Ja som ešte chcel...
9: Maco, ale keď ty...
4: Čo? Aha, už zas. Práve som ti povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči. Tak ja už naozaj neviem, ako to mám
9: ale ešte... Ale keď ty rozprávaš stále.
4: Tak rozprávam stále, lebo som ešte nedopovedal, čo som povedať chcel. Takže je jasné, že kým je...
9: A ty niekedy aj dopovieš, čo chceš povedať?
4: Ako mám vedieť, či niečo dopoviem, keď ma nenecháš dohovoriť? A to nehovorím o tom, že ešte stále si mi nepovedala, čo si sa ma chcela opýtať. No a ja som ti predsa povedal...
9: Som sa nechcela opýtať nič. Ja som len povedala, že keby si vedel hovoriť, tak by si mi vedel poradiť, čo si mám želať.
4: No vidíš, to si mohla povedať hneď. No tak ja ti radím, aby si si želala...
9: Už si nemôžem želať nič. Mala som len jedno želanie a to som minula, keď som nedala pozor a povedala som, že keby si vedel rozprávať, určite by
4: ale
9: si...
4: Ale tak toto si si želala veľmi dobre. No konečne ti môžem povedať.
9: Vždy som chcela, aby si vedel rozprávať a aby sme sa mohli spolu rozprávať, ale to som netušila.
4: No veď sa predsa môžeme rozprávať. No však vlastne sa už aj rozprávame. No a keď mi prestaneš skákať do reči, tak ti budem môcť konečne povedať, čo všetko...
9: Vieš, čo znamená, keď sa dvaja rozprávajú? To znamená, že chvíľu hovorí jeden a chvíľu druhý.
4: Ja viem. A teraz som ja jeden a ty druhý, teda najprv budem hovoriť ja. Takže ti konečne môžem povedať, že keď pozeráš televízor, tak by si ma mala vždy otočiť tak, aby som mohol pozerať aj ja. No pri rozhlasovej rozprávke to nevadí, ale pri televíznej rozprávke často nič nehovoria, ale niečo robia. A keď nevidím, čo robia, tak neviem, čo sa deje. Tebe by sa to tiež nepáčilo. A som plyšový medveď, rozumieš? Plyšový. Takže na rozdiel od teba nemusím spať ani v zime, ani nikdy. A preto by si mala chodiť spať dnes a vstávať skôr, aby si sa mohla so mnou viac hrať. A prečo musíš mať v noci zhasnuté svetlo? Ja po tme nevidím. Tebe by sa páčilo celú noc sedieť a nič nevidieť? Alebo tá tvoja nová bábika? Nevravím, že nie je pekná, ale vyzerá byť aj milá. Ale nehovorí nič iné, len mama, mama. Nemôžeš jej požičať šlabikár, nech sa naučí aj nejaké iné písmenká. A keď sa hráš vonku s kamarátkami, prečo si s nimi tak dlho? Mala by si myslieť na to, že ja tu sedím a sedím a...
3: Keď Nika konečne zaspala, snívalo sa jej, že sa jej to len snívalo. Ale keď sa ráno zobudila, zistila, že to, čo sa jej snívalo, sa jej len nesnívalo.
4: A tiež by som ti chcel povedať, že keď si upratuješ izbičku, tak by si ma mala posadiť na poličku, aby som sa mohol pozerať, ako upratuješ. Ja sa rád pozerám, ako upratuješ a...
3: tak sa Nika...
4: Ale no tak! Už som povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči.
3: Pardon? Najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je.

0: Možno si myslíte, že vás už nič na svete neprekvapí. A ja som si to kedysi myslela, ale ako sa hovorí, všetko je inak.
1: Teba som tu ešte nevidel. Si na hrade nová?
2: Zjavila som sa tu len včera a ani neviem, kde som sa tu vzala.
1: Za to určite môže ten včerajší turista, ktorý vymýšľal pre svoju dcérku hlúposti, že existujú aj malé, veselé strašidielka.
2: A čo s tým mám spoločné ja?
1: No, ty si to malé, veselé strašidielko.
2: Čo je to?
1: Zrkadlo.
2: No, to viem, ale čo je v ňom?
1: To si ty.
2: Ja? Vyzerám tak strašidelne?
1: A ako by si chcela vyzerať? Veď si hradné strašidlo.
2: No, ale takto sa ma každý zľakne.
1: No, presne o to ľuďom ide.
2: Ľuďom? A strašidlám nie?
1: Ej, no. Tak ja ti teda poviem najväčšie tajomstvo na svete. Strašidlá nie sú.
2: Ako to, že nie sú?
1: No, strašidlá si vymysleli ľudia. A aby mali radosť, tak akože sme. A oni sa boja.
2: A prečo by to robili?
1: Ja neviem. Ľudia robia všelijaké hlúposti.
2: Počkaj, ešte raz. Chceš povedať, že strašidlá vôbec neexistujú? Takže ani ty nie si?
1: Áno, nie som. Teda, no, nie.

0: sa...
1: Ja ti to vysvetlím, aby si tomu rozumela. Keď niečo, čo nie je, povie, že niečo je tak, ako to nie je, tak to hlúposť nie je. No, pretože keby to bola hlúposť, tak by to muselo byť naozaj. A teda by muselo byť naozaj aj to, čo nie je. No, už vieš, ako to je?
0: No, ty aj niekedy rozumieš tomu, čo hovoríš?
1: Nie. Ale ja nemusím. Stačí, že to viem vysvetliť.
2: Už mi veríte, že vás má na svete stále čo

Počúvali ste rozprávky Václava Šuplatu? Mini Šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Účinkovali Ivan Romančík, Ivan Tuli Vojtek, Henrich Platek, Zuzana Kapráliková, Grétka Luprichová, Diana Kočanová, Katka Emma Glesk, Mia Gáliková a Melánia Jakabovičová. Produkcia Alena Rumanovská, Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: sa pokovi, princezná Samantha. Nezaslúži si vaše posmešky, je to dobrý chlapec. A je do vás úprimne zaľúbený.
1: Údajne princ, obyčajný sedliak je to. Tá osoba má vzhľad ako nejaký mužik z lesa a trúfa si byť zaľúbený do princeznej. Nie je v ňom kúska noblesy, drahá?
0: Správne, princezná. Pokoj naozaj pochádza z lesa. To však ešte neznamená, že nie je vznešený.
1: A to už ako?
0: Ako. Bez ohľadu na ostatné okolnosti, pokoj bol vždy najlepší priateľ. Mne aj môjmu bratovi Donovi. A to už o niečom svedčí, pretože my si nevyberáme za priateľov len tak hocikoho.
1: Vieš, drahá, že nemám nič proti tebe, ale tvoje reči pre mňa nie sú smerodatné.
0: Chceli ste povedať smerodajné, princezna, však?
1: Čo? Áno, smerodajné, presne tak. Veď ty a tvoj brat ste škriatkovia. Naozaj milí, ale stále iba škriatkovia. A ja som predsa urodzená princezna.
0: Viete, princezna, Poko bol vždy trochu iný ako ostatní škriatkovia. A teraz počúvajte zvonárovskú legendu.
2: Poko, buchty vychladli.
3: Už beží, mamka.
0: Dono, veď nás mamka s očkom zbijú. My sme mali preca namlieť orechy na buchty.
3: Ahojte. Tak zajtra na tomto mieste.
4: Hlas zvonov, vznešený, ťa volá vpred. Vzblknúť srdce, nechaj tvoje udatné. Bič všemohúci proti zlu si spleť. Spevom lesných vtákov nech jeho úder znie. Poko, poko, chlapče.
3: Čo je to? Počujem hlasy a tie slová, že vznešený ťa volá vpred. Nič také som tu v našom lese nikdy nepočul.
4: Poko, vieš, prečo vyzeráš ináč ako tvoji kamaráti, škriatkovia z lesa?
3: Nebudem sa zdržiavať halucináciami. Mamka mi vynadá za tie studené buchty.
4: To nie je tvoja pravá mamička. Tvoji praví rodičia za tebou veľmi smútia. Musíš ich nájsť.
3: Ticho!
5: Synček! Čo je ti, celý si ufúľaný?
3: Mamka, prenasleduje ma nejaký hlas. Hovorí, že vy nie ste moji praví rodičia.
5: Ako môžeš, Poko? Nehovor také hlúposti. Synáčik, ja že nie som tvoja mamka. Kto ťa tu trpezlivo čaká so studenými buchtami, čo?
6: Synček, upokoj sa.
3: Chcem vedieť pravdu. Prečo nevyzerám ako poriadny škriatok? A prečo sa mi všetci kamaráti smejú? Kde som sa tu nabral?
6: Ale mamka, no, chod si odpočinúť, ja sa s Pokom porozprávam. Poko, ty si náš syn. Vychovali sme ťa a milujeme ťa ako svojho. Ľúbili sme ťa od tej chvíle, ako sme ťa našli malého a uplakaného v košíku pod stromom za našou chalúbkou. Bol si nahý a veľmi si plakal. Jediné, čo v tom košíku okrem teba bolo, je toto.
3: Diamant mi vykladaná dýka. Z toho lesku sa mi krúti hlava. Ocko, mamka, prepáčte mi, prosím, že som odišiel. Musím nájsť svojich skutočných rodičov. Nehľadajte ma, pretože keď budete čítať tento list, budem už veľmi ďaleko. Mám vás veľmi rád. Váš Poko.
7: Čo to robíš?
0: Balím si veci. Ideme.
7: A kam?
0: No, predsa hľadať Poka. Odišiel z domu, pretože si myslí, že musí nájsť svojich pravých rodičov.
7: Poviem mamke, aby nám nabalila buchty.
0: A povedz jej, aby nabalila buchty aj pre Poka. Netrvalo dlho a poháňaný energiou z výživných buchtičiek dohonili sme kamaráta Poka spiaceho pod veľkým dubom. Chudáčik, chcel si trochu zdriemnuť, ale pod ťarchou všelijakých zvláštnych prorockých snov sa spánok predĺžil nad jeho očakávania. Ja a Dono sme boli strašne šťastní, že ho vidíme.
7: Priniesli sme ti buchty.
8: Kamaráti moji, to by ste mi vedeli, čo za čudné veci sa mne odrazu snívajú. Hovorí na mňa prekrásna víla so zlatými vlasmi, ktoré jej siahajú až po pety. A s akou láskou sa na mňa tá víla pozerá. A moja drahými kameňmi vykladaná dýka žiari v tom sne prudkým svetlom. A tá víla hovorí jemným hlasom.
0: Čo hovorí Poko?
8: Hlas zvonov vznešený ťa volá vpred. Vzblknúť srdce, nechaj svoje udatné. Byť všemohúci proti zlu si spleť. Spevom lesných ptákov nech jeho úder znie.
7: Vznešený hlas zvonov? No jasné, ja už viem, kam musíme ísť.
3: Tak to je dobré, kamarát. Aj keď neznie to veľmi dôveryhodne z tvojich úst, celkom ulepených od cukru.
0: Tak sme prišli sem, do bajného Zvonárova, hlavného mesta nášho kráľovstva. Zamestnali sme sa na kráľovskom dvore.
7: Prestaň, Dono!
9: Čo to tu spárate, decka pojašené? Ide sa za kráľom. Ten si už s vami poradí.
7: Au, au, za ucho nie.
10: Kráľovský kuchár, prosím pekne, Poko za nič nemôže.
9: O tom rozhoduje náš pán kráľ, kto za čo môže, či nemôže.
11: Čo tu chceš, kuchár? Koho si mi to priviedol?
9: Vinníka, vaše veličenstvo. Pred týždňom som zamestnal v kuchyni troch huncútov. Odvtedy mi stihli porozbíjať polovicu riadu.
11: Poď bližšie, chlapče. Nech sa ti prizriem. Nejaký si mi povedomý.
3: Prepáčte mi, prosím, pán kráľ.
9: Akýže pán kráľ? Vaše veličenstvo sa hovorí. Ako mi len mohlo napadnúť najať do služby škriatkov, nikdy neovládali kráľovský pontón.
11: Máš krásne vlasy a milú tvár, chlapče. Podobáš sa na niekoho, koho som veľmi miloval. Ako sa voláš?
3: Som Poko, vaše veličenstvo.
12: Poleno! Ohreblo! Kde trčíte?
13: Tu sme.
12: Tu sme. Ako ma máš oslovovať?
13: Vaše veličenstvo.
12: Čo vaše veličenstvo?
13: Tu sme, vaše veličenstvo.
12: Videli ste toho škriatka? I hneď zistiť, čo je zač.
14: Nejaký mi je povedomý.
12: Nemliaskaj! Nebudú sa mi tu potulovať žiadne podozrivé, blondiavé individuá, jasné?
13: Rozkaz, vaše veličenstvo.
12: No. Dobre. Nešlintajte. Nesnášam to.
7: No. Čo sa ti stalo, sestrička?
0: Som ja ale hlúpa. Mali by ste mi dať jazyk vyrezať.
3: Betty, Dono! Videl som veľmi zvláštne veci. Čo je, Betty? Veď ty plačeš.
0: Bola za mnou.
3: K-
7: Král mi za trest prikázal poutierať prach vo všetkých izbách na zámku.
8: Čo vám je? Veď ja neviem, koho z vás mám počúvať.
7: Najzaprášenejšia zo všetkých komnát bola posledná, 14. komnata. Pravdepodobne tam už roky nikto nebol. No a na stene v tej komnate visia dva obrazy. A na jednom som ja, alebo niekto, kto sa na mňa veľmi podobá. Každopádne má za pásom moju dýku vybíjanú drahými kameňmi. No a na druhom obraze je výlaz môjho sna. Betty, čo je ti? Veď už povedz.
10: Bola za mnou princezna Roberta.
8: Kráľová sestra? A čo od teba chcela?
10: Pýtala sa ma, prečo sme sem prišli. Tak som jej rozpovedala pokú príbe.
7: No, a čo ona na to? Nepovedala ti nič, čo by nás mohlo zaujímať?
10: Nemala som jej nič hovoriť. Hrozne sa rozúrila. Hovorila niečo o nevydarenej robote a že ona to tušila.
7: Čo tušila?
10: Keď sa trochu upokojila, povedala, že dnes máme všetci traja spať v kôlni pri maštali a nie v kuchyni ako obyčajne. Dá ustleb na čerstvom sene. A nech si ju neželám, ak vám to neodkážem, alebo ak niečo popletieme.
8: Čo to tá baba vymýšľa? Do žiadnej maštale sa nepôjde. Je vám to, dúfam, jasné.
10: Dono, musíme ju posluchnúť. Je to naša pani.
8: Hovorím ti, budeme spať všetci traja v kuchyni. Tak ako vždy.
7: A čo je to?
8: Pozrite sa. Maštaľ horí.
7: Mal si pravdu, kamarát. Dobre, že sme Robertu neposluchli.
10: Ja hlupaňa. Nemala som jej nič hovoriť.
8: Niečo proti tebe má, Poko. To je jasné.
15: Priraj.
8: Nepozdáva sa mi, koľko času trávi Poko s tým kráľom.
10: Teda, braček, závisť nie je dobrá vlastnosť.
16: Poko, zlatko, nedáš si koláčiky? Sama som ich ocukrovala.
7: Ďakujem, vaše veličenstvo. Možno neskôr.
16: Jo, ty, ako krásne sa učíš vyjadrovať, chlapče. Musím ťa pochváliť.
7: Áno.
12: A naozaj si nedáš koláčiky, Poko?
7: Ďakujem.
17: Veľmi si ma obveselil, milý Poko. Už dávno som sa necítil tak príjemne, ako v tvojej spoločnosti. Ako keby si znovu vdýchol život tomuto dávno mŕtvému zámku.
7: Vaše veličenstvo, je mi cťou.
17: Akéže veličenstvo? Prosím ťa, volaj ma Richard, dobre? Mám pre teba jeden návrh. Alebo lepšie povedané, pozvanie. Rád by som ťa pozval na svoju zajtrajšiu oslavu narodenín. Prosím, neodmietni.
16: Mal by si byť opatrnejší, braček. No. No, nechápem, ako si múdry kráľ môže posadiť k stolu rovno po svojej pravici nejakú chamrať z lesa.
17: Nešpekuluj, sestrička. Tiež a bav sa so mnou. Mám narodeniny. Tento mládenček sa stal môjim dobrým priateľom. Cítim, ako priam mladnem v jeho prítomnosti. Naozajstný sviatok dnes prežívam. A Poko mi k nemu venoval najhodnotnejší darček z tu prítomných. Radosť a lásku srdcu, ktoré už bylo pomalšie než srdce korytnačky v zime.
16: Vďaka tomuto veľkolepému darčeku, milý môj braček, už cez tlkot svojho znovu prebudeného srdca nepočuješ, keď sa ti po dome zakrádajú zlodeji.
17: Ale čo to zase splietaš, sestra? Rozhodla si sa mi načisto pokaziť narodenie.
16: No, len sa pozri, čo má tvoje zvieratko z lesa v púzdre za pásom.
17: Kde si vzal tú dýku, chlapče?
16: Kde by ju asi tak vzal? Ukradol ju! Ako sa tu tak poflakuje po zámku? Poleno! Ohreblo! Do temnice s ním!
18: Do akej temnice?
16: Čo som vám povedala o oslovovaní, ha?
15: V tomto zámku žiadna temnica nie je, vaše veličenstvo.
16: Tak ho zavrite do zvonice! Vy uslintaná stelesnená odpornosť!
7: Čo to robíte? Veď ja som nič neurobil! Pustite ma!
15: Pole, Toto je strašná hmla, kde to sme?
18: Ohrdu, neslintaj.
15: To nie je ja, to ten škriatok. Snaží sa nám niečo povedať so zaviazanými ústami.
18: To nie je škriatok, nevidíš?
15: Robelta povedala, že to je škriatok.
18: Rozviaž mu tie ústa. Možno nám poradí, ako máme nájsť ten sprostý ostrov.
15: Ale Roberta zakázala.
18: Roberta. Vykaši sa už konečne na tú strihu, veď tu všetci pokapeme. Ukáž. No.
5: Vidím breh.
18: Čo? Hurá! Hurá! Nezdochneme tu!
15: Teraz už len musíme nájsť tú dieru v skalách, ktoré máme prikovať tu na mládenčeka a nechať ho tam na veky vekov.

0: Pozri, Dono, tam sedí náš pán král.
1: Nech si sedí, nechápem, ako mohol nechať odvliec nášho poka.
0: Veď sa pozri, vyzerá celkom ako zakliatý.
1: To sa už to jeho korytnačie srdce asi uložilo na zimný spánok.
0: Ja to len tak nenechám.
2: Pán král, vaše veľčenstvo!
3: Čo? Kto má to? Tu ste vy, deti. Čo odo mňa chcete?
1: Čo tu sedíte ako chorí? Robte niečo!
0: Dano!
1: Ako tu môžete iba tak sedieť? Musíte zachrániť poka.
3: Ako to zachrániť poka? Je spravodlivo zavretý vo veži. Jeho krádež si zaslúži trest. Neviete si predstaviť, aký som sklamaný. Toľkú priazeň som prejavil vášmu kamarátovi a on sa mi takto odvďačil.
1: Ale veď poko vám nič neukradol. A navyše, keby ste tu nemárnili čas v záhrade, vedeli by ste, že poko už dávno nie je vo zvonici. Sluhovia vašej sestry ho niekam tajne v noci odvliekli.
3: Robertiny sluhovia? A kam? Prečo by to robili?
1: Dono, Betty, kráčajte za mnou, ale veľmi opatrne. Na konci tejto chodby je Robertina komnata. Pred chvíľou som videl vchádzať do zámku Ohrebla a Polena. Určite išli podať správy svojej pani. Ponáhľajme sa. Musíme ich stihnúť vypočuť. Ináč sa už nikdy nedozvieme, kam zavliekli nášho kamaráta. Jasné. Už sme tu. Nie, že nás prezradíte.
4: Dobre ste ho prikovali.
5: Najlepšie.
1: Diabolsky.
4: Hlupáci. Dúfam, že ste si istí, že vás nikto nesledoval.
6: Nemusíte sa obávať. Ten ostrov je v takej tramtárii a nora v skalách taká temná a hlboká, že keby ste nás poslali naspäť po toho škriatka, ani sami by sme ho už nenašli.
4: Kuš! Nora, hoďte sa!
7: Ďalej.
8: Ahoj, bráček.
4: Kam sa chystáš? Vidím, že študuješ mapy.
7: Dávno som nebol na rybačke. Chcel by som si urobiť malý výlet. Služobníctvo mi už chystá čln.
8: No, to som rada, že sa už netrápiš pre toho škriatka.
7: Myslíš poka, sestrička?
4: Áno, toho. Nehanebné. Najskôr ťa okradnúť a potom ešte utiec trestu.
7: Vieš, doteraz nerozumiem, ako mohol z tej zvonice utiecť, keď ho strážili dvaja tvoji najlepší sluhovia.
4: Nezabúdaj, že táto chamrať z lesa je mimoriadne prefíkaná. A Poleno s Ohreblom sú jeden väčší babrák ako druhý. A to ty predsa dobre vieš.
7: Ach, áno, sestrička, máš úplnú pravdu.
8: No, tak teda si len pekne uži výlet a nech ti ryby samé skáču do siete. A buď prosím ťa veselý. Nemôžem ťa vidieť utrápeného.
1: Kde si to uväznila môjho poka, Roberta? Divé húštie, zveri, hmyz a teplo ako v pekle.
7: Neverím, že ešte žije.
1: Aho, jaskyňa.
7: Či skôr diera v zemi, čo vyzerá ako čertová papuľa. Áno, áno, toto miesto je dostatočne hrozné, aby sa zdalo byť mojej sestre vhodným väzením. Poko! Poko! Ozvi sa, ak ešte žiješ, chlapče!
6: Ale, ale, vaše veličenstvo, kam ste nás to zatiahli?
9: Neznášame to tu.
7: Poleno, Ohreblo. Vy ma sledujete?
6: Tak poďte, pán kráľ, vstúpte do vášho nového kráľovstva. Áno, áno, táto diera, do ktorej sa pozeráte, je brána do vášho nového zámku.
10: Čo to robíte?
6: Nebojte sa, nebudeme vás tu dlho otravovať. Vypadneme len, čo vás usadíme na trón a navlečieme vám tieto drahocenné náramky.
7: Počujete, pustite ma. Poleno, Ohreblo, čo si to dovolujete? Pustite ma!
0: V tom kráľe zo zvyku siahol do púzdra na svojom loveckom výstroji a vytasil drahými kameňmi vybíjanú dýku.
9: Moje oči, nič nevidím!
10: Môj meč
9: je úplne vriací! Utekajme!
7: Oslnivú žiaru všetkých pokladov zvonárova. Veď ja som celkom zabudol, že som si dýku nechal odloženú vo svojom loveckom výzbroji. A tá, ktorú som zobral pokovi a zamkol do trúhlice.
11: Je druhá čarovná dýka kráľovnej víl, mojej matky. Dala ju do vienka nášmu synčekovi. Pamätáš sa?
12: Poko, synček, kde si? Ako som mohol byť taký slepý a hlúpy a navyše neveriť v tvoju nevinu?
13: Tu som, vaše veličenstvo.
12: Vaše veličenstvo? Viem, že je to odo mňa trúfalosť, ale ak mi ešte niekedy odpustíš, synček, volaj ma, prosím, otec.
13: Nenevám sa na vás, otec.
12: A ako to, že si živý a zdravý?
13: Mamička ma oslobodila.
12: Poď so mnou domov, Poko. Vynahradím ti všetko, čo som ti pre svoju hlúposť a slabosť nestihol v detstve dať. Staneš sa princom v Zvonárove.
11: Smiem ísť s vami aj ja?
13: To je jasné, mamička. Bez teba nikam nejdem, ani ja.
12: A vy by ste boli ešte ochotná?
11: Kedysi som ťa musela opustiť, drahý Richard, pretože si bol príliš slabý a nesmelý, aby si ma uchránil pred zlobou tvojej sestry a dnes v nebojích rodičov. Boli by ma utírali, pretože som pre nich bola úbohá divoška z lesa. Dnes si však dokázal, ako veľmi si sa zmenil. Tvoja statočnosť, odvaha a predovšetkým milujúce srdce sa prebudili. Ja viac nepochybujem, že dokážeš ochrániť mňa aj nášho syna Poka.
4: Ľudia, vidím, zabráňte v tomto rúhaní sa všetkej vznešenosti. Jo, trpím, trpím. Bola som predurčená vládnuť. Sudičky mi túto veštbu odriekali nad mojou koriskou. A aha, osud sa zbláznil. Nepodarilo sa mi zbaviť toho decka. Znovu sa tu objavilo a tvári sa ako princ. Môj slaboduchý brat si sem dovliekol divošku. A chce si z nej urobiť kráľovnú. Vykriapte jej oči.
7: Ubohá moja sestra, vlastná zloba ťa premenila na kameň.

0: Mám ten príbeh od môjho otca. Tisíckrát rozprával mňa môjmu bratovi o nešťastnej láske svojho najlepšieho priateľa, kráľa Richarda.
1: Vďaka komu sa všetko dobre skončilo? A vy a vaši rodičia ste pozvaní na túto nádhernú slávnosť lásky a odvahy? Vďaka komu má váš otec naspäť najlepšieho priateľa, veselého a bystrého ako za starých čias?
0: No, to nič neznamená. Celý svoj doterajší život strávil v lese. Vychovávali ho škriatkovia. A podľa toho sa aj správa vyjadruje.
2: Poko je lesný mužík. A nie princ hoden mojej náklonnosti.
1: No, teda princezná Samantha. Vy asi viete presne, akého nápadníka si predstavujete.
0: Ja si nemusím nič predstavovať, Betty. Mám nápadníka, akému sa žiaden iný nevyrovná. Vysokého, urasteného, odvážneho a nespútaného. Volá sa Alex a má nedobytný hrad uprostred hôr. Veľa mi o ňom rozprával. Zajtra po mňa pošle najkrajšieho vraníka zo svojho stáda a ja ho tam navštívim.
2: Ale neopováž sa moje plány prezradiť, Betty.

0: vôbec sa mi to nepozdáva. Tá princezna Samantha je celkom dobré a milé dievča, ale vymýšľa samé hlúposti. Idem ja radšej rýchlo za kráľom Richardom. To si s tým bude vedieť najlepšie poradiť.
1: Betty!
0: Poko! Ale som sa preľakla. Čo ma strašíš?
1: Nikomu nič nehovor.
0: Počkaj. Ty vieš, že sa princezna Samantha chystá na útek? Odkiaľ?
1: Á, na tom nezáleží. Každopádne bude ale lepšie, keď nepôjdeš žalovať ani môjmu otcovi, ani jej rodičom. Princezná je prešpekulovaná. Našla by si cestičku, ako sa odtiaľto dostať. A čo už, keď sa tu s nami nudí?
0: Ale Poko, tak to vôbec nie je.
1: Musíš ísť s ňou, Betty, a poslať nám správu, ako sa veci majú. Vôbec sa mi to nepozdáva. Hradu prostred hory. Viem iba o jedinom. Volá sa Slnečná zrúcanina. Zrúcanina preto, že ho pred storočiami zmietla z povrchu zemského kráľovná lesa, keď sa nahnevala na jeho obyvateľov, ktorí neprestajne viedli vojny s okolím. Obávam sa, že princeznej hrozí nebezpečenstvo, aj keď ešte neviem presne aké.

0: Milá Betty, som taká rada, že si mi ponúkla svoju spoločnosť a služby na tejto úžasnej ceste. Čo skoro spoznáš môjho vyvoleného? Myslíš, že som sa vhodne vystrojila? Budem sa mu páčiť?
1: No, celkom určite, princezná. Obliekli sme vás predsa do najkrajších loveckých šiat, aké sa dali v zvonárovských truhliciach nájsť.
2: Vítam vás, drahá, na mojich pozemkoch. Bude mi cťou sprevádzať vás osobne až na môj hrad.
0: Drahý Alex, tak som sa bála, že vás už nikdy neuvidím. Rodičia mi dokonca zakázali prechádzky po lúkach, ktoré boli vždy mojím najväčším potešením a na ktorých aj moje srdce stretlo to vaše.
3: Tybo, videl si tu Samantinou slúžku?
4: Videl.
3: Zbav sa jej.
4: Prečo, pane?
3: Nachytal som ju, ako sa tu snaží snoriť. Čo ak príde na to, že nie sú v žiadnom hrade, ale v starej zrúcanine a všetko to bohatstvo je nakradnuté?
4: Ja som vás vystrihal, že je bláznostvo vyzdobiť dve miestnosti a tváriť sa, že máte zámok.
3: Čuš, a zbav sa jej.
4: Mám lepší nápad.
3: Okamžite mi ho povedz. Nič tu nie je tvoje, ani nápad. Všetko tu vlastním ja.
4: Radšej sa jej otriem do priazne a zariadím, aby videla iba to, čo chceme, aby videla.
3: No tak dobre, ale daj si pozor, aby som sa vás nezbavil obidvoch.
2: A ihneď pošli Samantin mu otcovi list so žiadosťou výkupné za zalúbenú cerenku.
3: Poviem ti, nechcel by som mať dceru. Tie lúky, kde moje srdce stretlo vaše. Že vaše.

0: Ahoj, Betty.
1: Tybo. Škriatok jeden stratený. Čo ty tu robíš?
0: Ty si ma ešte pamätáš? Bola si celkom maličké dievčatko, keď moji rodičia zomreli. A Alex ma zobral do služby.
1: Vždy si sa so mnou pekne hral, Tybo.
0: Teda, Betty, poviem ti, krásne dievča z teba vyrástlo.
1: No, aby som pravdu povedala, ešte som nevidela tak úžasne pokrútený nos ako máš ty. Tybo, veď ty sa červenáš.
0: Ani neviem, či mám skákať od radosti alebo plakať, že ťa vidím, Betty.
1: Prečo by si plakal? Pozri, ja skáčem od radosti. La, la, la, la, la. Tá ozvena je ale zvláštna. Musím sa ti priznať, Tybo, že sa mi to veľmi nepozdáva s týmto sídlom rytiera Alexa. Kto to kedy videl? Zámocká záhrada celá v skalách, bez jediného ružového záhonu, bez jediného kríčka pivóny. Čo?
0: Všetko ti vysvetlím. Sľub mi ale, že nič nepovieš princeznej. Zbytočne by ju to rozrušilo.
1: Čo by ju rozrušilo? Okamžite hovor, škriatok.
0: Páčiš sa mi takáto ohnivá, ale teraz si musíš zachovať chladný rozum. Ty sa iba tvár, že je všetko v poriadku a rob naďalej princeznej Samante spoločnosť. Hlavne sa nesnaž nikde snoriť.
1: Dobre teda. Dôverujem ti a preto ťa poslúchnem. Ale jedine, ak mi podrobne vysvetlíš, o čo to vlastne ide.
0: No, nie je to nič zložité. Zbojnícky kapitán Alex a jeho družina uniesli princeznú Samantu, aby za ní mohli žiadať výkupné.
1: To je strašné! Čo budeme robiť?
0: Všetko som už vymyslel. Alex mi prikázal poslať do Zvonárova poštového holuba so žiadosťou o výkupné. Ja však namiesto toho pošlem list, v ktorom Samantinmu otcovi a kráľovi Richardovi popíšem situáciu a ponúknem im svoju pomoc a rady.
1: Jaj, ďakujem ti, Tybo. Si hrdina, akého svet škriatkov hádam ešte nemal. Dovol však, aby som ti trošku poradila. Nestraž zbytočne kráľov. Napíšeme list Pokovi, môjmu priateľovi a zvonárovskému princovi. On lepšie posúdi, ako postupovať v takýchto závažných kráľovských veciach ako my.
0: Aha.
2: Udatný môj Alex. Mal si pravdu, keď si ma presviečal, aby som išla s tebou a tvojimi dvoranmi na tento výlet.
3: Čo budeš robiť s takouto nevestou, Alex? Pozri, ani uštipnúť sa nenechá.
1: Nedotýkaj sa jej, ty odporný špinavý zbojník!
2: Zbojníci!
3: A vínečka by ste si nedali, slečinka? Možno by s vami bola potom väčšia zábava.
4: Hlupáci! Ožraní! Kvôli vám sa teraz musím namáhať a držať ju tu násilím. Či nemám pravdu, drahá? Alebo sa mýlim? A vy ma milujete takého, aký som. Spútajte ich obe! Vraciame sa naspäť. Možno sa už vrátil zo Zvonárova posol aj s výkupným. Odkázal som Samantinmu otcovi, že šancu získať dcéru naspäť má do zajtrajšieho poludnia. Potom ju zhodím z veže z rúcaniny do kamenej priekopy. Nebudem tu preca živiť zbytočné hladné krky. Možno, že sa ocko poponáhľal.
5: Trčíte, chlapi! O 5 minút je tu poludnie a ja svoje zbojnícke slovo dodržím. Aj keď dukátiky v truhlici by som mal radšej.
3: Už idem, my už idem. Vyvliečte vykrmené kráľovské fifleny až na samý vrchol slnečnej veže. Hej, to je poriadna drina. Oj.
5: Daj im dolu pásky z očí a úst. Je, nech sa pokochajú vo výhľade.
1: Že vypasené! Princezná má dvieľa kosteblo pšenice vy grobiáni!
2: Betty, na takých hlúpostiach už predsa nezáleží. O malý okamih sa rozbijeme na skalách pod touto vežou rovnako, či sme štíle alebo macuľky.
0: Tadiaľto, pán Poko. Už len zo pár schodíkov. Rýchlo, lebo bude neskoro.
5: Aho, chlapčisko. Prišiel si sa zahrať na rytiera?
2: Uteč, Poko! Zachraň sa aspoň ty!
1: Konečne, Poko! Ty si naša záchrana!
6: Ty si Alex?
5: Zbojnícky kapitán osobne. Teší ma, vaša výsosť. Si predsa to nájdené princiatko zo Zvonárova, či nie?
6: Nechaj so mnou dámy odísť a nič sa ti nestane.
5: Si vtipný. Teba si nezhodím z veže, ale nechám si ťa pre pobavenie.
6: Stáš svoj meč, zbojnícky kapitán. Vyzývam ťa na súboj.
5: No, hádam sa môžem trochu pohrať s mládežou. Mám ešte nejakú tú minútku čas do splnenia svojho slova.
3: Do pravého polubňa chýba presne minúta, kapitán.
5: Alebo si mi nebodaj doniesol to výkupné. To by menilo celú situáciu.
3: Fakal. Pichol ma špičkou meča.
5: Okamžite ho zviažte.
6: Ešte nie. Ešte mám túto dýku.
5: Moje oči. Nevidím.
1: Tá dýka, ako sa len blíži.
3: Kapitán oslepol. Tá dýka je čarovná. Utek.

0: Zišli sme sa na tejto dvojnásobnej svadbe, aby sme oslávili spečatenie večného priateľstva medzi mestom a lesom. Dnešným dňom začal vek rovnosti. To dokazuje nielen odvaha a láska Richarda, ktorý si ma po dlhých rokoch zoberie za manželku a urobí zo mňa kráľovnú Zvonárova. Drahí naši priatelia zo sveta škriatkov, Tibo a Betty, s nami budú zdieľať svadobný stôl. Naše dve svadby nech sú pre občanov Zvonárova také rovnocenné, aké múdre a láskavé boli činy týchto našich priateľov počas ťažkého obdobia, ktoré sme práve prekonali.
1: A čo princ Poco a princezná Samantha?
0: Mladosť, pochabosť. Ako sme my s Richardom neboli pripravení na lásku pred tými smutnými rokmi, tak nie sú teraz ešte ani oni dvaja. Veď sa pozrite na nich. Princ, urazená hrdosť, odvracia hlávku do dieľav, márne sa snažia zabudnúť na Samantine medené lokňa, šibalské brkanie mandľových očí. A princezna? Tak sa hanbí za svoje naivné správanie, že celá zamilovaná si netrúfne pozrieť Pokovi priamo do očí ešte niekoľko rokov. Ich láska, to je hudba budúcnosti. Melódia pre celú ďalšiu rozprávku. Pretože, ako všetci dobre viete, keď zazvoní zvonec, rozprávky je koniec.

Počúvali ste rozprávkovú hru Priatelia lesa, ktorú podľa literárnej predlohy Jany Granecovej-Dórovej napísala Eva Krišková. Účinkovali Roman Ferienčík, Martin Kaprálik, Linda Zemánková, Vladimír Jedľovský, Barbora Chlebcová, Ľudmila Manžárová, Dagmar Sanitrová, Miroslav Trnavský, Igor Krempaský, Juraj Predmerský, Roman Matisko a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala. Zvuk Milan Greguš. Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Jana Strnisková. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2008.

0: taký poslušný chlapec, čo len tak pekne sedí a učí sa papričky. Kto si ako ja?
1: Poslucháči, či viete, že Breptík len žartuje však? Emila majú síce všetci radi, ale vie Veru poriadne vyvádzať. Skoro v každej príhode sa dostane do obrovských problémov a napínavých dobrodružstiev. Všeličo o ňom vám prezradí Týmka Vráblová a úryvky z knižky bude čítať Sáva Ondriáš.
0: A pozor, toto pásmo sme v našom vysielaní ešte nikdy nevysielali. Tak poriadne natrčajte uši, nech vám ani láska, vlastne hláska neujde.
2: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
3: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Dnes opäť navštívime rodinu Svenssonovcov z knižky Astrid Lindgrenovej Emil z Lönnebergy. Príbeh je strhujúci, groteskný a tak nám na prvý pohľad možno aj ujde, že Astrid nerozpráva o udalosti samotnej. Tá udalosť nám vlastne má len priblížiť miesto, v ktorom rodina žije. Pozrime sa na to spoločne. Lönneberga je dedinkou v Smolande. Dnes z nej žije okolo 190 ľudí. Smoland je starodávnym krajom, v preklade znamená krajinku. Nachádza sa na juhu Švédska. Švédi hovoria, že kraj sa podpísal na charakter Smolandianov. Lesnaté, hornaté plochy, planiny nie veľmi úrodnej zeme. Ľudia sa tu neuživia ľahko. Sú usilovní, húževnatí a nesmierne šporovliví. Ak je niekto z tohto kraja, očakáva sa, že bude ťažko púšťať peniaze a bude tvrdší na seba i na okolie. Smolandian zvykne uvažovať takto. Treba hlavne úsilovne pracovať. Človek nemá myslieť na pletky a zábavu. Aj Astrid Lindgrenová bola zo Smolandu. Pochádzala z Vimrby a to je 20 kilometrov od Emilovej dedinky Lönneberge. V historkách o Emilovi sa jej podarilo vykresliť Smoland veľmi presvedčivo. K postavám príbehu je pritom láskavá. Aj v dnešnej príhode. Svoj žartovný potón preniesla radšej na vec, na mincu. Ako sa teda minca v Smolande otáča?
4: V ten deň mali na Kathulte na obed hovädziu polievku. Lina ju nabrala do kvietkovanej misy. Všetci si posadali okolo kuchynského stola a jedli. Najmä Emil. Polievky mal nesmierne rád. Veď to aj bolo počuť, keď jedol. Musíš toľko srkať, karhala ho mamka.
5: Inak by som nevedel, že to je polievka,
4: odvetil Emil, ktorý však vlastne povedal toto.
5: Ináč bych neviedel, že to je polievka.
4: No my sa radšej pridržajme spisovného jazyka. Všetci jedli, koľko vládali, až sa misa vyprázdnila. Zostala už len kvapôčka, celkom na dne. No a presne na tento hlt si robil chúťky Emil. Ibaže jediný spôsob, ako sa k nemu dostať, bol vopchať hlavu do misy a zvyšok polievky vysrkať. Emil nezaváhal a v zápätí sa z misy veľmi zvučne ozývalo jeho mlaskanie. Keď bola misa prázdna, chcel vytiahnuť hlavu. No, a predstavte si, nešlo to. Uviazol v mise. Emil sa veľmi zlakol a vyskočil od stola, takže napokon stál uprostred kuchyne s misou ako s prilbou na hlave. Siahala mu hlboko pod oči aj uši. Emil si ju sťahoval z hlavy a kričal. Aj Lina sa zľakla.
6: Naša krásna misa, lamentovala. Naša krásna kvetinková misa. Kam budeme teraz dávať polievku? Keď trčí v mise Emil, už sa do nej nezmestí nejaká polievka.
4: To pochopila, hoci inak nebola veľmi chápavá. No, Emilova mamka myslela väčšmi na chudáka Emila.
6: Pre pána Jána, ako z nej vyslobodíme chlapca? Treba zobrať kutáč a misu rozbiť.
5: Čo si spokojne?

0: kabela, ozval sa Emilov ocko. Veď stála 4 koruny. Teraz to skúsim ja, povedal Alfred, ktorý bol veľmi silný a šikovný. Uchopil misu za obe uši, zaprel sa a zdvihol ju. Ale čo sa nestalo? Emila zdvihol spolu s ňou. Naozaj v nej poriadne uviazol. A tak teraz visel z misy a hompálal nohami, aby sa znova dostal na pevnú zem. Nechaj ma, pusti ma, nechaj ma, nerozumieš? Kričal. Alfred ho radšej pustil. Teraz sa už všetci vážne znepokojili. Zhromaždili sa v kuchyni okolo Emila a premýšľali. Ocko Anton, mamka Alma, Iduška, Alfred a Lina. No nikto z nich nevedel prísť na nejaký dobrý nápad, ako Emila vyslobodiť z misy. Pozrite sa, Emil plače, povedala Iduška a ukázala na dve veľké slzy, čo sa predrali spod okraja polievkovej misy a pomaly sa Emilovi kotúľali po lícach.
1: No akurát, odporoval Emil. To je predsa polievka.
0: Odúval sa ako zvyčajne. Veď čo už mohlo byť smiešne na tom, že kto si trčí v polievkovej mise? A teraz si ešte skúste predstaviť, že sa z nej nikdy nedostane. Chudáčik Emil, kde len bude potom nosiť svoju šiltovku? Emilova mamka svojho synčeka veľmi ľutovala. Znova sa načiahla za kutáčom, že misu rozbije. No ocko zasiahol. Ani nápad. Misa stála 4 koruny. Radšej poďme k lekárovi, do Marianne Lundu. Určite mu ju bude vedieť stiahnuť z hlavy. Jedno je však isté. Za ošetrenie sa platí 3 koruny. Takže korunu na tom ešte zarobíme. Emilovej mamke sa tento nápad celkom pozdával. Veď nie každý deň sa podarí zarobiť celúčičkú korunu. Len si predstavte, koľko všeličoho sa dá za ňu kúpiť. Celkom iste aj čosi pre Idušku, ktorá musí zostať doma, kým Emil sa bude rozvážať po svete. Odrazu mal celý káthult na ponáhlo. Emila bolo treba prichystať, umyť a prezliecť do najlepších šiat. Pravda, učesať ho nemohli, pa ani uši poumývať, hoci to iste potreboval. Jeho mamka sa dokonca aj pokúsila vobchať ukazovák pod okraj misy, aby Emilovi uši aspoň vytrla. No skončilo sa to tak, že aj ona uviazla v mise. Emilova mamka mocne mykla rukou a prst si vyslobodila. Čakáreň u lekára bola plná ľudí. No všetci chorí Emila veľmi ľutovali. Hneď pochopili, aké nešťastie sa mu pritrafilo. Pravda, istý huncúcky starký sa z chuti zasmial. Ako by na tom, že človek uviazne v polievkovej mise, bolo čosi náramne smiešne. No toto, povedal detko. Vari ti len nie je zima na uši, chlapče. Čo by bolo, zahundral Emil. Tak na čo máš potom na hlave tú parádu? Spýtoval sa ďalej. Aby mi nebola zima na uši, odvetil Emil. Aj on si vedel z ľudí vystreliť, hoci bol ešte malý. Po chvíli sa Emil dostal do ordinácie k lekárovi. No ten sa mu nesmial. Povedal.
2: Dobrý deň, prajem. Čo robíš tam vnútri?
0: Emil síce pána doktora nevidel, no pozdraviť sa patrilo v každom prípade. Preto sa poklonil tak hlboko, ako len vedel, hoci mal na hlave misu. V tom, čo si tresklo, urobilo to prásk a na zemi ležala misa, čo sa rozpadla rovno na prostriedku. Emil totiž narazil do písacieho stola pána doktora.
3: A 4 koruny sú a tam, zašepkal Emilov ocko mamke.
0: No pán doktor ho začul.
2: To je síce pravda, ale aj tak ste korunu zarobili, lebo za vyťahovanie chlapcov z polievkových mís beriem zvyčajne 5 korún. A on si poradil sám.
0: Emilov ocko sa rozžiaril od šťastia. Bol Emilovi vďačný, že rozbil misu a zarobil korunu. Rýchlo pozbieral črepy, schmatol za ruku Emila i mamku a ťahal ich preč. Keď vyšli na ulicu, Emilovi mamka povedala.
4: Len si predstav, že sme práve zarobili ďalšiu korunu.
5: Čo za ňu kúpime?
6: Nič sa nebude kúpovať,
0: odvetil Emilov ocko. Tú korunu si ušetríme, ale spravodlivosť musí byť. Nuž si Emil môže doma hodiť do prasiatka 5 öre. Hneď aj vytiahol z peňaženky mincu a podal ju Emilovi. Skúste uhádnuť, či sa Emil tešil alebo nie. A tak sa vydali na spiatočnú cestu do Lünebergy. Emil sa spokojne usalašil na zadnom sedadle, s mincou v hrsti a so šiltovkou na hlave si obzeral všetky deti a psy a kone, krávy a prasiatka, okolo ktorých sa viezli. Keby bol Emil celkom obyčajný chlapec, v ten deň by sa už nič nemohlo stať. Ibaže Emil nebol obyčajný chlapec, takže hádajte, čo vyparatil.
5: Priatelia, dnes sme si opäť pripomenuli 12-dielnú prózu Astrid Lindgrenovej Emilu z Leonebergy. Astrid ju písala celých 30 rokov, už ako zrelá autorka. Odráža sa v nej rázovitosť kraja i mentalita ľudí. Portretuje ich so svojím typickým srdečným humorom. Nám Slovákom sa môže zdať, že to s tou svojou šetrnosťou a perfekcionizmom preháňajú. Astrid sa však sústredí na svetlú stránku. Možno nie všetci zvládajú veci s noblesou, no kde si uprostred toho nášho zmetku môže predsa vzniknúť niečo cenné a významné. A to dá žiaru aj neohrabanému životnému snaženiu. Ako hovorí Emilová mamina, nádej zomiera posledná. Z dobrých stránok vám želáme pokojný, zmysluplný deň.
6: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza 16. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že každé dieťa už svojim rodičom vyparatilo niečo podobné ako beta analfabeta. Teda, že sa im niekam schovalo alebo dokonca utieklo z domu. Možno iba na pár hodín, alebo aj na celý deň. No keď sa stane niečo také, že sa vám dieťa nevráti domov ani v noci, to už prestávajú všetky žarty. Doteraz sme si rozprávali o tom, čo všetko zažila 11-ročná beta analfabeta v mestskej knižnici, kam sa nechala zatvoriť tesne pred vianočnými sviatkami. Po príčinách jej konania už pátrali aj traja pátrači z obľúbenej série dobrodružných kníh. No, samozrejme, že nie iba oni. Betkina stará mama vždy vedela celkom presne, kedy sa jej vnúčka má vrátiť zo školy a kedy je zašitá niekde s kamarátmi, namiesto toho, aby sedela doma a robila si úlohy. Keď sa v ten deň vychytila Beta z domu, ani jej mama, ani stará mama netušili, že je to s ňou také vážne. To, že sa s ňou museli naťahovať o každú maličkosť, bolo v ich domácnosti normálne. Aj to, že ak sa Bete voľačo znepáčilo, alebo sa chcela vyhnúť povinnostiam, jednoducho sa zatvárila ako pokazený treskový šalát, tresla dvermi a išla sa prevetrať. Vtedy si Betina mama i stará mama obyčajne vydýchli, lebo vedeli, že sa do večera vráti o čosi normálnejšia. Na to, že sa Beta ustavične vypytovala na svojho otca, si už jej mama zvykla. A na každú Betinu otázku mala pripravenú vždy rovnakú odpoveď. Keď vyrastieš, pochopíš, že som všetko robila iba pre tvoje dobro. Vtedy Beta vždy zašomrala, že dobre, dobre, a odšuchtala sa do svojej izby. Tam premýšľala o tom, že by už bola najradšej dospelá. Potom jej možno bude naozaj všetko jasné. Teraz, keď mala 11, absolútne nechápala, čo je na tom také skvelé, že sú doma iba tri baby. Stará mama, mama a ona, Beta analfabeta. Prečo s nimi nebýva aj jej otec? Určite by nebol taký nervózny ako mama, keď má predmesačnou uzávierkou. A tie logicky bývajú každý mesiac. Ach, tie nervy. Napríklad pred touto poslednou decembrovou sa stará mama nesmelo opýtala, či by si mama nemohla spratať z kuchynského stola všetky tie papiere, lebo ona, aj keď už majú napečené všetko vianočné pečivo, by ešte rada natiahla štrúdľu. Ale takú, že mňam. Vtedy Betina mama začala kričať, že ona s tými papiermi potrebuje pracovať, lebo je živiteľkou rodiny. V práci nič nestíha, tak nech je dajú všetci pokoj. Na to stará mama zahlásila, že domáca ťahaná štrúdľa s jablkami a orechami je najlepšie lepidlo na stmeľovanie rodiny a že keď z nej ochutná, určite sa jej všetky tie cifry, čo celý víkend nahadzuje do kalkulačky, budú lepšie spočítavať. Beta analfabeta so starkou výnimočne súhlasila a dodala, že možno by tá zázračná jablkovo-orechová vôňa prilákala domov aj jej otecka. A to by bolo super, lebo veď na Vianoce a narodeniny majú byť všetci spolu. Navyše má pre otcina pripravený darček a chcela by mu ho odovzdať. Ale ako, keď nevie, kde býva? No a vtedy Betkina mama naštvane skríkla, že ak ju nič iné na svete nezaujíma, pokojne môže vypadnúť z domu a ísť ho hľadať. Bete viac nechýbalo. Vypadla a šla. Tak toto teda bolo. Samozrejme, že už o chvíľu sa Betkina mama upokojila a bola presvedčená, že ju nikto, ani Beta, ani stará mama neberie doslova, lebo veď ani ona to doslovne nemyslela. Keď sa večer zotmelo, začala sa o céru báť. Pokúšala sa jej zavolať na mobil. Hlas v telefóne jej mechanicky oznámil, že účastnícke číslo je dočasne nedostupné. Na to sa stará mama vychytila, že ide vyniesť smeti. No a že sa pozrie, či Betuška nebude niekde pri dome s kamarátkami. Koľkokrát ju už tak našla, ako sedia pod bránou na múriku, počúvajú nejakú muziku z prehrávačov strčených do ucha a svet okolo im môže byť ukradnutý. Keď sa však stará mama vrátila domov, Betina mama pochopila, že je zle. Vonku sa stmieva. Beta nie je pod bránou a mobil nedvíha. Už len to mi chýbalo, vzdychla. Nemám teraz inej roboty, len vyvolávať, kde to decko je. Možno zízajú s kamarátkami do výkladov v obchodnom centre, nádejala sa stará mama. To sú pre také dievčatá, ako je naša Betuška, neuveriteľné lákadlá. Je tam teplúčko, hrá vianočná hudba, samé svetlá a tie nádherne vyobliekané figuríny. Betina mama prikývla. No veď to. Z tých namyslene sa tváriacich bakelitových pandrlákov môže človeka akurát tak trafiť šľak. Navyše to flákanie po obchodoch je len strata času. Pokojne mohla sedieť doma, lúskať oriešky alebo... V tom sa Betkina mama zasekla, sadla si na kuchynský stolček a usedavo sa rozplakala. Môžem ja za to, že nemáme na to, aby som jej nakúpila všetky tie handry, ktoré tam vystavujú? Starú mamu to však nevytočilo. Pohladila svoju ústatú dcéru po hlave, všimla si, že pred štedrým dňom by si mala ešte zafarbiť vlasy, lebo jej presvitajú šediny, a pokojným hlasom povedala: Jej nejde o handry, moja. Povedala ti predsa, čo by si najväčšmi želala pod stromček. Betina mama si utrela slzu z líca a nepovedala nič. Rozhodným krokom šla do predsiene, vybrala si z tašky mobil a začala v ňom hľadať čísla rodičov Betkyných kamarátok. Haló? Tak čo? Spýtala sa po chvíli stará mama mlkvej céry. Nikto o nej nič nevie. Všetky decká sú už dávno doma. Stará mama sa postavila ku kuchynskému oknu, odhrnula záclonu a zadívala sa do nadchádzajúcej noci. Okná bytov v susednom paneláku žmúrili do tmy. Mihotali sa v nich tiene ľudí. Stará mama si predstavovala, čo asi tak robia v tomto predvianočnom zhone. Aj u nich by bolo čo robiť, ale momentálne pre nich čas zastal. Kým sa Beta analfabeta nevráti domov, tie dve nemajú síl urobiť vôbec nič. Keď nepríde do desiatej, musíme ju dať hľadať, povedala ticho mama. To určite, vtedy už zatvárajú všetky centrá. Hádam sa v tej zime nebude vláčiť po uliciach, dodala stará mama. Hodiny v kuchyni sa lenivo posúvali z 8 na 9. Potom z 9 hodiny na 9:30, z 9:30 na 3/4. Keď bolo opäť minút 10, zazvonil u bábikovcov telefón. Stará mama sa od ľaku strhla a Betkina mama ho išla s napätím zdvihnúť. Len aby to nebola nejaká zlá správa, modlila sa v duchu. Nebola. To sa len jedna starostlivá mama Betinej kamarátky chcela uistiť, či je s Betkou všetko v poriadku. Nebolo. Keď Betina mama zložila, siahla po telefónnom zozname. Za normálnych okolností číslo polície vie každý človek naspameť, ale toto nebol ten prípad. Beta analfabeta bola nezvestná. Samozrejme, že pre nás nie. Možno to bola náhoda, možno riadenie osudu, že v ten deň zablúdila práve do knižnice. Popravde, keď odchádzala z domu, nemala predstavu, kam pôjde a čo bude robiť. Jediné, čo jej bolo jasné, že chce byť chvíľku sama. Nepotrebovala zízať do vysvietených vianočných výkladov ani riešiť s kamarátkami, kto sa na aké darčeky tento rok najväčšmi teší. Dovnútra ju vtiahla akási tajomná sila. Bolo to magické, ako keby ju viedol Tolkienov zázračný prsteň. Pre tých, ktorí ešte nečítali Pána prsteňov, iba vysvetlím, že je to sila, ktorej žiadny človek nedokáže odolať. Samozrejme, že aj v knižnici v knihovanoch nad váhom mali všetky diely tejto výnimočnej ságy o boji dobra a temných síl, na ktorom sa podieľali okrem ľudí, trpaslíkov a elfov aj zvláštni tvorovia nazývaní hobiti. Nechcem tým iba poukázať na to, že to je ďalšia zo svetoznámych kníh, ktoré naša beta analfabeta nečítala. Nie. Hobiti majú v tomto príbehu dôležitú úlohu. Postarali sa totiž bete analfabete o štedrovečernú hostinu. Čože? Ak sa o tom chcete dozvedieť viac, počkajte si na záverečnú rozprávku

16. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: čo, milí moji poslúchači? Poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie?
1: Aj tak ju dostanete.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Ponoril som sa. Chcel som až na dno, lebo nado mnou sa malo prevaliť ozrutné koleso, tak nech má dosť miesta. Pod vodou som vždy vydržal aspoň minútu. A tento raz to boli tuším aj dve. Potom som sa rýchlo vrhol k hladine, lebo ma už išlo roztrhnúť. Vyletel som nad vodu, vyše pazúch, z nosa som frkal vodu a chvíľu mi trvalo, kým som polapil dých. Prútu bol samozrejme ako hrom a parník samozrejme po 10 sekundách zasa spustil stroje, lebo o pltníkov sa čerta starajú. Húčal a jachal naplno preč, už som ho v tej hustej tme nevidel, ale ešte ho bolo počuť. Kričal som na Jima, ale odpovede som sa nedočkal. Kým som šliapal vodu, zachytil som kus dreva, ktoré ku mne priplávalo a tisnúc ho pred sebou zamieril som k brehu. Onedlho som však zbadal, že prúd smeruje k ľavému brehu, čo znamenalo, že som v kríži, tak som odbočil a vydal sa tým smerom. Bol to jeden z dlhých, až dvojmíľových krížov, takže mi trvalo dlho, kým som ho preplával. Pristal som bezpečne a vyškriabal som sa na breh. Videl som iba kúsok pred seba, ale hapkavo som sa pustil po hrboľatom brehu a ani neviem ako, ocitol som sa pred staromódnym dvojdomom. Chcel som zjať nohy na plecia, ale skadial si sa vyrojila svorka psov a hneď na mňa začala dorážať a štekať, takže som radšej ani prstom nepohol. Po chvíli sa ozval z obloka hlas, ale hlava sa nevystrčila.
1: Dosť už, psiská, ticho! Kto tam?
0: Ja, povedal som.
1: Kto ja?
0: George Jackson, pane.
1: Čo chcete?
0: Nič, pane, len prejsť, ale vaši psi ma nechcú pustiť.
1: A prečo tu v noci sliedite okolo nášho domu?
0: Nesliedím, pane, spadol som z parníka.
1: Z parníka? Rozsviete tu niekto. Ako sa to voláte?
0: George Jackson, pane, som len chlapec.
1: Tak pozri, ak hovoríš pravdu, nemáš sa čoho báť. Nikto ti nič neurobí. Ale nehyb sa, stoj ticho na mieste. Zobuďte niekto Boba a Toma a prineste pušky.
0: George Jackson,
1: je s tebou ešte niekto?
0: Nie, pane, nikto. Z domu som počul ruch pobiehajúcich ľudí a rozsvietilo sa svetlo. Muž zvolal,
1: preč s tým svetlom, beci, čo nemáš rozum, ty hlupania? Postav ho na zem za dvere. Bob, ak ste s Tomom pripravení, postavte sa na miesta. Stojíme. George Jackson, poznáš Sheffertsonovcov?
0: Nie, pane, nikdy som to meno nepočul.
1: Uvidíme. Tak pripravte sa. A ty, George Jackson, poď bližšie, ale pomaly. Pomaly. Ak je niekto s tebou, nech zostane vzadu. Ak sa ukáže, zastrelíme ho. Tak poď, pomaly. Pomaličky. Dvere si otvor sám. Ale len toľko, aby si sa prešmykol dnu, rozumieš?
0: Neponáhral som sa. Nemohol som. Ani keby som bol chcel. Šiel som, čo noha nohu minie. A všade bolo ticho. Iba srdce som si počul. Aspoň sa mi zdalo. Psi boli tiež ticho ako ľudia, ale stále sa držali kúsok za mnou. Keď som došiel k trom dreveným schodíkom, počul som, ako odomykajú, odopierajú a snímajú závoru. Natiahol som ruku a kúsok som dvere potisol, potom ešte kúsok, kým kto si nepovedal
1: stačí, strčnú hlavu.
0: Poslúchol som a mal som pocit, že v nasledujúcej chvíli budem bez nej. Na dláške stála sviečka a za ňou stáli všetci a dívali sa na mňa a ja na nich dobrej štvrť minúty. Traja mohutní muži na mňa mierili puškami a vo mne teda heglo, to mi verte. Najstarší, sivovlasý 60-tník, druhý dvaja asi 30-roční, všetci pekní a fešní, potom milučká stará šedivá pani a za ňou dve mladé ženy, ktoré som dobre nevidel. Nakoniec ten starý pán vraví.
1: To bude v poriadku, poďalej.
0: Len čo som bol dnu, starý pán zamkol, založil na dvere závoru a tým dvom mladším povedal, nech idú dnu aj s puškami a všetci sme odišli do veľkého salónu, kde bol na zemi nový, podomácky vyrobený koberec. A zhromaždili sme sa v kúte, kam cez priečelné okná nemohli guľky. V bočnej stene okná neboli. Zdvihli sviečku, pozorne si ma prezreli a všetci ako jeden povedali.
1: Nie, to nie je Šeferson. Nie je na ňom nič šefercónovské.
0: Na to starý pán povedal, že iste nebudem namietať, keď ma prehľadajú, či nemám zbraň. Vraj sa ma tým nechce dotknúť, ale pre istotu. Do vreciek mi nesiahol, iba ma zvonku omacal a povedal, že dobre. Potom povedal, aby som sa u nich cítil ako doma a vyrozprával im, čo sa stalo, ale tá stará pani vraví.
1: Saul, veď ten chudáčik je celý mokrý a musí byť aj hladný, nemyslíš?
2: Pravdu máš, Ráchel, celkom som zabudol.
0: Na to sa obrátila k Černoške. Beci, rýchlo mu utekaj niečo priniesť, tak bež už.
1: Chudáčik malý. A vy, dievčatá, choďte jedna zobudiť Baka. A, už je tu. Bak, vezmi tohto chlapčeka a daj mu nejaké suché šaty.
0: Bak bol asi taký starý ako ja. Mohol mať tak 13 či 14 rokov, ale bol o kúsok väčší. Mal na sebe iba košeľu a bol celý strapatý a rozospatý. Zýval, jednou rukou si pretieral oči a v druhej vliekol pušku.
1: Šefercónovci tu nie sú? Spýtal sa.
0: Povedali mu, že nie, že to bol planý poplach.
1: Ale keby boli, aspoň jedného by som dostal.
0: Všetci sa rozosmiali a Bob vraví.
1: Trvalo ti to tak dlho, že by nás boli všetkých aj oskalpovali. Keď po mňa nikto neprišiel? Ale to nie je spravodlivé. Vždy ma odstrkujete a nikdy nemám šancu.
2: Nič sa neboj, Bak, ozval sa starý pán. Budeš mať šanci, koľko len budeš chcieť, keď príde čas. Ale teraz choď a urob, čo ti kázala mama.
0: Keď sme vyšli hore do jeho izby, dal mi hrubú košeľu, kazajku a nohavice a ja som sa začal prezliekať. Potom sa ma spýtal, ako sa volám. No kým som stihol odpovedať, začal o Sojke a Zajačikovi, ktorých predvčerom chytil v lese. A potom sa spýtal, či viem, kde bol Mojžiš, keď zhasla sviečka. Povedal som, že neviem, že som o tom nikdy nepočul.
1: Tak hádaj.
0: Ako mám hádať, keď som o tom nikdy nepočul?
1: Práve preto hádaj. To môžeš, nie? Je to celkom ľahké.
0: No ale aká sviečka?
1: No, hociaká, vyhlásil.
0: No, neviem, kde bol, vravím.
1: Kde bol?
0: Predsa v tme. V tme bol.
1: No keď si to vedel, prečo si sa ma pýtal?
0: Ale bohati, veď je to hádanka, nechápeš? Ako dlho u nás zostaneš?
1: Môžeš aj stále. Bolo by nám dobre.
0: Teraz nie je škola. Máš psa?
1: Ja mám.
0: A keď mu hodím niečo do vody, skočí za tým a prinesie mi to.
1: Páči sa ti, keď ťa v nedeľu češú a také hlúposti?
0: Mne teda nie, ale mama ma vždy prinúti. Sakramentské nohavice, tuším si ich dám.
1: Alebo radšej nie?
0: Je horko.
1: Si hotový?
0: Dobre, ide sa dolu, ty konisko.
1: Kukuričné posúchy, studená hovädzina, maslo a cmar. Takúto hostinu mi dolu pripravili a musím povedať, že odvtedy som nič lepšie nejedol.
0: Bob, jeho mama a ostatní fajčili z ľahučkých kukuričných fajok. Nefajčila iba Černoška, tá tam nebola, a ani tie dve mladé ženy. Fajčili a rozprávali a ja som jedol a takisto rozprával.
1: Mladé ženy mali cez plecia prehodené prikryvky a vlasy rozpustené na chrbtoch. Jeden cez druhého sa ma vypitovali a ja som im vyrozprával, ako sme s tatkom a s ostatnými bývali na maličkej farme dolu v Arkansase a ako moja sestra Mary Ann ušla, vydala sa a odvtedy sme o nej nepočuli. A ako ich šiel Bill hľadať, ale ani o ňom sme odvtedy nepočuli. A ako potom zomreli Tom a Mort a ostali sme iba my dvaja s tatkom a ako bol tatko od tých žiaľov a trápenia ubitý. Keď zomrel, pobral som, čo nám ešte zostalo, lebo farma nebola naša, kúpil som si lístok a vydal sa na parníku hore. Ale spadol som do vody a tak som sa dostal sem.
0: Povedali, že u nich môžem zostať, dokedy chcem. To už bol skoro deň a všetci šli spať. Ja som šiel spať s Bakom a keď som sa ráno prebudil, zrazu bác. Zabudol som, ako sa volám. Asi hodinu som ležal a lámal si nad tým hlavu. A keď sa Bak prebudil, vravím mu.
1: Bak, vieš písať? Jasné. Ale moje meno by si správne nenapísal. A napísal. Tak ako sa píše? GORGEJAXON, aby si vedel. George Jackson, správne. Kto by to bol povedal? No, je to poriadne ťažké meno. A takto na prvý raz ho trafiť. Tajne som si ho zapísal. Lebo čo keby sa ma niekto náhodou spýtal? Nechcel som sa zase dostať do nejakej šlamastiky. Boli to náramní ľudia. A ich dom bol na môj dušu tiež náramný. Taký som na samote ešte nevidel. Na domových dverách nemal železnú kľúčku, ani drevenú na koženej šnúrke, ale mosadznú guľu, ktorou sa krútilo ako na domoch v meste. V salóne nebola ani jedna posteľ, ani jedna jediná, hoci v meste ich tam mávajú často. Bol tam veľký kozub, dolu vymurovaný tehlami a tie tehly boli čistučké a červené, lebo ich polievali vodou a drhli druhou tehlou. Občas ich omili červenou vodovou farbou, ktorej sa tu hovorilo španielska hneď, presne ako sa to robí v meste. Pri kozube stáli veľké mosadzné kozy, ktoré by boli uniesli aj celú kladu. Uprostred rímsy stáli hodiny s obrázkom mesta, namaľovaným na spodnej polovici zaskleného predku. V prostriedku bol okrúhly ciferník a za ním bolo vidieť rozhojdané kyvadlo. Prekrásne tikali. A keď niekedy prišiel potulný hodinár a vyčistili ich a dal do poriadku, rozbehli sa a odbíjali 150 krát v kuse, kým sa zastavili. Neboli by ich dali za nejaké peniaze. Z každej strany hodín sa krčil veľký cudzokrajný papagáj z čohosi ako krieda a obidva boli pestro pomaľované. Pri jednom stála hlinená mačka a pri druhom hlinený psík. Keď ste ich z vrchu stisli, zakvíkali, no papulky neotvorili a vôbec tvárili sa, ako by sa ich to ani netýkalo. Kvíkali kadesi spodkom. Za tým boli rozprestreté dva veľké vejáre z krídel divého moriaka. Na stolíku uprostred miestnosti stál utešený hlinený košík s navršenými jablkami, pomarančmi, broskyňami a hroznom, ale všetko bolo červenšie, žlčie a krajšie ako v skutočnosti. A veru, to ani neboli skutočné plody, lebo kde tu bol kúsok odštiepený a zo spodu presvítala biela krieda, či čo? Stolík bol prestretý krásnym voskovaným obrusom s červenomodrým orlom únie a s pomaľovanými okrajmi. Obrus bol vraj až z Filadelfie. Na každom rohu ležal úhľadný štôsik kníh. Bola tam veľká rodinná biblia s kopou obrázkov, potom kniha s názvom Pútnikova cesta o mužovi, ktorý opustil rodinu, ale prečo to urobil, to v nej nebolo. Občas som si z nej kúsok prečítal. Čítanie to bolo zaujímavé, ale pre mňa ťažké, všetkému som nerozumel. Ďalšia kniha sa volala Darček z priateľstva a bolo v nej plno krásneho rozprávania a básní, ale básne som nečítal. Okrem toho tam mali prejavy od Henryho Kleja, ďalej rodinného lekára od doktora Gana, kde ste sa dočítali, čo treba robiť, keď niekto ochorie alebo zomrie. Potom spevník a kopu iných kníh. Všade stáli krásne prútené stoličky a boli ako nové. Nie deravé a uprostred vysedené ako stará košina. Steny mali ovešané obrazmi, väčšinou Washingtonmi a Lafayettemi, výjavmi z bitiek, škótskou Mary a jeden sa volal Podpisovanie deklarácie nezávislosti. Ba mali aj také, ktorým hovorili pastely a tie namaľovala ich dcéra, ktorá zomrela, keď mala len 15 rokov. Boli celkom iné ako obrazy, ktoré som dovtedy videl, akési černejšie, ako je zvykom. Na jednom bola žena v hladkých čiernych šatách, tuho stiahnutých tesne pod pazuchami, rukávy okolo lakťov mala vyduté, ako keby jej tam boli strčili hlávky kapusty, na hlave jej sedela akási naberačka s čiernym závojom, biele štíhle členky mala obkrútené čiernymi stužkami a obuté mala drobučké črievičky ako dlátka.
0: V ťažkom zadumaní sa opierala pravým lakťom o náhrobný kameň pod smútočnou vrbou a v druhej ruke voľne spustenej dolu zvierala bielu vreckovku a taštičku a pod obrazom stálo: Beda, už ťa nikdy neuvidím. Na druhom obrázku bola mladá žena s vlasmi zo všetkých strán vyčesanými do drdola, zopnutého hrebeňom, ktorý vyzeral ako operadlo stoličky, a plakala do vreckovky v dlani. A na druhej dlani jej ležal hore nôžkami mŕtvý vtáčik a pod obrazom stálo: Beda, už nikdy nezačujem tvoj sladký štebot. Ďalej tam bol obraz, na ktorom stála mladá žena pri obloku a dívala sa na mesiac a po lícach jej tiekli slzy. V jednej ruke zvierala otvorený list s čiernou pečaťou na okraji a druhou si pritískala k ústam medailo na retiaske a pod obrazom stálo: Beda, odišiel si, odišiel. Boli to podľa mňa všetko pekné obrazy, ale ako si som im nemohol prísť na chuť, lebo keď som mal smutnejšiu náladu, bol som z nich celý nesvoj. Všetci ľutovali, že zomrela, lebo mala v pláne viacej takýchto obrazov a podľa toho, čo tu človek videl, bolo jasné, o čo jej rodina prišla. Lenže s takými duševnými sklonmi jej bolo, tuším, na cintoríne celkom príjemne. Dozvedel som sa, že ochorela, keď práve pracovala na svojom najväčšom obraze a modlila sa vraj dňom i nocou, aby jej bolo dožičené dokončiť ho, ale nič to nepomohlo. Bol to obraz mladej ženy v dlhom bielom háve, ako stojí na zábradlí mosta, pripravená skočiť dolu. Vlasy mala rozpustené na chrbte a dívala sa na mesiac, po lícach jej tiekli slzy a jeden pár rúk mala zopetý na hrudi, druhý vystretý pred seba a tretí natiahnutý k mesiacu. No to preto, aby maliarka videla, ktorý ukáže najlepšie, a ostatné potom vygumovala. No, ako vravím, zomrela skôr, ako sa rozhodla, a teraz ten obraz visel nad posteľou v jej izbe a na každé jej narodeniny ho ovenčili kvetmi. Inak bol zastretý záclonkou. Žena na ňom mala celkom milú tvár, ale s toľkými rukami pripomínala pavúka, teda aspoň mne. Táto dievčina si viedla za života pamätník a lepila si doň z presbyteriánskeho pozorovateľa nekrológy, správy o nešťastiach a o všelijakých ľudských utrpeniach a potom podľa nich písala básne. Boli to veľmi dobré básne. Túto napísala o chlapcovi menom Steven Mucha, ktorý spadol do studne a utopil sa. Óda na zosnulého Stevena Muchu. Či chorel Steven milý, či kvárila ho choroba, či láskali ho smútku víly, či pukala žiaľu nádoba. Nie, osud k nemu nebol taký. Iný stihol Števa Muchu. Na čelách sú žiaľu mraky. Strašná zvesť tá zvoní v uchu. Neskosil ho čierny kašel, neboli to kyjahne čierne, nie na to mladý Steven zašiel, nie preto plačú srdcia verné. Ani trízeň lásky ohrdnutej nezmorila hlavu plnú kučier, ani bolesť kýly pretrhnutej neuvrhla dušu jeho v mier. Ó nie, čujte so slzami v oku, čomu osud krutý schystal. Ako mladý život v jarom skoku jedného dňa náhle prestal. Do studne on spadol, duša ešte chcela zostať, no tieň smrti sa tam vkradol a oči naveky chcel uspať. Vytiahli ho prineskoro, beda, vodu z neho prúdom liali. A duša jeho už sa zberá bledá, kde prebývajú nebies králi. Ak vedela Emmeline Grangerfordová písať také básne, keď ešte nemala 14 rokov, nedá sa vedieť, čo by bola stvorila neskôr. Buck povedal, že ich sypala z rukáva, ani rozmýšľať nemusela. Keď vraj niekedy hodila na papier verš a nemohla naň rýchlo nájsť rím, jednoducho ho vygumovala, načarbala iný a šlo sa ďalej. Nevyberala si.
1: Vedela napísať o všetkom, čo ste chceli. Len to muselo byť smutné. Vždy, keď niekto zomrel, muž, žena či dieťa, pribehla so svojou ódou ešte prv, ako neboštík vychladol. Ódy, takto sama volala. Susedia vraveli, že pri neboštíkovi bolo vždy poradie lekár, Emeline, majiteľ pohrebného ústavu, ten predbehol Emeline iba raz, keď za svet nemohla nájsť Rím na meno zosnulého, ktorý sa volal Whistler. Po tejto udalosti to už vraj nebola ona. Na nič sa neponosovala, ale očividne vedla a už dlho nežila. Chuderka. Neraz, keď ma jej obrazy podráždili a mal som na ňu trocha ťažké srdce, vyšiel som hore do jej voľakedajšej izby a začítal som sa do jej úbohého pamätníčka. Všetkých z tej rodiny som mal rád, i mŕtvych, a preto som nechcel dopustiť, aby sa medzi nás niečo votrelo. Úbohá Emeline napísala za života báseň o každom zomretom a teraz nebolo nikoho, kto by napísal o nej. To sa mi zdalo nespravodlivé a tak som skúšal vypotiť jeden, dva verše sám, ale ako si som sa nemohol dostať z miesta. Emelininu izbu udržiavali v čistote a poriadku a všetky veci v nej ostali tak, ako ich mala za života rada. Od jej smrti v nej nikto nespal. Stará pani sa o túto izbu starala sama, hoci mali kopu černochov a väčšinou tam šila a čítala Bibliu. Ale aby som sa vrátil k salónu. Na oknách boli krásne záclony, biele s obrázkami hradov, obrastených viničom a s dobytkom idúcim k napájadlu. A ešte tam mali starý klavír, ktorý mal, tuším, vnútri plechové panvice. A nič nebolo krajšie, ako keď mladé slečny zaspievali Posledné puto pretrhnuté a zahrali Bitku o Prahu. Steny vo všetkých izbách boli omietnuté a vo väčšine boli koberce a celý dom bol zvonku obielený. Bol to dvojdom s veľkým zastrešeným a vydošteným podjazdom a niekedy tam prestreli na obed. Bol tam príjemný chládok. Nič krajšie si neviem predstaviť. A to jedlo? Len si prsty oblízať. A boli toho celé hory.

0: cesta, ktorou rada nechávam sa viesť.
1: Modrú noc vám želá Brebtík, váš rozhlasový škriatok.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre deti Introman. Napísala Zuzana Líšková.

0: Áno, mami.
1: Ondro, nechceš sa najesť? Robila som špagety.
0: Nemám chuť, vďaka.
1: No tak neskôr.
0: Ty si mi zasa upratovala na stole. Stokrát som ti povedal, že to nie je bordel, ale tvorivé miesto. Moja inšpirácia. Teraz, aby som hľadal skice. A kde si mi dala rozpohybovaného chodca?
1: Čo, kde som?
0: Na matike som stihol spraviť pár nákresov a poznámok. No je to drina nakresliť celú knihu. Aj keď nemusím strácať čas neustálým hľadaním. Prasa, toto ma vážne štve. Veď na izbe je ceduľa zákaz vstupu. A na stole don't touch, nedotýkať sa, nechytať. V akej inej reči to mám ešte napísať?
1: Vieš čo? Mohol by si byť trochu milší. Utrela som ti prach. Ale ty sa správaš, ako keby som ti ubližovala. Na budúce si to sprav sám.
0: To mám aj v pláne. A prosím ťa, poriadne zavri. Konečne ticho. Nádych. Výdych. Tento pokoj je na nezaplatenie. Dnes aspoň nebudú žiadne dohováračky, aby som išiel von. Búrke ma tam nevyženú. To je na istotu. To bola riadna šupa. Tuším, že sme v centre búrky. To si musím zapísať. A nezabudnúť vypojiť komp.
1: Počul si to? To je naše. Choď sa pozrieť.
2: Miluš, my nemáme alarm.
1: Zabudla som, prepáč, Miško. Vieš, že neznášam búrky. Bojím sa ich. Zapálim sviečku?
2: Myslíš, že to pomôže? Skôr vypoj všetky spotrebiče, ak by vyhodilo ističe.
1: Moja starka vždy stavala do okna sviečku.
2: Tak si ju tam daj.
1: Zavolám aj Ondra?
2: Myslíš, že sa bojí? Keby niečo chcel, príde sám.
1: Je v tej izbe stále zatvorený ako taký pustovník. Mám z neho nervy. Čo tam môže toľko robiť? Vieš, čo som mu našla na stole? Nejaké čudesné nákresy.
2: Kreslí tie svoje komiksy. Počúva podcasty o vede. Na minule som mu vysvetloval Dynamo. Nemáš sa čoho báť. Je to normálny chalan.
1: Ale ja mám o neho strach. V jeho veku som behala po vonku. Jediný deň som nestravila zavretá v izbe. Stále sa niečo dialo. Toto je veľmi smutné detstvo. Nemyslíš?
2: Miluš, posledné roky museli všetci prejsť do tohto online sveta. Ukryť sa pred obrazovky.
1: Ale veď sa už učia v škole. Aj krúžky sú a decká môžu chodiť von.
2: No, všimla si si, že nechodia? Nie len Ondro, nikto.
1: Máš pravdu. A ten dvor vyzerá tak hnusne, že sa im ani nedivím. Otrhané kríky, dolámané lavičky, rozfúkané smeti.
2: Ja nehovorím, že je to super, že trčí doma, ale našiel si svoje záľuby. Kreslí, robí si vlastné experimenty a fakt ho to baví. Nečakaj, že zo dňa na deň budú decká vedieť preladiť z online do toho, čo bolo predtým.
1: Ale vieš si predstaviť, že by sa nám tá prestavba dvora podarila? Že by susedia súhlasili? Bol by tam altánok, ihrisko na loptové športy, siete, bránky, pingpongový stôl, lavičky a komunitná záhrada.
2: To by nesmeli Juráškova a Zolvar proti tomu návrhu protestovať.
1: Ale oni neprotestujú. Oni len šíria klebety a pochybnosti. Neznášam takých intrigánov.
2: No, mala by si vidieť toto. Dnes to prišlo do schránky.
1: Čo to je?
2: Protinávrh k tvojej iniciatíve.
1: Parkovisko? To vážne? Fakt potrebujeme parkovisko?
2: Nie je to také nelogické, veď to vlastne nie je kde parkovať. Vnútorný dvor by bol pre obyvateľov perfektný.
1: Ty si za? Počujem dobre? Veď to by znamenalo koniec trávnikov, vypílenie stromov. Sme uprostred rušného mesta a ten dvor je naša oáza. Jediná záchrana pred betónom a teplom.
2: Nerozčuluj sa, Miluš. Jasné, že chcem normálny a krásny dvor, nie hnusné parkovisko. Len ti vysvetľujem, ako asi uvažujú.
1: takže Jurášková a Zolvár sa rozhodli na protiútok. Aspoň prestali s ohováraním poza chrbát a konečne viem, na čom som.
2: Kam ideš?
1: Búrka, nebúrka, musím zapnúť počítač, aby som presvedčila susedov, musím sa dať do práce. Parkovisko nemôže vyhrať!
0: No konečne. Zasa pokoj. Aspoň, že sa mi dnes nehrábala vo veciach. Mala robotu s písaním letákov pre obyvateľov dvora. Ponúkol som sa, že jej tam niečo nakreslím, aby to nebol len text o stromoch a tráve. Tak si k tomu teraz sadnem. Áno. Aj ruka mi už prestala brnieť. Nie, zrovna teraz musí hrať. Asi nemá doma rodičov, keď si to vypiekla cez repráky. Normálne to máva na sluchadlách. Prestaň! Nič nerobí, len sa hrá strieľačky. Ale drzáčka, nemožná! Idem po rebrík. A metlu. Ak s tým neprestaneš, budem ti takto treskať do steny.
3: Čo tu robíš?
0: Čo, ja? Prečo som u teba v izbe?
3: To ja sa ťa pýtam. Prečo si u mňa v izbe? A s metlou v ruke?
0: S metlou?
3: A tá druhá ti čo? Svetielku je? Čo si ty za čudáka?
0: Som Ondro Dobáč. Veď bývam rovno pod tebou.
3: Veď viem, ako sa voláš. Aj ty vieš, že som Nina. Chodím do vedľajšej triedy. Ale netuším, prečo si sa zjavil u mňa v izbe.
0: No, trieskal som ti do steny metlou, potom pesťou a odrazu som sa tu ocitol.
3: A ty takto bežne chodíš cez steny?
0: Ty si myslíš, že som prešiel cez stenu?
3: No, nič iné si nemohol urobiť. Pozerala som sa.
0: Tak toto je na totálku čudné.
3: Veď ti vravím, že si divný. Ale ak ozaj chodíš cez steny, tak je to bomba, špica, mega. Myslíš, že keď sa ťa chytím za ruku, budem chodiť s tebou? Teda cez steny?
0: Hej, čo robíš? Pusť ma.
3: Au! Ty si ma kopol!
0: Ty si mňa!
3: Dosť mi brní ruka.
0: Aj mne včera pri búrke tak brnela. Ale potom to prešlo.
3: Hovoríš pri búrke? Vieš, ako získavajú superhrdinovia svoje superschopnosti?
0: No, tak to viem presne. Poštípaním pavúka, experimentom, alebo zásahom blesku. Takže sa zo mňa stal superhrdina! Ako je to možné?
3: Čo si robil?
0: Vypájal počítač zo zásuvky a...
3: A preniesol si to na mňa! Budeme cez steny chodiť spoločne! Vždy som chcela byť superhrdinka so superhrdinskými supervlastnosťami!
0: OK, tak fajn. Test. Priprav sa. Teraz!
3: Au! Môj nos! To bolelo.
0: Prepáč. Asi to nefunguje. Cez stenu neprejdeš.
3: To je škoda. Fakt som chcela byť superhrdinka.
0: Sorry, Nina. Možno sme to spravili zle, alebo...
3: Rýchlo! Padaj, to sú naši!
1: Ondrík, ale nie je toho textu ako si málo?
0: Čo si... Keby to bola iba stránka s vetami, nikto by si to neprečítal.
1: Ale mne sa zdá ten obrázok priveľký a akože je krásny. Perfektne si vystihol náš dvor a to, ako by mohol vyzerať.
0: Ty by si tam nakydala samé odborné slova. To nikoho nebaví. Musí to mať drive, chápeš?
1: Tak drive. No, ako povieš. To čo je za hluk? Kto to robí?
0: No... Už si to potom vytlačíš, dobre? Pošlem ti to.
1: Veď áno, dobre, nemusíš ma vyháňať. Pochopila som, máš prácu.
0: Čo blázniš? Netrieskaj!
3: Ty si zo mňa spravil superhrdinku. Vieš to?
0: Teraz už áno. Čo sa stalo? Dýchaj, pokoj. No hovor pokojne.
3: Tebe sa to povie, že pokojne. Mňa ide rozhodiť od nadšenia. Naozaj, najradšej by som poletovala.
0: Ty vieš lietať? To je tvoja vlastnosť?
3: Ale nie. Dal si mi dotyk pravdy.
0: Dotyk pravdy? Fakt?
3: Fakt. Keď sa niekoho dotknem, povie pravdu. Presne to, na čo myslí. Nie je to sila? Ráno som sa dotkla mami a ona mi povedala, že dnes sa nechce ísť do práce, lebo šéf je totálny blbec a že najradšej by si čítala knihu. Moja mama by to v živote nepovedala. A keď to vravela, vyzerala, ako by bola v tranze. A sama sa čudovala, čo vlastne povedala.
0: Špica! Ako dlho to trvalo?
3: Len pár sekúnd. Ale ja som sa jej dotkla len na chvíľu. Potom som to vyskúšala v škole. Najprv mi spolužiačka povedala, že namiesto učenia sa hrala celý večer hru na mobile a že na písomke podvádzala. A potom mi spolužiak vymenoval, ktoré baby sa mu páčia. Neskutočné!
0: Takže čím dlhšie sa niekoho držíš, tým dlhšie vraví pravdu, že?
3: Presne!
0: Ale ako je to možné, že ja viem chodiť cez steny a ty máš dotyk pravdy?
3: Netuším. Možno si medzi tým narobil kopu superhrdinov a ani o tom nevieš. Dotkol si sa od včera niekoho?
0: Ja neviem. Asi nie. Myslíš, že to mám v sebe?
3: Musíš to otestovať.
0: Na kom?
3: Chod za nejakým ďalším deckom. Cez stenu. Dospelým to nemôžeme darovať. To by bol game over. Kto vie, aké ďalšie superschopnosti máš v zálohe?
0: Cez stenu býva taký tichý chalan. Nevieš, ako sa volá?
3: Jano? Tichý. Ten tam v kuse do niečoho trieska.
0: Neviac ako ty do radiátorov.
4: Ty si sa tu ako objavil? To čo je, nejaká hra?
0: Ahoj, Jano. Som Ondro. Tvoj sused.
4: Ja ťa poznám, ale nevedel som, že aj ty poznáš mňa. Nikdy si ma ani len nevšimol. A nepozdravil si ma.
0: Asi preto, že si mladší.
4: Ale aj tak je to blbé, nie?
0: Prepáč. Niekedy sa dosť hanbím, keď niekoho nepoznám.
4: Aj ty máš sociofóbie? Lebo ja preto chodím aj k doktorke, psychologičke. A tá vraví, že mi to už ide lepšie.
0: Asi áno.
4: Tak čo tu robíš? A hlavne, ako si sa tu ocitol?
0: Počuj, Jano, viem, že ti to bude znieť trochu čudne, ale ja viem chodiť cez steny.
4: Čo? Čo vieš?
0: Len sleduj.
4: No dokeľu. To je sila. Naozaj si na chvíľu zmizol za stenou. Ako to robíš?
0: Asi som dostal superhrdinský dar. Trafil ma blesk.
4: A môžem chodiť cez steny s tebou?
0: Nie. Skúšala to už Nina a nešlo to.
4: Nina? Tá drzáčka odvedla?
0: Náhodou je celkom v pohode.
4: Myslí si, že kto vie ako cool, keď hrá hry. A len preto, že mňa tie sprostré strieľačky nebavia, tak som pre ňu nula.
0: A čo ťa baví?
4: Nevidíš? Obzri sa dookola.
0: Kamene, skameneliny... Ale že fakt mŕte. Wow! A máš aj geologické kladivo!
4: Vypýtal som si na narodky.
0: Konečne viem, do čoho tu celé dni mlátiš.
4: Hľadám amonity. Oco vravel, že tento kameň zlomu by ich mal ukrývať.
0: A našiel si?
4: Neveril by si, aké je to ťažké. Už som ich rozbil aspoň 1000. A nič.
0: Takže tebe by sa dosť hodilo vidieť cez veci.
4: To by bolo fakt dobré. Hlavne, keď sa chcem stať paleontológom, alebo archeológom, alebo aspoň geológom.
0: Chyť sa ma.
4: Za ruku? Takto?
0: Cítil si niečo?
4: Ako keď ťa kopne nabitá deka.
0: Elektrostatika. No. A?
4: Čo a?
0: Zmenilo sa niečo?
4: Neviem. V ústach cítim... Akoby slané. Fúj.
0: Asi to nefunguje hneď.
4: Ale čo nefunguje hneď?
0: Uvidíš. To je Rocky. Juráškovej pes. Hneď sa vrátim. Niečo musím vybaviť, jasné?
4: Hej, kam ideš? Nechoď, Ondro.
5: Hovoríte, pán sused, že celý váš dom súhlasí?
6: Samozrejme. Nedáme si predsa doprostred dvora smradľavý kompost. Tak. Kopu hnoja, ako by chcela tá bláznivá dobáčová. Veď to je len lákadlo na potkania na hmyz.
5: Že komunitná záhrada. Kto to bude polievať? A z akej vody? A my teda určite to platiť nebudeme. Náš dom nie.
6: Zhodneme sa, pani Jurášková. Celé je to pritiahnuté za vlasy. Mali by sme tie stromy zrezať. Aj tak sú staré. A koľko listia ročne musíme pohrabať.
5: A viete, koľko každý dom zaplatí za odvoz? Hm? Pokoľko sa musíme skladať?
6: Presne tak, sú to samé fantasmagórie otrhnuté od reality. Lavičky, altánky, preliezačky.
5: A pingpongový stôl. Aby tu mohla mládež vysedávať a robiť hluk, hádam aj do noci.
6: No povedzte, koľko ľudí by ten dvor využívalo? Koľko? No len zo pár. Ale bývajú tu stovky a treba im ponúknuť niečo, čo naozaj potrebujú.
5: Presne, presne, pán Zolvar. Treba nám parkovisko. Veď tu už nie je kde parkovať. Kým som minule našla miesto, som krúžila vyše pol hodiny.
6: To snad nie. No, už som pripravil tie podklady pre projektanta. Odhadované ceny troch stavebných firiem. Ale sú to len odhady. Ešte musíme mať výberové konanie. Tento nie, ten je do práce. Prepáčte, tento.
5: Ja ďakujem vám, pán sused. Vy si s tým robíte také starosti.
6: No, keď predstúpime pred susedov na stretnutí, nech máme konkrétne čísla. Nie len rozprávky o zelení a tých vtáčich búdkach.
5: To nemyslela vtáčie búdky. Búdky pre vtákov. Ona hovorila o búdke na knihy.
6: Čože?
5: Niekto knihy donesie, niekto si zasa odnesie. Taká knižnica pre susedov.
6: Tak to je ale blbosť. Nikto nepotrebuje knižnú búdku.
5: To tiež si myslím. Kinkána, už ideme.
6: Oh, tak ja vás nejdem ďalej zdržovať.
5: Ďakujem, že ste sa zastavili, pán Zolvar. Ja sa postaram o tie odborné posudky na stromy, nebojte.
0: No do frasa. Toto musím povedať mame.
4: Čo si mi to spravil? Ja... vidím.
0: Aj predtým si nie.
4: Ale ja vidím cez veci. Do veci. Mám rentgenový zrak. Čo MRI aj CT je oproti tomu, čo vidím, absolútne zastaraná technológia.
0: To sa ti naozaj hodí, nie? Ahoj.
3: Tak čo? Dal si tomu škrčkovi nejaký super dar?
4: Ona o tom vie.
3: Ja mám dotyk pravdy. Stačí, keď sa ťa chytím a povieš aj to, čo by si nikdy v živote nevyslovil. Ukážem ti?
4: Netreba, verím ti. Keď vezmem čokoľvek do ruky, vidím, čo je vnútri. Aj skamenelinu v kameni.
3: To máš husté. Neviem, čo by som s takým darom robila, ale teba to teší, ako vidím.
0: Takže už sme traja. Traja superhrdinovia.
3: Dotkol si sa ešte niekoho? Neopováž sa chytiť nejakého dospeláka. Kto vie, čo by si im dal.
0: Koľko superschopností mám ešte v rukách?
3: Netuším, ale dobre si rozmyslí, komu ich dáš.
0: Dobre, rozumiem. Dospelákom teda radšej nie. Býva tu ešte nejaké dieťa?
4: Greta, od susedov. Počúvaj.
7: Sadni, ľahni, popros.
0: Tu nepoznám.
4: Prisťahovali sa len pred pár týždňami, ale je trochu šiši.
3: Prečo?
4: Lebo nemá psa.
0: Ahoj, ty si Greta?
3: A ty si kto?
0: Ondro, bývam cez stenu.
3: To si sem ako prišiel?
0: Cez stenu. Počul som, že cvičíš psa.
3: Len škrečka. Veľmi by som chcela mať psa. Ale zatiaľ mám len malú džungárku. A slimáka a rybičky.
0: A poslúchate?
3: Škrečok? Čo si? Ale je zlatá, lebo je to škrečka, vieš? Chceš si ju chytiť? Keď ťa oňuchá, tak k tebe aj pôjde. Má veľmi rada ľudí.
0: Ukáž? Ako ňuchá. Ako behá.
3: Páčiš sa jej. Ale teraz fakt. Ako si sa sem dostal?
0: Vieš, ja mám takú super schopnosť. Chodím cez steny. Aha, takto.
3: Wow. Videla si to, Korinka?
0: Podaj mi ruku.
3: Chceš si ju znova zobrať?
0: Nie, ale dám ti tiež nejakú super schopnosť.
3: To fakt? Ty ich rozdávaš?
0: Ešte neviem, koľko ich mám, ale chceš?
3: Daj. Au, bolí to. Má to bolieť?
0: Možno. Cítiš už niečo?
3: Svrbia ma vlasy.
0: Daj, ti odstávajú. Vyzeráš ako vlasatá gula.
3: To je smiešné. Strašne to šteklí.
0: Tak to som ešte nevidel.
3: Ale nemusíš sa mi toľko smiať.
0: Ja sa nesmejem.
3: Tak kto to tu hovorí, že som ako balón?
0: No ja fakt nie. Nič nepočujem.
3: No dovol, ani nie som obrovská ozruta. Ak ma chceš ďalej urážať, pokojne zasa choď cez tú stenu preč.
0: Ale Greta, ja nič... Už viem, kto hovorí.
3: Kora! Fakt ju počujem. Ty nie?
0: No, len vidím, ako sa jej hýbu ústa.
3: Ani rybičky? Ani slimáka?
0: Ty vážne rozumieš všetkým zvieratám? Čo hovoria?
3: Stále o tých vlasoch. A že Ellie, to je slimák, chce uhorku a vodu.
0: Tak si tuším, dostala dar porozumieť zvieracej reči.
3: Počkaj, Ellie, hneď to bude.
0: A rozumejú aj oni tebe?
3: Teraz mi odpovedal, že nechce z chladničky. Neznáša chladné veci. To dá logiku, je to tropický slimák. Z Afriky, chápeš?
0: Tak už sme teda štyria.
3: Presne. Škrečka, slimák, ryby a ja.
0: Ale nie. Štyria sú super schopnosťami. Nina, Jano a my dvaja.
3: Všetci z nášho domu? Tak poďme na dvor.
0: Na dvor? Nikto tu nechodí na dvor. Čo si ho nevidela?
3: A kam inám? Hádam, nechceš, aby sa to dozvedeli naši.
8: Jurášková so Zolvarom to myslia vážne. Pozri, čo od nich práve prišlo.
2: Stretnutie o plánovanej prestavbe dvora. Už tento piatok? Hm? Nemalo to byť až o mesiac?
8: Malo, ale asi sa už pripravili. A ja stále nemám nič poriadne v rukách. Miško, čo keď tu bude naozaj to parkovisko? A vytnú tie storočné lipy.
2: Nepredbiehaj, Miluš. Ešte sa nič neodhlasovalo. Máš čas.
8: Do piatku! A veď aj teba minule zastavili susedia pri smetiakoch, že to parkovisko sa zíde. Lebo parkovať pol kilometra od domu je strašné.
2: Niekomu to možno pripadá ako najdôležitejšie. Tak čo spravíme?
8: Musím nachystať lepšie podklady. O potrebe mikroklímy. O firmách, ktoré by zalacno pomohli s materiálom. Vieš, tie stavebniny, ktoré mi ponúkli pomoc. A že s malou brigádou obyvateľov by to bolo hotovo raz, dva.
2: Ty si Ondro?
0: Ja?
8: Kam ideš?
0: Na dvor.
8: A čo tam? Nevravel si, že je to tam nepoužiteľné?
2: Veď ho nechaj, už je veľký.
8: Jasné, jasné.
2: Buď rada, že ide sám a dobrovoľne von. To tu už dlho nebolo.
8: No veď som. Len mi je to podozrivé. Možno by si mal za ním vybehnúť. Či nechce loptu, alebo badminton?
2: Miluš, vieš, ako miluje tieto hry.
8: Tak ako ty. V tom ste zajedno.

0: Tak, už sa všetci navzájom poznáme.
1: Ale aj tak by sme mali mať superhrdinské mená.
2: Akože, aké?
1: Ja by som bola Touchwoman, lebo mám dotyk pravdy. Chceš vyskúšať?
0: Radšej nie. Šetri si ho, aby si ho neminula.
1: A ty, Ondro, koľkých ešte premeníš?
2: Možno má len 3. V každej dobrej rozprávke je všetkého po 3.
3: Alebo 7.
0: Skôr 12.
1: Musíš to vyskúšať. Ale daj pozor, že na koho. Nechceme v partii nejakých magorov.
2: Ja by som chcel byť Inaimen. Akože mám zrak dovnútra.
3: Musí to byť po anglicky.
0: Každý superhrdina má anglické meno. Vieš si predstaviť, keby som bol cestenú chlap? No, to by bolo smiešné.
3: Tak potom budem Any Girl.
1: To čo má znamenať? Nechápačka.
2: Nie je to z Animal?
3: Presne, ale nechcel som byť Any Girl, lebo to znie blbo v slovenčine, že Any Girl.
0: No, to dáva smysel.
1: A ty budeš kto?
0: Introman.
1: Wow, bohovské, tak to je sila.
2: Rešpekt, to je dobré.
3: Že si vnútri a prechádzaš?
0: No, ale vlastne mojou ozajstnou superschopnosťou je moja schopnosť ostať vnútri a nezblázniť sa.
1: A toto si povedal aj bez môjho dotyku pravdy.
2: Lenže to platí u nás všetkých, nie? Veď sme tak trochu všetci intromani. Vlastne som už dávno nebol na našom dvore.
0: Lebo je hrozne zanedbaný. Sa má špina a to lámané lavičky, preliezačky bez chodíkov.
1: A zlomená trampolína.
2: Je to smutné.
3: A hrozná škoda. Veď by to mohol byť taký krásny dvor. Naše miesto, klubovňa.
0: Moja mama by chcela niečo také vytvoriť. Knižná búdka, komunitná záhrada, lavičky, altánok, pingpongový stôl.
1: To fakt? Zbožňujem pingpong. Ale nemám s kým hrať. Len cez komp, virtuálne.
2: Ani som nevedel, že to tu bude také super.
0: No, asi nebude. Susedia na čele so Zolvarom a Juráškovou tu chcú, no, parkovisko.
1: Či hrabe? A čo stromy?
0: Tie chcú vyrúbať.
4: Nie! To im nedovolíme.
1: S tým musíme okamžite niečo urobiť.
2: Dobre, lenže čo?
3: Zabudol si, že sme superhrdinovia?
0: Využijeme naše schopnosti.

0: Pasák, Roky, pasák. Poškrapkáme kolbiky. Neboj, môžeš normálne hovoriť. Všetko. Uráškovej to nepoviem. Fakt sa nemusíš klepať. Aha. No, a všetky? Vieš prečo?
1: Brnohe! Roky!
0: Tak teda ahoj. Dobrý, dobrý. Lapku?
1: Brnohe!
2: Tak, čo ti povedal?
3: Ako dlho ste sa rozprávali?
0: Najskôr som ho musela pohladkať. Viete vôbec, akú majú pudlíky jemnú srsť?
4: A nemali ju všetku ostrihanú? Tá jeho panička stále striha na blbečka.
3: No konečne povedz, čo vravel.
0: Juráškova neznáša deti.
2: To nie je žiadna novinka. Na mňa v kuse reve, keď si na chodbe spievam.
4: No a u nás bola už trikrát, aby nám povedala, že som nechal na schodisku blato.
2: A minule vynadala môjmu tatovi, že detské bicykle na chodbu nepatria.
4: Ani kočíky. Môj mladší brat má smolu. Musí rýchlo vyrásť, lebo Juráškovu z jeho buginy porazí.
0: Tato hovoril, že si toľko sťažovala na hluk z detského ihriska, až ho prestali opravovať. Decká vyrástli a nechali to celé spustnúť.
4: Ale prisťahovali sa sem nové deti.
3: A niektoré nové vyrástli.
2: A my si zaslúžime nejaké svoje miesto.
0: Podľa Juráškovej robíme hluk a špinu. Patríme do bytov, nie na dvor.
3: No neviem ako vy, ale tam sa už nevrátim.
4: Ruku na to!
2: Si si istý? Nezabúdaj, že som touch woman.
0: Aspoň, že má rada psi. Teda Rokyho, lebo by to bola hotová bosorka.
3: Možno aj je.
4: Vieš, čo som zistil ja? Prezrel som každý jeden strom a krík na dvore.
0: No a...
4: Pozrel som sa dovnútra.
0: Wow!
4: A tamten je suchý.
2: Na to nepotrebuješ super schopnosť. To vidíme aj my.
4: Lenže ostatné sú celkom zdravé. Nemajú žiadne huby či plesne.
3: Takže Zolvar a Jurášková klamu. Mama mi dala prečítať, čo napísali susedom. Že tie choroby škodia aj ľuďom a stromy sa musia spíliť.
0: Taká škoda. Koľko majú rokov? Hádam aj 100.
2: Kedysi sa táto štvrť volala podľa kvetov. Blumenthal. Boli tu aj záhrady a skleníky.
3: Nevedel som, že ťa bavia kvety.
2: Keď mám rada počítačové hry, to neznamená, že som ignorant sveta okolo.
4: Pozrite, tieto lipy, jasene a javory majú tiež aspoň 100 rokov. Spočítal som letokruhy. Ten môj zrak je fakt super dar.
0: Asi som si ich nikdy predtým poriadne nevšimla. Ani tento smrek. A tamto má hniezdo síkorka. Pod strechou sú netopiere a na topoli sú zastraky.
3: A tu v machu sú farebné chrobáky.
2: Poďte, preskúmajme to tu poriadne.

0: Čo toľko vzdycháš, Miluš?
1: Ondrík mal pravdu. Akorát mi poslali výsledky nezávislého posudku stromov. Až na ten suchár pod oknom sú všetky zdravé.
0: Tak Zolvar a Jurášková naozaj klamali?
1: Pošlem to susedom, ale bude to teraz tvrdenie proti tvrdeniu. Naši experti proti ich expertom.
0: Ale je to bod pre nás.
1: Neviem. Stále neponúkame nič iné ako investíciu do oázy. Žiadne parkovanie zdarma.
0: Musíme susedom vysvetliť, čo to zadarmo znamená. Prach, hľúk, špína. Namiesto chládku pod stromami rozpálený betón.
1: Presne. Naozaj už nikto nebude vo dvore, len autá a smetiaky.
0: A neskúsil by Ondro nakresliť obidve možnosti? Vieš, že ľudia sa radšej pozerajú, ako čítajú.
1: To je dobrý nápad. Poprosím ho. Ale v poslednom čase mi nechce otvoriť ani keď klopem. Kto vie, čo v tej izbe stvára?
0: Všimla si si, že občas chodí aj von, na dvor? A že nie je sám?
1: No, až sa ho to bojím opýtať, aby s tým neprestal. Vieš si predstaviť, aké by to bolo, keby tam decká mali aj niečo pre seba?
0: A keby sme tam niečo mali aj my, dospelí?
1: Neviem ti vysvetliť prečo, ale mám pocit, že ten Zolvar s Juráškovou nám stále niečo taja. Že to klamstvo so stromami nebolo jediné.
0: Ale čo?
1: To keby som vedela. Škoda, že pred schôdzou vlastníkov nemám viac času. Zistila by som to.
2: A moja mama si myslí, že tí dvaja niečo taja.
3: Viac ako stromy? Čo?
4: Použite hlavy, decká. A hlavne naše superschopnosti.
5: Mohla by som sa ho dotknúť. Hneď by povedal pravdu.
2: Bez svedkov by to bolo na nič.
5: Tak choď k nemu domov a prehráb mu veci.
6: To si nie. To by bolo nezákonné.
4: A čo keby sa Jano pozrel do tej jeho aktovky, čo stále nosí so sebou?
3: Ako vie, že ju stále nosí?
4: Pozri, tam ide. Má ju a telefonuje.
7: Hovorím vám, že je to top priorita. Top priorita. Ak to do zajtra rána nebude mať na stole, môžete si rovno písať výpoveď.
5: Fakt milý človek.
7: Okamžite, je vám to jasné?
4: Počkajte tu, idem za ním. Čakaj, veď si ťa všimne.
5: Neboj, ja ho zabavím.
7: Prosím? Čože?
5: Pán Zolvár, počkajte. Mám na vás otázku.
7: Čo? Nevidíš, že telefonujem?
5: Chceli by sme si tu spraviť také sedenie. Nevadilo by vám to?
7: Tak to si vyhod z hlavy, drzania.
4: Hotovo.
7: Nie, to nehovorím vám, vy to musíte vyplniť.
5: Tak nič, dovi.
2: Tak čo si zistila?
3: To mi ani nebudete veriť. Ten sviniar oklamal nás všetkých.
4: Čo? Ako oklamal?
3: Má tam všetky papiere, všetky dokumenty. Ondrová mama mala pravdu. Niečo tu od začiatku smrdelo.
2: Ale ako sa len k tým dokumentom dostať? Bojím sa, že by ma u seba nachytal, keby som prešiel k nemu do bytu.
3: Dokumenty samé nestačia. Musíme zapojiť Ninu.
5: Veď ste predtým vraveli, že bez svedkov to nemá zmysel.
2: Ja viem, ale chystá sa schôdza.
4: To je geniálny nápad. Ale teraz nám konečne vyklop, čo mal Zolvar v aktovke.

0: som rada, že ste prišli v takom hojnom počte, susedia. Parkovanie je téma, ktorá nás trápi už dlhé roky. Vďaka nápadu pána Zolvara sa môžeme konečne pohnúť aj my do 21. storočia.
1: Ja verím, že niektorí prišli aj preto, aby sme dnes rozhodli o budúcej podobe dvora. Či chceme zaprášenú betónovú plochu, alebo vzácne zelené útočisko nielen pre deti, ale pre všetkých obyvateľov dvora.
2: Pani Dobáčová na nás zasa skúša tú svoju zelenú reč. Máme to tu celé prenechať stromčekom a vtáčikom a chrobáčikom a parkovať budeme kde, ha?
0: Presne, slniečkárka. Všetci nemôžeme chodiť pešo alebo na bicykloch.
1: Mohli by ste si aspoň prezrieť materiály. Otvoríme diskusiu.
0: Veď tu nie je o čom hovoriť. Stromy sú choré, parkovisko bude slúžiť všetkým a zadarmo. A všetci sa na tom zhodneme.
3: Ale posudok expertov ukázal, že stromy sú zdravé.
2: No tak to mi ukážte toho experta. Táto breza je zdravá?
1: Tá je predsa suchá. Hovoríme o tých ostatných.
2: No prosím, ani neviete, o čom poriadne hovoríte.
0: A navrhujem, aby sme začali hlasovať. Pán Zolvár už vybral vhodnú firmu na realizáciu. Projekt môže byť hotový do mesiaca. Všetky predbežné posudky sú vypracované.
1: Mohli by ste si aspoň prezrieť materiály.
4: Otvoríme teraz alebo nikdy.
5: Prepáčte, pani Jurašková, na rukave vám pristála električka.
0: Vďaka, milá moja. Fuj. Ako je toto vôbec možné, že taká háveď žije? Všetko by to malo vykapať. Vykantriť treba hmyz, zelené svinstvo, čo stále padá zo stromov a treba ho zametať. A ten detský krík. No nič viac nepíli uši ako reu tých malých harantov. Viete čo? Ja neznášam ich. Nenávidím deti. Treba to tu vybetonovať. Áno, aby nikomu ani len nenapadlo sem chodiť. A bude konečne pokoj. Rozumiete? Pokoj!
1: Pani Jurášková, ste v poriadku?
0: Točí sa mi hlava.
4: Super, Nina. Teraz odchyť Zolvara.
2: No, ale pani suseda, čo? Asi húpal, alebo čo? No, ale tento výlev by nám nemal zabrániť v hlasovaní. Poďme na to. To je za to, aby sme tu spravili parkovisko? Ja zoženiem firmu úplnou zhodou náhod tú moju. Všetci sa na to z fondu oprav poskladáme a potom vzniknú parkovacie miesta. Ale nemyslíte si, milí moji, že tu budete parkovať zadarmo? To teda nie. Keď podpíšete toto hlasovanie, zároveň súhlasíte, že sa stanem majiteľom tejto investície. Ak to bude chcieť parkovať, bude mi platiť nájom. No nie je to geniálne. Celé to bude moje. Moje.
3: Čože? Tak vy ste nás chceli takto oklamať? Hamba.
2: Čo sa stalo? Už sme hlasovali? Súhlasíte s parkoviskom?
1: To parkovisko si vyhodte z hlavy, pán Zolvar. Že vás hamba nefackuje. Klamár a podvodník. Budete aj s Juraškovou chodiť po kanáloch.
0: Ale o tomto som nevedela. Oklamal aj mňa.
6: Geniálne, Nina.
7: Toto sa podarilo.
1: Dvor by mal slúžiť všetkým, nielen autám. Mali by tu nájsť miesto dôchodcovia, dospelí aj deti. Navrhujeme vybudovať altánok, opraviť preliezačky, chodníky, urobiť ihrisko a pingpongový stôl.
3: A nezabudnime na knižnú búdku a komunitnú záhradu. Dosadenie nových stromov.
1: Presne. Pre každého čosi. Kto je za tento návrh? Nikdy, nikdy by som neverila, že to susedia odhlasujú.
3: Bol to jednoznačný triumf.
1: Najmä po tom, čo spustila Jurášková a Zolvar.
3: Stále rozmýšľam, prečo to povedali? Ako je možné, že sa obaja preriekli?
1: Záleží na tom? Hlavne, že ukázali svoju pravú tvár, zákernú a ziskuchtivú. A že sme náš dvor pred nimi ochránili.
3: Si úžasná, Miluš.
1: No, ešte len bude musieť. Vieš, koľko práce ma čaká? Koľko plánov musím premeniť na naozajstné veci?
3: Poď sa na niečo pozrieť.
1: Čo vidíš?
3: Pozri. Náš Ondro má kamarátov.
1: Nešpehuj ho z okna. Volajú sa Jano, Nina a Gréta. Všetci bývajú v našom dome. Už som si to zistila.
3: Ale nie je čudné, že boli aj na schôdzi?
1: Teraz sa tuším, hráš na mňa. A ja sa zahrám na teba. Buď rád, že si našiel partiu.
3: Máš pravdu. Ale nedá mi to pokoj, že sa tam motali na dospeláckej akcii.
1: Miško, poď mi radšej pomôcť s projektom. A teš sa, že badminton a futbal si zahrá s niekým iným. Nemusíš to byť ty.

0: spravila si to s tým dotykom bohov, skynina?
1: Normálne mám z toho celého husiu kožu.
0: Zaslúžili si tú hanbu obaja.
2: A my si zaslúžime parádny dvor.
0: Už to celé vidím, aké to tu bude krásne. A to ani nepotrebujem svoj inajmenský zrak.
2: Keby ste videli, aká je mama nadšená. Takú spokojnú som ju nevidel celé roky. Vymýšľa anketu, aké stromy a kríky by sem susedia chceli nasadiť.
3: Opýtam sa zvieratiek a nemusí robiť anketu.
1: Mám totálne chuť v tom celom pokračovať.
2: A ja? Bal som sa, že mi moja superschopnosť vyprchá, ale zatiaľ sa zdá, že neslabne.
0: Premenil si niekoho ďalšieho?
2: Skúšal som sa dotknúť nejakých deciek v škole, ale už nič. Vy traja ste boli jediní.
3: Tak predsa len to je trošku rozprávkové. Mal si tri dotyky.
1: Ale dokopy sme superhrdinská štvorica.
2: Presne! Stále viem chodiť cez steny. A dokonca sa v tom aj zlepšujem.
0: A ja už viem viac kontrolovať svoj zrak.
3: A mne to s tými zvieratami ide super. Niektoré sú hrozne smiešne. Ale niekedy by som radšej nevedela, o čom vravia. Nemyslia si o ľuďoch žiadne dobré veci.
2: Nina má pravdu. Mali by sme naše superschopnosti dobre využiť. Toto bol len začiatok.
3: Už sa teším, aké ďalšie dobrodružstvo na nás čaká.
0: Ruku na to!
1: Si si istý? Zase zabúdaš na to, že som Touch Woman.
0: Počúvajte, musíme si vymyslieť nejaké heslo.
3: A kostýmy?
2: Mohli by sme spraviť kroniku! Knihu vyriešených prípadov.
3: A čo keby sme rovno začali jedným selfie? Počkať, dobre, všetci štyria. Sír!
4: Sír!
3: Počkať, ešte raz.

Vyšla sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Zuzany Líškovej Introman. Účinkovali Ondro, Alex Koníček, Gréta Luprichová, Jano, Erik Koníček, Nina, Melánia Jakabovičová, Mama, Renáta Rundová, Otec, Martin Hronský, Jurášková, Olga Belešová, Zolnar, Igor Krempaský. Produkcia Alena Romanovská. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvukový majster Peter Pištek. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

zdraví, trak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chce.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Breptík, Breptík. Breptík, kde si? Ukáž sa.
2: Nemôžem.
1: A prečo zas nemôžeš?
2: Hrám sa na svetlotchora, či vlastne temnotvora. A vieš, že jeho svetlo šteklí, teda vlastne bolí. Ukážem sa ti len, keď zhasneš.
1: Breptík, na toto nemáme čas. Poď pekne ohlásiť ďalšiu rozprávku.
2: Ale veď ju celý čas ohlasujem. Aha. O chvíľu si vypočujeme 15. či 5. časť písania na pokračovanie ako to bolo?
1: No vidíš, keď zhasnem, nevidíš ani do scenára. Ešte, že to viem naspamäť. Vypočujte si 5. časť čítania z knihy Temnotvor od autorky Zuzky Líškovej. A vylez už z toho kúta, Breptík. Veď som zhasla tak, ako si chcel. Ale som sa zľakla.
2: Aspoň vidíš, ako sa bojí temnotvor, svetla, ľudí, všetkého.
1: Ale má aspoň poletuchu, kamarátku, ktorá mu chce pomôcť.
2: Tak počúvajme, ako to bolo ďalej.
1: Číta Táňa Pauhofová.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 11. Čas a priestor. Temnotvor spal, keď ho poletucha kládla pod stôl do kartónovej krabice, ktorú preňho narýchlo prichystala doma vo svojej izbe. Okolo úst sa mu mrvili zvyšky pudingovej šatôčky a nozdry pravidelne vyfukovali upokojujúco teplý vzduch. Ani sa nezobudil, keď ho spola vymotala z uteráka a prikryla dekou s jednorožcami, ktorú mala odloženú pre bábiky. Poletucha sa nad spiacim tvorom usmiala. Našťastie sa jej počas cesty podarilo temnotvora ukryť a nakrmiť. Bola rada, že vie, čím sa živí. Už počas cesty jej totiž v hlave začali víriť nepríjemné otázky. Všetky tie veci, čo nedomyslela, keď ho pribalila k sebe do batoha. Kde bude bývať? Čo s ním urobí? A čo vlastne jedáva? Potichu sa vykradla z izby a začala šťukať všetkými vypínačmi v byte. Svietia! To je super! Mrmlala si poletucha a nevšimla si, že sa za ňou zakráda znepokojený tato.
4: Je to nejaký projekt do školy?
3: Vyrušil ju jeho hlas. Skoro od ľaku poskočila. Poletucha dokázala v tejto novej situácii odpovedať na rodičovské otázky čoraz menej a menej. Veď ako by im vysvetlila temnotvora? A čo ona o ňom vlastne vie? Nie, musí ho viac pozorovať a skúmať, potom možno... Cítila príjemné šteklenie v bruchu, keď premýšľala nad svojim tajomstvom. A keď začula tóny televízie, zmizlo aj napätie a trochu sa upokojila. Telka fungovala, Wi-Fi-na blikala, mobily tížko pípali. Poletucha zapla počítač a do vyhľadávača zadala Temnotvor. Na stránke naskočili vyhľadané články a boli to tieto. Dracia ich význam, diplomovka. Akadémia nočných mor, druh, červ, nočný muž. Významy slov. Temnozem, temnopír, temnosliedič. Temnohryzák, temnopotvory, temnoskokani, ale bez hesla. Žiadny význam sa na tejto stránke neskrýval. Klikla na vyhľadávanie, stranu číslo 2. Lenže nejaká strana 2 nebola. Nezobrazilo sa jej nič viac, ničové nič. Niekomu by sa na základe tohoto vyhľadávania mohlo zdať, že temnotvory neexistujú. Nikdy neboli. A ak aj sú, ich existencia je dokonale utajená. Pretože z toho, čo našla, teda nenašla, sa dalo usudzovať, že sa im nik poriadne nevenoval. Ak aj to slovo existovalo, tak skôr v nejakej mytologickej, snovej rovine, pretože všetky výrazy, ktoré našla, pochádzali zo snára. Čudné, zamrmlala si Poletucha a zavrela prehliadač. Zamyslela sa. To, čo jej temnotvor o sebe vravel, začalo dávať zmysel. Ľudia ich tak neznášali, že ich takmer vyhubili a zničili aj každú spomienku na nich. Ale prečo? Poletucha sa obzrela na krabicu pod stolom. Čakala, že tam uvidí spokojne odfukujúceho temnotvora, tak ako pred chvíľkou. Ibaže krabica bola prevrátená, deka rozvláčená po podlahe a tajomný tvor tam nebol. Poletucha ihneď vyskočila na nohy. Kam mohol ísť? Ako ho teraz nájde? Tým sa však nemusela dlho trápiť. V zápätí totiž začula prskanie, uvidela zaiskrenie, televízor zhasol. A spolu s ním aj všetky svetlá v byte. Poletucha si ledva stačila všimnúť malého tvora, ktorý si v oblaku zdesenej pary otvoril vchodové dvere. Utekala za ním. Nesmie jej utiecť, nesmie sa jej stratiť. Odrazu sa ozval detský výkrik a zasyčanie. Poletucha zrýchlila. Čo sa tam stalo? Celá udýchčaná, strapatá a v papučiach dobehla na prízemie, kde ležal temnotvor na chrbte, mával vo vzduchu rukami aj nohami, zbesilo vrtel tykadlami a pokúšal sa vstať. Vedľa neho stál útly chlapec, do ktorého asi temnotvor vrazil. Držal si lakeť. Bol to Edko, ktorý býval v ich vchode. V šere stmavnutej chodby sa ukazovali hrozivé tiene. Okolo prešlo auto. Zastalo a nové ksenónové svetlá namierilo rovno do dverí. Temnotvor sa rozkričal. To svetlo ho bolelo. Edko nič nehovoril, len prstom ukazoval na tajomného tvora a ústami vytváral krúžky, celkom ako rybka. Poletucha sa vrhla k temnotvorovi. Prevrátim ťa, ale musíš mi slúbiť, že nezdrhneš, povedala mu. A prestaneš jačať. Všetkých sem privoláš a to nechceš. Temnotvor sa chvel, drkotal zubami, ale prikývol. Bude dobrý, bude poslušný.
5: Nech to zhasne, zaprosil zúfalo.
3: Vybehneme do tmy, rozhodla Poletucha a vyniesla ho na prvé poschodie, kde bol malý balkónik do dvora. Edko bol ako zhypnotizovaný a poslušne kráčal za nimi. Bol o hlavu menší ako Poletucha. Chodil k ním do školy, do druhej triedy. Taký krpec, ktorého sotva vnímala. Už mu je lepšie? Opýtal sa Poletuchy, keď sa ocitli v tme. Lenže tma v meste nie je nikdy taká naozajstná. Svietia tu lampy, okná, výklady, nápisy, autá. Nevidno v ňom oblohu. Nebo sa odráža žltkastými svetelnými výparmi.
5: Spýtaj sa ho sám,
3: povedala Poletucha a natrčila temnotvora Getkovi.
6: Si v pohode?
3: Opýtal sa ho a trošku pritom kričal.
5: Nie, vôbec,
3: odpovedal mu a zakýval tykadlami. Poletucha ale cítila, že sa už upokojuje a prestáva sa triasť. Ani hmla okolo neho nebola až taká hustá.
5: Inak, kto vlastne je?
3: Zamyslel sa Edko a ukázal na temnotvora.
5: Nikdy som o ničom takom nečítal, nepočul a nevidel. Že by chrobák bol takýto veľký a rozprával. A svietili mu nozdry a vypúšťal paru a vôbec.
3: To je temnotvor, povedala Poletucha, ako keby sa tým všetko vysvetľovalo. Od nás, z chaty. Edko prikývol.
4: Zdalo sa, že si sám pre seba zapisuje do hlavy novú informáciu. Jasné, toto sú temnotvory, tie ešte nepoznám. Keď máte 7 rokov, svet takto funguje. Zbierate informácie, hľadáte súvislosti. Pozorujete, premýšľate. Aspoň pre Edka to platilo doslova. On si navyše aj kreslil a zapisoval veci, ktoré zistil. A občas sa pýtal, napríklad, kto varil poslednú večeru? Je nula párna alebo nepárna? Dá sa násobiť nekonečno? A podobne. V škole pre tieto otázky nemali pochopenie. Edko bol navyše útly, jemný, mal veľké nežné oči a povahu samotára. V škole to naozaj nemal ľahké. Hovorí, povedal po krátkej úvahe Edko. Keď rozpráva, nie je to zviera, ale nie je ani človek. Čo to je? Alebo kto to je? Je to kto? On. Žiadne zviera. A, vieš, je posledný svojho druhu. Jedinečný. Začala poletucha a dodnes nevie prečo, ale rozhodla sa Edkovi povedať všetko, čo o ňom vedela. Možno ju prekvapil jeho úprimný záujem, možno ju zmiatol jeho uprený pohľad, ale ako si vytušila, že mu môže veriť. Predtým sa spolu veľa nerozprávali. Bol o viac ako 2 roky mladší. Ale keď máte na krku tajomné stvorenie, ktoré vyhadzuje poistky v celej bytovke, tak sa pomoc zíde. Hoci aj od Edka.

0: Tak to bola piata časť nekonečného počítania.
1: Čítania na pokračovanie.
0: Počítala, či čítala Táňa Pauhofová.
1: Ešte povedz, z akej knižky?
0: Jaj, od tej spisovateľky, našej kamarátky, čo sa tak milo líška.
1: Ach, radšej to poviem ja. Čítali sme si z knihy Temnotvor, ktorú napísala Zuzka Líšková.
0: Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Čítanie na počkanie, teda na pokračovanie, vzniklo v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

a teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Bobrú noc.

0: Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Kapitola 11. Čo som počul v súde. Nie, ja nie, hovoril Silver. Kapitánom bol Flint. Ja som bol iba loďmajster pre tú moju drevenú nohu. Prišiel som o nohu na tej istej lodi, kde starý Pew prišiel o zrak. Ten, čo mi ju amputoval, bol znamenitý doktor. Študovaný a vôbec latinu mal v malíčku a vedel kadečo. Ale obesili ho ako psa a uschol na slnku ako ostatný pri Corso Castle. To boli Robertsovi ľudia. Veru boli a pomenili mená svojich lodí, kráľovské šťastie a podobne. No ja vravím, že loď treba nechať tak, ako ju pokrstili. Tak to bolo aj s našou Kassandrou, ktorá nás všetkých šťastlivo doviezla domov z Malabár, keď kapitán Eagland zajal indického miestokráľa. Tak to bolo aj so starou Flintovou loďou Mrož, ktorú som videl celú zaliatú krvou a takú naloženú zlatom, že sa bezmála potopila. Ó, zvolal so zrejmým obdivom iný hlas, patriaci najmladšiemu námorníkovi na palube. Ten Flint bol výkvet všetkých pirátov. Vraví sa, že aj Davis bol dobrý chlap, povedal Silver. S tým som sa však nikdy neplavil. Najprv som bol s Englandom a potom s Flintom, to je celá moja história. A teraz som tu, ako sa povie, na vlastnú pesť. Za Englanda som si odložil do 900 čistého a za Flinta 2000. Na obyčajného námorníka to nie je najhoršie a všetko bezpečne uložené v banke. Tu nejde o to, koľko zarobíš, ale musíš vedieť šetriť, to mi ver. Kdeže sú teraz Englandovi ľudia? Nevedno. A kde sú Flintovi? Nuž tí sú zväčša tu na lodi a sú radi, že sa môžu najesť, lebo predtým mnohí museli chodiť po žobraní. Starý Pew, ten, čo oslepol a mal pamätať na zadné kolesá, míňal ročne 1200 libier ako dajaký lord v parlamente. A kde je teraz? Je nebohý a rastie na ňom tráva. Ale pred dvoma rokmi, aby ho porantalo, ten človek zdochýnal od hladu, žobral a kradol i hrdlá podrezával. A jednako pritom hladoval hrom do toho. Nuž tak to napokon nestojí za to, usúdil mladý námorník. Pravda, že bláznom to nestojí za to, zvolal Silver. Nuž ale počúvaj, ty si ešte mladý, zelenáč, ale si chlap. Hneď som to zbadal, len čo som pozrel na teba a budem sa s tebou zhovárať ako s chlapom. Môžete si domyslieť, ako som sa cítil, keď som počul, ako sa ten odporný starý šudiar zalieča druhému človeku tými istými slovami, ktorými zvykol lichotiť aj mne. Keby som bol mohol, myslím, že by som ho bol zabil priam cez ten súd. No on hovoril ďalej, netušiac, že ho počúva aj niekto iný. Tak je to s rytiermi šťastia. Vedú ťažký život, hrozí im šibenica, ale jedia a pijú ako páni a keď sa im vydarí nejaká výprava, majú vo vreckách stovky libier. Pravda, väčšina to pomíňa na rum a na zábavu. Ale ja to tak nerobím. Ja si všetko odkladám, voľačo túto, voľačo tamto, nikde nie priveľa, aby to nebolo podozrivé. Mám 50 rokov a pamätaj, keď sa vrátim z tejto výpravy, stanem sa váženým gentlemanom. Už je aj na čase, povieš si. Á, ale ja som i dosiaľ dobre žil. Nikdy som si neodoprel, za čím mi srdce túžilo. Spával som v páperi a každý deň som jedával lahôdky. Pravda, len keď sme neboli na mori. A akože som začínal? Ako obyčajný námorník, ako aj ty. Veď hej, povedal ten druhý, ale teraz aj všetky ušetrené peniaze vezme čert, či nie? Po tejto výprave sa neopovážite ukázať v Bristole? A čože si myslíš, kde mám tie peniaze, opýtal sa Silver posmešne. Nuž, v Bristole, po bankách, odvetil jeho spoločník. Boli tam, povedal kuchár, keď sme dvíhali kotvy. ale teraz ich už má moja stará pri sebe a krčma ďalekohľad je predaná aj s koncesiou, dobrým chýrom a so všetkým činom. Moja stará už odtiaľ zmizla a bude ma vyzerať.
1: A môžete veriť svojej žene? Spýtal sa druhý.
0: Rytieri šťastia obyčajne neveria jeden druhému, riekol kuchár, a majú pravdu. Ale ja viem, ako na to. Keby ma daktorý kamarát chcel obšmeknúť, myslím takého, čo ma už pozná, ten by veru neobstál na tomto svete so starým Johnom. Poda jedni sa báli Pewa, iní sa báli Flinta. Ale mňa sa bál aj sám Flint. A to bol pyšný chlap, každý sa ho bál. Flint mal na palube náramne surovú zberbu, hádam aj sám čert by sa bol obával ísť s nimi na more. Už poviem ti, nie som dajaký chvastúň, sám si videl, že s každým dobre vychádzam. Ale keď som bol u Flinta loďmajstrom, jeho starí piráti sa správali ku mne ako baránky. Keď si na lodi so starým Johnom, môžeš si byť celkom istý, že sa ti nič nestane.
1: Priznám sa, John, odvetil mládenec. Kým som sa s vami nepozhováral, vôbec sa mi tá záležitosť nepozdávala. Ale teraz vám dávam ruku na to.
0: Si naozaj smelý a bystrý mládenec, pochválil druhého Silver
1: a tak mocne si potriasli ruky, že sa až súd zatriasol.
0: Veru som dosiaľ nezočil súcejšiu tvár pre rytiera šťastia, ako máš ty.
1: Vtedy som už začal chápať význam ich slov. Slovami rytier šťastia nemienili nič menej a nič viac ako obyčajného piráta. A ten milý výjav, ktorý som odpočúval, bol asi zakončením zvádzania statočného námorníka. Možno už posledného na lodi. No i z tohto omylu ma čo chvíľa vyviedli, lebo Silver krátko zapískal a hneď odkiaľ si vyliezol tretí chlap a prisadol si k ním.
0: Dick je náš, oznámil Silver. Ó, ja som to vedel, bol to hlas Izraela Hansa. Dick nie je hlúpy. Ale počuj, ražeň, dokedy budeme takto chodiť okolo horúcej kaše? Kapitána Smoleta mám pomaly až po krk, rom do neho. Rád by som sa preniesol do jeho kabíny. Rád by som mal ich pochúťky a vína a všetko. Izrael, povedal Silver, tvoja hlava nestojí za veľa ani nikdy nestála. No hádam, vieš aspoň počúvať, veď máš dosť veľké uši. Už tak počúvaj, čo ti poviem. Budeš i naďalej spávať na predku. Budeš poriadne pracovať aj slušne rozprávať a budeš triezvy, kým ti nepoviem. A s tým sa musí zmieriť, synak.
2: Veď ja nevravím, že nie. Tak čože, dudral Izrael Hans.
0: Ja len vravím, že kedy to už bude. Že kedy, do paroma, zvolal Silver. Keď tak chceš vedieť, tak ti poviem, kedy to bude. Tak neskoro, ako to len najdlhšie budem môcť odkladať. Kapitán Smollett je prvotriedny námorník a riadi za nás túto čertovskú loď. Trilóny a doktor majú mapku. A ja, čože ja viem, kde ju mám hľadať? Ani ty to nevieš, priznaj sa. Nuž tak to uvažujem. Trilóny a doktor nájdu poklad a pomôžu nám ho dopratať na loď. A potom uvidíme. Keby som si bol vami istý, vy diabloví synovia, nechal by som kapitána Smoleta, aby nás zaviezol ešte na pol cesty nazad a len potom by som sa ho zbavil.
2: Akože, veď sme tu hádam všetci námorníci, namietol Dick.
0: Chceš povedať, že sme všetci len obyčajní námorníci, ocekol Silver. Dokážeme viesť loď daným smerom, ale kto nám bude ten smer určovať? Na tom všetci zlyháte. Keby bolo po mojom, nechal by som kapitána Smoleta, aby nás zaviedol i naspäť aspoň cez pasátne vetry. Potom by sme už nemohli zablúdiť.
2: Ale ja viem, ak iste. Skoncujeme s nimi na ostrove, len čo budú peniažky na palube. No bude to škoda. Vy nie ste nikdy šťastní, kým sa neoslopete. Jeduje ma a srdce ma bolí, že sa musím plaviť s takými ľuďmi.
1: Ale veď dobre, dlhý John, zvolal Izrael. Ktože ti protirečí? Čo myslíš, koľko skvelých lodí som už videl klesnúť na dno a koľko reských chlapcov sušiť sa na slnku na nábrežnom popravisku, zvolal Silver. A to vždy len pre takúto nedočkavosť. Náhlenie a náhlenie. Počúvaš ma? Ja som už kadečo zažil na mori. Keby ste dali na moje slová a robili, čo vám poviem, mohli by ste sa voziť na kočoch. Veru, mohli, to vám vravím. Ale kdeže vy? Veď vás poznám, už zajtra sa napijete a potom nech vás aj obesia. Vieme všetci, že vieš kázať ako farár, John. Ale boli aj iní, čo vedeli rozkazovať a kormidľovať. Práve tak dobre ako ty, ohlásil sa Izrael. No mali radi aj trošku zábavy. A neboli takí bovýšení a suchopárni, ale každý sa vedel zabávať ako veselý spoločník.
2: Tak, zatiahol Silver. Nuž, a kdeže sú teraz? Pew bol tiež taký a zomrel ako žobrák. Aj Flint bol taký a upil sa na smrť rumom v savanách. Hej, bola to čeliatka, to je pravda. Lenže, kde sú teraz?
1: A čo urobíme s nimi potom, keď ich prepadneme? Spýtal sa Dick.
2: Toto je chlap podľa mojej chuti, zvolal kuchár s obdivom. Tomu ja hovorím zmysel pre obchod. Nuž, čo myslíš? Vysadíme ich na opustený ostrov?
1: Tak to robieval England.
2: Alebo ich zakoleme ako prasce? Tak to robieval Flint a rovnako aj Billy Bones.
1: Hej, Billy, ten bol na to súci, povedal Izrael. Ten hovorieval, mŕtvi nehryzú. Ale aj on je už mŕtvy. Teraz vie aj on, ako je to tam. Ak ste tam dosiaľ nemali väčšieho ukrutníka, ako bol Billy.
2: Máš pravdu, súhlasil Silver. Billy bol veľmi krutý a s ničím neotáľal. Ale teraz počúvaj. Ja som mierny človek, hotový gentleman. Hovorívajú niektorí z vás, lenže tento raz to bude vážne. Povinnosť je povinnosť, chlapci. Ja hlasujem za smrť. Keď sa dostanem do parlamentu a budem sa voziť na koči, veru si neželám, aby ma z nenazdania voľa, kde stretol daktorý mudrc z hentej kabíny.
1: John, zvolal Izrael Hans, ty si ohromný chlap.
2: To teda som Izrael. Však uvidíš, vyhlásil Silver. Iba jedno si žiadam. Trilóny ho necháte mne. Týmito rukami mu otrhnem tú jeho telačiu hlavu. Dick, doložil, ty si milý chlapec. Vyskoč a podaj mi jablko, nech si ovlažím gágor.
1: Môžete si domyslieť, ako som sa zľakol. Bol by som najradšej ušiel, keby som bol vládal. Ale údy mi celkom zdreveneli a srdce mi prestalo byť. Počul som, ako Dick už vstáva, ale v tom ho, ak iste niekto zadržal a hneď sa ozval Hancov hlas.
2: Varile, nebudeš cicať takú šťavu. Radšej si glgnime rumu.
1: Dick, povedal Silver, dôverujem ti, ale pamätaj, že mám na súdku znak.
2: Na, tu máš kľúče. Naplň krčiaštek a dones ho.
1: Hoci som bol zhrozený, hneď mi blíslo hlavou, že ak iste aj Erov takto dostával piatiku, ktorá ho napokon zničila. Dick odišiel iba na chvíľu a kým bol preč, Izrael čosi šepkal kuchárovi do ucha. Mohol som z toho zachytiť len zo pár slov, ale aj z tých som sa dozvedel veľmi dôležité správy, lebo okrem niekoľkých úryvkov začul som celý tento záver.
2: Z tých sa už ani jeden nepridá k nám.
1: Teda sú na palube námorníci, ktorí nám ešte zostali verní. Keď sa Dick vrátil, všetci traja si podávali krčiaštek a popíjali. Jeden na šťastný koniec, druhý na zdravie starému Flintovi a Silverovi to vyznelo ako pesnička.
2: Nech nám slúži na zdravie. Kto rozumne pije, peniaze, bohatstvo, aj slávu dožije.
1: Práve vtedy sa nado mnou v súde akosi rozjasnilo. Vyšiel mesiac Postriebril vrchol zadného sťažňa a ožiaril belavým svitom náveterný kraj spodnej plachty. Takmer v tej istej chvíli vykríkol strážny námorník.
2: Zem na obzore!
1: Kapitola 12. Bojová porada. Na palube nastal veľký zhon a dupot. Počul som, ako všetci bežia hore i z našej zadnej kajuty, i z prednej miestnosti pre mužstvo. V okamihu som vyklzol zo suda, šuchol sa za prednú plachtu, obehol okolo kormy a vyšiel na prednú palubu práve včas, aby som sa stihol pridať k doktorovi Livzimu a k Hunterovi, ktorí sa náhlili na provu. Tam sa už zhrkla celá posádka. Pás hmly sa zdvihol takmer súčasne s východom mesiaca. Na juhozápade sme zazreli dva nízke kopce, vzdialené od seba zo pár míľ, a za nimi trčal tretí, vyšší, ktorého končiar ešte zahaľovala hmla. Všetky tri boli, ako sa zdalo, kuželovité a dosť strmé. Toto všetko som videl len ako vo sne, lebo som sa ešte nespamätal z hrôzy, ktorú som zažil pred chvíľou. A potom som počul hlas kapitána Smoleta, ako vydáva rozkazy. Hispaniola sa trochu stočila po smere vetra, takže plávala teraz rovno k východnej strane ostrova. Počujte, chlapi, povedal kapitán, keď už boli všetky plachty správne nastavené. Videl už dakto z vás tento ostrov?
2: Ja, pán kapitán, ozval sa Silver. Brali sme tu vodu pre obchodnú loď, bol som vtedy kuchárom.
1: Tak sa mi vidí, že kotvisko je na juhu, za takým malým ostrovčekom, však? Spýtal sa kapitán.
2: Áno, pán kapitán, volajú ho ostrovom Kostier. Kedysi to bol hlavný úkryt pirátov a jeden námorník, ktorý bol s nami na palube, poznal celý ostrov, ako sa čo volá. Ten kopec na severe nazývali Predný sťažeň. Sú tam v jednom rade od severu na juh tri kopce. Predný, hlavný a zadný sťažeň. Ale hlavný sťažeň, to je ten veľký, čo leží na ňom ešte hmla, zvyčajne nazývali ďalekohľadom, lebo na ňom mávali hliadku, keď v kotvisku čistili. Tam sa totiž čistievali lode, pán kapitán, ak smiem poznamenať.
1: Mám tu akúsi mapku, povedal kapitán. Nože pozrite, či je to tento ostrov. Dlhému Johnovi zažiarili oči, keď bral mapku do rúk, no ja som vedel, že bude sklamaný, len čo zbežne pozrie na papier. To nebola mapka, čo sme našli v truhlici Billyho Bonesa, ale jej presná kópia, na ktorej boli podrobne zaznačené všetky mená, výšky i hĺbky, ale chýbali tam tie tri červené krížiky a neskôr pripísané poznámky. Hoci to Silvera iste veľmi škrelo, vedel sa natoľko ovládať, že to nedal na sebe znať.
2: Áno, pán kapitán, potvrdil. Toto je určite ono. A je to veľmi pekne nakreslené. Rád by som vedieť, kto to tak dobre urobil. Myslím, že piráti boli na to prihlúpi. Aha, tu je to. Kotvisko kapitána Kida. Takisto to nazýval aj ten môj kamarát. Tade to prúdi na juh silný prúd a potom zahýba na sever popri západnom pobreží.
1: Dobre ste urobili, pán kapitán, podotkol, že ste zvinuli plachty a držíte sa záveternej strany ostrova. Ak totiž chcete zabočiť a vojsť do kotviska, v týchto vodách široko ďaleko nenájdete na to lepšie miesto. Ďakujem vám, povedal kapitán Smollett. Neskôršie vás zavolám, aby ste nám poradili. Teraz môžete ísť. Prekvapilo ma, ako chladnokrvne sa John Silver priznal, že pozná ostrov. A musím si priznať, že som div nezmeravel, keď som videl, ako sa vlečie bližšie ku mne. Pravda, nemohol vedieť, že som v súde na jablčka odpočúval ich poradu, ale jednako ma v tejto chvíli premkla taká hrôza z jeho ukrutnosti, dvojtvárnosti a sily, že som ledva vládal utajiť zachvenie, keď mi položil ruku na plece.
2: Vzdychol. Tento ostrov je utešené miestečko. Utešené miestečko pre šúhaja, čo sa chce prebehnúť po brehu. Môže sa kúpať, liest po stromoch, naháňať divé kozy, ba aj sám môžeš behať po tých kopcoch ako koza. Hej, ako by som znova omladol. Je to len krásne, keď je človek mladý a má zdravé nohy na moju dušu. Ak by si sa chcel ísť trochu túlať, len povedz starému Johnovi, on ti už podstrčí dačo dobré na cestu. Náramne priateľsky ma podľapkal po pleci a potom odskackal a zišiel dolu do kuchyne. Kapitán Smollett, Trelawney a doktor Livesey sa zhomárali na zadnej palube a hoci som úzkostlivo čakal na príležitosť, aby som im mohol porozprávať, čo som vedel, neopovážil som sa vyrušiť ich tak, aby ma takto videl. Kým som si lámal hlavu pod akou zámienkou, by som sa mohol k ním pridať, doktor Livesey ma zavolal k sebe. Nechal si fajku v kajute a pretože nevydržal dlho bez fajčenia, chcel ma poslať po ňu. No len čo som k nemu pribehol tak blízko, že nikto nemohol počuť, čo hovorím, vyhrkol som: pán doktor, musím s vami hovoriť, odvedte kapitána a pána Trelawneyho dolu do kajuty a potom pod nejakou zámienkou pošlite po mňa. Mám pre vás strašnú správu. Doktor sa trochu zarazil, ale hneď sa ovládol. Ďakujem ti, Jim, povedal nahlas. Iba to som chcel vedieť, ako by sa ma bol na niečo opýtal. Na to sa zvrtol a pridal sa k ostatným dvom. Ešte chvíľu sa zhovárali a hoci ani jeden nedal najavo údiv, jednako bolo zrejmé, že doktor Livesey im tlmočil moju žiadosť. V zápätí som totiž počul, že kapitán dal akýsi rozkaz Jobovi Andersonovi a ten zaraz volal píšťalov celú posádku na palubu. Chlapci, prehovoril kapitán Smollett, chcem vám čosi povedať. Ostrov, ktorý sme pred chvíľou uvideli, je konečným cieľom našej plavby. Ako všetci vieme, pán Trelawney patrí k veľmi štedrým gentlemanom. Rozhodol, že pôjde so mnou a s doktorom do kajuty a pripijeme tam na vaše zdravie a šťastie. Vy tiež dostanete grog, aby ste mohli pripiť na naše zdravie a šťastie. Myslím, že je to od neho veľmi pekné. A ak zmýšľate aj vy tak ako ja, privolajte gentlemanovi, ktorý vám to dožičil, ponámornícky na slávu. Prirodzene všetci vykríkli sláva. Zahrmelo to tak silne a srdečne, že som ledva mohol veriť, že sú to tí istí chlapi, čo sa stroja nás povraždiť. A teraz sláva kapitánovi Smolletovi, zvolal dlhý John, len čo zatíchlo prvé volanie. A námorníci aj teraz rovnako srdečne zavolali na slávu. Na to všetci traja páni zišli dolu a zanedlho prišiel kto si povedať, že Jima Hawkinsa volajú do kajuty. Našiel som ich sedieť za stolom. Na stole mali hrozienka a fľašu španielského vína. Doktor tuho fajčil a parochňa mu spočívala na lone. Ako som ho už poznal, bol to u neho prejav rozčúlenia. Kormo

Pri týchto slovách mi bolo do zúfania, lebo som sa cítil celkom bezmocný. Ale jednako zvláštnou zhodou okolností sa stalo, že som naozaj veľmi dopomohol k našej záchrane. No zatiaľ, čo ako sme to rátali, bolo nás medzi 26 iba 7 takých, na ktorých sme sa mohli spoľahnúť. A z týchto 7 jeden bol ešte len chlapec, takže na našej strane bolo iba 6 dospelých chlapov proti 12.

Uviedli sme šiestu časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Rádio Junior.
1: Ema a Emil.
2: Tak, ja sa volám Vilo Klimáček a mám dve deti, Vinca a Dorotku. Dorotka telefonovať vie a predstavte si, Vinco ten telefonovať nevie. Asi aj preto, lebo má 3 roky. No a pre neho, ale nielen pre neho, ale i pre všetky deti, ktoré ešte nevedia telefonovať, ale raz sa to určite naučia, som napísal túto rozprávku. Budeme v nej počuť všelijaké postavy. Emila Omila hrá
1: Miro Noga,
2: More Šumu,
1: Sidi Tobias,
2: Presný čas,
1: Stano Dančiak,
2: Ozvenu,
1: Eva Krížiková,
2: More zbytočných informácií,
1: Zuza Kronerová, Elena Galanová, Peter Debnár, Marian Zedníkovič, Hela Gerigová. Ja sa volám Vicky Frimilová a hrám Emu.
2: Takže začíname. Ema je doma.
1: Mama povedala, že nemám dvíhať telefóny. Nemám dvíhať telefóny, počuješ? Nemám zdvíhať telefóny, počuješ? Aby si vedel, nechám ťa ležať. Taký šibnutý zvonček som ešte nepočula. A vieš ty čo, telefón? Ja ťa nechám ležať a zodvihnem iba slúchadlo. Haló, ja ešte neviem telefonovať. Keď budeš zvoniť, dám ťa pod perinu.
3: Prosím vás, je tam požičovňa vzducholodí?
1: Požičovňa čoho?
3: Vzducholodí. Vzducholodí.
1: My nič nepožičiavame. Vzducholode akurát. Keby som nejakú mala, tak si ju nechám. Haló.
3: Prosím vás.
1: Vzducholode sa dnes nepožičiavajú.
3: Prosím vás, je tam opravovňa ponoriek? Mám deravú ponorku a tečie mi do kabíny?
1: Zalep si dieru žuvačkou.
4: No to je vysoko.
3: Tam sú uholné sklady? Zložili by ste mi do izby kopu uhlia?
1: Uhlie v lete, to je omyl.
3: Uhádla si, tu je omyl. Omyl je moje meno. Emil Omyl. Som telefónny Emil. Omyl.
1: Ja som Ema, mám 5 rokov, nesmiem zdvíhať telefóny.
3: Veď si zodvihla len slúchadlo, nie? Telefón leží. A čo robíš?
1: Mama nie je doma, tak sa nudím. A ty?
3: Stále sa mydlím. Mýlim.
1: Ty nič nerobíš správne?
3: My, telefónne omily, ľudí mýlime. A keď ich mýlime, vlastne robíme to, čo máme robiť. Teda robíme to správne, nie?
1: Mýliť ľudí nie je správne. Vôbec sa mi to nepáči.
3: Ľudia sa mýlia sami. My im v tom len pomáhame. Častokrát chcú vyviesť niečo nepekné. Pomýlia sa a urobia dobrú vec. Vtedy je omyl užitočný.
1: A nie je ti v telefóne tesno?
3: Vieš, koľko je tu miesta? Telefón je len malé okienko do krajiny zvukov.
1: Yeah.
3: Krajina zvukov, v ktorej bývam, je veľmi, veľmi rozľahlá.
1: Nevezmeš ma do krajiny zvukov?
3: O, nedbám. Môžeš sem vliesť cez slúchadlo.
1: Nedá sa. Nejde to. Slúchadle sú malé dierky.
3: Ema, ty si motovidlo.
1: Z ní sa nedá preliesť.
3: Do krajiny zvukov sa nechodí nohami, do krajiny zvukov sa vchádza ušami.
1: Emil, omil, čo mám teda robiť?
3: Prilož si slúchadlo k uchu a dobre počúvaj.
1: Jaj, strašne to šteglila lôčky. Ako by som sa uchom prepadala do studne. Jaj, páda! Kde som? Kde som? Kde je môj telefon? Na miesto slúchadla držím v rukách mochu.
3: Vítam ťa v krajine zvukov, milá Ema.
1: Juchu, ja som v krajine zvukov. Uši moje, radujte sa. Ty si Emil?
3: Emil, omil, k tvojim službám, totiž k tvojim ušiam.
1: Pozri, akú mám nádhernú mušlu.
3: Prilož si ju k uchu.
1: Čo to v nej šumí?
3: Stojíš na brehu mora šumu.
1: Emil, netáraj. Už som bola pri mori. Sú tam slnečníky a piesok. A tu nie je nič.
3: Ty sa neprestajne pozeraš očami, Ema. Tu si v krajine zvukov. A v krajine zvukov sa treba pozerať ušami.
1: Tej mušli krásne šumí. Ako by ma more oblizovalo po nohách.
0: Už si v mori šumu po kolená.
1: Už som v šume po kolená.
0: Už si v mori šumu po pás.
1: Už som v šume po pás.
0: Už si v mori šumu po krk.
1: Pomoc! Už som v šume po krk. Neviem plávať.
0: Nič! V mori šumu sa nedá utopiť.
1: Pomoc! Už umím sa! Pomoc!
5: Čo kričíš?

0: Freccia Tag Rivas.
1: Tampuka asom mori. Nie wiem, pława ja preca ma hojda.
2: Ako sa máš, more?
0: Šumím.
2: Na čo šumíš?
0: Šumieť sa musí. Stále sa musí. Šumieť.
2: No dobre, ale prečo?
0: Svet bez šumu proste nemôže ostať.
2: Jej, mám rada šumivú malinovku. A studenú?
0: Šumie teplý ani studený. Nie je mokrý ani suchý. Šumie proste šum. Len tak si šumie. Ako sa ti šumí, Ema? Čo sa vysmieva? Emil!
3: Išiel som si len zaplávať more.
0: Šumieť sa musí. A basta.
2: A tak stále neviem, na čo šumie.
3: Na svete nikdy nie je úplne ticho.
0: Šum je znakom života. Čo žije, to šum.
2: Ale telefon nie je živý, či je?
0: Yes. Elektrický ja šumím v telefónoch a rádia. To značí, že telefóny a rádia sú tak nejako živé. Ľudia je oživí. Šum je dýchanie tvojou.
2: Veď my máme more, slúchadle, hurá!
0: Správne, som váš elektrický šum. A vynašiel ma ľudský um.
3: Príha, bude búrka. Mali by sme vypadnúť.
0: No vidíš, valí sa sem porucha.
2: Bude aj pršať?
3: Ešte horšie. Bude tu praskať, šušťať, kvíliť a chrapčať. Elektrická búrka, porucha, skrat a prask. Začnú prskať iskry. Mali by sme naozaj vypadnúť.
2: Ako sa dá odtiaľ to vypadnúť?
3: Skoď za mnou do tejto dierky. Hop. Tak poď!
2: Božka, ja sa musím bombikov na šatách opýtať. Skočím, neskočím, skočím, neskočím, skočím, neskočím, skočím. Jaj, padám!
3: Ako sa ti u nás padá, Ema?
2: Tak v obrovskej šmíkačke.
3: Letím

0: Kde sme? Čo to blikoce? To je krásne. Emil, čo to je?
1: To sú telefónne hovory. Cez tento kábel, ako cez potrubie, tečú všetky ľudské reči, čo sa do slúchadiel natárajú.
0: Au, skoro ma to zrazilo. Brčalo to, prflalo to, prskalo.
1: To preletela klebeta.
0: Ropucha škareda, fuj.
1: Musíš sa lepšie uhýbať. Keď sa u nás zrazíš s telefónnou klebetou, musíš si ju celú vypočuť.
0: Náhodou mňa klebety nezaujímajú. My, dievčatá, čo ešte nevieme telefonovať, sa schádzame za domom na šmíkačke a tam sa rozprávame.
1: Klebetíte na šmíkačke?
0: Neklebetíme. My, dievčatá, čo ešte nevieme telefonovať, len tak hovoríme o kamarátkach.
1: Väčšinou o tých, čo práve nie sú s vami však. Pozor, čo si letí! To bol veľmi nahnevaný hovor. Hovor, horor.
0: Asi sa niekto s niekým háda. Nemám rada, keď sa ľudia škriepia.
1: Po telefóne si aspoň nemôžu dať frčku do nosa.
0: Keby si tú frčku dali, možno by sa menej hádali.
1: Milá Emma, to nikdy nie je isté.
2: Túžby po kráse.
1: Vidíš to žlté svetielko, čo pláva v kábli a mihá sa ako zlatá.
0: Má radosť a tancuje.
3: To je zamilovaný rozhovor. Práve si telefonujú dvaja. Čo sa majú radiť?

0: strašná premávka. Všetci chcú toho toľko povedať.
1: Myslíš, že ich niekto počúva?
2: Vždy sa nájde nejaké ucho.
0: Ľudia privelatárajú. Kým ešte neboli na svete telefóny, určite sa aj menej táralo. Čo myslíš?
2: Uší je dosť.
0: To je fakt. Človek má len jedný ústa, ale uši dvoje naozaj. Uší je na svete skutočne viac.
2: Stoj, stoj! Musíme pustiť hovor z cudziny. Telefonát z Číny.
0: Cudzinci?
2: No, môžeme ísť.
0: Kam asi letíme?
2: Tam, kam vedú všetky telefónne káble.
3: Do ústredne?
4: V telefónnej ústredni je to ako na perskom trhu však.
0: Učí to ako náš vysávač.
2: Ústredňa je najzaujímavejšie miesto, aké poznám. Dozvieš sa tu, čo len chceš.
5: Všetci sem chodia. Stretávajú sa tu hovory z celého sveta. Rapoť sú tu Rusi, Nemci, Francúzi, Slováci a čo ja viem, kto ešte. Stretnú sa tu reči smutné s veselými, zbytočné s potrebnými, rozhnevané so zamilovanými.
3: Bing! A zrazu sú fuč.
0: Všetci všetkým skáču do reči a prekrikujú sa. Ako sa tu dá vyznať?
2: Neverila by si, Ema, ale všetci tí ľudia sa chcú dohovoriť. Počúvaj.
6: Haló, tam je zmrzlináreň u troch snehuliakov?
7: Tu je zoologická záhrada u jednohrbej ďavy.
6: Kávy? Prosím, nemáte dosť kávy?
7: Krávy nedržíme, máme len exotické zvery.
0: Ľudia robia strašné zmetky.
6: Máte pistáciovú zmrzlinu?
7: Opice dnes neukazujeme. Zúri, šimpanzia chrípka.
6: Chcem si objednať 100 kopčekov, express.
0: Čím viac sa chcú dorozumieť, tým sú hlučnejší.
7: Chcete si požičať ťavu? Nerozumiem! Hovorte zrozumiteľnejšie!
6: Pistáciovú zmrzlinu.
7: Požičiavame len jedno hrbe.
6: 100 kopčekov.
7: Kedy prídete?
6: Máte to?
7: Zapisujem si o 4.
6: 100-krát pistáciovú. Ďakujem.
7: Ťavu pripravíme. Hrb vyleštíme. Do počutia.
2: Ako sa len pekne dohodli. Ani som im nemusel skákať do reči. Pomotali to celkom sami.
0: Často skáčeš, Emil?
2: Podľa toho, či som vo forme.
0: Ako vyzerá Emil Omil, keď je vo forme?
2: Vtedy dokážem skočiť do reči aj 100-krát za deň. A čím vzdialenejší skok, tým cennejší. Minule som skočil do hovoru Eskimákom.
0: Aj oni chceli zmrzlinu.
2: Kupovali túleňa. Len čo som ich pomýlil, hneď som prechladol. Majú telefóny z ľadu.
0: Tak ti treba. Čo nejdeš, milý, do Afriky?
2: Až v zime.
0: Ty vôbec ľuďom nepomáhaš, Emil.
2: Nemyslí si. Viem byť aj užitočný. Včera sa dvaja, čo sa dosiaľ mali veľmi radi, predstav si, pohnevali. Ona si povedala, že mu už nikdy nezavolá. A on sa začal, nevolal. Ale keď ona chcela zavolať kamsi inde,
3: urobil som omyl a prepojilo ju to k nemu. A museli sa pozhovárať.
0: A pomerili sa?
2: Zistili, že bez seba nemôžu žiť.
0: A čo bolo potom?
2: No, povedali si, že už nepotrebujú dva telefóny, že im postačí jeden spoločný.
0: Ako si chcú telefonovať jedným telefónom?
2: Ona sa presťahovala k nemu. Alebo on k nej? Teraz som už celý pomýlený. Neviem. Ale už si nemusia telefonovať. Môžu sa rovno rozprávať, kedy len chcú.
0: V tom tvojom svete zvukov, Emil, je strašný neporiadok. Všetko si hučí, ako chce, kedy chce. Keď ten hluk spí. Vy nemáte noc a deň?
5: Ľudia telefonujú, či je deň a či noc. V noci, pravda, trochu menej, ale celkom ticho tu nikdy nie je. Ľudia nevedia byť ticho.
0: Náhodou, ja keď zahrám s bratom na skrývačku, vydržím až minútu nemúknúť.
2: Teraz ťa zavediem na miesto, kde je poriadok, jedna radosť. Aj my v telefónoch vieme, čo je to disciplína.
0: A čo je to disciplína?
2: Že občas sa musíš podľa niečoho riadiť. Skoď za mnou!
0: Už idem!

0: Gong oznámí 12 hodin, 10 minut, 20 sekund.
1: Kde jsme?
0: Gong oznámí 12
2: hodin, vyrušovat.
0: 10 minut,
2: toto je 30 územie sekund. Presného času.
1: Na čo je presný čas?
2: To zapýtaš mňa, ktorý všetko popletie a zmešká? Presný čas ste si vymysleli vy, ľudia. Kedykoľvek môžete vytočiť na číselníku číslo... No, a zatelefonovať si na územie presného času.
1: Ja ešte nepoznám hodiny.
2: Tak to buď rada. Keď ti pripnú na ruku malé hodinky, budeš musieť všade chodiť presne. A keď zmeškáš, začnú nad tebou krútiť hlavou.
1: Nech si krútia. Nemám rada presný čas.
2: Ale je aj užitočný. Ako sa dozvieš, kedy máš ísť, čo, na obed?
1: Keď mi zaškrká v bruchu. Ale keď už som naobedovaná, na čo je potom ešte presný čas?
2: Aby vlaky vedeli, kedy majú prísť do stanice. Aby ľudia vedeli, kedy sa majú stretnúť s tými, čo ich majú radi. Aby deti na čas chodili domov.
1: Pre pána Jána, mama! O chvíľu sa vráti domov a ja sa motám niekde v telefóne. Koľko je hodín?
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, presne.
1: Mama povedala, že príde po 13. A vôbec neviem, čo to znamená. Mám ešte trochu času?
0: Gong?
3: Nehovorí sa trochu času, hovorí sa koľko presne.
2: S presným časom sa neškriep.
3: Vždy všetko meriame presne. Trochu času neexistuje. Je len trochu hrachu, alebo trochu prachu.
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, 20 sekúnd.
3: O čase treba vravieť iba presne.
4: Vážený presný čas, nechceli sme ti skočiť do reči.
3: Nehovorí sa skákať do reči, ale vyrušovať.
4: Nechceli sme vyrušovať.
0: Gong oznámi 12 hodín, 12 minút, 40 sekúnd.
5: Ruka ma bolí.
3: Viete, čo to je bez prestávky? Celý deň búchať na gong?
5: Celý som ugongovaný. To sa nedá odšvindlovať. Treba riadne tresnúť. Denne zlomím tri paličky. Vy ma ešte vyrušujete. Čo chcete?
4: Ale my len tak.
3: Nehovorí sa my len tak. Hovorí sa, my sa tu ponevierame. Nemáte nič užitočnejšie na práci?
0: Gong oznámi 12 hodín, 13 minút, presne.
1: Emil.
3: To bola šťupa.
1: Na čo je komu taký ufrflaný presný čas?
3: Gong neoznámi nič, lebo som nasadený.
5: Tak ja si vodne v noci deriem hlasivky a nik si to neváži.
3: Ofrflaný čas. Veď ja už nevládzam ani spievať. Ako. Holári, víti. Ako som ja krásny.
5: Kedy si spieval?
6: Odbyla 12. hodina, chváľ každý duch hospodina.
5: A teraz...
3: Gong oznámi. Juž neoznámim nič.
7: Haló? Presný čas? Koľko je hodín?
0: Nechce sa nám, maľujeme.
7: Prosím vás, mne letí lietadlo. Koľko je, prosím, presne hodín?
0: Toľko, koľko bolo včera o takomto čase.
2: Zavarí sa ti telefónny zvonček. Keď veľa zvoní, zvykne sa zavariť.
3: Nech sa zavarí. Ja som urazený.
1: Nebuď urazený, presný čas. My sme to tak nemysleli.
3: Mysleli.
1: My ťa potrebujeme.
3: Také dievčisko, ktorému je jedno, kedy príde na obed, ma akurát potrebuje.
0: Nevešajte sa, prosím, ste v poradí.
8: To by si mu, hádam, neurobil presný čas.
1: Časíček, presníček. počuješ, ako ťa všetci potrebujú.
2: Naozaj, naozaj som najdôležitejší na tomto svete. Ja a môj gong. A ty, Emma, sa už nikdy neposmievaj presnosti.
4: Odpusti jej, vysoko urodzene presný časomerač hodinkový. Emma ešte nevie telefonovať.
2: Čo si to nepovedal hneď? Odteraz bude vedieť, že nech sa deje na svete čokoľvek. Stačí len vytočiť moje číslo a...
4: A čo?
1: A čo?
4: A čo?
2: No, preca.
0: Gong oznámi 12 hodín, 15 minút, presne.
4: O chvíľu sa vráti tvoja mama.
1: Mali by sme vypadnúť.
2: Nehovorí sa vypadnúť, hovorí sa odísť.
0: Pápa? Gong oznámi 12 hodín.
1: Jupi!

0: Diezme.
1: Diezme.
2: Diezme.
3: Hádaj.
0: Som opakovací papagaj.
1: Papagaj.
3: Budem ťa volať ara.
1: Ara.
0: Ako sa dostanem nazad k mame?
3: Mali by sme zatelefonovať.
2: Telefonovať.
0: Ja ešte neviem telefonovať. Viem iba volať. Mama, kde si?
4: Kde si, si?
0: Čo to bolo?
4: To bolo.
2: Chytili sme sa do pazúrov ozvený.
4: Ozvený.
2: Ukradla nám naše hlasy.
0: A poradí nám.
2: Nepovie len to, čo nevieš.
4: Čo nevieš.
0: To by som aj ja vedela všetko opakovať.
2: V našej krajine zvukov ozvena odpovedá ľuďom, aby sa necítili sami. Ale keď sa chceš niečo od nej dozvedieť, musíš si odpovedať sama. Nepovie ti nič nové. Nič, čo by si nevedela.
0: Pomôže mi nájsť mamu a náš telefón.
3: Ale keď ti to toľkokrát zopakuje,
2: celkom tomu uveríš.
5: Napríklad taký omyl, ako ja. Emil omyl. Čím viac ti ho ozvena opakuje, tým viac o ňom premýšľaš.
4: Myšľaš.
5: A nakoniec prídeš na to, že je to len chyba.
4: Iba.
5: Že je to len omyl.
4: Nevedela.
0: A môžeš ho napraviť?
3: Môžeš, ak máš dosť síl.
2: A ja som urobil chybu, že sme sa v krajine zvukov stratili. A nevieme telefónne číslo tvojej mami. Zadrž. Kýchať vo ozvene je nebezpečné. Urob si na nose uzol.
0: Či. Kýchla som a zaletila som kto vie kam. Emil, omyl, ozvi sa. Ozvi sa. Joj, či je tu čudne počuť? Zdá sa mi, že nemám sluch. Zdá sa mi, že mi ostali iba hluch. To je slovo. Tí, čo vidia, majú zrak. Tí, čo voňajú, majú ňuch. Tí, čo počujú, majú sluch. Kto nepočuje, ten má hluch. A ja počujem, že nič nepočujem. Bu, bu, bu! Mňau, mňau! Emilko, Emilko! Emilko, kde si? Kde je tu? Emil! Kde si? Tu! Ani tu, ani tam. A je fuč. Emil, omyl, ozvi sa. Kde si? Ozvi sa.
6: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
0: Čo mám volať?
6: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
0: Dobre, zavolám. Informácie? No tak informácie!
6: Stanica bola prečíslovaná. Volajte prosím informácie.
0: Veď volám! Hlasnejšie už volať neviem! Aha, na konci tunela je svetielko. Dúfam, že tam sa hluch končí. A to som už raz bola. To je more šumu. Aha. More. Ale šumí celkom inak. A na brehu sú krásne mušle. Skúsim opäť jednu popočúvať.
7: Čo dnes variť? Veľmi zdravá je polievka z brokolice.
0: Mňam. celkom som vyhľadla.
7: Brokolicu nakrájame.
0: Brokolica ma teraz nezaujíma.
7: Dnešné programy Kín a divadiel. Opera dáva Barbiera Sevilskému.
0: Možno v ďalšej musí mi poradia, aké číslo k mame.
7: Zem dôkladne skyprujeme a vyhodíme hriadky. Pripravíme cibulky tulipánov na sadenie.
0: Ach, jaj, more. Ty si more zbytočných informácií. Emil!
2: Ema! Konečne som ťa našiel.
0: Emil, kde si sa túlal?
2: Keď si kýchla, ozvena ma odrážala celou telefónnou sieťou ako pingpongovú loptičku. Hovorím si, kde sa asi bude Ema informovať? No predsa na informáciách.
0: Radia samé zbytočnosti.
3: Musíš si vedieť vybrať.
0: Nepotrebujem sadiť tulipány. Ani variť brokolicu.
3: Informačné more vyhadzuje na breh milióny mušlí. Keby si mala počúvať každú, narástla by ti hlava ako melón.
0: Takže na brehu leží aj mušla, ktorá mi povie telefónne číslo mami?
3: Poďme ju nájsť.
0: Musíme postupne počúvať všetky?
3: Ja budem počúvať obi dvoma ušami.
0: Ach, moje nervy.
3: Bude to rýchlejšie.
7: Vodné korytnačky potrebujú aspoň raz týždenne čipať. Kábel K strčíme do otvoru O. Juventus Miláno postúpil vo futbalovej lige.
1: Pri bolení hlavy masírujeme teme. Bude slnečno, lina juhozápad. Prosím, informácie.
0: Mám. Tejto šumia informácie o telefónnych číslach.
3: Najprv mušľu pekne pozdrav.
0: Jasné, čo som z pralesa. Haló, dobrý deň.
8: Prosím, informácie.
0: Chcela by som telefónne číslo mami.
8: Píšte si.
0: Áno, píšeme si.
8: Píšete si?
0: Emil, píš. Ja ešte neviem.
8: Píšete si?
0: Píšeme, áno.
8: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
8: 4, 5, 6.
0: 4, 5, 6. Ďakujeme.
8: Napísali ste si?
0: Podarilo sa.
8: Napísali ste si?
4: Milá Ema. Tvoja cesta v krajine zvukov sa končí. Nie si smutná?
0: Keď sa naučím telefonovať, môžem sa vrátiť?
4: Samozrejme. Len či budeš chcieť. Keď už začneš sama telefonovať, budeš dospelejšia. A možno ťa pozeranie ušami prestane baviť.
0: Pozerať sa ušami ma bude baviť vždy. Ale teraz už poď, ideme telefonovať mame.
3: Spoľahni sa. Haló?
9: Haló?
3: Tam je Emina mama?
9: Tu je zmrzlináreň u troch snehuliakov. Prosím.
3: Prepáčte, tu je zasa omyl. Emil.
9: Vy ste si objednali 100 kopčekov pistáciovej zmrzliny?
3: Pardon.
9: No bežte, už sa topí.
3: To je omyl. Pardon.
0: Emil, ty si to doomiloval.
3: Ja som to do... do... emiloval. Ale teraz sa to podarí. Haló?
10: Haló! Tu je zoologická záhrada u jednohrbej ťavy.
3: O, nie!
10: Vy ste chceli tú ťavu? Elvíra čaká.
3: To je omyl. Totiž Emil pri telefóne. A to si nevšímajte. Ja už sa polepším. Nikoho nikdy nepomýlim. Nepomýlim.
10: Ťavu treba do večera vrátiť.
3: Jasné.
10: A s hrbom nezabudnite.
3: Vrátime hrbu aj s ťavom. Pardon, omyl.
0: Už som na to prišla, Emil. Ty mi tak veľmi chceš pomôcť, že telefonuješ najlepšie, ako vieš. Ale najlepšie vieš práve mýliť. Teraz musíš zavolať, ako by si ma chcel pomýliť. A určite to vyjde.
11: Ja už nikoho nikdy nebudem mýliť. Na môj dušu.
0: Tak, pamätaj si. Nechceš zavolať mojej mame?
11: Nechcem zavolať tvojej mame.
0: A chceš ma pomýliť?
11: A chcem ťa pomýliť.
12: Haló?
0: To je mama.
12: Kto volá?
0: Mami, to som ja, Ema.
12: Kde si, prosím ťa?
0: Hneď som na zadlenca, ešte rozlúčim.
4: Maj sa, Ema. Bol to pekný omyl, nie?
0: Emil, bolo s tebou veselo.
4: Začínam nový život. koniec je s mílením. Otvorím si telefónnu linku na rozprávky. Stačí si zavolať a do uška vyrozprávam rozprávky od výmyslu sveta. Ahoj.
0: Ahoj.
4: Tam bolo, kde bolo, v krajine.
12: S kým sa to tam rozprávaš?
0: Mami, prilož si slúchadlo pevne k uchu. Ema ide domov! Domov!
13: Tak, toto bola moja rozprávka Ema a Emil. Prvá si ju kedysi prečítala Kveta Slobodníková, so zvukmi v nej majstrovala Ľubica Olšovská, hudbu povymýšľal Roman Žiaran a Dane Rekovej sa páčila, kde len mohla pomáhala Mária Paderová a posledné slovo mal, alebo nemal, Jaro Rihák.

0: hrali všetky detičky.
1: Rádio Junior. Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Túlavé psy, alebo Dorotka sa ničoho nezľakne. Dorotka sa pred školou hádzala do blata. Najprv na brucho a potom si v barine vyválela aj chrbát. Okolo nej stáli spolužiačky a s hrôzou v očiach pozerali na jej divadelné vystúpenie. Viete, aké je to príjemné? Skúste si to aj vy, nahovárala ich Dorotka. Vedela totiž, že malé princezné sa môžu váľať v blate. A okrem toho mala na sebe nový kabát, ktorý bolo treba vyskúšať. Získala si u spolužiačok obdiv. To by hoci kto nedokázal, pomysleli si. Práve išiel okolo jeden špinavý, túlavý pes Čau Čau. Čau! Zvýskla od radosti Dorotka. Ponúkla mu nezjedenú desiatu a vyhlásila, že to je ich dávno, pradávno zatúlaný pes Brok, je cvičený a ona ho musí zobrať domov. Po ceste stretla ďalších dvoch strakatých túlavých psíkov, čo sa volali Ťula a Kara. Aj tí samozrejme patrili Dorotkyným rodičom, kedysi dávno vedeli chodiť na zadných nohách aj na kolobežke, ale potom sa stratili a nik už ani len nedúfal, že ich opäť nájdu. Medzičasom všetky kúsky zabudli. Poďte pekne so mnou, mama sa poteší, kde ste tak dlho boli? Strašne sme za vami plakali. Dorotka sa vliekla domov a keď onedlho stratila obecenstvo, ktoré ju na kúsku cesty odprevádzalo, stiahlo jej žalúdok. Ešte, že vás mám, pomyslela si, obzrúc sa za psím sprievodom. Na streche bytovky sedela Veve a opaľovala si tvár. Kto je to? Pýtala sa Dorotky Veve. Naši psi, kedysi dávno sa nám stratili, teraz ich vediem domov. Aha, to určite. Ja oddychujem, zajtra letím do Brazílie. Čo si taká špinavá? Spadla som, Výchoška organizovala preteky v behu, potom sme hrali Kráľu kráľu daj vojačka. Dorotka vošla do vchodu a zúfala si. Čo len s tými cvičenými psami urobí? Vedela totiž, že tí psi sú naozaj jej, že kedysi dávno ich určite mala, ale nebola si istá, že aj mama si na tých chlpáčov spomenie, o tatovi ani nehovoriac. Tu ma čakajte, hneď sa vrátim. Zablatená princezná nastúpila do výťahu a bolo jej do plaču. Keby si ten výťah povedal, prečo by som sa tu mal voziť hore dolu a dolu hore a hore doru a veve dolu a ušiel by. A Dorotka medzitým stláčala všetky gombíky. Zvonček, stop a aj gombíky s číselným označením poschodia. Odrazu sa výťah zasekol. Psíkovia zatiaľ strážili vchod a nechceli nikoho pustiť dnu. Pred bránou stal zástup ľudí s aktovkami, nákupnými taškami. Jedna teta mala pod pazuchou dlhý pór, lebo sa chystala variť polievku. Iná teta niesla z opravy vysávač a jeden ujo niesol púzdro s violončelom. Rozčulovali sa a hmkali, nevedeli, čo majú robiť a zo strechy vykrikovala Veve Zutloková ako nejaká kapitánka potápajúcej sa lode. Psi na ľudí cerili zuby a vrčali a Dorotka bola zaseknutá vo výťahu. Nakoniec si to výťah rozmyslel a pohol sa dolu. Keď Dorotka z neho na prízemí vystúpila a zbadala ľudí, ktorí stáli pred vchodom, zľakla sa a chystala sa opäť nastúpiť. A práve vtedy šiel okolo kouboj Stano. Zbadal psíkov a hovorí: Jej, Danenky, kde ste sa tu vzali? Vôbec sa ho tie psi nebáli. Naopak, pekne sa pozdravili a išli za ním. Lebo čo keď ich niekam vezme? Veď naposledy vzal ich kamaráta Rikáča do cirkusu. Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Druhá časť. Pán Nápad a psík bežiaci po pláži.
1: Ak by k pánovi Nápadovi prišla nejaká návšteva, pán Nápad by ju láskavo usadil do svojho tmavomodrého kresla. On sám by si sadol na podnožku, pod ktorou sa rozvaľoval prítulný čierny kocúr. Ak by sa hosť zdráhal, pán Nápad by ho uistil, že podnožka je pre neho pohodlná a že on sa v tom kresle aj tak dosť nasedí. Hosť by nakoniec musel súhlasiť. No, čo už. Vo veľkom tmavomodrom kresle by sa každý cítil, ako by bol na vyšetrení u psychiatra. Teda u lekára, ktorý pátra, prečo sme stále smutní, prečo si odkladáme všetky práce na potom, prečo sa nám nechce čistiť si zuby alebo topánky. Taký lekár môže byť pacientovi nepochybne veľmi nápomocný. Nie, že by urobil všetky tie práce za neho, ale poradí mu, ako ten nápor nepohody zvládnuť. Teraz však pán Nápad sedel vo svojom nápomocnom kresle sám a na podnožke nesedel nikto, kto by mu pomohol s tým, čo ho najväčšmi trápilo. Pravda, že jeho nový spoločník, čierny kocúr, Ničinko, sa neráta, aj keď na pána Nápada pôsobil maximálne relaxačne. Najmä vtedy, keď začal hlasno priasť.
2: Kreslo už jak načúva, čo sa deje. V našich dušiach sú tam kopce bez nádeje. Moria strachu, spomienky zapadnuté v prachu, boliestky, čo stále bolia, a kúkoľa, plné polia. Iné si sial, iné vzišlo, navnívoč to všetko prišlo. Všetky cesty sú bez cieľa, na jedného je to veľa. Keď sa s niekým podelíš, možno sa to zacelí.
1: Čo trápilo pána Nápada? Áno, vymyslel nápadité dvere a aj ich vyskúšal na cestu do Ničmian a späť. Zázračné dvere, vchody do iných svetov či k rôznym pokladom, ba aj do iných časov, boli však už objavené 1 300 000 krát. Naozaj to nebol nejaký nový vynález. Pán Nápad by si možno mohol dať patentovať na patentovom, alebo presnejšie na pántovom úrade, akurát tie pánty na vrchu dvier. To bolo všetko. A bolo otázne, či by niekto iný okrem neho bol ochotný podstúpiť ten prudký úder do... No, už sme to raz povedali, do zadku. Asi ani nie. Možno by mohol dolnú časť tých dvier vytapacírovať nejakým mäkkým vankúšikom, aby to nebolo také bolestivé. No čo ak záleží práve na tom silnom údere, aby sa človek vôbec dostal niekam inam a nezostal ležať rozčapený na prahu dvier? Pán Nápad si povzdychol a polohlasne povedal. Jasné, chce to odvahu. Musím tie dvere znovu vyskúšať. Dobre vedel, že vo vede jeden pokus nič neznamená. Tento raz si však dobre rozmyslí, na čo bude myslieť, keď sa opäť odhodlá vojsť po štyroch do svojich nápaditých dvier. Napočíta do troch a povie si, že by chcel ísť do špenátu zeleného. Pán Nápad si za nič na svete nevedel spomenúť, kam by vlastne chcel ísť. Teraz, keď mal toľko možností, nedokázal sa rozhodnúť, kde by mu bolo lepšie ako v jeho malom domčeku na predmestí Zámestova. Nie, že by bol nejaký zápecník, alebo že by sa bál neznámych dobrodružstiev. Problém bol v tom, že ak si môžete vybrať čokoľvek, odrazu si uvedomíte, že to nie je také jednoduché. Pán Nápad sedel v kresle, zízal na plafón. A v tom mu zišlo na um, že deň, v ktorom je taký bezradný, je práve streda. No teda, streda? Dosť váhania, využije túto príležitosť a pôjde niekam k Stredozemnému moru na pláž. Bude si tam užívať len tak lážo, plážo, slnko, more, vzduch. Joch! Pán Nápad vyskočil z kresla na rovné nohy, podišiel k dverám, dal sa na štyri, napočítal do troch a tak ako bol v teplákoch, župane, neforemnom klobúku a papučiach, nahlas, aby to jeho nápadité dvere dobre počuli, zvolal: "Pláž pri Stredozemnom mori." Nadvihol dvere a následne ich pustil tak, aby ho vypleskli tam, kam chcel. Hurá! Podarilo sa? Áno, všetko bolo ako má byť. Piesková pláž, dole tyrkysové more a hore belasá obloha. Som génius! Zajasal pán Nápad a vyhodil svoj klobúk vysoko nad hlavu. Keď sa díval, kam spadne, aby si ho opäť mohol nasadiť, zistil, že s najväčšou pravdepodobnosťou spadne nie k nemu, ale na kraj pláže. Zrazu zafúkal vietor a klobúk odfúklo ešte o čosi ďalej. Až blnk. Klobúk sa už hojdal na vlnách a pán Nápad dostal strach. O svoj klobúk v žiadnom prípade nechcel prísť. Uvedomil si však, že on vlastne nevie plávať a morské vlny niesli jeho obľúbenú pokrývku hlavy stále ďalej a ďalej od brehu.
3: Haf, haf, haf!
1: Pán Nápad prižmúril oči a v žiare slnka zbadal, ako po okraji pláže beží svetlohnedý psík. Nevedel sa vynadívať na jeho krásu, ladnosť pohybov a radosť, s ktorou sa pustil plávať za hodeným klobúkom, ako by mu niekto zavelil. Aport! Keď psík doplával ku klobúku, nežne ho chytil do papuľky a plával naspäť k brehu. Keď už bol vonku, otriasol sa a kvapky slaného mora, ktoré prskali okolo neho, žiarili ako nejaké perličky. Pán Nápad zostal v údive stáť. Psík pribehol k nemu a neforemný, mokrý klobúk mu zložil k nohám. Ďakujem ti, si chlapík, usmial sa pán Nápad na psíka a pohladkal ho po temene. Psík sa mu pozrel do očí. Bolo jasné, že je hrdý na svoj výkon. Čakal, kedy pán Nápad znovu odhodí klobúk do diaľky, ale jemu to ani náhodou nezišlo na úm. Naopak, z klobúka starostlivo vytriasol vodu a dal si ho na hlavu, aby sa usušil. Psík si ho premeriaval pátravým pohľadom. No, čo je? Niečo sa ti na mne nepáči? Pán Nápad si až teraz uvedomil, ako vyzerá. Presne tak, ako opustil svoj dom. Vôbec sa nepodobal na človeka, ktorý prišiel dovolenkovať k Stredozemnému moru. Psík s vyplazeným jazykom sedel pred ním na horúcom piesku a ďalej sa na neho uprene díval. Myslíš si, že takto sa k moru nechodí? Psík zavrtil hlavou a otriasol zo seba posledné kvapky slanej vody. Bolo jasné, že povedal: nie. Nebol by to však pán Nápad, ak by sa v okamihu nevynašiel. Vyzliekol si dlhý župan, natiahol ho do tieňa medzi dve urastené palmy a bolo z neho pohodlné hojdacie ležadlo. Dal si dole aj staré teplákové nohavice a aj hľa, jeho dlhé trenírky s modrými pásikmi vyzerali celkom ako plavky. Takto, na poli oblečený, na poli vyzlečený, s mokrým klobúkom na hlave, vyzeral ešte smiešnejšie ako v župane.
4: To bude pohoda,
1: tešil sa pán Nápad a bol rád, že sa rozhodol tak dobre. Ísť do mora, aby sa vykúpal, sa však neodvážil, keďže nevedel plávať. Ľahol si teda do svojho županového ležadla, prižmúril oči a po očku sledoval, čo urobí záchranca jeho klobúka. Chlpatý, svetlohnedý psík. Čo by robil? Uchýlil sa do tieňa, ktorý vrhalo županové ležadlo pána Nápada a s rozžiarenými očami sa díval, ako biele morské vlny narážajú na piesčitý breh pláže a ako čajky poletujú po belasej oblohe.
2: koľko básní je o mori. Možno toľko ako fľašiek z plastu. Plávajú si oceánmi, vidíš ich raz tam, raz tu. Nekazme si krásny obraz. More, to je romantika. Čo tam potom, čo je dole? Morská fauna nech si zvyká. Sardinky aj veľryby, veď nič nie je bez chyby. Prestaňte už čajky škriekať, chyba bude asi v riekach. V nich sa čudné ryby rodia, alebo či ich tam hodia ľudia, ktorí pijú kolu? Priznajme si pravdu holú.
1: A naozaj, kým pán Nápad slastne zaspal vo svojej županovej hojdačke, príliv vyniesol na pieskovú pláž milióny plastových fliaš.
5: To by mi ani vo sne nenapadlo.
1: Rozčúlil sa pán Nápad, odviazal si župan s paliem a rýchlo sa obliekol.
5: Poď, pobežíme spolu domov,
1: povedal svetlohnedému psíkovi a najkračšou cestou sa spolu vrátili na prach nápaditých dvier.
3: Haf!
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Bola babka, mala capka, cupi lupi, mala capka.
2: Zase to máš popletené, Breptík. Rozprávka, ktorú si o chvíľu vypočujeme, sa volá o capkovi, čo mal babku. Nie o babke, čo mala capka.
1: Skočila si mi do pesničky.
2: Ja viem.
1: A nie je to jedno?
2: Vidíš, možno, že aj hej. Ibaže v tomto príbehu nie je babka ako babka.
1: A čo to je? Prababka? Ježibabka?
2: Presne tak.
1: A capka odčarovala?
2: Skôr obštrikovala.
1: Čo? A to už za čo? Na čo? Prečo?
2: Vysvetlí nám to Peter Kočiš. Rozprávku o capkovi, čo mal babku, napísal Juraj Rajman.
3: Krátka rozprávka. O capkovi, čo mal babku. Bola babka, mala capka, cupi lupi, mala capka. A ten capko nosil blatko. Cupi lupi do chalupy nosil blatko. Capko bol biely ako sneh, ale keďže sa celé dni táral po vonku a capkal v kalužiach, večer obvykle vyzeral ako dalmatínec a všetku špinu a nečistoty, ktoré mu uviazli medzi kopítkami, priniesol do obývačky na babkin fajnový perský koberec. Babka zametala a rajbala ako najatá, ale sotva dozametala a dorajbala, ubehol ďalší deň, prihnal sa zablatený capko a zás bolo všetko zacapkané. Babka nelenila, znova všetko vyčistila, ale na ďalší deň si vzala klbko a pletacie ihlice, sadla si medzi dvere, ako na vrátnicu, a kým čakala, než sa capko vonku ušpiní, pustila sa do štrikovania. Keď sa capko vrátil, odchytila ho skôr, než sa stihol dotknúť dlážky, vyumývala ho do biela a do voňava a natiahla mu na kopítka z brusu nové papuče, ktoré uštrikovala špeciálne na tento účel. Papučky boli mekučké a babka capkovi na každú vyšila zelený štvorlístok pre šťastie. Ale capko sa v nich cítil neisto a odmietal spraviť čo i len malý krôčik. Nuž ho babka odniesla na čistý koberec, dala mu pod hlavu vankúš, aby sa mu pohodlne spalo, a aj ona zadriemala. Ale uprostred noci sa capko prebudil. Bol smedný a chcel si zájsť po trocha vody, ale hoci spravil nôžkami v papučkách len malé cupy-lupy, ktoré ho malo doviesť iba do kuchyne, stalo sa čosi zvláštne. Namiesto v kuchyni sa ocitol na konci dediny. A keď spravil ďalšie cupy-lupy, bol na konci chotára. Potom preskočil Tatry rovno do Poľska, tam spravil ďalšie cupy-lupy a naraz preskočil Litvu, Lotyšsko aj Estónsko, vo Fínsku sa napil vody z jazera a skokom prekonal Švédsko aj Nórsko, odrazil sa od Islandu, ale pri prelete brázdou nízkeho tlaku nad Irmingerovým morom ho náhly príval arktického vzduchu strhol rovno doprostred snežného záveja až kdesi v Grónsku. Pýtate sa, ako je možné, že obyčajné cupy-lupy dokázalo preniesť capka na také ohromné vzdialenosti? Mohli za to papučky. Na štvorlístky, ktorými boli povyšívané, totiž šporovlivá babka použila nitku zo starších čižiem, pretože sa jej do nich už nezmestili nohy. Zhodou okolností to boli čižmy 7-míľové a tak sa ich zázračná sila premiestnila do capkových štrikovaných papučiek. Preto ho aj obyčajné cupy-lupy dokázalo vystreliť do ohromnej diaľky. Lenže v Grónsku prestalo cupy-lupy fungovať. Mohol za to hlboký závej, do ktorého capko capol hore nohami, sotva mu z neho vytrčali kopítka. Darmo nimi hrabal, jeho zázračné papučky sa nemali od čoho odraziť a zdalo sa, že chudák capko ostane v záveji navždy. Už ste si možno domysleli, že babka, ktorá doma skladuje staré 7-míľové čižmy, asi nie je obyčajná babka, ale ježibabka. Veď ani koberec nebol obyčajný, ale lietajúci. Babka naň sadla, mávla prstom, okno sa samé od seba otvorilo a babka frrrrnk náhlila sa Capkovi na pomoc. Kto vymyslel Grónsko, musel mať krutý zmysel pre humor. Hoci je jeho názov odvodený od slova Grönland, zelená krajina, až 85% celého ostrova je pokryté bielým snehom a ľadom a zelené stebielko, lístoček či vetvičku by ste tam hľadali rovnako ťažko ako babka bielého Capka. Išla si oči vyočiť, uši vyušiť, ale márne. A keď sa už zdalo, že rozprávka skončí nešťastne, zazelenalo sa na nekonečnej snehovej pláni voľačo zelené. Boli to štvorlístky, ktorými vyzdobila Capkové papučky. Trčali zo záveja a z posledných síl sa chveli od zimy. Doma uložila babka Capka pod 7 perín a uvarila mu čaj s medom a citrónom. Papučky strčila hlboko na dno skrine a už nikdy mu ich nevnúcovala.
1: Myslím si, že toto bolo urážkové priateľstvo medzi človekom a zvieratkom.
2: Asi si chcel povedať, že to bolo ukážkové priateľstvo, Breptík.
1: Rozprávku o Capkovi, čo mal babku, napísal Juraj Rajman.
2: Rozprávku vybrala dramaturgička Zuzana Kolmosová.
1: Rozprávača Petra Kočiša režíroval Laco Kerata.
2: No a zvuk zmajstrovala Tatiana Horvátová pre Slovenský rozhlas v roku 2020.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť tretia. Gýrovo ucho. Babka bola s kocúrikom Gýrom náramne spokojná. Najkrajšie zo všetkého bolo, ako sa Gýra sám vrátil od susedky domov. To sa babka veľmi radovala, lebo doteraz sa domnievala, že Gýra ešte nevie, kde je doma. A to je vždy veľká radosť, keď si o niečom peknom nemyslíme, že to je. A je to. Gýra sa zatiaľ napchával granulami a pil vodu. Keď sa napchal, babka ho vzala na ruky a šepkala mu do uší: Ty si múdry kocúrik, ty si môj múdry kocúrik. Odniesla ho do svojej zelenej leňošky a povedala mu: Pretože už vieš, že si u mňa doma, tak si teraz v tejto mojej leňoške drýchmi do aleluja, drýchmi, nie škrapkaj. Potom Gýru požiadala, aby ju teraz nerušil, lebo odchádzam do spálne, ľahnem si na starý diván po detkovi a budem sa vzdelávať z mačacích knižiek, ako ťa mám vychovávať. To je dôležité pre teba, pre mňa a vlastne pre celý svet. Mňau, súhlasil Gýra. A keď babka odišla, škrk, pazúrmi po leňoške. To však ona nepočula, lebo už ležala v spálni na detkovom diváne a s ňou dve mačacie knižky od susedky Magdalénky. A dobre, že ležala, lebo to ale bolo. Nad prvou knižkou babke až vypadúvali oči z jamôk. Nože každý, kto má mačku, nech si nemyslí, že mačka je pes. Mačka alebo kocúr neposkakuje okolo svojho pána alebo paničky ako ich tatrmánik. Nepočúva: ľahni, vyskoč k nohe, skoč do jazera a dones mi konár, alebo tamtomu darebákovi roztrhaj nohavice. Spadli ste z jahody, to by sa skôr slniečko gúľalo zo západu na východ. Ale za to kocúr a mačky sú verní svojmu domovu, tam, kde sú doma. Keby ich odniesli kto vie kde, mačka aj kocúrik sa vždy vrátia domov. Ach, aké krásne, potiahla babka nosom. A potom veľmi dôkladne čítala, ako sa mačke alebo kocúrikovi dáva prvá pomoc. Ako umelé dýchanie z úst do ňufáka. Ako im robiť masáž srdca. A čo keď majú trň v labke. Potom babka otvorila druhú knižku a takmer spadla z divána. Lebo to bolo, ako keby sa babka dostala na svetovú výstavu mačiek. V knižke teda boli mačky. Dokonca na jednej stránke mačka celkom holá. Rúžová, ako malé prasiatko. Uši, ako dva rúžové lopúchy. Tak to ma podržte, ty že si mačka, povedala jej babka. A tá mačka: mňau, mňau, no a čo? Ja som vážená indiánska mačka. Keby si babka nespala, tak si to prečítaš. Mňau, mňau, hihihi, mňau, mačky, babka spí. A to bolo niečo. Len čo toto indiánska mačka zamňaukala, všetky mačky povyskakovali z knižky. Bola ich plná spálňa. Skákali a váľali sa po váľande. Hojdali sa na okenných závesoch. A mňau, mňau, mňaukala nórska chlpatá lesná mačka. Otvorila som labkou babkinu skriňu. Obujme si babkine topánky. Ale to ešte nebolo nič proti tomu, čo urobila havanská mačka. Vyskočila v skrini na horný priečinok a mňau, hihihi, mačky, tu má babka starý bordový klobúk. Mňau, mňau, kde? Ukáž, hihihi. Vyskakovali mačky na horný priečinok a skúšali si babkin bordový klobúk. Aj sa trochu bili s havanskou mačkou, lebo tá mňaukala: klobúk je môj, kto ho objavil? Mňau, ja, teraz chcem klobúk ja. Potom si babkin klobúk nasadila až na ňufák a mňaukala. Ako vyzerám? Ako vyzerám? Mňau! A všetky ostatné mačky. Hi, hi, hi, mňau! Ako strašidlo! Mňau! Tak havanská mačka povedala, že sa klobúkom rozumejú ako koza petržlenu a skočila s klobúkom na hlave rovno k babke a mňaukala jej do ucha.
1: Babka, ty mi povedz, ako vyzerám, alebo mám ísť za gírom, mňau. Áno, za gírom, mňau.
0: Toto babku prebudilo, posadila sa. Obe vzácne knižky žuchli z divána na koberec. A jedna, áno, jedna sa otvorila práve tam, kde bol na stránke nádherný, úžasný, skvelý čierny kocúr. Vznešený a hrdý. Čierny ako noc, oči ako mačacie hviezdy. A pod ním v knižke bolo napísané: Toto je bombajský kocúr, najčernejší zo všetkých čiernych mačiek a kocúrov. Meno dostal po meste Bombaj, pretože sa ponáša na indického čierneho pantera. Výkričník a ešte výkričník. Babka razom skočila na nohy a s knižkou bežala do obývačky k zelenej leňoške a volala: Gíra, si naozaj bagírov bratanec, o Gíra, ty môj kocúrik. Ale keď babka dobehla s knižkou k zelenej leňoške, leňoška bola prázdna, Gíra nikde. Gíra nebol vôbec nikde. Nikde v obývačke, ani v kuchyni, v kúpeľni, na chodbe, na svojom záchodíku. Samozrejme, mal svoj záchodík. Jednoducho nikde. Až si zrazu babka všimla, že pre svoje mačacie vzdelávania zabudla zatvoriť dvere na kuchynskom balkóne. Tak veru. Keď sa babka nahla z balkóna, na múriku pod balkónom čierna chlpatá bambuľa, Gíra. Nepohol sa, nemňaukol ani len ne, hľadel do vesmíru. Babka zavolala: Gíra, a toto má byť čo? A Gíra nič, nič, nič. To už babka bežala do predzáhradky, pod múrik a ticho tam volala: Ale, Gíra, Gírenko, na múriku preca nie si doma. Buď milé zvieratko a skoč ku mne dolu. A Gíra nič, iba ďalej hľadel do vesmíru, ako by bol vesmír plný myší. Babka už prísne povedala: Vidím, že potrebuješ moju pevnú ruku, tak skoč a neboj sa. Keď bude treba, dám ti prvú pomoc a domov. A tak Gíra skočil, ale nie k babke. Skočil naschvál bokom a už aj zmizol za rohom paneláka. Babka za ním najprv nahnevane volala: Tak veľa šťastia, ty nevďačný kocúrik. Nečakaj, že ťa budem teraz hľadať. Hľadať v čiernej tme čierneho kocúra. Ale potom smutne: Čo už, dúfam, že ťa zúrivé sídliskové kocúry neroztrhajú na čierne framforčeky. Och, a keby aj, len sa vráť domov. Ale keď sa babka vrátila domov a ľahla si na váľandu, cítila sa zrazu nešťastne. Taký malý kocúrik, neskúsený. Ak ho staré sídliskové kocúry nerozkmásajú, nájde si potom cestu domov. Ale v tom si našťastie spomenula, čo hovorievala jej stará mama a čo sa píše aj v knižkách. No, že iba hlúpy kocúr nenájde cestu domov. Aspoň zajtra uvidím, či je Gíra hlúpy alebo nie. A zaspala. Sotva sa začalo brieždiť, babka vyskočila z váľandy, obliekla si starý župan. Vybehla pred panelák a chcela volať: Gíra, na či či či. Ale nemusela. Spoza rohu paneláka už aj bežalo k panelákovej bráne niečo čierne. Chlpaté, dve uši, štyri lapky, jeden chvost. Gíra. Dobehol k zatvorenej bráne, škrapkal ju lapkou a nahnevane mňaukal. Mňau, ty brána, prečo si zatvorená, keď sa slušný kocúrik vracia domov? Mňau. Babka bránu rýchlo otvorila a Gíra bral dva schody odrazu. Čierne lapky, áno, mal všetky štyri, len tak kmitali. A babka sa radovala. Sláva, ani jednu mu v noci neodhryzli. A Gíra sa už ženie do babkyných pootvorených dverí a cez chodbu k svojim miskám, kde vyčítavo mňaukol.
1: Mňau, a toto je čo? Vrátim sa po ťažkej noci domov a v miskách nič?
0: A babka sa už šťastne usmievala. Už sypala granulky, už liala vodičku. No v tom hrôza, hrôza, ucho. Babke takmer vypadli oči z jamôk. Gírovo pravé ucho bolo až po hlavu roztrhnuté.
1: Gíra, priznaj sa, ty si sa v noci bil.
2: No a, otvoril Gíra oči, som Bagírov bratanec, som. Nedám sa obhrízať nejakým sídliskovým strakošom.
1: A babka, to vidím, mám oči, nedáš sa obhrízať, a čo ucho?
2: A Gíra, hihi, keby si videla jeho ňufák, to by ti oči od hrdosti vypadli, mňau, mňau.
0: Lenže babka sa zlostila. Na Gírovo ucho a na strakošov ňufák nikdy hrdá nebude.
1: Si bitkár a chuligán, no to som sa dočkala.
0: Potom ho ale vzala na ruky a už aj klopkala na dvere susedke Magdalénke.
1: To som ja, a Gíra, je to súrne.
0: Magdalénka otvorila a keď uvidela Gíru, skúsene povedala.
2: Jasné, nevyspelý kocúr, v noci utiekol. Bil sa, ucho má na poslednom chlpiku, už nepomôže nejaká prvá pomoc, treba ísť k zverolekárovi.
0: Potom priniesla pre Gíru tufinu cestovnú debničku, nádhernú, pomaľovanú kvetinkami, za mriežkou jemná záclonka. Gíra sa začal paprčiť, že ho tam nikto nedostane. Ale babka s Magdalénkou ho do debničky strčili. Zatvorili mriežku, zatiahli záclonku.
2: Tak, a už je tam,
0: skúsene povedala Magdalénka babke. A obidve sa rozhodli, že sa pekne oblečú, lebo ísť k pánu Mvdr, to znamená doktorovi všetkých zvierat, to nie je ako ísť kúpiť na trh kyslú kapustu. Magdalénka si dala na hlavu modrý klobúčik. Babka si narazila svoj bordový.
1: Áno, trochu sa čudovala, že je akýsi dokrkvaný, no ale čo?
0: Takto obidve vyšli s debničkou z paneláku. A Gíra v debničke? Nič. Urazene držal jazyk za zubami.
3: Vypočuli ste si tretiu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúry Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Víderman, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov. Pozývame vás vypočuť si 526. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: Vážení hostia, vítajte na našom predstavení.
1: Poďte bližšie, starí, mladí.
2: Aj vy, dietky, celkom malé.
1: Aj tie o kúsoček väčšie.
3: Neokúňajte sa. Budete vidieť veci nevídané a počuť veci neslýchané.
1: Neobanujete, zabavíte sa a čo to sa aj dozviete.
3: Nech sa páči, vojdite.
2: Aj tí, čo prišli do Radvane kupovať všetko, po čom im srdce piští.
1: Aj tí, čo hodlajú predávať svoj vzácny tovar.
3: Pomestíme sa sem všetci.
2: Ste vítaní.
3: Majstri hrnčiari, olejkári, drotári, farbiari, ale aj vy, mocní kováči a šikovní rezbári.
1: Aj vy, jemné čipkárky, voňavé cukrárky a medovníkárky, vyšívačky, krajčírky a kvetinárky.
2: Rok s rokom sa zišiel a slávny radvanský jarmok opäť otvára pre všetkých svoju pestrú náruč.
0: My vám otvárame našu veselú náruč divadelnú.
1: Ako každý rok, aj tento raz sme si pre vás pripravili historky poučné a zábavné,
2: ktoré sa stali na našom jarmoku slávnom,
0: na jarmoku radvanskom.
2: Dozviete sa, ako sa takmer navždy stratila jedna panna spanilá.
1: A ako zlostný medveď mnohé stánky pováľal.
0: To všetko sa stalo pre sladké medovníkové srdcia.
3: Na radvanský jarmok sa vždy oplatí zavítať.
1: Poprechádzate sa medzi stánkami a pomyslíte si, že ste navštívili krajiny ďaleké i blízke.
3: Veď tu svoj tovar predávajú obchodníci zo všetkých strán sveta.
0: Nie nadarmo sa vraví.
2: Kto nebol na radvanskom jarmoku, nevidel svet.
1: Udiali sa tu také veci, že budete neveriacky hlavami krútiť a od prekvapenia oči vyvaľovať.
0: Bodaj by sa neudiali, keď náš jarmok je tu s nami viac ako 370 rokov.
3: Radvanský jarmok je síce riadne starý, ale aj jarmočne jarí.
2: A jarí boli aj mladí ľudia, ktorí na jarmok chodili najmä preto, aby spoznali nové lásky.
0: Pred 100 rokmi sa na jarmok chystala aj mladá Anička.
3: Jej neobyčajný príbeh si ľudia v Radvani už mnoho rokov rozprávajú.
0: A my vám ho teraz zahráme.
4: Cérenka, kamže sa chystáš?
5: Len von, otecko.
4: Vlasy si zapletáš už dobrú hodinu.
5: Nechcem ísť taká strapatá.
4: Obliekla si si aj slávnostný kroj.
5: Čo mám ísť na jarmok v domácom?
4: A tej červene na lícach nie je trochu priveľa?
5: Ale otecko, len ma nechajte, veď nič zlého nerobím.
4: Anička, veď že ma nebalamúť. Aj my sme boli mladí, viem, ako to na jarmokoch chodí.
5: Ako?
4: No, mladí sa tam radi zoznamujú.
5: Otecko, aj vy ste tam za mladá preto chodili?
4: Veru, hej. Veď tam som sa zoznámil s tvojou mamkou.
5: Možno tam aj ja niekoho dobrého a milého spoznám.
4: Len musíš byť opatrná.
5: Opatrná?
4: Môžeš tam stretnúť aj niekoho zlého.
5: Nestrašte.
4: Aj také sa už stalo. Mladé dievča ľahko stratí hlavu.
5: Otecko, nebojte sa. Mne sa nič nestane. Chcem si len obzrieť pekné veci a možno niečo kúpiť. Aha, mám našetrených pár grajciarov.
4: Tak za tie toho veľa nekúpiš. Na najvýš jeden koláč.
5: Možno mi dajaký mládenec niečo pekné kúpi.

0: Hej, pekná dievčina. Ty, na teba sa pozerám.
1: Čože by si chcel, švárny mládenec?
0: Ja nič, len sa mi zdá, že ty niečo hľadáš. Už si sa zastavila aspoň pri piatich stánkoch s medovníkmi.
1: A čo má byť? Páčia sa mi.

0: Ale stalo sa to, čoho sa Aničkin otec obával.
1: Neznámy mládenec najskôr Aničku odviedol na miesta, kde boli vystavené obrovské medovníkové srdcia a tie najjemnejšie hodvábne šatky.
0: Dievčaťu až oči prechádzali, vôbec si nevšimlo, že sa odrazu ocitli na neznámom mieste.
1: Len tak sa jej podarilo utiecť. Dostala sa však do tmavej chodby, ktorá ju zaviedla hlboko do podzemia.
0: A tam zablúdila.
1: A nebojte sa, naši milí a vzácni hostia, našťastie sa všetko dobre skončilo.
2: Dievčinu dlho hľadali a jej najbližší si aj poplakali, ale ona našťastie našla cestu z podzemných chodieb, ktoré sú pod celou Radvaňou.
0: Zvítala sa s otcom a sľúbila, že sa už nikdy nedá do reči s cudzími mládencami.
3: Odvtedy sa vraví, že na Radvani sa dá stratiť aj pre maľované medovníkové srdce.
0: Teraz sa dozviete, ako sladké medovníkové srdce zachránilo mnohých ľudí pred nebezpečnou šelmou.
2: Kedysi sa žiadny jarmok nezaobišiel bez medveďa.
1: Aj takí komedianti ako my pred mnohými rokmi jedného mali.
2: Vedel robiť všakovaké kúsky.
1: Stál, chodil aj skákal na zadných nohách, robil kotrmalce, odrážal loptu a dokonca aj jazdil na veľkej kolobežke.
2: Ale jedného dňa...

0: Počuj, mne sa ten náš Mišo dnes ako si nepáči.
1: No to už prečo?
0: Daj, aký je iný.
1: Iný? Nebodaj sa zmenšil? Alebo má modré oči, kratšie chlpy či malé zuby?
0: Neviem, jednoducho je iný.
1: Prosím ťa, už ho máme dobrých 5 rokov a podľa mňa je stále rovnaký. Hnedý, chlpatý, veľký a tučný.
0: Ale dnes ako si inak mrmle.
1: Možno ti vyznáva lásku.
0: Ale prestaň.
1: O chvíľu ideme vystupovať, tak mu daj klobúk, obleč vestu, pripevni mu na laby zvončeky a nachystaj kolobežku.
0: Mne sa to nezdá.
1: Dnes sa ti všetko ako si nezdá.
0: Pozerá sa na nás ako si škaredo. Podľa mňa by sme dnes nemali vystupovať.
1: Tak na to zabudni. Vidíš, koľko je tu ľudí?
0: Jasné, že vidím.
1: Takmer všetci majú vo vreckách peniaze a my ich musíme od nich získať. Takže koniec hlúpým rečiam, ide sa zarábať. Ej, až sem počujem ten nádherný zvuk.
0: Aký?
1: Ako cvenžia zlatky. Už nás volajú. Počkajte, peniažky, ideme si povať.

0: Ale v ten deň zo zlatiek nebolo nič. Medveď bol naozaj veľmi nepokojný. Odrazu sa im vytrhol a utiekol.
1: Ľudia sa s krikom rozbehli kade ľahšie, lebo Maco okolo seba všetko trhal a driapal. Po celom jarmoku sa rozliehal jeho silný rev.
0: Odrazu sa však z rozúreného medveďa stal pokojný baranček.
1: A viete prečo?
2: Zacítil omamnú vôňu medovníkov. Sadol si na zadné a začal do seba súkať jeden medovník za druhým.
0: Dokonca sa dal chytiť a mohli ho pokojne odviesť do klietky.
2: Odvtedy však na Radvanskom jarmoku všetci hovoria:
3: voňavé medovníkové srdce obmekčí aj toho najzúrivejšieho medveďa.
0: Nuž, naši milí a vzácni hostia, to je už na dnes všetko.
3: Ešte

0: sme si pre vás pripravili jednu otázku.
1: To, že náš jarmok založili v roku 1655, asi viete.
0: Ale viete aj to, kto dal radvanskému richtárovi prvý súhlas na prípravu jarmoku?
1: Nie, nie, to vám neprezradíme. Na to musíte prísť sami.
0: Dáme vám však tri možnosti. Bol to poprvé
1: turecký sultán Mahmed?
0: Po druhé
2: český kráľ Karol?
0: Alebo po tretie
3: rakúsky cisár Leopold?
0: Hádajte, napíšte nám správnu odpoveď, ale najmä príďte opäť medzi nás.
4: Tešíme sa na vás.
5: Ak vypátrate, či prvý súhlas na usporiadanie jarmoku dal radvanskému richtárovi turecký sultán Mahmed, český kráľ Karol alebo rakúsky cisár Leopold, napíšte nám to do štvrtka 10. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Ďakujeme vám za všetky e-maily a odpovede. Minulý týždeň ste mali zistiť, v akom jazyku písal rímsky cisár Marcus Aurelius. Bola to gréčtina. Napísali ste nám aj názvy rozprávok Boženy Nemcovej, napríklad Katrenka a Striga, Slovenský junák, či Ako pásol Janko kobylku. K výhre blahoželáme Jakubovi Šulkovi. A tu sú mená výhercov ostatných augustových súťažných repríz. Matejko a Patrik Gajdošíkovci, Natálka Kertísová, Matej Chudý a Elena Fekiačová. Všetkým posielame pekné knižky. 526. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská a Ján Tomandl. Účinkovali Alfred Svan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: A opäť prišla naša harmonička. Ahoj, vitaj, no hurá.
2: Už som tu, ty hurá, a pozri, mám plný batoh ďalších sviatočných rozprávok, lebo pokračujeme v oslavách našej storočnice.
1: A tu niekomu trčí kúsok špice, teda štice. A veď je to Janko. Ale čo to cítim? Vôňa svetov, teda kvetov? Vlastne jarnú vôňu. A čo ti v kalendári preskočili stránky?
2: Predstav si, že áno, reptík. V rozprávkovom rádioštúdiu totiž dokážeme, a to ty určite vlastne vieš, ohýbať čas. Cestujeme si v ňom, ako sa nám zachce. Veď aj ty takto rád chodievaš.
1: To veru, lano. Teda áno.
2: No a teraz sa ocitneme uprostred jary, dokonca uprostred Veľkej noci.
1: Aha, takže robíme pásový roh, teda časový skok. Ale ako to vysvetlíme poslucháčom a poslucháčkam? Veď vonku vládne september, september, a zo stromov už padá žlté lístie.
2: Úplne jednoducho. V rozprávkach sa predsa ročné obdobia nemusia vôbec striedať podľa pravidiel. Deje sa to v mnohých príbehoch. Stačí napríklad vybehnúť po schodoch do nášho rozprávkového paneláku a môžeme oslovovať jar kedykoľvek sa nám zachce, teda ak otvoríme tie správne dvere. Vieš predsa, kam máme teraz namierené?
1: Jasné, že sa začína náš seriál v dvojhodinovke pre najmenších. Ten, kde je ten vrátnik v kvietkovanej ufonorme, uniforme.
2: Presne tak. Malý chlapec Janko bude opäť chodiť po poschodiach a navštevovať svojich neobyčajných rozprávkových susedov a susedy. Tento raz s nimi zažije jarné prekvapenia uprostred jesene. Príbeh od Radka Bachratého vám hneď vyrozpráva Zuzka Kronerová.

0: Na ten deň sa Janko už dlho pripravoval a tešil. Veľká noc, to je sviatočné oblečenie, korbáč, malá modrá striekačka na vodu a spolužiačky. Potom aj príbuzní, sesternice, tety a veľa kríku, smiechu, sladkostí a maľovaných vajíčok. Janko veľmi rád maľoval vajíčka, ale v triede sa tým príliš nechválil, aby sa mu chlapci nesmiali. Deň pred Veľkou nocou, to už nebola škola, tak mohol prísť do rozprávkového paneláku skôr, sa rozhodol preskúmať, ako sa Veľká noc slávi medzi rozprávkovými bytosťami. Prvý obyvateľ rozprávkového paneláku, vrátnik v kvietkovanej uniforme, ale len pokrčil ramenami.
1: Veľká noc? Milý Janko, viem, že Veľkú noc mávajú ježibaby, vtedy na svojich metlách lietajú až do rána, ale šíbanie, oblievanie, maľovanie vajíčok, neviem.
0: Po schodoch rachotil vo svojom brnení udatný rytier Boleslav, bol si vybrať poštu zo schránky. Janko ho pozdravil, rytier sa potešil, že ho vidí, boli predsa starí známi. I Janka ale nepotešil. O Veľkej noci nepočul a to prešiel mnohými rozprávkovými krajinami. Nech sa Janko spýta deda Vševeda, ten vie predsa všetko, alebo sa aspoň tak tvári. Janko si privolal spevavý výťah, prikázal sa odviezť na siedme a spýtal sa aj tohto podivuhodného výtvoru, stroja.
2: Veľká noc!
0: Potešene zaspieval spevavý výťah. Čo? Ty poznáš Veľkú noc? Potešil sa Janko.
2: Nepoznám, ale dobre sa to spieva. Veľká noc!
0: Začal výťah vyspevovať a Janko bol rád, že to už je siedme poschodie a nemusí výťah ďalej počúvať. Zazvonil pri dverách deda Vševeda. Dvere sa otvorili, Vševed sa usmial a povedal.
1: Janko, Janko, prečo hľadáš u mňa odpovede na niečo, na čo si odpovieš aj ty sám?
3: Poď ďalej, dáš si kofolu.
0: Janko prijal pozvanie aj kofolu, posadil sa, ale odpoveď nenachádzal, tak sa spýtal. Dedo Vševed potriasol hlavou, vytiahol si koniec svojej dlhej brady z kofoly a poprosil Janka, aby mu povedal aspoň o jednej rozprávke, ktorá sa odohráva na Veľkú noc.
3: Janko sa hlboko zamyslel, potom sa zamyslel ešte hlbšie a potom zistil, že nejakú takú rozprávku nepozná.
4: Ani ja, povedal dedo Vševed. Počul som o nejakom veľkonočnom ostrove, tam možno rozprávku o Veľkej noci majú. Mám priateľa v Ázii, je to kúzelný derviš. Ten mi minule písal o rozprávkach z tisíc a jednej noci. Ale tu u nás doma žiadna taká rozprávka nie je, preto ju ani
0: žiadna rozprávková bytosť nepozná, pochopil Janko. Vševed pokýval hlavou a usmial sa po podfúzi.
4: Tak by si všetkých s týmto sviatkom mohol zoznámiť. Uvidíme, ako sa im bude páčiť a čo z toho môže byť.
0: Jankovi sa tento nápad veľmi páčil. Poďakoval sa dedovi Vševedovi za radu aj kofolu a vydal sa zoznamovať obyvateľov rozprávkového paneláka s Veľkou nocou. Kde ale začať? Korbáčom, rozhodol sa Janko. Vlk z rozprávky o červenej čiapočke mu ukázal, kde je v lese potôčik s vrbou, Janko odrezal niekoľko prútikov a uplietol korbáč. Pani kráľovná z 5. poschodia mu na korbáč priviazala pekné stužky a v kráľovskej kuchyni vyfúkla podľa Jankových inštrukcií niekoľko vajec, ktoré spolu pomaľovali. Keď už bol Janko na návšteve v kráľovskej rodine, počkal, kým sa vráti princezná. Bola si zas obzerať mraveniská a šup na ňu.
5: Šíby ryby, masné ryby, kus koláča od korbáča. Jau, Janko! Čo si sa zbláznil? Prečo ma biješ?
0: Janko vysvetľoval, že princeznú nebije, ale šíbe. Princezná ale trvala na svojom.
5: Bije ju a asi mu šíbe.
0: Bola z toho nepekná hádka, ktorú musela riešiť pani kráľovná. Vysvetlila princeznej, že to je taký sviatok normálnych ľudí a Janko ho chce predviesť aj v rozprávkovom paneláku.
5: Normálni ľudia nie sú normálni, keď bijú dievčatá a volajú to Veľká noc.
0: Nedala sa princezná a začítala sa do kráľovského atlasu mravcov. Ešte raz ale zdvihla hlávku a povedala Jankovi, že sa nehnevá, len sa jej to nepáči, ale niekomu inému sa to možno bude páčiť. A keď dočíta atlas, určite si pomaľuje jedno vajíčko. Janko sa rozlúčil a vybral sa hľadať po paneláku niekoho, komu sa ľudové zvyky páčia. Ale komu? Červenej čiapočke sa naháňanie dievčat s vodou a korbáčom vonkoncom nepáčilo. Povedala, že ak by ju chcel niekto šíbať, zavolala by si na pomoc vlka. Popoluška sa smiala. Zem sa dá umyť aj normálnym spôsobom, netreba k tomu naháňať dievčatá a vymýšľať s vodou. Ani Marienke sa tento nápad nepáčil, ale asi mu vôbec neporozumela, lebo tvrdila, že nevinné bytosti sa nesmú trestať. Ale takému Martinkovi Klingáčovi sa možnosť naháňať dievčatá s vodou a korbáčom veľmi páčila. Takisto aj dlhému, širokému, aj bystrozrakému, aj černokňažníkovi, aj viacerým kráľom. Vôbec bolo zaujímavé, že rozprávkovým bytostiam mužského pohlavia sa šibanie a oblievanie páčilo a rozprávkovým bytostiam ženského pohlavia sa zásadne nepáčilo. Janko vyšiel až na samý vrch paneláku, ale v rajskej záhrade nebol nik. Víli asi tancovali na súťaži. V rozprávkovom paneláku sa asi Veľká noc sláviť nebude. Janko si privolal výťah a bol trochu smutný. Musel ale uznať, že všetci obyvatelia rozprávkového paneláku ho pozorne vypočuli a správali sa k nemu milo a slušne. Mnohým sa páčilo maľovanie vajíčok, ale to bolo asi tak všetko. Spevavý výťah bol už tu, a hneď začal v opernom rytme. Janko, kde si? Hľadá ťa červená čiapočka. A aj Popoluška, a aj Dlhý, a aj Klingáč, a mnohí iní majú veľký problém. Čakajú ťa na prízemí. Majú problém veľký, veľký, preveľký. Ha, už sme aj tu. Výťah otvoril dvere a na prízemí veľká vrava. Všetci mali pomaľované vajíčka a dohadovali sa, čie je krajšie a čie najveľkonočnejšie. Princezná na vajíčko namaľovala mravce, červená čiapočka za svoju rodinu, Martinko Klingáč sám seba, ako s korbáčom naháňa všetky kráľovné sveta, jeden pán kráľ naň iba napísal kráľovské vajce, druhý zas namaľoval kráľovský zámok. Také vajíčka Janko ešte nikdy nevidel, nádhera. Všetci boli svojimi výtvormi nadšení a každý si myslel, že jeho vajíčko je najkrajšie. Však, Janko, však! Janko nikdy neklamal. Priznal sa, že jemu sa páčia všetky, lebo každé je v niečom naj. A vôbec naj by bolo vyzdobiť nimi vchod rozprávkového paneláku, aby sa nimi mohla potešiť každá rozprávková bytosť. A tak sa aj stalo. Marienka priniesla kvietky a konáriky, niesi železo pekné žlté stužky, všade rozvešali vajíčka, jedným slovom nádhera. Prišiel sa pozrieť aj dedo Vševed. Výzdoba sa mu veľmi páčila a stále sa usmieval po podfúzi. Jankovi sa ani nechcelo ísť domov, ale musel. Čakala ho predsa Veľká noc, aj keď jednu už práve prežil. A cez deň. Dobrú noc.

0: a je po šibačke, vlastne po skladačke príbehu. Veľkonočná nálada v septembri. No, stálo to za to.
1: Akurát si si vymenil tú skladačku a šibačku, lebo naozaj je po šibačke a nie po skladačke. Ale táto časová skladačka, to by sme tak mohli povedať, v rozprávkovom paneláku sa naozaj vydarila.
0: A pripomínam, že takto sa volá aj celý tento memoriál, teda seriál.
1: No a teraz sme si vypočuli jeho 16. časť. Všetky tieto rozprávky napísal Radek Bachraty, dramaturgiu mala na starosti Katarína Revalová a hudobnú dramaturgiu Lígia Vojtková. O zvuk sa postarali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzku Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda vlastne rozhlas, v roku 2001.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tri rozprávky Arnolda Lobela o pánovi Sovovi. Rozpráva František Kovár.
1: Hosť. Pán Sova bol doma.
2: Ó, ako je mi dobre pri Joani, povedal pán Sova. A vonku je všade toľko snehu a taká zima.
1: Pán Sova práve večeral hrianku s maslom a horúcu hrachovú polievku. Odrazu pán Sova začul pri dverách lomos.
2: Kto mi to teraz v noci búcha na dvere? Opýtal sa.
1: Pán Sova otvoril dvere.
2: Nikto za nimi nebol. Len sneh a vietor. Pán Sova si znovu sadol k ohňu. Pri dverách opäť čosi zahučalo.
1: Kto mi to len teraz v noci môže klopať a búchať na dvere? Zamyslel sa pán Sova znova.
2: Pán Sova otvoril dvere. Nikto za nimi nebol. Len sneh a mráz. Na dvere mi asi klope úboha pani zima,
1: hútal pán Sova.
2: Možno si chce sadnúť k ohňu.
3: Budem k nej milý a pozvem ju dnu.
1: Pán Sova otvoril dvere do korán.
3: Nech sa páči, pani zima, zavolal pán Sova. Poď sa na chvíľu zohriať.
1: Pani zima vošla a vošla veľmi rýchlo. Studený vietor pritlačil pána Sovu k stene. Zima sa rozbehla po izbe. Zahasila oheň v kozube.
3: Pani zima, volal pán Sova, si mojim hosťom a hostia sa takto nesprávajú.
1: Ale zima nepočúvala. Zatrieskala okenicami a zaplesla ich. Hrachová polievka zmrzla na tvrdý a zelený ľad. Zima nazrela do každého kúta domu pána Sovu. Čo skoro všetko pokryl sneh.
3: Mala by si už ísť, pani zima,
1: kričal pán Sova.
3: Choď okamžite preč!
1: Vietor sa krútil po domčeku. Potom sa pani zima napochytro vychytila von a zaplesla za sebou dvere.
3: S Bohom, volal pán Sova. A už sa nevracaj!
1: Pán Sova znovu rozložil v kozube oheň. Izbu razom zalialo teplo. Sneh sa roztopil. Tvrdý zelený ľad sa znova premenil na chutnú hrachovú polievku.
3: Pán Sova sa usalašil v kresle a spokojne dojedol večeru.

0: Pán Sova si z police zobral čajník. Dnes večer si uvarím slzavý čaj, rozhodol sa. Položil si čajník do lona. Hotovo, povedal nahlas pán Sova. Už mi nič netreba. Pán Sova sedel ako prikovaný. Začal spomínať na všetky smutné veci.
1: Stolička s polámanými nohami,
0: prehovoril pán Sova. Do očí sa mu vtisli prvé slzy.
1: Pesíčka, ktorú nikto nespieva,
0: pokračoval pán Sova.
1: Nikto si viac nepamätá jej slova.
0: Pán Sova zavzlikal. Po tvári sa mu do čajníka kotúľala slza ako hrach.
1: Lížice spadnuté za sporákom,
0: povedal pán Sova doticha.
1: Nikto viac tie chúďatka neuvidí.
0: Slzy sa kotúľali do čajníka ako koráliky.
1: Knihy, ktoré sa nedajú čítať,
0: zafňukal pán Sova.
1: Kto si im vyškrbol strany? Hodiny, ktoré sa zastavili,
0: fňukal pán Sova ďalej.
1: Nenajde sa nikto, by im natočil strojček.
0: Pán Sova len plakal a plakal. Do čajníka sa nezadržateľne rinuli slzy.
1: Východy slnka, ktoré nik nevidel, lebo všetci ešte spali.
0: Vzliky pána Sovu neustávali.
1: Zemiaková kaša zabudnutá na tanieri, lebo nikomu nechutila. A maličké ceruzky, s ktorými sa už nedá kresliť.
0: Pán Sova si spomenul na mnoho iných vecí a od smutku si šiel oči vyplakať. Nečudo, že zakrátko mal čajník plný slz.
1: To by už mohlo stačiť,
0: povedal pán Sova a utrel si oči. Odložil čajník na sporák a postavil na čaj. Keď si nalieval šálku, bol šťastný. Je trochu slaný, zamyslel sa pán Sova. Ale pravý, slzavý čaj človeku vždy dobre padne. Pán Sova a mesiac. Raz v noci zišiel pán Sova na breh mora. Sadol si na veľkú skalu a zahľadel sa na vlny. Všade bola tma. Potom nad horizontom mora vyšla drobná štipka mesiaca. Pán Sova sa díval, ako mesiac stúpa na oblohe čoraz vyššie a vyššie, čo skoro už jasne svietil celý okruštek mesiaca. Pán Sova sedel na kameni a dlho mesiac pozoroval.
2: Keď sa, mesiačik, pozerám na teba ja, potom sa aj ty musíš pozerať na mňa. Určite z nás budú veľmi dobrí priatelia.
0: Mesiac neodpovedal.
2: Ale pán Sova pokračoval. Ešte sa vrátim. A znova sa stretneme, mesiačík. Ale teraz už musím ísť.
0: Pán Sova zišiel po cestičke a díval sa pritom na oblohu. Mesiac tam ešte stále bol. Nasledoval ho.
2: Nie, mesiačík, krútil hlavou pán Sova. Si veľmi milý, že mi chceš svietiť na cestu, ale mal by si zostať hore nad morom. Tam ti to pristane najviac.
0: Pán Sova prešiel pár metrov. Znova sa pozrel na oblohu. A na oblohe mesiac, ktorý šiel celý čas za ním. Mesiačik zlatý, odpovedal Pánsova. Naozaj nemôžeš ísť ku mne domov. Mám len neveľkú chalúbku. Neprešiel by si cez dvere. A nemám pre teba nič na večeru. Pánsova šiel ďalej. Mesiac putoval za ním ponad vrcholky stromov.
1: Mesiačík, povedal Pánsova. Asi ma nepočuješ.
0: Pánsova sa vyštveral na kopec. Zakričal tak nahlas, ako len vládal.
1: Dovidenia, mesiačík!
0: Mesiac zašiel za oblaky. Pánsova hľadel a nič nevidel. Mesiaca nebolo. Rozlúčka s priateľmi býva smutná, vzdychol si Pánsova. Pánsova sa vrátil domov. Obliekol si pyžamu a ľahol si spať. V izbe bola veľká tma. Pánsova bol ešte stále smutný. Odrazu izbu zalialo striebristé svetlo. Pánsova sa vyklonil z obloka. Spoza mračien sa vykotúľal mesiac. Mesiačík, odprevadil si ma až domov. Ti si len dobrý, ty môj okrúhly kamarát, volal Pánsova na oblohu. Potom si Pánsova uložil hlavu na vankúš a zavrel oči. Cez okno svietil mesiac a Pánsova sa spokojne usmieval.

To boli tri rozprávky o pánovi Sovovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozprával František Kovár. Hudobná spolupráca Lídia Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2019.

0: Ale veď hádam až také hloupé nie sme. Prečo by nás mamička klamala? Pretože mamička má svoje dni.
1: Klopi, klopi na vrátka, otvorte mi kozliatka. Nesiem mliečko, chlebík veľký, prebuďte sa, šup z postielky. No tá kozliatka moje, otvorte, je mi zima, celá som zachrípnutá.

0: zaklopať na kozliatka.
1: Nesie mliečko, chlebík veľký, prebuďte sa až v postielke. Hlavne nestrácať odvahu, že nejsem padlý na hlavu. Klapy, klap, klapy, klap, deťom spieval Robko Hrad.
2: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej Hop v škole.

0: Prišlo ráno a Datka sa tešila na návštevu školy škriatka Hopa. Kedy ho príde? Ako sa do tej jeho školy vôbec dostanem? To je každý školský, pozaškolský deň malých škriatkov rovnaký? A keď budem mať chuť na zmrzlinu, nájdem ju tam? A prečo sa v ich škole dá jesť zmrzlina a v mojej škôlke nie? Ha? Uvažovať ďalej však nemohla, pretože netrvalo dlho a pri dverách jej bytu niekto zazvonil na zvonček. Hop, to je určite Hop! Radostne zvolala Datka. Pred dverami ju však čakal niekto iný. Škriatkovský chodníček. Najobľúbenejší škriatkovský cestovný prostriedok. Nasadať! Zavelil škriatkovský chodníček rozhodne a usadil Datku doprostred seba. Obklopovali ju samí malí škriatkovia. No Hopa nikde. Asi ma chce prekvapiť a už na mňa čaká v škole. Alebo že by práve dnes išiel iba poza školu? Určite je to tak. To je celý on. Išiel poza školu. Po nedlhom klzaní a šmíkaní sa a po niekoľkých odbočkách doprava a jednej doľava zastali priamo v triede. Hop v nej už slávnostne sedel v prvej lavici v celom svojom kúzelníckom mimozemskom vybavení na miesto jedného nosa tri, jeho a ešte menší ako jeho a malý zelený takmer ako jeho a na miesto pravého ucha tri a z rukáva mu trčal malý ružový sloní chobot s modrými bodkami. Od pýchy sa na Datku ani nepozrel. Ostatní škriatkovia sa rozbehli do svojich lavíc. Datku si nikto nevšímal. Zazvonil školský zvonček a do triedy vošiel škriatkovský pán učiteľ. Hurá! Písomka! Písomka konečne! Na radostene vykrikovali škriatkovia jeden cez druhého a začali vyťahovať spod lavíc všelijaké balíky a kufríky a usilovne v nich niečo hľadali. Vôbec im neprekážalo, že škriatkovský pán učiteľ je už v triede. Vitaj, Datka, v našej škole. Pripravili sme pre teba najobľúbenejšiu hodinu škriatkovskej školy, písomku. Nech sa páči, sadni si na čestné miesto. A teraz na chvíľu zatvor oči. Len čo tak Datka urobila, po triede sa rozľahol obrovský mrmot, pošuškávanie, ohkanie a rôzne hýkanie, šuchotanie a klepkanie. Už môžeš, vykríkol škriatkovský pán učiteľ rovnako nadšene, ako keď sa škriatkovia tešili na písomku. Datka otvorila oči. Škriatkovský pán učiteľ sa prechádzal pomedzi lavice a kontroloval, či jeho žiaci neodpisujú. Mali napísať básničku, ktorú sa naučili doma na spameť. Ani ho takmer nespoznala. Bol samé oko a ucho, ktoré mal navzájom poprepájané rôznymi nitkami, drôtikmi a lankami a neustále nimi poťahoval. Oči sa mu s vrzganím otvárali, uši so škripotom kývali a s hlasným pokrikovaním vidím a počujem sa naťahovali od jedného škriatka k druhému. Školáci škriatkovia nevyzerali o nič lepšie. Asi tak ako Hop a niektorí možno aj horšie. Všetci pyšne trónili na svojich stoličkách a keď sa k ním priblížilo škriatkovsko-učiteľské monštrum, začali si o 106 šepkať, otáčať sa k spolužiakom za chrbtom a hádzať malé papieriky. Všade sa vlnili malé, dlhé, nenápadné i obrovské slonie choboty, naťahovali sa veľké i malé uši, plazili dlhé i krátke chápadlá, vystrkovali a žmurkali okrúhle, rovné, zvlnené, kockaté, malé i veľké oči a ňuchotali priesvitné, farebné, chlpaté i hladké nosy. Súťažili s pánom učiteľom v tom, kedy ich neuvidí a nezačuje. Ha, Úplne škriatkovská súťaž i popletená škriatkovská písomka, zasmiala sa Datka. Aha, ten malý zelený noštek, ktorý trčí pri Hopovom, to je Hopov najmenší brat Bob. Má na nose okuliare, tvári sa ako dôležitý špión a číta Hopovi básničku priamo z učebnice. No toto, taký malý škriatok a už vie čítať? Keď pán učiteľ uvidel, že sa Datka pozerá na malého Boba, povedal:
1: Na neho som najpyšnejší, Datka. Zmyslom našej školy totiž nie je, ako u vás, učiť sa, ale vymýšľať a radovať sa. My totiž všetko, čo potrebujeme, už vieme, lebo sa učíme. Psst, ale to je naše tajomstvo. Možno sa o ňom dozvieš na budúce, dopovedal škriatkovský pán učiteľ záhadne a zaškúlil na ňu jedným zo svojich premúdrelých očí na učiteľských stopkách a hlasno ju napomenul, že akože nesmie chcieť nič vedieť, pretože je nevhodné, aby bola zvedavá a učila sa. Datka sa významne pozrela na škriatkovského učiteľa, že chápe, prečo nemôže pred svojimi nezbednými a neposednými vymýšľavými škriatkami nahlas povedať, v čom je tajomstvo ich školy. Veď to bolo jasné každému. Preto všetko vedia, lebo sa učia neučením, teda tak, aby sa pri tom čo najviac nasmiali a nazabávali. Žiadne tajomstvo, pomyslela si Datka a začala sa v škriatkovskej škole cítiť veľmi dobre aj ona.

0: Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Hop v škole rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, štvrť po

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2. V škôlke. Časť druhá, K ako Kajka. Po večeri Kajka pozbiera na kôpku všetky Goranove knižky o grázlikovi Gabovi. Trochu sa háda sama so sebou, ale nakoniec vezme aj nočnú moru grázlika Gaba. Tu ešte nedočítala, je jej to ľúto, ale aj tak ju vopchá na spodok. Babka hrkoce riadom, ukladá ho do umývačky, takže Kajka sa môže vytratiť. Otvorí dvere, na chodbe si zasvieti a prebehne naproti ku Goranovcom. Položí knižky predo dvere, trocha sú nakrivo, tak ich vyrovná. Nadýchne sa. Chce sa jej zabúchať a zdrhnúť, nech nemusí nič hovoriť, ale neurobí to. Ticho zaklope ako inokedy a znova tých 7 grázlikov berie do náručia. Otvorí Goranova mama. Ahoj, Kajka, ideš pozrieť Gorana? No, len som toto doniesla, povie a podá jej knihy. Už si všetky prečítala? Čuduje sa Goranova mama. Túto poslednú iba do polovice, prizná Kajka. Je jej ľúto, že ju nemohla dočítať, ale čo už. Goranova mama sa len prekvapene pozerá. Aj tá sa mi páčila, vysvetlí teda Kajka. Ale už ma nebaví, že viem čítať. Už ťa nebaví, že vieš čítať? Zopakuje si Goranova mama. A čo tak odrazu? V škôlke ma stále niekto otravuje. Kajka, poď mi prečítať toto. Kajka, poď mi prečítať hento. No, veď už dlho v škôlke nebudete. Utešuje ju Goranova mama. Kajka prikývne a Goranova mama ju pohladká po líci. Kajka úplne zdrevenie. Uvedomí si celú pravdu. Teta Maja si myslí, že ma potešila, ale povedala mi úplne najsmutnejšie, čo sa dalo. Škola je smútok, lebo ja idem do inej školy a Goran do inej. A to bude strašné, lebo teraz sa na Gorana hnevám a nedá sa to vydržať. Vôbec mi nepomôže, ak sa odhnevám. Všetko bude ešte oveľa, oveľa smutnejšie. Ahoj, teta Maja, povie a chce ísť rýchlo domov. Ale zabuchli sa jej dvere a musí čakať, kým babka príde otvoriť. Aj Goranova mama čaká. Asi sa bojí, že zdrhnem z domu, pomyslí si Kajka. Babke to vždy strašne dlho trvá. Najprv musí nakuknúť do Kajkinej izby, prečo sa nejde pozrieť, kto zvoní. Potom sa ešte pozrie, či Kajka nie je v kúpeľni. To si ty, srdenko, poteší sa, keď konečne otvorí a zbadá pri dverách Kajku. A začne hundrošiť ako vždy, keď Kajka nepovie, kam ide. Počúvaj, ale toto mi nerob. Čo keď ťa niekto ukradne? Dobré, dobré, už to neurobím, sľubuje Kajka rýchlo, nech sa babka prestane báť. Lebo dospelí si navymýšľajú všelijaké strašidlá a potom sa ich boja. Kto by asi kradol deti? Každý má dosť roboty so svojimi. Aspoň si tam daj papuču, nech sa ti nezaplesnú dvere, poradí jej babka. Ale hneď sa zasa zľakne. Juj, ale to radšej nie, to by zas hoci kto prišiel.
2: To bol už druhý príbeh o Kajke a Goranovi. Tí dvaja nám v rádiu ukázali, ako to vie medzi najlepšími kamarátmi občas zabystriť, teda zaiskriť.
3: Veru tak, Breptík, obaja sú totiž jedináčikovia. Kajka presne vie, aký veľký cirkus musí urobiť, aby bolo po jej. A Goran sa zase snaží byť za každých okolností taký správňak. No hoci to medzi nimi občas zaškrípe, jeden bez druhého nevydržia. To je skoro, ako by boli súrodenci.
2: Ale našťastie majú v zálohe dvoch chlpáčov. tých dvoch hovoriacich lackov, teda mackov.
3: Presne tak. Ako vraví Kajka, majú veľké šťastie, že ich strážia hovoriace medvedíky Kiko 1 a Kiko 2. Práve podľa nich sa volá aj tento rozprávkový seriál spisovateľky Tone Revajovej. Práve Toniným príbehom sme dali v Rádiu Junior počas týchto slávnostných mesiacov zelenú a budete ich počuť viacero.
2: A dnes sme si vypočuli už druhú časť, ktorú nám opäť prečítala Zuzka Kľučková. Tlučková.
3: A túto herečku v našom vysielaní počujeme naozaj len občas, o to je jej hlas vzácnejší. Ďalšie mená už radšej prečítam ja, dobre, aby deti všetko vedeli.
2: A čo už s tebou?
3: Tak teda, réžiu mala Milena Lukáčová, dramaturgiu za Zuzana Kolmosová a na zvukovej stránke spolupracoval Jakub Horňák. Tento seriál mal v rozhlase premiéru v roku 2022.
2: A my vám k tomu posielame jeden veľký medvedí cmuk.

0: a preskoč vlastný zrak. Veď to maliar robí práve tak.
1: Bež len pekne ďalej, veď máš...
2: Počúvate Rádio Junior.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Štvrtý brat. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Žili rodičia, žili, a keď im dorástol syn, keď sa mu tešili, lebo bol prekrásny mládenec, len im syn naraz povie: doma som sa už dosť nabýval a teraz idem do sveta. Odhovárala syna mať, odhováral ho otec, lebo im už traja synovia vo svete zahynuli. Ale ani ten štvrtý syn sa odhovoriť nedal. Pobral si batôštek a šiel. Ide, príde do hustej hory a tu pri chodníku sedí zhrbený starec a vedľa neho sedí krásny čierny pes. Pán Boh, daj dobrý deň, prihovára sa mládenec starcovi. I tebe nech dá taký ako mne, odpovie starec a sedí ďalej. Takého krásneho psa máte, akého som ešte nevidel, a keby som ho ja mal, ani slova by som nepovedal. Ak len toľko chceš, to sa ľahko môže stať, hovorí starec. Vezmeš si psa, lebo si súci šuhaj. Pojal mládenec psa, chcel sa ešte opýtať, ako sa pes volá, ale zbadal, že darmo otvára ústa, darmo obracia jazyk, ani slova mu z hrdla nevýjde. Nuž pobral sa ďalej a nepobral sa sám. Na druhý deň prišiel do druhej hory a kde sa vezme, tu sa vezme, pri chodníku sedí ten istý starec, lenže vedľa neho sedí ešte černejší a krajší pes ako ten včerajší. Keby som toho psa mal, ani uchom by som